Olen ollut kauhuissani elämäni jokaisen hetken, mutta se ei ole koskaan estänyt minua tekemästä asioita. Kerrotaan taiteilija Georgia O'Keeffin sanoneen. Äiti miettii tätä vuorenkorkusta lausetta ja sitä, kuinka luuli tunteneensa kauhun, luuli tunteneensa rakkauden. Mutta kävi ilmi, ettei hän tiennyt niistä mitään, ennen kuin häneen alettiin yhdistää tuo sana äiti. Elokuvassa äidin pelastavan enkelin nimi on Tali. Hän on se, joka auttaa ja ymmärtää tutun oloisen väsyneen näköistä Charlize Theronia. Ääniraidalla laulaa sisarusten näyttelijänäkin tunnetun Caitlin Dewarin ja hänen siskonsa Maddie Dewarin muodostama duo Beulah Bell, joka lupaa vanhan elokuvasävelmän myötä äidille monta elämää. Ja niitähän äidillä on. Äiti on, tai ainakin joskus oli, nainen, joka ymmärsi, mistä puhuttiin, kun puhuttiin oman huoneen tärkeydestä. Hän on se, joka haluaa vaan maata sohvalla ja katsoa rauhassa hassua ranskalaiskomediaa ja syödä sitruunasorbettia, eikä halua tulla häirityksi. Mutta silti hänen on vaikea ottaa omaa aikaa, koska äiti kokee, että hänellä on läsnäolovelvollisuus. Äiti on kävelevä ristiriita ja yrittää silti parhaansa mukaan selvitä itsensä kanssa. Tämä on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tänään kerrotaan siis tarinoita äidistä sellaisina, kun ne kissan kehdon ullakolta eräästä kenkälaatikosta löydettiin ja joista pyyhkästiin sitten enimmät pölyt pois.

Balalaikka orkesterin naiset. Kun tätä biisiä esitettiin Flow-festivaalilla pari kesää sitten, Arpan kanssa lavalle kapusi miltei koko Airolan perhe. Etunenässä äiti Outi Airola kertomaan tarinaa, joka löytyy tämän Balalaikka orkesterin naiset -kappaleen pohjalta. Festivaaliyleisö sai maistiaisia siitä, millaista on ollut kasvaa kulttuurin rehevässä kukoistuksessa. Ja sieltä kesäteatterin tiimoiltahan tämä kokoonpanokin on alkunsa saanut, eli Arppa ja Jiri Serkku. Tarinoita yksipihlajasta riittää ja roolihahmoja seireeneistä lentojätkiin, pelimanneista pätkätyöläisiin. Niitä vilahtelee Arpan ja Jiri Serkun levylläkin, nimeltään Iltamat pihlajassa. Tarinoita tuntuu riittävän äidilläkin. Osa niistä voi olla totta ja osa ihan täyttä sepitettä. Äiti ei paljasta. Hän on häilyvä, ehdoton ja epävarma. Äiti ihailee Peppi Pitkätossua. On pitänyt tätä roolimallina, mutta törmää taas ristiriitaan. Hän käskee käyttämään lautasliinaa ja tajuaa häpeävänsä, jos oma tytär T-kutsuilla roikkuisi kattokruunussa tai käyttäytyisi jotenkin meluisasti. Äiti katsoo nolona peiliin ja miettii omia tarkoitusperiään ja syvimpiä motiivejaan. Miettii taas sitä ristiriitaa. Äiti saattaa kehuskella omalla boheemilla tyylillään, ainakin salaa omassa mielessään, mutta koulujuhlissa hän huomaa taas häilyvänsä. Olisiko lapsella sittenkin pitänyt olla juhlapuvun päällä tuollainen tekoturkiskeppi ja lakeriremmikengät, jotta olisi kunnollista? Pääseekö lapsi koskaan yhteiskunnassa arvostettuun asemaan ilman siistiä lettikampausta?

Tuula Amberla ja oman kohtalonsa tekijä, Loona. Hän, joka ei ollut niin kuin muut, pisti silmään yksinäinen keskellä kotipitäjää, mutta suurkaupungista löysi paikkansa. Äiti ajattelee, että kirjoittaa sen joskus ylös, nuoruutensa Pariisin. Semmonenhan se olla pitää. Löytävät sen tarinan sitten vintiltä aikanaan ja lukevat. Ehkä tuntevat myötähäpeää, kauhistusta, ehkä ihailua. Äiti luonnollisesti toivoo eniten sitä jälkimmäistä. Hän kuvittelee jossain tuolla sitten hihittelevänsä miettiessään, kun ne arvailevat, tapahtuiko näin todella. Vai onko tämä nyt taas vaan niitä äitin juttuja. Äiti ei paljasta, menikö se niin, että äiti rakasti Pariisissa, puhui ranskaansa kuin katupojat, kuten hänen sivistyneet pariisilaisystävänsä parahtelivat. Äidin ranska oli katupoikien ranskaa, koska heiltä hän sen oli oppinut, Johnilta ja kavereiltaan, muilta Afrikasta tulleilta. Äiti oli haaveillut joskus vievänsä Johnin kotikylille, Paskalammin rantaan kävelylle, sillä sellaisia nimiä annettiin paikoille ja asioille siellä päin, mistä äiti oli kotoisin. Melko kaukana Pariisista. Saisivat sitten kyläläiset tuijottaa niitä kekälle silmiä. Melko pian kävi kuitenkin ilmi, ettei Johnny ollut sitoutuvaa sorttia, eikä hän koskaan tulisi astelemaan Paskalammin rannalla. Häneltä jäi vain kitara ja punottu rannekoru. Se nyt jo virttynyt. Ehkä se tapahtui, tai ehkä se oli kaikki vaan Edith Piafin inspiroimaa.

On aikoja ja paikkoja, joissa äiti saa olla tyytyväinen, jos tyttären seuralainen tuo tämän vahingoittumattomana kotiin, ilman että ollaan törmätty aseellisiin välien selvittelyihin tai muuhun yölliseen terroriin. Sellaista oli Javer Ravinessa, Dodgersien baseballstadionin alle aikoinaan jyrätyllä alueella Los Angelesissa. Alueen värikkään elämän Ry Cooder puki albumin muotoon. Mukana tuossa Erzi Arvisu ja Little William G, Mui Fii Fii. Medusa nauraa käkättää liehuvahiuksisen tyttären hahmossa, nuorissa raajoissa ja miltei paljaassa vatsassaan. Helen Sisuun, hyväksyvästi nyökkäillen lukenut äiti, törmää taas ristiriitaan. Oma seksuaalisuus pitää ottaa haltuun ja näyttää patriarkaatille närhemunat. Sail away, motherfuckers. Lukekaa vaikka sen mun teepaidasta. Mutta hengessänsä, niin kuin esiäidit, vaalean sinisessä tikkiaamutakissa ja papiljotit päässä, vääntelee käsiään jortsuihin lähtevän tyttären edessä. Onko se pakko tehdä ihan juuri nyt ja tänä iltana? Onko pakko ilmaista haltuun otettua seksuaalisuutta juuri nyt, josko edes navan peittäisi? Tai jos nyt edes pitkät housut?

0: tyttö tykkää käyttää shortseja, se on ihan fine. Voi olla myös niin, että hän haluaa tehdä omaehtoista musiikkia saatuaan tarpeekseen kansainvälisestä musabisneksestä, jossa puhutaan hänen päänsä yli suuren maailman musakuvioihin. Jo teininä päätynyt Erika Sirola kertoo Ylen nettisivulla, millaista se oli ja miksi tuntuu hyvältä tehdä nyt juuri niin kuin itse parhaaksi katsoo. Sports shorts. Laitanpa tuonne Kissankehdon Areena-sivulle linkin siihen artikkeliin, niin löytyy. Sitä kauhulla kyllästettyä äitiä maailmalle nuorena lähteminen saattaa hirvittää. Toiset taas kutsuisivat sitä seikkailuksi. Äiti pesee melkein itsensä kokoisen tyttären hiuksia ja huomaa samaistuvansa lokkiemoon, joka ruokkii itsensä kokoista poikasta, täysikasvuisen oloista, mutta silti ihan avutonta. Murrosiässä lapset unohtavat oppimansa. Niiden aivotoiminta muuttuu. Ne pitäisi murrosien jälkeen kasvattaa uudelleen. Eeva Kilven naisen päiväkirjassa tuskailee yksinhuoltaja äiti kahden miehen kokoisen poikansa kanssa ja miettii, että ne ovat jääneet sittenkin jotenkin luonteeltaan kehittymättömiksi. Niille pitäisi opettaa, kuinka pyydetään anteeksi. Päiväkirjan äiti katselee peltomaisemaa ja pohtii, että joskus hänellä on täällä lapsenlapsia. Nyt koittaa tuuheasta pellosta löytää lastensa jälkiä ja kauhistuu saadessaan heiltä kimpun koiranputkia, harakan kelloja ja säikähti jo, että ailakkikin, mutta ei sentään. Katselee ämpärissä likoavia kukkia pahoinvoivana.
1: Mitä? Asutko mutsis luona? Miksi?

0: Ai että, tiedemies ja leijonamieli ja muut aikuiset äijät asuu mutsinsa luona, koska miksipä ei palvelu pelaa, kuten tamperelainen flegmaatikko todisti. Mutsin saappaat, ne on sitten isot täyttää. Löytyykö niiden täyttäjää? No tuskinpa vaan.
1: Et löydä sitä musta. En löydä sitä susta. Et löydä sitä musta. Mitä pehmeämpi sen parempi. Aamulla koitan pysyä hyvällä tuulella, poistua kun on sopivaa ja kaikki on vielä plussalla, pysy kevyenä. Tiedät paremmin, älä ole tyhmä.

silloin kun mulle sopii. Vain mua varten. Vain silloin kun mulle sopii. Vain mua varten. Oot aina ollut ton muotoinen. Mä muovaudun koko ajan. Koska mä tiedän, et katoat milloin tahansa. En uskalla edes toivoa mitään kovin kummosta. Aurinko paistoi niin kovaa. Ei tarvinnut miettiä muuta. Niin paljon valoa. Musta on saattanut tulla sokea. Se miettii itsekseen, mutta ei sano sitä ääni. Rakastan sua osalla sydämestäni.

jotain puristeltavaa just sopivasti silloin, kun tarvii. Day spa-tyyppinen suhde, kiitos. Tykkäisikö mutsi tosta? No, sunnuntait on suhteen leikkimistä varten. Draamahelmi ja kuupuu. Eli epäselvää räppiä tekevä Helmi Kajaste alias Draamahelmi ja legendaarinen luupailija Jonna Karanka eli Kuupuu, kuten heitä tituleerataan. Ja he julkaisevat yhteislevyn kesäkuussa nimeltään Toinen vaihe. Tavoitteena on sen myötä kuulemma olla yhdessä lesompia ja harhaisempia kuin koskaan aiemmin. Siinä oli biisi Sunnuntait. Hyviä esikuvia kenelle tahansa äidille tai ihan kenelle vaan olennolle. Ja tässä vaiheessa on varmaan hyvä muistaa, että äitihän ei ollut aina äiti, kuvitelkaa. Ensin oli nimittäin kauhistuttava ajatus vauvoista. Niiden torjumiseksi painettiin liuskasta joka aamu nappisuuhun. Vedettiin nahkahousia

vetskari kiinni ja kavuttiin lavalle kitaran kanssa. Oltiin ajateltu, että koska kitaraa lavalla soittavat pojat näyttivät vetävän vastakkaista sukupuolta puoleensa, niin sama tapahtuisi varmaan itsellekin. Näin muistelee Tracy Thorn oma elämäkerrassaan. Että poikaystäväehdokkaita saisi sitten suorastaan töniä pois. Mutta huomattiinkin, että se menikin ihan toisinpäin, vähän niin kuin toisiaan hylkivissä samannapaisissa magneeteissa. Pojat halusivat pitää kainalossaan niitä tyttöjä, jotka eivät kapuilleet kitaroineen lavalle, mutta jotka soivat jakamattoman huomionsa sille pojalle sitten, kun se teki niin. No, kuten Tracy Thornkin kirjassaan havaitsi, niin kävi ilmi, että oli toisenkinlaisia poikia onneksi. Niiden kanssa alettiin paitsi soittaa myös seurustella ja lopulta tekemään niitä vauvojakin. Koska kävikin nimittäin niin, että ensin ihan kauhistuttavasta ajatuksesta tulikin juuri se haluttu asia, se ainoa kallossa nakertava ajatus.

En todellakaan halunnut niitä ennen kuin todellakin halusin niitä. Babies ja Tracy Thorn. Ja sitten kun ne siinä on ja sitten kun ne pitäisi saada nukkumaan, get the fuck to bed now, niin sitä ajatellaan, jos se ei ihan ääneen lausutakaan. Mutta sellaista se sitten on, kun ne hysteerisesti ensin pelätyt ja sitten hartaasti halutut on siinä. Babies. Muistan kaksosia odottaneen joogakaverin saamat kasvatusmetodit mummoltaan. Että kuinka ei heillä herttin tähän ennen vanhaa ollut vaikeaa saada niitä nukkumaan. Pikkasen kun lurautti valerianaa sinne tuttipulloon, niin auvosina vetelivät sikeitä. Tai tilkka punaviiniäkin saattoi ajaa samaa asiaa.

Silloin minä itkin. Äitin laittama kova leipä kourassa, semmoisilla eväillä, lähdettiin maailmalle. Ja se tarina on elävä aina vaan. Mutta ensi kertaa tätä kansanlaulua vasta nyt oikeasti silmät vesissä kuuntelin. Ja se on ihan ton pelkkä Poutasen vika, joka äänellään ja samplereillä ja loopereillaan tekee kaikesta vähän niin kuin maagista realismia. Joskus pitää kaivautua mustimpaan multaan, että löytäisi jotain konkreettista. Semmoista, joka kaikessa jylhyydessään pistää inehmon polvilleen ja muistamaan, että se on ihminen vaan. Ja silloin voi ehkä löytää valoakin. Ehkä. Jossain on kai sateenkaari, vaikkei sitä tähän näy. Siinä oli poiminta pelkkä Poutasen levyltä. Silloin minä itkin, joka muistuttaa, että erilaisia pääomia ja eväitä sitä kullakin on. Juhlapäivänään äiti ei jyrsi kovaa leipää. Äiti on niin kuin Sofia Koppolan elokuvan Maria Antoinette, vetää kakkua ihan silmät killissä, tietenkin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto, jonka kohdalla Yle Areenassa on sellainen sydän. Jos sitä ei ole jo klikannut, niin nyt voi vaikka sen tehdä, jos siltä tuntuu, niin sitten saa ohjelman omalle listalleen. Kissankehdon vintiltä löytyneistä vanhoista kiiltseistä, eli kiiltokuvista, jonkun äitin päiväkirjoista ja ties miltä sussuiltaan saamista kirjeistä koostui tämänkertainen jakso. Ennen kuin laatikon kansi laitetaan kiinni ja palautetaan vintille, vedetään vielä kunnon sokerihumalat. Bow wow wow, I want candy, ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi!

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä maan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat viranomaiset. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Chisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maia Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylilämpötila on 13-19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Antti Haavisto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta. Yle Radio Suomen varhaisaamustudiossa Laura Haikala herättelee viimeiseen arkipäivään tällä viikolla, eli on perjantai 15. päivä ja toukokuu. Hyvin lähellä ollaan nyt jo tuota kesää 2 viikkoa virallisen kesän starttiin, eli kesäkuuhun. Ennen kuin napataan ensimmäinen musiikkikappale tälle aamulle, niin luetaan yksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus Pohjanmaalla välillä Teuva ja Kaskinen liikkuu tällä hetkellä reitillä tie 67, Närpiö, Bäckliidenin liittymä ja Pielax. Eli erikoiskuljetus tällä välillä tie 67, Närpiö, Bäckliidenin liittymä ja Pielax. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Erikoiskuljetus on korkeudeltaan 14 metriä ja leveydeltään 15 metriä. Siellä tiellä kyllä tapahtuu nyt, joten eiköhän Pate Mustajärven Ajan päivin ajan öin ole osuva kappale teille. Turvallista matkan tekoa.

0: Vuottajärvi. Ajan päivin, ajan öin. Karilta tuli WhatsAppiin viesti. Numero tänne studioon on muuten 0401455666. Huomenta Laura, pakkasen puolelle vielä täällä päin, pohjoisen Savon suunnilla. Rahtia etelään päin täällä kuskataan. Ja hän laittaa kuvan tuosta kojelaudan lämpötilamittarista -1 astetta. No niin, jos siellä pakkasella ollaan, missä päin nyt liikutkin, niin tietysti erityistä varovaisuutta tienkäyttäjille, jos tien pinnatkin ovat sitten jäässä.
1: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki euroviisuista yle.fi/euroviisut.
0: Silvennoisen kysymykseen, että olisiko Suomen vuoro tuoda nyt euroviisuvoitto kotiin, niin kyllä.

Kyllä meille kelpaisi. Olisi mukava saada viisut ensi vuonna tänne, mutta vielä mukavampaa olisi, että meidän musiikillinen tuotanto tässä maassa tunnustettaisiin myös tällä tasolla. Ihan voiton myötä, kyllähän tuo Kääriä kävi jo niin lähellä, että meidät on noteerattu. Ja ennen Kääriääkin on tiedostettu, että kyllä täältä Suomesta tulee hyviä kappaleita. Puhutaan Euroviisuista myöhemmin tässä varhaisaamun aikana. Seuraavaksi Teleks ja Juopunut.

Telexia juopunut, kello on 12 minuuttia yli 4. Juuri tuossa ennen 4 saapui tieto, että Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanne päättyy ja siitä tiedotetaan. Asiasta tulee varmasti lisää tietoa tämän päivän aikana, mutta tämä on nyt ihan viime käden tietoa, mitä täällä Uudellamaallakin nyt tällä hetkellä sitten tapahtuu. Musiikissa seuraavaksi J. Karjalainen ja Telepatiaa.

telepatiaa ja J. Karjalainen esitti kappaleen. Nimipäiviä tänään viettävät Sofia, Sonja ja Sohvi. Ja suomalaisista syntymäpäiväsankareista voisi mainita, että rata-autoilija Patrik Kujala, joka juhlii tänään pyöräitä täyttäessään 30 vuotta, onnittelut sinne. Ja voisin lisäksi mainita synttärisankareista Päivi Lepistön, joka on tullut tunnetuksi Movetronin solistina, mutta myös soolotuotantonsa kautta hänelläkin synttärit tänään. Ja vielä yksi otetaan tuosta vaikka urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka. Moni muistaa hänet tuosta Olet mitä syöt -ohjelmasta. Ja toki monet muutkin suomalaiset viettävät tänään merkkipäiviään. Toivotan teille kaikille oikein paljon onnea, kuten noille nimpparisankareillekin.

Blondi ja Maria. Vai pitäisikö tyylitellä Maria, niin kuin tuossa laulussa laulettiin. Tarttuva ralli, kello on 4.21 ja hyvää huomenta Varhaisaamustudiosta, Laura Haikala täällä. Kyllä Tampereella on nyt on ollut mukavat juhlaviikot siellä, erityisesti Tapparan kannattajat ovat eilen saaneet juhlia omiensa kanssa siellä, kun on Tapparan Suomen mestaruus SM-liigassa jääkiekossa varmistunut, niin siellä on nyt juhlittu ja varmaan juhlinta jatkuu tässä tietyissä porukoissa edelleenkin. Jännäksi käy kyllä, että onko Tampereella sitten aihetta juhlaa myös lauantain jälkeen, nimittäin mikäli Suomi voittaa Euroviisut tänä vuonna, niin se voi tarkoittaa sitä, että Tampere pääsee isännöimään Euroviisuja sitten ensi vuonna. Toki muitakin kaupunkeja, kuten Helsinki, on taatusti kiinnostunut tästä asiasta, että ei se nyt ole kiveen kirjoitettu, että missä kaupungissa nuo viisut sitten voitaisiin järjestää. Mutta tätä ennakoiden ovat monet useat hotelliketjut poistaneet huoneet myynnistä ensi vuoden toukokuulle siitä syystä, että mikäli Suomi tuon Euroviisuvoiton vie, niin saadaan sitten kaikille majoituspaikat kilpailijoille ja heidän tukiryhmilleen ja median edustajille. Ja siellä tietysti varmasti hinnatkin alkavat olla korkeat siellä lähimaastossa toukokuun korvalla siis. Ja hinnoitteluhan määräytyy monilla kysynnän mukaan, eli hinnat nousevat sitten, kun kysyntäkin on korkealla. Ja varmasti monet

Nyt viisufanit ovat jo tekemässä varauksia ihan siltä varalta, että saisi hyvät paikat napattua, mutta jännäksi kyllä käy. Ja kun tosiaan on se mahdollista, että ne tulee Helsingissäkin järjestetään nuo viisut, niin onkohan helsinkiläiset hotellitkin sitten samassa tilanteessa. Mutta Yle uutisoi tästä Tampereen hotelliketjuista toissa päivänä, että näin on tilanne. Mutta vastahan me tästä kiekkohuumasta ollaan päästy, jos puhutaan SM-liigasta, niin on alkamaisillaan seuraavat jääkiekkokilpailut. Siitä kohta lisää. Aurinko voittaa, menneisyyden vangit. Eiköhän tällä pääse kivasti perjantai-päivään kiinni.

0: Etsintäkuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
3: Kello on 4.28 ja Uudellamaalla ihmiset täällä heräilevät uuteen aamuun, niin tiedoksi uudelleen tässä kohti on siis annettu tuossa 4 korvalla vaaratiedote Uudellemaalle. Ilmassa liikkuu

0: mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Ja Uudenmaan alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratiedotteen päättymisestä sitten tiedotetaan lisää. Ja heti kun minullakin täällä on lisää tietoa siitä, että missä päin tarkemmin tuo tilanne sitten on, niin jaan sitä teillekin. Toistaiseksi ei ole muuta tietoa tässä. Mutta jatketaan täällä varhaisaamussa. Seuraavaksi Shaggy, It Wasn't Me.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah,
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: Oh.

Shaggy, It Wasn't Me, 4.32 on kello ja tänään 17.20 pelataan ensimmäinen jääkiekon MM-kisaottelu Sveitsissä, siis Suomen ottelu. Saksaa vastaan ollaan tuolloin, eli 17.20 tänä iltana Suomi-Saksa-ottelu ja huomenna heti toinen ottelu, 17.20kin on kellolukemat silloin, Suomi on Unkaria vastaan silloin. Ja hauskaa tässä on se, että lauantaina meillä on nyt sitten monenlaista kisakatsomaa, kun tuolta voi MM-kisoista sitten jatkaa suoraan sinne Euroviisuun katselua. Eli kello 22, kun alkaa Euroviisujen finaali, niin sitä ennenhän ehtii hyvin tuon

lukea. Ja röllimetsän paras voimistelija. Ensiksi pyörittelen käsiäni näin. Ja sitten toista kättä toisinpäin. Ja sitten käännän toisen käden selän taas. Tämä on mukavaa. Ja sitten minä istun tähän maahan näin. Ja taivutan jalkoja toisinpäin. Ja toisen jalan pujotan niskan taas. Tämä on mukavaa. Ja sitten otan varpaista kiinni näin. Ja sitten käännän nuttuni nurin päin. Ja pääni minä pujotan henkselin alta. Tuntuu mukavalta. Mut mitenkäs minä tähän kiinni jäin? Jalkani taitaa olla väärinpäin. Ja toinen jalka kiinni on taskussa. Hei, minähän olen solmussa. Voisko joku tulla vähän auttelemaan? Irti en pääse tästä ollenkaan. Nyt varpaani kiinni on henkselissä. Ja käteni en tiedä missä. Voi. Kautta likaisten varpaitteni.

kaikille, joilla on ehkä vielä sitä rähmää silmässä ja ei ole saanut kehoa vielä heräteltyä tähän päivään, niin Röllin voimistelulaulu oli kyllä omiaan laittamaan vähän jalat ja selkä ja muut kehonosat vetreiksi. Allan Allu Tuppurainen tuon esitti. Kuulija pisti täällä, että sopii hyvin jumppaohjeeksi sohvaperunoille kisa katsomaan. Oikein hyvähän tuon. Joku pitkään istuu siellä ja katselee telkkaria, niin on hyvä kyllä nousta muuallekin kuin sinne jääkaapilla aina vähän väliä, että pitää huolta siitä, että laittaa veren liikkeelle ja vähän pyörittelee hartioita ja kehon osia siinä vaikka mainostauolla tai jossakin, mikä siellä nyt sitten on aina luvassa, riippuu miltä kanavalta tätä lätkäotteluakin katselee. Seuraavaksi Alanis Morissette ja Ironic Cup.

0: Alanis Morissette ja Ironic-kappale. Seuraavaksi 4 ruusua.
1: Yle, Radio Suomi.

Neljä ruusua ja sähkökitarakappale soi varhaisaamussa ja rytmittää hyvin tätä viikonloppuun siirtymistä. Jääkiekosta puhuin äsken, mutta tällä viikolla tosiaan tapahtuu muutakin. Eilen torstaina käytiin Euroviisujen toinen semifinaalikarsinta, jossa Suomi nyt ei ollut enää tietenkään mukana, koska meidän viisupaikka varmistui tiistaina. Tuosta toisesta karsinnasta finaaliin pääsivät Tanska, Australia, Ukraina, Albania, Malta, Norja, Kypros, Tsekki, Romania ja Bulgaria. Nämä maat nähdään myös huomenna tuolla finaalissa. 25 kilpailukappaletta yhteensä kuullaan. Ja nyt on myös selvillä Suomen paikka esiintymisjärjestyksessä. Tuolla finaalissa esityspaikka on 17. Vaikuttaa aika hyvältä. En ole viisuasiantuntija, mutta tiedän sen verran, että kukaan ei halua olla ensimmäisenä tuolla esiintymässä, vaan sitten parempi paikka on ehkä jossain keskellä tai loppupäässä. Varmaan vähän riippuu myös siitä, että minkälaisia esityksiä siellä ympärillä on, että mitä ennen, minkä esityksen jälkeen sitten Suomen oma vuoro on, minkälaisen tunnelman edellinen esiintyjä lataa. Mutta tosiaan, lauantaina kello 22 alkaen Suomen aikaan tuo Euroviisujen finaali kilpaillaan ja voittajahan selviää yleisöäänien ja ammattilaisraatien äänien perusteella. Niillä on kutakuinkin yhtä suuri painoarvo lopputuloksessa. Haluaisinkin esittää kysymyksen, nyt kun me jännitetään, että voitetaanko me, koska me ollaan oltu niin pitkään vahva ennakkosuosikki koko kevään ajan oikeastaan voittamaan nämä euroviisut. Se on samaan aikaan aika kutkuttava ja jännittävä asetelma, mutta ehkä myös vähän kauhistuttavakin, koska ennakkosuosikkiin iskeytyy niin paljon painetta. Myös semmoista vaikuttamisyrittämistä, mitä tuolla sosiaalisessa mediassakin näkee, että pyritään sitten vähän lyttäämään ja löytämään niitä virheitä ja huonoja seikkoja mistä tahansa Suomenkin esiintyjistä tai kappaleesta. Niin ei ole ihan helppo paikka, mutta kuka voisi olla se pahin vastustaja, pahin haastaja Suomelle? 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne voit laittaa oman ajatuksesi ja mielipiteesi siitä, kuka haastaa Suomen väkevimmin.

0: En Vogue My Lovin. Täällä Varhaisaamustudiossa Laura Haikala. Hyvää huomenta kaikille, jotka tähän perjantai-aamuun heräävät. Uudelle maalle on annettu vaaratiedote tuossa 4 aikaan. Ilmassa liikkuu uudella maalla mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, ja alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes tämän vaaratiedotteen päättymisestä tiedotetaan. Mikäli et pääse sisätiloihin, niin etsi mahdollisimman suojainen paikka. Tämä on siis tullut sisäministeriön pelastusviranomaiselta tämä tieto. Ja nyt uusimpana päivityksenä Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä. Tämän enempää tietoa asiasta nyt ei tällä erää ole, mutta seuraamme tietenkin tarkasti tilannetta. Tasalta tulossa myös Yle Uutiset, ja siellä Radio Uutisetkin seuraa tilannetta ja kertoo heti, kun uutta tietoa on saatavilla. Ja Ylen verkkosivuja voit myös käydä seuraamassa, ja sinnehän tulee myös hyvin nopeasti tietoa tästä tilanteesta heti, kun sitä on saatavilla.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sillä, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.

Jukka Poika ja uutuus kappale tai tuoretta Jukka Poikaa voi sanoa näin, kyllä tämä jonkin aikaa on täällä kanavallakin jo soinut. Stand Back, hyvin tarttuva tämä melodia ja tunnelma biisissä. Ennen uutisia kuullaan vielä Halo Helsinkiä ja Piilotaan mun kyyneleet kappaletta.

0: Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien Hornetteja lensi varhain tänään Uudenmaan yllä. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseesta kuollon uhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Päivällä pilvisyys vaihtelee koko maassa ja enimmäkseen on poutaa. Aurinkokin paistaa monin paikoin. Lähinnä Länsi-Suomessa tulee aluksi sadekuuroja. Illalla sadekuurot yleistyvät lähinnä Karjalassa. Päivän ylin lämpötila on 13–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalan maakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Antti Haavisto. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5.

0: Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta vaan varhaisaamulähetyksestä studiossa Laura Haikala ja mekin täällä seuraamme tuota Uudenmaan droonitilannetta ja tiedotamme heti kun uutta tietoa on saatavilla. Keskusteluissa nyt olen viritellyt ihan toisaalla juttua tästä Euroviisujen finaalista, että kuka olisi kovin haastaja Suomelle. Sinä, joka olet katsonut molemmat semifinaalit tai ehkä niitä poimittuja esityspaloja. Nuo esityksethän on löydettävissä myös netistä yksittäisinä taltiointeina. Niin ketä tai mitä maata pidät pahimpana haastajana Suomelle on kysymys. Tuossa mainittiin juuri uutisissa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Nuo viisi maata voisivat hyvinkin haastaa Suomen. Tavallaan kiinnostavaa on, että Ruotsi ei ole listassa tällä hetkellä. Heilläkin on hyvä tarttuva kappale, mutta tällä kertaa ilmeisesti Ruotsia ei povata kovin korkealle sijoituksissa, vaikka yleisesti ottaen heiltä on tullut myös vahvoja esityksiä. Tähän voi osallistua keskusteluun laittamalla viestiä WhatsAppin kautta 0401455666. Musiikissa Anssi Kela ja Levoton tyttö.

0: vaivat.
1: Anssi Kela ja Levoton tyttö. Perjantai 15. toukokuuta. Kello on 5.08. Kuulijalta tuli tieto WhatsAppiin, että tie 4 Sipoon eteläpuolella Kuivaniemeen päin on riista-aitojen välissä tien puolella hirvi. Eli kaikki, jotka siellä liikkuvat tie 4 paikkeilla Sipoon eteläpuolella Kuivaniemeen päin, niin kuulijalta tuli WhatsAppiin tieto, että riista-aitojen välissä tien puolella on liikkeellä siellä hirvi, eli varovaisuutta liikenteeseen. Tästä ei ole vielä ainakaan liikennetiedotetta tullut, mutta näin. Ei haittaa pitää silmiä auki. Toivottavasti ne ovat auenneet tähän päivään. Viikonloppu on tuloillaan. Kohta puhutaan vähän euroviisuista. Soft Enginein Suomen euroviisu edustuskappale vuodelta 2014. Something Better soi seuraavaksi.

0: Soft Engine Something Better ja tuosta kuulijan hirvihavainnosta vielä korjaus, ei Sipo vaan Simo. Kuuntelin ääniviestejä, siitä nappasin tietenkin väärän paikkakunnan, eli kuulijan hirvihavainto meni Simoon tien 4 eteläpuolella. Siellä Simoa Kuivaniemen päin riista-aitojen välissä oli havaittu tien puolella hirvi. Joo, kohta Euroviisuista puhutaan. Jonkin verran tuli analyysiä ja arvauksia siitä, että kuka voisi olla Suomen haastaja. Siellä Suomea veikataan edelleen voittajaksi. Kuulijamme JJ kirjoittaa, että kyllä me voitetaan viisut, jos pojan pojilta kysyy, että hän haluaisi Euroviisut Kuopioon. Ei ole stadivuoro tällä hetkellä. Joo, kyllä varmaan Kuopiostakin voisi löytyä venue siihen. Tietysti aika paljon kapasiteettia vaatii hotelleilta ja muilta, että voi olla, että Kuopio jää kyllä kakkoseksi näissä kisoissa.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanottu poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Tässä kohti myös uudelleen tähän päivään herääville tietoa, eli Uudellemaalle on annettu vaaratiedotteen mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta, eli droonista. Vaaratiedote on yhä voimassa. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes tämän vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat ihmisiä hakeutumaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan, mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista päästä, eli Uudellemaalle tämä tieto. Ja viime tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja on lentänyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalle. Lisäksi Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on ohjattu muualle. Ylen tietojen mukaan lentoja on ainakin ohjattu Tallinnaan sekä Tukholman Arlandan kentälle.

Rikitit Big Band sattuu ja tapahtuu tuoretta musiikkia. Hyvin svenga. Kello on 5.18. Huomenna Euroviisu-finaali. Kello 22. Suomi on mukana ja oma esiintymisvuoromme on 17. 25 laulukappaleen joukossa. Miten meidän käy? No eiköhän me toivota sitä voittoa tietenkin, mutta onko meillä hyvää haastajaa sitten, että voisiko joku napata voiton meidän nenän edestä? Kuulijat ovat puhuneet. Eräs veikkaa, että Tanska olisi hyvä haastaja, mutta pitää peukkuja, että voitto tulisi meille. Ja sitten Epe tuolla kirjoittaa, että Kreikan esitys on surkea, kun tuossa puhuttiin näistä ennakkosuosikeista Suomen lisäksi, joita on listattu olevan Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. No itse kun katsoin tuon Kreikan esityksen, niin en myöskään näe siinä kyllä meille haastajaa. Jotain sellaista vekkulia meininkiä siinä on, mutta minulle ainakaan tuo kertosää tai muu siinä rallatuksessa ei jäänyt jotenkin soimaan päähän. Ehkä se voi olla myös mun korvista kiinni. Ja toinen kuulija täällä kirjoittaa, vai onko tämä nyt kolmas, jonka viestin luen. Hän pohti, että olenko liian vanha vai omaanko erikoisen musiikkimaun, mutta pidin kovasti Liettuasta ja Kroatiasta. Makujahan on monia, ei tämä ole mitenkään kiveen kirjoitettu, että noin ennakkosuosikit tai Suomi sitten siellä joukossa voisi voittaa, vaan kyllä sieltä voi sitten yllättäjiäkin löytyä. Mia kirjoittaa, että on itse sitä mieltä, että Tanska, Norja, Australia suluissa täydelliseksi hiottu biisi, Ranska ja Kreikka. Näistä on haastajaksi Petelle ja Lindalle, mutta eiköhän viisut tule Suomeen ensi vuonna. Päivi kirjoittaa, että huomenta Laura, veikkaan Australia voittajaksi. Mä katson noi meidän pahimmat haastajat videolta vielä kertaalleen ja pohdin tosissaan, että kuka voisi olla se kova kappale viemään sen voiton, niin mä komppaan Päiviä tässä. Mäkin saatan olla vähän jotenkin semmoinen perinteisempiin viisuihin välillä mieltyvä henkilö. Mä tykkään myös uusista moderneista vedoista ja esityksistä, mutta kyllä toi Delta Goodremin Australian kappale ja sen veto ja karisma ja kaikki se suunnittelu siinä oli aika kyllä viimeisen päälle hiottu, niin kuin tuolla yksi kuulijakin kirjoitti. Oliko se liian hiottu, liian valmiiksi jotenkin katettu, niin se voi tietysti olla myös sen esityksen heikkous. Australian paras sijoitus Euroviisossa on ollut toinen sija vuonna 2016. Ja kun mä tuota esitystä katselin tälle vuodelle, niin sitä oli kyllä tosi mukava seurata. Delta Goodremin säteilevä se valovoima siellä lavalla on kyllä niin miellyttävää katseltavaa. Ja se oli kyllä niin jotenkin viimeisen päälle hienosti tuotettu ja toteutettu juttu. Että minä veikkaan Australiaa meidän pahin haastaja, mutta tietysti yleisö ja tuomaristo. Kaikkien mielipiteet ovat nyt sitten mukana ja tärkeitä tässä ratkaisussa. Meillä ei ole kristallipalloa, mutta ei tarvitsekaan. Ei tässä mene kuin päälle päivä, eli yli 24 tuntia, niin me saadaan jo sitten tietää enemmän. Siniset tikkaat, Kaija K. on listalla seuraavaksi.

Kaija K. Siniset tikkaat, 5.25 on kello varhaisaamussa, kuten myös radiouutisissa ja Ylen nettisivuilla seurataan tilannetta Uudellamaalla. Tänään annettu 4 korvilla vaaratiedote ilmassa mahdollisesti liikkuvasta vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Alueen ihmisiä on kehotettu vaaratiedotteessa siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Ja mikäli semmoista suojaista paikkaa ei ole löytynyt niin, ja sisätiloihin ei ole mahdollista päästä, niin kuitenkin jonkinlaista suojaa on hyvä hakea odottaa vaaratiedotteen päättymistä. Tämä on sisäministeriön pelastusviranomaisten kehote. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien Hornetteja on lentänyt varhain perjantai-aamuna Uudenmaan sekä Helsingin yllä. Ja siellä Helsingin edustalla tarkemmin ottaen ja Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on ohjattu muualle. Myös Ylen tietoja ovat, että lentoja on ohjattu ainakin Tallinnaan sekä Tukholman Arlandan kentälle. Tämän enempää tästä aiheesta meillä ei ole tässä kohti tietoa. Kerromme lisätietoja heti, kun sitä on saatavilla ja seuraamme tilannetta. Voit myös käydä Ylen verkkosivuilla ja päivittää siellä tätä seurantauutista, joka päivittyy aina kun uutta tietoa tulee. Siellä sitten varmasti viimeisimmät tiedot on myös saatavilla.

0: ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
0: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

kappale. 5.37 on kello lukemat. Oikein hyvää huomenta. Tässä on pohdittu kovaa haastajaa Suomelle Euroviisuissa. Ei ole ihan selkeää, että kuka se voisi olla ja käykö sitten niin, että joku nappaa voiton Suomen nenä edestä. Mutta tuossa yöradiolaisten kanssa tällä viikolla pohdittiin vähän, että mikä voisi olla semmoinen hyvä kisastudion ravinto. Eli minkälaista syötävää ja juotavaa sitten sinne pöytään sohvapöydälle laitetaan, kun noita viisuja seurataan, niin aika selkeä nyt semmoinen ajatus on, että jotakin jäistä, kylmää ja jotain tulista ja kuumaa, koska tässä selkeästi on kaksi tällaista elementtiä vastakkain myös Peten ja Lindan esityksessä. Ja mikä tuo voisi sitten olla? Meillä on paljon vaihtoehtoja, mikä voisi olla kylmää, mikä kuumaa ja löytyvätkö ne ehkä samasta annoksesta. Eräs kuulija aika osuvasti minusta ideoi, että jäisiä karpaloita ja kuumaa kinuskia. Voittamaton yhdistelmä, joka yhdistää nämä kaksi elementtiä. Ja tietysti tämä Pete Parkkosen lapsuuden tai nuoruuden lempileivonnainen, josta Yläkin uutisoi, on sen Elämäjärven kyläseuran puheenjohtaja Jaana Kälkäen mukaan mokkapalat. Eli ne voisivat myös olla koristeena ja herkkuna sitten siellä sohvapöydän kattauksessa. Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö.

Huippunormaalia Suomi-ilmiö. Hyvää huomenta, on perjantai-aamu täällä Varhaisaamustudiossa Laura Haikala vielä. Tovin verran olen paikalla tiedoksi kaikille tähän aamuun heräville, jotka eivät ole ehkä ehtineet vielä uutisista kuulla. Uudellemaalle on annettu 4 aikaan vaaratiedote mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Alueen ihmisiä on kehotettu siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset ovat kehottaneet hakeutumaan mahdollisimman suojaiseen paikkaan, mikäli sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Lisäksi Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hornetteja lensi varhain perjantai-aamuna Uudenmaan yllä sekä Helsingin edustalla. Helsinki-Vantaalle saapuvaa lentoliikennettä on myös ohjattu muualle. Ylen tietojen mukaan on ainakin Tallinnan ja Tukholman Arlandan kentälle noita lentoja ohjattu. Myös nyt ihan uutena tietona Finavian viestintäpäällikkö Pia Fastin mukaan lentoliikenne on ollut siis pysäytettynä Helsinki-Vantaan lentokentällä noin 4 lähtien. Ja lentoaseman tiloissa on henkilöstöä jonkun verran matkustajia. Ja Fastin mukaan lentoasema on tällä hetkellä auki, mutta lentoliikenne on toistaiseksi siis keskeytetty. Ja tästä tilanteesta aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Ja saapuvia lentoja ohjataan tosiaan varalentokentille Tallinnan ja Tukholmaan. Lentoyhtiöt tiedottavat lisäksi suoraan matkustajilleen ajantasaisimmista tiedoista, että minkälaisia suunnitelmia heillä sitten näille lennoilleen on. Seuraamme tilannetta täällä Yle Radio Suomessa, myös radiouutiset seuraa ja Ylen verkkosivuilla on päivittyvä live-artikkeli, josta löydät viime tiedot aiheesta.

0: Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Ennen merisää tietoja kuulla vielä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla.
1: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesä. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Kello on 5.50 vuorossa merisäätiedot. Säätiedotus merenkulkijoille. Merialueilla ei varoituksia. Saa ennustaa seuraavalle 24 tunnille. Etelä-Skandinaviassa on matala paine. Suomessa tänään heikko korkeapaine. Yöllä uusi matala paine muodostuu Itä-Suomeen. Suomenlahti, idän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen itätuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää kaakon puolesta tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen koillistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää kaakkoistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, itätuulta 6 metriä sekunnissa, on selkeää ja näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 8, Itäkaakko 6, selkeää 20. Uuttöö 7, Itäkaakko 6, melkein selkeää 17. Nyhamn 8, Kaakko 7, selkeää 25. Isokari 8, Kaakko 9, vesisadetta 8. Selgrund 9, Itä 9, pilvistä 50. Valassaaret 6, Itäkaakko 5. Tankkar 6, Eteläkaakko 4, selkeää 50. Nahkiainen 6, nahkiaisten lämpötila 6 astetta, kaakkoistuulta 7 metriä sekunnissa. Loput tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä miinus 9 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 10, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 10, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma kaikissa miinus 8, Turku miinus 15, Föklö miinus 14, Hanko miinus 19, Helsinki miinus 25, Porvoo miinus 26 ja Hamina miinus 28 senttimetriä.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure.

Barbie Girl -klassikko soi perjantai varhaisaamussa. Minä kiitän seurasta tältä osin ja toivotan hyvää viikonloppua kaikille. Ennen uutisia kuullaan vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania kappale Autiosaari.

0: X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Kiitos esilauluja Moreemi.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hyvää huomenta, hyvää perjantaita. Täällä on Poikelus ja Pehkonen, vaikkakin hieman ei niin kivalla tavalla jännittävä perjantai-aamu on ollut, koska heti ensimmäisenä, kun silmät auki saa, niin joutuu lukemaan, että Uudellamaalla mahdollinen drooni. Ja tästä viranomaisilta ihan virallinen vaaratiedote. Puolustusvoimat saanut varhain tänä aamuna tiedon Suomeen mahdollisesti harhautuvista lennokeista. Tämä oli nyt monikossa Ylen sivuilla. Odotettu kohdealue on Helsingin ja Porvoon välinen alue. Ja täällä siis vaaratiedotte neuvoo pysymään sisätiloissa ja olemaan poissa ikkunoissa ja sitten kun mahdollinen vaaratilanteen päättymistä tiedotetaan, niin sitten suopi liikkua, mutta kyllähän tuolla ihmiset liikkuu niin kuin mekin.
1: No ihan normaalilta aamulta tämä mulle vaikutti. Tulin töihin, mä olin autuaan tietämätön kaikista mahdollisista droonihavainnoista ja droonivaaroista. Ei ollut saavuttanut meikä pakkaa tämä vaaratiedote.
0: Mikä on tietysti, niin kuin mä uskon, että niin monelle muullekin on käynyt, että lähtenyt vaan, siis mäkin huomasin vasta tuolta, kun katsoin siis, että missä kohtaa mun raitsikkeri menee, kun mä katson aina, että pitääkö lähteä jo kotoa, että missä kohtaa menee ja onko mä myöhässä, niin sieltä tuli vaaratiedote, että tällainen tilanne ja sitten oli niin sanotusti myöhäistä, että mä lähdin vaan.
1: Ei ollut aikaa pysähtyä.
0: Ja sitten mä huomasin, mä en tiedä mihin sä oot tietysti maisemia kattelu ja haaveillut autuamista maisemista ja kuunnellut jotain musiikkia ja kuvitellut olevassa musiikkivideossa, koska myös sitten tuolla ainakin raitiovaunussa, mä en tiedä miten junassa, niin siinä kun missä lukee aina ne, että mikä seuraava pysäkki on, niin siinä pyöritään KO-tiedot.
1: Okei, ei junassa, en tiirailu sitä ollenkaan. Mä tiedän, että millä pysäkillä mä jään, niin en sit kattonut, että en tiedä, oliko siinä mitään. Pitää näköjään ottaa aamurutiiniin. Yksi uusi lisäominaisuus, että nousee ylös, menee aamukakkalle, katsoo NHL-tulokset niin kuin aikaisemminkin ja sen lisäksi vaaratiedotteet.
0: Niin, no kun tässä, tämä on siis maailma, missä elämme.
1: Näköjään.
0: Että pitää katsoa vaikka nimenomaan, meihin ei, niin kuin Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, jos jotain hyvää tässä nyt on. Että nämäkin droonihavainnot, mitä aikaisemmin on tullut Suomeenkin, niin nehän on ollut tämmöisiä niin kuin, tai niin on ainakin sanottu, että on ollut tämmöisiä vahinkoja niin sanottu. Ja eivät ole niin kuin kohdistuneet mihinkään varsinaisesti, eivät ole räjähtäneet, ovat vaan tipahtaneet jonnekin keskelle metsää.
1: Ja harhaantuneet reitiltään.
0: Just näin. Ja nyt sitten oletamme, että näin on tälläkin hetkellä tilanne täällä Uudenmaan alueella. Helsingissä kuitenkin julkinen liikenne kulkee, ei pysähdy, jos joku bussi tai juna ei kulje, se johtuu siitä, että kuski on tullut töihin ja noudattaa tätä viranomaistiedotetta.
1: Ja mä puun ja kuoren välissä.
0: Niin on.

0: onkin vähän tämmöinen, niin kuin, että no, niin, no Helsinki päättää pian kaupungin ohi, että heillä on itse asiassa nyt just ihan 5 minuuttia sitten alkanut paltsu.
1: Okei. Okay.
0: Siellä Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä on kertonut, että nyt päätetään kaupungin palveluista tänään, että mitä tässä tapahtuu, että kulkeeko bussit

0: ei tarvitse säikähtää.
1: Joo, tässä on sikäli se mielenkiintoista, että tämä on mahdollisesti liikkuva drooni, kun nämä aikaisemmat droonihavainnot, eikö ne ole ollut pudonneita drooneja?
0: Niin, sitten ne on huomattu vasta.
1: Että ne on vasta huomattu, että nyt on epäillyt siitä, että drooni olisi pudonnut meidän metikköön tai jäälle, mitä siellä Parikkalassa oli, ja se sitten siivitti myöskin vääriä havaintoilmoituksia drooneista, että yksi drooniepäily, jota syynättiin, niin olikin loppuviimeksi joku äijä, joka poltti roskia siellä jäällä. Niin. Nämä aina nämä epäilykset on epäilyksiä, mutta katsotaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Kyllä tämä aika vahva epäilys täytyy olla, jos sanotaan, että mahdollisesti liikkuu drooni Uudenmaan taivaalla.
0: Niin, ja tästä ihan tämmöinen virallinen tiedotus tullut. Päivi kirjoittaa WhatsAppissa, että en tiedä, oletteko kuullut sellaisesta Yle-sovelluksesta, josta saa tilattua vain suuret uutiset ilmoitukset. Tämä tuli ihan ilmoituksena puhelimeen, vaikka Savossa asun.
1: No näitä on äppejä, päppejä. Mä en uskalla.
0: Koko ajan. Mulla tulee ilmoituksia, tiedätkö muutenkin niin paljon. Mä en jaksa koko ajan pim pim pim puhelin sanoa. Mulla tulee viestiä, sähköposteja, mulla tulee kaikenlaisia sinne. Niin mä en siis tommoseen määllä.
1: Tuonne jonnekin Yleismyleo-sovellukseen, kun laittaa tiedot, niin mulla on yhtäkkiä kaikki varannot mennyt.
0: Niin. Että mä en tiedä, pitäisikö Suomeenkin tulla semmoinen, mikä on niin kuin esimerkiksi Amerikoissa on kaikki Amber Alertit ja tämmöiset, kun on siellä matkanut mun Amerikan aikoina, niin siehän siis puhelimeen ihan sama, onko sulla mitään appia, ei sillä ole mitään väliä, sulle vaan tulee puhelimeen viesti, jos on joku tämmöinen niin kuin myrskyvaroitus, tulvavaroitus tai just joku Amber Alert, eli joku lapsi on kidnappattu jossain, niin se vaan tulee puhelimeen, olisiko tämmöinen systeemi sitten parempi meilläkin kohta kuin tässä maailmassa, jossa elämme.
1: No toivottavasti.
0: No mutta sehän ihmisiä innostuttaa, kun tulee ihan pyytämättä kysymättä kaikkia viestejä.
1: Niin.
0: Että mistä sä saat mun numeron?
1: Mä luulen, että mulla on se Amber Alert-asetus puhelimesta päälle, kun mulle tulee ihan mitä sattuu viestejä. Kerran joku Juha Tapio laittoi mulle viesti, että hän on rahaa huolissaan ja laita 50. Mä ajattelin, perään. Kaksi vanhaa puhuta. Yksi lempikappaleeni.
0: Laitoit.
1: Laitetaan 50.
0: No. Hei, oli tilanne mikä tahansa, me kuitenkin täällä elämme tätä perjantai-aamua aivan normaalin tapaa. Totta kai kerromme heti, kun on jotain kerrottavaa tästäkin tilsusta. Ja hei, todella hyvä vinkki päivätä Yle-sovellus. Siellä pysyy ajan tasalla. Yle.fi-osoitteessa myös uutisia tietenkin päivitetään parhaillaan koko ajan, että mikä on tilanne ja mitä viranomaiset tiedottaa ja varoittaa ja niin edespäin. Mutta tällä hetkellä siis tilanne se, että jos on mahdollista, niin pysy sisätiloissa ja kaukana ikkunoista ja niin edespäin. Ja jos teet jonkun havainnon, niin sitten ilmoitat siitä 112.
1: Hei, mulla on suuret uutiset ilmoitukset päällä näköjään. Noniin. Ihan tässä rupesin katsomaan päivisuosituksesta, että laitetaan nyt.
0: Mutta sä oot ignorannut.
1: Ei, miten, jos se tulee notifikaationa tuohon, niin en mä nyt kattele kaikkea, mitä mä aamulla herään.
0: No kun kyllä tämä puhelin, pim pam pum, tulee niin paljon kaikkea. Katsoitko sä niitä? Niin, mikä hyöty niistä ilmoituksista, kun sä et edes lue niitä?
1: No, eikä sitä jaksa lukea, sillä on kaikenlaista.
0: No. Mutta hei, nyt takaisin tähän perjantaihin, koska perjantai on kuitenkin pitbull-päivä. Ja mitä me soitetaan täältä, kun täällä on toiveita tullut?
1: Tällä oli vaikka ja mitä toiveita ja vähän erikoisempia toiveita. Joutui laittaa jo heti aamutuimaan, ennen kuin tässä aloitettiin, niin Pitbull-avustuspakettia liikkeelle. Sen verran erikoisia oli.
0: Mutta täällä tuli tämmöinen, mitä mä en muista, että me oltaisiin soitettu. Okay. Ja tää täältä löytyy.
1: Okay.
0: Niin mä laitan tän. Ja tää on nyt Lehtimäeltä.
1: Tuliko mistä tuo äskeinen röyhäys tuli?
0: Tuli. Samasta
1: sekin
0: paikasta.
1: Sekin tuli Lehtimäeltä.
0: Se tuli kanssa Lehtimäeltä, ei multa suinkaan.
1: Okay.
0: Hei, Lehtimäki, joka no niin.
1: Virallinen pitbull connoisseur.
0: Joka tuli meitä myös Hakametta hallille karavaanikulkijakiertoilla morjastamaan.
1: Mun käsi ei vieläkään toipunut siitä jämerästä puristuksesta, mikä
2: se
1: Lehtimäki
2: oli. Jumon kautta se Lehtimäen koura, kun se tarttu tohon käteen.
1: Kautta, sillä oli kourittu.
0: Mä en oo pessyt tätä kättä sen jälkeen.
1: Mä joutuin pestä sairaalassa.
0: Desinfioimaan
1: kun mulla oli
0: melkein amputoimaan.
1: Etusormi ja pikkurilli alanivelet oli murtunut.
0: No mutta tää on Lehtimäen toive. Lehtimäki on saanut aika paljon ryönää toiveistansa.
1: Oh.
0: Niin katsotaan miten nyt käy. We trust you Lehtimäki.
1: Katsotaan.
0: Ei muuta kuin maljat ilmaa.
3: All right, Mr. Ready?
4: Well, here's a good one for you. I just learned the other day. Ready?
3: Yes, sir.
4: Life is not a waste of time, and time is not a waste of life. So let's stop wasting time, get wasted, and have the time of our lives.
1: Ainakin hyvät alkuaskeleet tuolla Lehtimäellä.
0: Se on Pitbull ja Back in Time. Hyvät ystävät, hyvää perjantaita. Tästä lähtee.
1: Special Worldwide, Agent A, reporting live from Cape Canaveral.

0: biisiä. Lehtimäen Pitbull perjantai Pitbull toive. Back in time, se on Yle X aamussa. Kyllähän tää toimii. Täällä WhatsAppissa Roosa kyselee, että eikö tää on jostain siitä leffasta? Niin kyllä tää on Men in Black 3:sta.
1: Okei, no.
0: Joka on siis...
1: Men in Black 3, en oo nähnyt.
0: Hitti-elokuva vuosien takaa, niin sen soundtrackilta löytyy 2012 tullut Men in Black 3. Täällä nyt joku huutelee korjaussarja. Ei, mitä me nyt
1: täällä on norsulutornissaan Pitbull päättäjät Jenni ja Jere. Ja
0: Pitbull-päättäjät, hoi.
1: Pitbull-päättäjät sanovat, että ei korjaussarjaa. Lehtimäki, olet onnistunut valinnassasi.
0: Hei, let's go, Lehtimäki.
1: Mä sanoin, että toi ihan toimitteli. Oli, ei ehkä niinku älytyt parasta isointa jumputusta, mitä Pitbullilla on, mutta aivan hyvä. Aivan.
0: Aletaanko me olemaan niin kuin liian pehmeät? Ollaanko me tässä nyt niin viime metreillä, niin me aletaan niin kuin pehmeneen, että niin kuin Lehtimäki saa siimaa, ihan ylimääräistä siimaa. Mitä?
1: Tai sitten Lehtimäki on pedannut petinsä sen verran hyvin, että hän on antanut ne aikaisemmat kappaleet. Ne on siis rehellisesti Lehtimäki, sori, ne on ollut aivan onnettomia tekeilleet.
0: Ne on ollut vähän huonoja.
1: Ne on ollut todella huonoja, ainakin niin kuin tähän tilanteeseen, että perjantai aloittavaan Pitbullin, ne ei ole välttämättä vörkkinyt, mutta jos näin on, niin ovella toimintaa, että sitten täällä loppupäässä, ennen kuin lopetellaan, niin antaa näitä hyviä vetoja.
0: Täällä ollaan, hei, Poikelus ja Pehkonen, ja se on perjantain. Tänään saapuu Vesta meille vieraksi, jos saapuu, koska seuraillaan tätä Uudenmaan droonitilannetta, että noudattaako muut sisätiloissa pysymistä paremmin kuin me.
1: Pystytäänkö syyllistämään Vestaa tässä vaiheessa, jos sä sanot,
0: jos se tulee tänne paikalle, sitten on sillä, okei, tulit sitten vaikka viranomaiset sanoa, että pysykää sisätiloissa.
1: Niin tai.
0: Niin sä läksit.
1: Niin tai jos hän laittaa viestiä meille, että sori, en pystykään tulemaan, tiedätte varmaan miksi.
0: Joo.
1: Tuolla on tuo drooniuhka ja suositellaan pysymään sisällä. Pystytäänkö sitten syyllistämään, että no, me ollaan täällä.
2: No me ollaan kyllä täällä.
1: Me ollaan kyllä täällä.
2: Meillä ei ole montaa lähetystä jäljellä ja se, että tuutte.
1: Just näin.
0: Joo, ei. Jokainen tässä kohtaa tekee sen, mikä itsestä tuntuu tietysti parhaalta.
1: Tietenkin.
0: Ja noudattaa viranomaisohjeistusta. Ja tänne tuli WhatsAppiin viestiä. Miima laittoi, että ladatkaa hyvät ihmiset 112 Suomi-sovellus. Silloin tulee vaaratiedotteet suoraan puhelimeen.

0: Ja hätänumeron soittaminen ylipäätään helpompaa, kun häkki pystyy sovelluksen avulla esim. Saamaan sun tarkan sijainnin. Ja mä olin tästäkin silleen niin kuin, että no totta kai mulla on 112 Suomi-sovellus. Totta kai mulla on. Että siis mä oon ladannut sen aikaa sitten. Sitten mä olisin, että ei sieltä ole tullut mitään. Mä avasin sen, niin sitten siinä on, että aloita käyttöön, lisää puhelinnumero. Silleen, mitä tässä nyt, niin kuin...
1: Sä oot ladannut sen, mutta et sä
0: oon ottanut käyttöön vuosia sitten, mutta on tullut varmaan joku päivitys. Niin, tai mä oon vaihtanut puhelinta tai jotain. Niin sitten en mä olisi miettinyt sitä, että no mun pitäisi tänne joku, tää jotenkin päivittää ja kaikkea mahdollista. Niin koit nyt, mä oon koko ajan luullut, että mulla on kaikki tekstit, mulla on kaikki niin sanotusti reilassa.
1: Jep.
0: Niin mieti jossain hätätilanteessa, mä oon jossain keskellä mettää drooni kainalossa ja sitten tota noin, niin mun pitäisi esimerkiksi täältä niin kuin näkyy ihan tosi tarkkaan sijainti. Mm. Siis niin kuin todella, ettei tarvitse tietää mitään osoitetta, vaan tää appi sen välittää soittaessa. Niin mä oon niin kuin ajatellut, että tää on ok, niin mieti siinä kohtaa. Mä oon siellä mettässä, drooni tossa, karhu tossa, mies tossa.
1: Kaikki pahimmat niin
0: kaikki,
1: mahdolliset.
0: Niin kuin kaikki asiat, sä et halua metsässä kohdata. Ja järjestyksessä mies, karhu, drooni. Niin sit mun pitäisi alkaa näpyttää siinä hädässä jotain niin kuin puhelinnumeroita tähän ja että salli-ilmoitukset, ohita, ei kun sijaintitiedot, käytä terveyskuntotietoja. Mitä helvetti? Niin kuin, mä oon luullut, että me ollaan tämän sovelluksen kanssa ihan fine.
1: Joo.
0: Mä luulen, että meillä on kaikki ihan fine.
1: Ei, pitääpä itsekin katsoa, onko toiminnassa.
0: Tarkistakaapa muutkin, jos olette vuosia sitten ladannut tuon sovelluksen, niin se on saattanut niin sanotusti heittää sut mäjelle.
1: Mutta toki se on aivan sama, että onko mulla ajantasalla sille tiedot 112 sovelluksessa, jos sieltä noi vaaratiedotteet tulee samalla tavalla kuin vaikka Ylen suurteen uutisten ilmoitukset, pelkkänä notifikaationa, eikä ne näy sitten, kun sä avaat sen kännykän. Koska nämä kaikki muut notifikaatiot on saanut niin iso inflaatio, että siellä on seassa kaikki, että joku on lähettänyt Snapchatissa jonkun viestiin ja sinun ryhmässäsi, jossa olet Facebookissa, niin on tullut uusi tiedote ja jotain tämmöisiä notifikaatioita.
0: Ai sä oot notifikaatiomies.
1: Niin,
0: tuleeko sinä kaikista tollaista? No, mä oon niinku sulkenut kaikki, esimerkiksi Instagram, Facebook, kaikki. Mä oon ainoat, mitkä tulee niinku mun notification, on niinku WhatsApp-viestit ja ehkä joku sähköpostit saattaa tulla. Joo, sähköpostia ja WhatsApp-viestit.
1: Joo, ei,
0: mikä muu appi mulle ei ilmoita mitään?
1: Mulla tulee ihan hirvittävää määrä notifikaatioita.
0: Suljenne, herrakumala.
1: En minä ole kattonut niitä enää hetkeen.
0: Niin, että ne on sulle vaan semmoinen, niin kuin, että tässä on niin kuin 100 notifikaatioita.
1: Niin, mä avaan kännykän ja sitten mä katson niitä punaisia pylpyreitä, että jos se on viestejä tullut tai sähköposteja tai jotain, että niistä mä katson notifikaatioista.
0: Joo, ei, kyllä nyt käy täppäämässä kaikista turhista ne kiinni pois, koska tossa nimenomaan ei ole mitään jiitä ja jää tärkeimmät huomiotta.
1: Niin on, ja mä en varmasti ole ainut tässä samassa suossa, että otin tätä Villellä ihan hyvä ehdotus, että tommosissa vaaratiedotteissa, mikä oikeasti pitäisi ihmisille näkyä, niin ei se notifikaatio riitä, vaan siihen pitää tulla siihen puhelimen aloitusnäytille pakotetusti.
0: Joku iso
1: teksti, että vaaratiedote ja kännykestä pitää kuulua, vaikka miten olisi valot laitettu nolliin, niin siltä pitäisi kuulua täysillä, että
2: me kuollaan, saatana kaikki!
1: Niin pitäisi herättää huomiota.
0: Tai sitten
3: attention, the area is monitored.
1: Tää tietysti.
3: Leave the area.
0: Niin, ehkä toi olisi se, miten se toimisi, mutta muuten ei millään.
1: Niin, ainakin tietää, että on droneja ilmassa.

0: Kuuma ja Emma ja Matilda ihan kohta ohisoi Yle X aamussa, mutta tämä perjantai-aamu on vasta aluillaan, kun kello on 9:07. 7:00 tulossa uutisia. Ja tässä tulikin tämmöinen 112-sovelluspäivä yhtäkkiä, kun nyt tuolla on jengi testaillut, että kai mullakin on toiminnassa se sovellus, jonka on ladannut aikoja sitten. Niin aika monet täällä on, että mitä ihmettä, et edes käynnistynyt ja mulla on se heittänyt kans samalla lailla, että ei tää ollut edes toiminnassa. Niin hei, nyt hyvä päivä tsekata. Toimiiko sun sovellus, 112-sovellus, koska sieltä pitäisi tulla kaikki nuo tämmöiset vaaratiedotteetkin automaattisesti ja tänään huomasin, että ei ollut tullut tuota droonitiedotetta, niin eihän tämä ollut sakkeli edes toiminnassa tämä mun appi.
1: No siihen pitäisi antaa joku vaaratiedot, että se on päivittänyt niin, aina, että käy päivittämässä tietos, koska tämä nyt läsähti uudelleen käyntiin.
0: Niin tsekatkaa ne, koska aika moni oli täällä munkaan samassa paatissa. Hei, ihanaa perjantaita kaikesta huolimatta. Täällä perjantai-tunnelmissa ollaan 10 asti ja luvassa muun muassa ihan kohta tuossa 7 uutisten jälkeen, niin tsekataan meidän viisutietäjä tilanne, mitä tapahtui eilisessä toisessa semifinaalissa. Oltiinko me tietäjiä iän ikuisia vai ihan loosereita? Miten jengillä on veikkaukset mennyt? Ja sen lisäksi Wordle käydään läpi.
1: Joka päivä joku Kaisa tulee tänään.
0: Ja sitten se Vesta jäljestä. Hän on julkaissut tänään Suomi soimaan -nimisen uuden albumin, joten siitäkin päästään hänen kanssaan hömpöttelemään.
1: Ja pitää meidän tehdä myöskin veikkaukset lauantain Euroviisufinaaliin.
0: Joo, ja hei, Euroviisusta puheen ollen yksi asia, mikä jäi meiltä tekemättä toissapäivänä, koska Beemi viihtyi meidän kanssa niin pitkään, niin me ei saatu otettua Mikaan yhteyttä tuonne Euroviisuihin. Niin tänään, nythän on lähtenyt viiniin.
1: Kyllä.
0: Niin tänään saadaan
1: Mikan rapsaa
0: Euroviisuista. Nyt musiikkia Kledokselta, uusi biisi rullaa, jossa on mukana myös Korelon.

0: siis uutisia. Ja hei, WhatsAppissa Tokkolaakin kyseli, että oiko viestejä vanhemmiltakin tulossa, kun sitä eilen lupailtiin. Niin kyllä, mä semmoistakin tuossa 8:30 aikoihin vanhaan kunnon perjantaiseen tapaan. Nyt ennen 7 uutisia Somburia Home Record.
1: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Somber ja Homewrecker soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa perjantai huomenta, Poikelus ja Pehkonen täällä. Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Asiasta on annettu vaaratiedote Uudellemaalle noin kello 4 aamulla. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Sisäministeriön pelastusviranomaiset kehottavat hakeutumaan mahdollisimman suojaisaan paikkaan, jos sisätiloihin ei ole mahdollista päästä. Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.
2: Kyllä Uudellemaalle suuntautunut siinä mielessä on annettu nyt vaaratiedote ja puolustusvoimat seuraa luonnollisesti tilannetta tarkasti tuon tiedotteensa mukaisesti. Ja niin kauan aikaa, kunnes saamme tiedon siitä, että vaara on ohi, niin tuo vaaratiedote on voimassa.
3: On puhuttu Uudestamaasta. Onko kerrottavissa tietoa drooniuhan tarkemmasta paikasta?
2: Ei tällä hetkellä. Eli seuranta on tämän tyyppinen, että olemme antaneet sen tuolle koko Uudellemaalle.
3: Kuinka suureksi uhka tällä hetkellä arvioidaan?
2: No kyseessä on, niin kuin tuossa todetaan, että drooni tai drooneja ja tässä näkökulmassa niin varaudutaan siihen, että mahdollisesti vaikutuksia tulee Uudenmaan alueelle, joten tällä näkökulmalla niin on annettu vaaratiedote ja välittömästi kun tiedetään, että vaara on ohi, niin siitä myöskin tiedotetaan.
1: Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakkaa haastatteli Pauli Lahti. Ylen tietojen mukaan ilmavoimien hävittäjiä lensi varhain aamulla Uudenmaan yllä. Havaintoja on tehty ainakin Helsingissä. Pääministeri Petteri Orpo kertoo viestipalvelu X:ssä, että puolustusvoimat on tehostanut omaa valvonta- ja torjuntakykyään droniuhan vuoksi. Liikenne Helsinki-Vantaan lentokentälle on keskeytetty aamulla mahdollisen droonihavainnon takia. Laskeutuvia koneita on ohjattu muun muassa Tallinnaan ja Arlandan lentokentälle Tukholmaan, kertoo viestintäpäällikkö Pia Fast Finavialta. Helsinki-Vantaan lentoaseman tilat ovat auki normaalisti, mutta lentoliikenne kentälle on keskeytetty.
4: Meidän lentoasemat lähtökohtaisesti on tällä hetkellä auki, myös Helsinki-Vantaan lentoasema, mutta lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty. Eli tästä tilanteesta saattaa sitten tai aiheutuu viiveitä lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä matkustajien kannattaa seurata oman lentoyhtiönsä tietoja aina siihen oman matkansa ja lentonsa liittyen.
1: Rovaniemeläinen Eeva Kuivas odotteli lomalentoaan Helsinki-Vantaalla.
5: 8 asti on ilmatila suljettu, että kuulosti, että sitä ennen mitkään koneet ei niin kuin lähde lentoon. No jonkun verran nyt tuommoista hävittäjääntä tässä kuulunut, mutta aika tämmöinen niin kuin rauhallinen tilanne voi sanoa, että ihmiset lähinnä niin kuin oottelee, alkaa täällä selvästi niin kuin täyttyä istumapaikat, mutta aika tämmöinen rauhallinen tilanne kuitenkin.
1: Helsingin seudun liikenteestä HSL:stä kerrotaan, että bussit ja metrot kulkevat toistaiseksi. Peruuntumisia voi kuitenkin tulla, jos kuljettajat eivät pääse töihin. Voimassa oleva vaaratiedote kehottaa ihmisiä pysymään sisätiloissa. Venäjän eiliset iskut Ukrainaan surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupungissa Kiovassa. Ukrainan viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain tänään. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi kymmeniä ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä tänä yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti varhain eilen laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Ja kerrotaan vielä, että Euroviisujen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esittävät kappaleensa Liekin heitin finaalissa sijalla 17. Kaikkiaan finaalissa esiintyy 25 maata. Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat Suomen lisäksi muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Finaali kilpaillaan huomenna illalla kello 22 alkaen. Ja säätietoja. Tänään on enimmäkseen poutaa. Lännessä tulee paikoin sadekuuroja. Illalla ja yöllä sataa etenkin Itä-Suomessa. Lämpötila on 10–19 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Moro moro, tässä on Vassu. Mä kuuntelen Yle X aina kun mä oon autos. Ja mä oon aina autos. No, Yle X kuuluu sulle. Let's go.

0: Drakein UMK-biisi Rakkauden kipeä soi Yle X aamussa kello 7 uutisten päätteeksi. Siinäkin asiaa tuosta droonitilanteesta ja yle.fi pitää ajan tasalla. Ja totta kai mekin täällä Yle X aamussa, jos tulee jotain kerrottavaa tästä Uudenmaan tilanteesta.
1: Tietenkin näin, niin täällä pidetään ajan tasalla uutisten kanssa.
0: Mutta täällä ollaan, hei poikallisen Pehkonen, hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita, hyvää huomenta. Mä vielä nopeasti tuosta droonista, kun tuossa aamusella puhuttiin, ennen uutisia puhuttiin siitä, ja mä sanoin, että mulla ei ole mitään tietoa ollut droonista ja notifikaatiot ollut. Tai niitä on tullut tietenkin yöaikana varmaan niin paljon, niin en ole sitten huomannut. Niin onhan mä huomannut yhden notifikaatio, parhaimman notifikaatio, mitä maailma pitää sisällään, eli vanhempien notifikaatiot ja vanhempien viestit. Mutta kertoo varmaan siitä, että missä aivotoiminnassa niin mä yleensä heräilen aamulla, kun isä oli siis laittanut viestiä, että Uudellamaalla mahdollisesti drooni. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Rupeapa kattelee suojaa. Tämmöisen viestin. Ja
0: sitten
1: tuossa on vielä lentokoneen emoji tuossa viimeisessä viestissä perässä. No mä luin tämän ja mä luin tämän, että Uudellamaalla mahdollisesti trombi. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Roetkahan kattelee suojaa. Ja sitten mä kattelin, että miksi sä laittaa tuommoisen laskettelija-emojin tonne perään.
0: Sä oot siis lukenut ton viestin aamulla.
1: Joo, että Uudellamaalla mahdollisesti
0: ja
1: trombi.
0: Ja sit sä trombikaan ei sua pelottanut.
1: No en välttämättä trombi päivällä tulossa tossa, no ei oo mitään hätää. Mut joo, kiitos vaan. Sanotaan nyt näin, koska isä tulla varmasti kuuntelee, niin miettii, että mä laitan sille viestiä ja muuta. Kyllä se on nähty, mutta Sirri silmät aamusella ei ihan rekisteröineet tätä droonisanaa.
0: Hei, nyt sitten tästä drooniasiasta, niin vaara ohi.
1: Noniin, sekin vielä.
0: Uusin tiedote, joka tääkin niinku tuli mulle nyt ensimmäisenä meidän kuulijoiden suusta WhatsAppin kautta. Mä yritin Yle Uutisten sivua päivittää, että missä se nyt on se päivitys, että vaara ohi, niin ei ole tullut vielä tähän nettisivuille, mutta eikö nyt se ilmesty tuohon. Vaara ohi Uudellamaalla, miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa ja tilanne ohi.
1: No niin.
0: Näin sisäministeriön pelastusviranomainen tiedottaa, eli nyt sitten. Nyt lähtekää ulos.
1: Kyllä.
0: Lähtekää ulos, Suomi.
1: Kyllä, menkää.
0: Laittakaa Suomi soimaan, niin kuin Festa laulaa. Nyt juoskaa vapaana.
1: Täyttäkää maat. Juoskaa lapsi.
0: Lisääntykää. Nauttikaa elämästä.
1: Sikailkaa.
0: Ulos sieltä poteroista ja kellareista. On perjantai, ystävät. Aurinko paistaa.
1: Kyllä.
0: Ei muuta kuin elämää kohden. Ja kiinni tästä viikonlopun startista.
1: No niin, nyt on maailma auki.
0: Vaara ohi Uudellamaalla.
1: No niin, päästäpä sitten rullaamaan tätä perjantaita eteenpäin aivan normaalissa meiningissä, nyt kun vaaratiedotteetkin ohitse ja siitä ei tarvitse sen enempää meidän tänään infota. Niin siirrytäänkö katsomaan, että miten eiliset euroviisut oikein meni?
0: Tehdäänpä niin kohta puoliin, kun siis eilen toinen semifinaali käytiin ja me totta kai heitimme eilen veikkauksemme siitä, että ketkä menevät finaaliin 15 esiintyjästä, 10 piti valita ja tuolla Yle-sovelluksessa tämä asia hoituu. Viisutietejä löytyy sieltä ja jos et ole jo joinannut PPP:n kimppaan, niin ei muuta kuin mukaan kimppaan, jossa on melkein 7000 jäsentä.
1: Onko 6-6-6, jos on nimmää kuin se housuu?
0: 6-7-5.
1: Se meni yli.
0: 6-9 kuitenkin. Aika kiva. Siis melkein 7000. Nyt sinne vielä ihan muutama kymmen, niin saadaan 7 000 rikki. Ja sitten kun sinne osallistuu ja veikkailee oikein, niin voittajalle, joka parhaiten on veikannut tuossa viisutieteessä, niin lähtee palkintoja. Esimerkiksi UMK-aiheesta palkintoa. Ja sitten järjestämme uskomattoman viisutietäjä hulabaloon, jossa sitten kaikkien viisutietäjä kimpassa olevien ihmisten kesken niin lähtee aivan uskomattomia esimerkiksi PPP-sukkapaketteja, jossa on ei yksi, ei kaksi, vaan 3 sukkaa. Mika sukka, Jere sukka ja Jenni sukka.
1: Ne on nimettyjä sukkia. Voit jokaisena päivänä pitää jotakin meistä jalassasi.
0: Mutta mitä me veikattiin eilen, ketkä pääsi finaaliin, niin käydään kohta läpi, että noin kuinka menestyksekkäästi me arvailtiin, mutta sitä ennen Lauri Haavia Perhonen.

0: aamussa. Kello on vartti yli 7. Nyt on aika käydä lävitse. Ketkä pääsivät eilisestä Euroviisujen toisesta semifinaalista jatkoon ja mitä me veikattiin? Lähdetään täältä kattelemaan Viisu tietää Yle -sovelluksesta. Ja lähdetään tuosta alusta asti. Onko nämä nyt aina aakkosjärjestyksessä? Nämä on vain jossain järjestyksessä. Mutta ensimmäisenä täällä on Bulgaria ja Dara, Bangaranga. Niin mehän laitettiin jatkoon.
1: Laitettiin jatkoon.
0: Ja sehän meni jatkoon.
1: Sehän oli jatkossa. Hyvä meidän joukkue.
0: Sitten täältä löytyy Romanian Alexandra Capitenescu ja Choke Mieli, tätä Saiyan Kicks -juttu. Niin sehän me laitettiin jatkoon ja sehän meni jatkoon.
1: Jatkossahan se on.
0: Sitten löytyy Tsekki, Daniel Čička.
1: Tästä me tykättiin.
0: Crossroads. Tosi paljon. Crossroads oli hieno. Not yet not a woman, not a girl. Mitä vittu?
1: I'm not a girl, not yet a woman.
0: Se oli Britney Spears-viittaus, joka meni ihan päin persettä. Mutta me laitettiin Tsekki jatkoon ja jatkoon me.
1: Jatkossahan se oli.
0: Sitten Cyprus. Cyprus Hill, Kypros ja Antigone. Jalla!
1: Tämä oli tämä perinteistä, hyvin perinteistä Euroviisukamaa, mutta sen verran monesti jallaa siellä jolloteltiin, että ajateltiin sen menevän jatkoon.
0: Että tämä kuuluu Euroviisuihin.
1: Se kuuluu sinne.
0: Ja sinnehän se kuuluu. Ja se meni jatkoon.
1: Meni.
0: No sitten yksi meidän suosikeista ja tämmöisistä niin kuin yllättäjistä, Tanskan Sören Torpegaard Lund ja Förvigård Hjem. Heittämällä jatkoon, ja sehän meni heittämällä jatkoon, ja sitä vielä tuolla otsikoitiin, oliko Ylen sivuilla, että Tanska eteni Euroviisujen finaalin haastamaan Suomea. Että sitä, okei, se nähdään tämmöisenä okei, myös.
1: Ja meni Kreikan ohi niin kuin sinne kärkipäähän.
0: Niin kuin myös Australia, joka heitettiin jatkoon, ja
1: samanlailla
0: sekin. Ennakko suosikin Tanska ja Australia etenivät Euroviisujen finaalin haastamaan Suomea.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli tässä kaksi kovaa, jotka me heti tiedettiin, että nämä on kaksi kovaa. Vitsi, me ollaan hyviä. Miksi me olla tuolla raadissa?
1: No niin, meidän kato korvatietämyksellä, niin heti pystytään nappaamaan tuolta nuo parhaimmat biisit.
0: Sitten Ukrainan Leleka Rytnym, joka heitimme jatkoon, ja sinnehän se meni.
1: Ei biisinä mitenkään kummonen, mutta ajateltiin, että sympatiaäänet ja riittävä kappale.
0: On.
1: Ja hyvä laulajahan siinä oli, ei mitään.
0: Albanian Alice. Ja se oli mahtipontinen, hieno, äidistä kertova non kappale, ja se todellakin jatkossa,
1: näin,
0: kun me sanoimme.
1: Kuin me sanoimme, että jatkossahan se on.
0: No sitten tätä Norjan Måneskin hives iloittelua ja jatkoon ja jatkoon.
1: Jatkoon meni.
0: Sitten meillä oli vaikea tilanne, koska sitten meidän piti päättää, että joku vielä pitäisi laittaa jatkoon. Ja me käytiin ihan sellaista, niin kuin, että mikä se on. Onko se Azerbaidžani ehkä?
1: Onko se Mältä? Onko se Sveitsi? Sekin pyöri sinne niin meidän ajatuksissa.
0: Et mitä se voisi olla? Me sitten laitettiin sinne Azerbaidžanin Jiva. Ja hänen tämmöinen ballaadinsa, sillä että tämmöinen ballaadi sinne
1: meni. Ja se oli ihan voimaa, se on voimakas kuva.
0: Just go.
1: Viestinä just, että lähteminen on aina hyvästä.
0: Just go to the final.
1: Jep.
0: Nope.
1: Ei jatko.
0: Ei finaali.
1: Ei ollut siinä. Katkes meidän juoksu viimeiseen
0: perhana. 9/10, koska
1: Malta sitten pötki
0: jatkoon. Malta, joka meillä oli ihan, että ei.
1: Joo, se oli.
0: Se nahkaliivimies.
1: Sen täytyy olla ulkomusiikillisten arvojen puolesta päässyt sinne. En ymmärrä mitään muuta syytä, että miten Malta siellä on vielä noiden Sveitsiin ja mitäs muita siinä oli, niin niiden ohitte. Mutta yksi, olisi tuosta täydet 300 ollut ihan tuossa sormen päissä. 300 pistettä, mutta niin vaan Azerbaidžanin kaikki kaatui. Meidän pistelukemat sitten toisesta semifinaalista oli 225 pistettä.
0: Voi jumpe näin, jampe.
1: Näin, eli kaiken kaikkiaan pois ulos finaalista jääneet maat oli Azerbaidžan, Luxemburg, Armenia, Sveitsi ja Latvia.
0: Täällä on hei tällä hetkellä BBPn kimpassa joku 50 siellä yksi samalla 600 pisteellä. Että voi olla, että meidän pitää kaivaa palkintoja lisää, jos ei kootaalla tulee eroja tähän hommaan. Koska näitä on ihan hirveästi, joilla on samat 600 pistettä. Onko ne
1: täydet?
0: Siis jengi on ollut kartalla.
1: 38 kappaletta täysiä pisteitä.
0: Täältä löytyy Chevre ja Mainista ja Oona Oonia ja Sonski ja ketä kaikkea, Sallaattia täällä on ykkösenä, että kyllä on tietäjiä.
1: Onko täällä vielä sitä Ai ai, ei ole 600 pisteessä edellisen semifinaalin jälkeen täysillä pisteellä paino. Aivan mahtava nimimerkki. Oliko se joku tämä? Mannahan se ei ole.
0: Ai. No hän on tipahtanut ehkä tuolta, mutta katsotaan tuleeko eroja. Ysin jälkeen aukeaa finaaliveikkaukset. Mm. Ja me tehdään sitten Vestan vierailun jälkeen Yle X aamussa noin meidän finaaliveikkaukset tuonne viisutietäjään.
1: Jep.
0: Huomenna lauantaina siis.
1: Ja sinne veikkaillaan huomiselle lauantai finaalille veikkaillaan siis top 5:sta. Ja sillä oli raadisuosikkeja, Suomen raadisuosikkeja, yleisöäänestyksen voittaja ja Jumbo ja kaikenlaisia. Niin sille pitää ottaa oma aikansa. Ja kaikki te Euroviisuboikasikasit, eli Euroviisutietäjät, jotka eilen katoitte noin ton tokan semifinaalin ja otte kattonut ekan semifinaalin, niin laittakaa meille WhatsAppin kautta 0444216888 niin tietoja, koska me ei olla noit nähty. Me ei olla katsottu semifinaaleja, ne tulee niin hirmu myöhään.
0: Me ollaan me mummat nukkumassa.
1: Ei millään pysty katsomaan kokonaan.
0: Miten ne livet meni?
1: Loppuu vasta yö myöhään puolilta öin. Niin laittakaa omia scoutin näkemyksiä ne noista, että miten liveet meni, miten, oliko Ranska hyvä.
0: Kuka sai isommat aplarit?
1: Juu, kaikki tällaiset.
0: Ketä hurrattiin.
1: Niin laittakaa vinkki vinkeröistä tänne suuntaan.
0: Joo.
1: Ja käytetään niitä sitten hyväksemme tuossa lopullisessa veikkauksessa huomiseen finaaliin.
0: Vaikka me ollaan kyllä aika täällä esimerkiksi vedonlyöntitilastossa, niin nimenomaan Tanska ja Australia.
1: Joo.
0: Me ollaan niin, mitä me tiedetään? Vitsi, miten hyviä me ollaan.
1: Kolme väärin 20.
0: Käsittämätöntä. Tämä on Post Malone, Morgan Wallen. I had some help.

0: Postman, I'm Michael Wallen. I had some help. Sorry, Yle X-aamussa. Howdy, daddy.
1: Howdy, daddy, diggle and do. Good morning, everyone.
0: What's cooking? Good looking. Kello on 25.7, Poikelus ja Pehkonen täällä 10 asti. Vesta saapuu ysiltä vieraaksi. Sitä ennen otetaan yhteys Viiniin. Mika Parikka siellä noita Euroviisutunnelmia välittämässä meille suorana maailmalta. Ja totta kai Wordlet ja joka päivä joku kaiset käydään myös läpi. Ja meidän Euroviisufinaaliveikkaukset vielä ennen 10. Tässä on taas, on paketti täynnä, on kampattu.
2: Tässä on kaikkea. Kymppiin asti kun ollaan, niin siinä kerkee kaikkea tehdä. Ja kympin jälkeen otetaan sitten yhteys myös Viiniin, hei. Sä alkoholittoman, mä alkoholilliseen. Menikö?
0: Mä en ensin kuunnellut sun ollenkaan.

0: Mä olisin, että miten me otetaan yhteys Viina Uudemuksen äksessä vai jotain.
1: Näin paniikin silmissä. Mitä?
0: Mitä?
1: Mitä
0: niin
1: jää?
0: Mitä? Joo, niin ruvetaan siis ryyppäämään 10:ltä. Näin me tehdään.
2: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikäraja.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: kappale aivan varmasti siellä kuullaan. Ja Mintun lisäksi nähdään ja kuullaan komiat yhtyettä Emma ja Matildaa, Erika Wikmania, Aresta, Lauri Haavia. Ja jos et tuohon ikärajattomaan ilmaiseen tapahtumaan pääse ihan paikan päälle Vantaalle, niin eipä mitään hei. Mutta kun Areena ja TV2 auki, kaikki keikat siellä ja Aikku ja Mellu hostaa. Täällä hostaa Poikelus ja Pehkonen ja mä olin jo toiveikas, että tää kevät menisi hyvin. Että kaikki olisi kivasti. Ja ei olisi huolta. Ja esimerkiksi tämä masuasukki, elikäs baby in the belly. Eli raskaus olisi tehnyt sen ihmeen, minkä se on tehnyt monelle muulle.
1: Okei, no nyt mä odotan, mikä on lopputulema, koska ton alustuksen perusteella mä luulin, että tää päättyy sanoihin. Sitten mä tulin raskaaksi. Sitten mä tulin raskaaksi.
0: Uudestaan. Tää on nyt kaksi vapaata. Mä tiedän, että se on fyysisesti mahdollisesti.
1: Eikä kukaan mahdollista. Muukaan tiennyt.
0: Ei kukaan, mutta mä oon lääketieteellinen ihme.
1: Kyllä.
0: Ehkä se on Jeesus.
1: Joo.
0: Jeesus on se toinen niin, siellä.
1: Joo.
0: Koska
1: siihen jo
0: mikä muu on selitys?
1: Olemassa oleva alkion kylkeen tuli
0: yhtäkkiä toinen. Jos toi vauva ei tee.

0: Jos toi sikiö itse lapsiverestä viiniä, niin mä ihmettelen.
1: Kyllä, kyllä. Ja ultraäärissä hänellä on nähty parta ja katooga päällä.
0: Lapsiviiniä. Mulla meni lapsiviinit.
1: Lapsiviinit tuli.
0: Oh my god.
1: Pyhä housuille vielä.
0: Tulee. Jeesus tulee, oletko valmis?
1: Mitä se tulee leipiä ja kalaa? Mitä ihmettä?
0: Totta, mistä sen ne teki?
1: Jeesus on sen oltava.
0: Mä mietin, että toi kalahaju, mutta se oli normaalia. Mä ajattelin, että se on ihan normia, mutta ei se ollutkaan.
1: Ei ole.
0: Se olikin Jeesus. Mutta ei, mä en puhu tällaisesta neitsellisestä sikiämisestä, enkä Jeesuksen uudesta tulemisesta, vaan nyt se on tapahtunut. Keväiset siitepölyallergiat ovat saavuttaneet.
2: No.
1: Klassikko.
0: Mä luulin, koska mä olin ihan ihmeessä, että tää kevät on mennyt niin, että mulla ei ole mitään allergiaoireita. Ei mitään. Ja sitten tuli paljon viestiäkin meille, kun me tästä jotain puhuttiin, niin WhatsAppia, että hei, mulla on kaikki allergiat katos, kun mä olin raskaana. Ja tjökädökädö. Mä ajattelin, okay. Jumalauta.
1: Mielenkiintoista.
0: This is fun. Hei, se
1: paras mahdollinen allergialääke, raskaus.
0: Joo, niin suosittelen kaikille. Siis se on ihmeellinen. Siis se vaikuttaa niin kummallisiin asioihin. Joo, siis joo. Just toi, että yhtäkkiä sun iho voi joko hyvin tai sitten hyvin huonosti, sun hiukset voi hyvin tai hyvin huonosti. Yhtäkkiä sulle kasvaa varsiluomia tai sitten sulla kuivuu kaikki limakalvot.
1: Kiitos, tämä riittää.
0: Tämä
1: riittää. Eli kaikenlaista voi tulla. En tarvitse mitään.
0: Allergiat tämä lähtee, mutta samaan syssyn tulee valkovuotoja.
1: No niin, tämä riittääkin.
0: Mutta mä ajattelin, että onko nyt näin, että mulla tuli tämä. Tämmönen, että raskaus vie allergiat, niin eikä mitään. Kyllä se oli kuulla, kun koivu alkoi kukkimaan, niin mä mietin jo, että oliko toissapäivänä itse asiassa Beemin haastattelun aikana. Mä ajattelin, mikä nyt on? Nyt kutittaa nenää. Onko mä Beemille allerginen? Mm. Aivastutti, kutitti nenää. Joku sieltä ehkä saattoi pongatakin, kun mä yhtäkkiä pärskäytin kesken haastiksen. Katsokaa varnauhalta, ääninauhalta, kuunnelkaa tarkasti. Siinä kohtaa mulla allergiat alkoi. Ja nyt on ollut yhtä nenänkutinaa sitten.
1: Ai jaa.
0: Ihan siis, voi no hiivatihi.
1: Se on, kato, tämä loppukevät, MM-kisa aika, koivu alkaa kukkia. Siellä on Mikko Saku ja Raudus, kaikki. Kaikki kolme kovaa kukinnollaan.
0: Niin. Kaikki, jotka kärsii koivuista, niin minä ja Helena.
1: Niin joo, niin joo.
0: Perhana vie.
1: Ja tekisitte kaikkenne, että koivut lähtis pois teidän elämästä, niin ette tarvitsisi.
0: Niin, vai tehdäänkö niin, todella?
1: Oikeasti valittaa vaan ihan helvetin.
0: Niin, että vitsi koivu, ihan sika ärsyttävä, mutta en mä mitään allergialääkettä syö.
1: Joo, kyllä.
0: Hakeudun koivu metsään.
1: Joo, kyllä.
0: Oikein niin niitä hiirenkorvia. Ai, muuten tuli sattua.
1: Sitten pitkiä Instagram-storeja siitä, kun ne allergiat
0: on
1: no, aivan hirveet.
0: Miksei nää lopu nää allergiat?
1: Kyllä, kyllä.
0: Et miksei tää allergia jätä mua rauhaan?
1: Mm-hmm.
0: No kai, kun sä oot siellä koivumetsässä, niin. Tuu pois sieltä.
1: Niin, sulla naama ihan vihreänä tuosta siitepölystä. Tuu niin, jo veksi.
0: Nenä vuotaa, silmät vuotaa, lopeta. Ota lääke. Joo, nyt on tällä hetkellä koivu kukkii ympäri Suomen maan ja sitä nyt tässä toukokuun puolessa välissä saadaan nauttia, että on sieltä vielä varmaan tulossa kaikenmaista heinää ja pujoa ja leppää ja mitä sieltä on tulossa, mutta saavuttivat minus.
1: Jumalauta.
0: Lääkitys päälle. Miten sun allergiat?
1: Saakeli, ei mulla mitään allergioita.
0: Eikö sulle tullut? Eikö sulla puhjannut allergiat tässä keväällä?
1: Mulla. Mä en ole heikko.
0: Sä ei sun silmiä valittelit. Niin olikin. Sulla oli se silmät oirehti sun siitepölyallergiat.
1: Niin, mutta se oli jostain toisesta asiasta. Ei mistä se oli? Ei sulla allergioista.
0: No mitä, jätkä itki vai?
1: Joku, en itkenyt. Allergioita ne oli. Oli ne allergioita.
0: Sano nyt kumpi, itkettääkö sua häi?
1: Fuck!
0: Onks se mies vai hiiri vai allergikko?
1: Mä isäkli mut ajattelin nurkkaa.

0: Taasin takatukka se liehuu tuulessa kiharaisineen. Yläks aamu täällä Poikelus ja Pehkonen. Ja kohta uskomaton jännitysnäytelmä. Kansaa kohahduttanut.
1: Ja villinnyt.
0: Wordle checkki. Sanapelin tulokset eiliseltä käydään lävitse. Miten meillä on oikein sujunut. Aloitussanana on ollut parse. Ja mitä sitten tapahtuikaan?
1: Ja tuotanto on kasvanut jo siinä määrin, että meille tuodaan suljetuissa kirjekuorissa näköjään molemmille nämä meidän Wordle-vastaukset, mitkä meillä on.
0: Mitä se oikein? Mulla on ollut tää kirjekuori jo koko viikon.
1: Ei, nää on suljetuissa kirjekuorissa. Tuodaan valkoisin käsinein tuolta.
0: Tässä on vähän räkeä tässä kirjekuorissa.
1: Arvokuljetuksessa tuli ainakin mulle tää.
0: Ai jaa, miksi ei mulle tullut?
1: No mun pitää sanoa niille tuo sullekin.
0: Kohot

0: Reksa tapailee New Religion, soi Yle X aamussa, kun kello on 20:08. Ja nyt on aika käydä läpi eilinen uskomattoman jännittävä urheilujuhla tapahtuma, eli Wordle.
1: The Wordle.
0: The Wordle, ja eilen aloitussana oli parse. Ja sieltä löytyi heti kolme kirjainta, A oikealle paikalleen, R ja E väärillä paikoilla, mutta sieltä ne löytyivät.
2: Sitten lähtee bingokone pyörimään.
0: Yksi, kaksi, kolme.
2: Eager.
0: Raven.
2: Raven. Raven.
0: Sulla on kolme kirjainta oikeassa paikassa, A, V, E ja R väärässä, ja se tiedetään jo, mihin R sulla menee.
2: Joo, se menee viimeiseen lokerikkoon, eli pitäisi vaan päätellä se ensimmäinen sana. Mikä se on?
0: Mulla on täällä A, E ja R oikealla paikallaan.
2: No, ja sit...
0: Sä oot vähän niin kuin johossa.
2: Mä oon johdossa tässä vaiheessa. Ja sitten mennään kolmanteen sanaan.
0: Yksi,

0: 1, 2, 3.
1: Later!
0: Taver.
1: Mikä?
0: Taver.
1: Taver pöyvinkin.
0: Taver.
1: Mulla on later. Ja edelleen sama tilanne.
0: Sama tilanne.
1: Sä oot saanut R:n oikealle, mutta sulta puuttuu eka alkukirja.
0: No niin.
1: 1, 2, 3.
0: Later!
1: Ei oo totta!
0: On se totta.
1: Mitä Jere
0: älä
1: tekee?
0: Älä
1: mikä
0: kyseelle.
1: On labor?
0: Labor.
1: Mikä on taver? Mikä on labor?
0: Hey, labor, labor, labor. I made you out of slave.
1: Mut mulla on baker ja mulla on edelleen sama tilanne. Mulla puuttuu samat kaksi kirjainta. Tässä nyt jo kolmatta kohtaa.
0: Me ollaan samassa tilanteessa.
1: Jätkä edelleen johdossa siinä.
0: No niin, ja seuraava.
1: Sana.
0: Sana.
1: 1, 2, 3.
0: Haver.
1: Sekin ei ole totta.
0: Kattokaa Jere klassikko. On jo toisella sanalla, niin ihan toinen jalka jo voitossa kiinni ja sitten munitaan.
1: Ei ole totta. Jere Pehkosella edelleen puuttuu ensimmäinen alkukirjain. 3 kertaa ollut vaan yhtä vaille valmis. Ja mulla koko ajan, niin kun mä olin takaa jo asemassa ja ohittaja voittoon.
0: Kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti se ei ole Taver, Laver, eikä Haver.
1: Tuleeko mulle 2 pistettä vai 1 piste? Nyt se ratkeaa. Saiko Jere Pehkonen tämän läpi?
0: Koska meikäpojan viimeinen sana on 1, 2, 3. Waver. Mikä waverhän se
1: waver.
0: On? Waver. Olin mennyt laittaa senkin päin. Joo, waver. Uff. Tuli viimeisellä. Huokaus tuli siinä perhana. Tääkin on aina sama. Yhtä kirjainta, niin sitten kaikki muut paitsi.
1: Niin, tää on minttumainen. Vanha kunnon waver.
0: Niin joo.
1: No voi vitsi, mutta meikä voittajana tältä. No
0: onneksi olkoon.
1: Koska eilen mä sain 2, tänään 1, ja muutenhan meillä oli tasapeliä yli alkuviikko.
0: Niin oli. Oli.
1: Joten 3-0 sulle.
0: 3 pisteen viikko.
1: Yes. Kohta käydään läpi. Päivän sana, waver.

0: Ahti ja Sisko ja sen veli soi Yle X aamussa, kun kello on varttia vaille 8. Ja nyt on aika käydä lävitse päivän sanaa.
1: Ja tänäänhän päivän sanana oli waiver.
0: Huojua, liehua, lepattaa, heilua, heilahdella, täristä, väristä, horjua, epäröidä, aikailla, häilyä, ailahdella.

0: epäillä, epäillä, epäröinti, huojunta, heilunta, horjunta, lepatus, värinä, liehunta, viittoilija, vilkuttaja, kähertäjä, käherin.
1: Siinä on muutama sana, mitä tarkoittaa suomeksi. Waver. Ja substantiivina waver on epätavallinen. Sen käyttö on rajallista ja se esiintyy usein nimenomaan merkityksessä pieni epäröinti. Esimerkiksi a waver in her resolve, pieni särö hänen päättäväisyydessä.
0: Kuulostaa erikoiselta, koska minä juuri ostin niin sanotun waverin. I just bought a waver, jolla voin kähertää tukkani kiharalle. Waver, käherrin.
1: Outoa. Koska mä teen justiin yhdelle friendly waverin. Eli ystävällisesti hänelle heilautin kättäni hänen kulkeessaan ohitse.
0: Have you been wavered? Have you been wavering? Do the wavers.
1: Where he wavered you?
0: How much for wavering? Espanjalaisittain. La ver.
1: How much for a baby?
0: A quick waver in the back seat. He was wavering in the forest.
1: Yeah, he's wavering in the middle of the street.
0: What are you doing? Don't be a waver. You dirty waver.
1: You won. Little waver.
0: Päivän sana siis tänään. Waver.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: 10:50, mitä parhainta, mitä varhainta. Tänään saadaan vieraksi Vesta 9 jälkeen. Hänellä on tullut tänään kokonainen albumi uutta musiikkia, niin puhutaan muun muassa siitä. Ja muutenkin kiva saada Vesta vieraksi, koska hän ei koskaan aikaisemmin meillä täällä käynyt.
1: Ei ole ikinä ennen, kysytään syytä.
0: Niin, miksi et ole käynyt?
1: Oletko kieltäytynyt?
0: Miksi et ole käynyt? Ollaanko me pyydetty? Ollaanko niin. Me olisi kutsuttu sua? Se olisi nolo, jos ei ollut.
1: Niin, toki.
0: Jos uskaltaako kysyä.
1: Meidän pitää katsoa, että ollaanko, niin. Kutsusta, että ollaanko kutsuttu.
0: Koska kysytään tuottajalta.
1: Sitten me asetetaan itsemme vähän outoon rakoon, jos me aletaan hiillostaa niin. Toista. Ei ole ikinä edes kutsuttu.
0: Sitten löytyy tuolta keskustelu, jossa on, että hei, Vesta voisi tulla vieraksi. Me ollaan sanottu, ei kiitos. Ei vaan, se olisi kyllä ihme ja kumma, koska me tykätään Vestan musiikista ihan hirveästi.
1: Ollaan, ja aina kun Vesta on julkaissut ja Vestan biisejä täällä kuuluu, niin kehuttu kovasti.
0: Kyllä, ja näin on ihan oikein ymmärtänyt esimerkiksi meidän kuulija Anna, joka tuossa aamutuimaan laittoi viestiä, että kiva, että Vesta tulee, että olette vuosien aikana puhuneet Vesta lauluista hyvin kauniisti. Näin, ja samaan syssyyn muuten Anna toivottaa hyvää paristojen palautus, se on 1-vuotispäivä.
2: Kiitos.
0: Hei.
2: Ja hyvää paristojen palautus 1-vuotispäivää myös teille kaikille muillekin.
0: Mikä muisto menneestä. Mm. Eli vuosi sitten 25, niin oli uskomaton
1: jännitysnäytelmä.
0: Jännitysnäytelmä, kun mä palautin paristoja tällä työpaikan semmoisen paristopisteellä. Miksi tuli semmoinen jännitysnäytelmä? Mä en tiedä.
2: No koska...
0: Se oli semmoinen asia, mitä ihminen ei vaan tee. Ja nyt mä vihdoin tein sen, kun mulla oli repussa pussillinen paristoja, jotka piti viedä palautukseen. Tai
2: Joo. Ja eikö siinähän tietenkin jännitysnäytelmä toisi myös se, että mitä pitempään ne paristot sulla kotona on säilytyksessä, niin sitä suurempi palovaarariski sä sun kotoja tulee.
0: Niin ne saattoi tuossa niinku 20 metrin säteellä, niin ne saattoi räjähtää mun käsiin, vaikka ne oli ollut joku puoli vuotta ja mun repussa
1: kyllä.
0: Pyörimässä, mutta hei, you never know.
1: Ja se oli upea hetki, vaikka jännitysnäytelmästä tässä puhuttiin, niin kaikkihan päättyi varsin kauniisti, kun viimeinen tämmöinen bundle paristoja, oliko niitä 4 paristoa yhdessä kimpassa, se oli teipannut jotenkin. Niin
0: kuin ne pitää teipata aina ne navat. Navat pitää teipata.
1: Sulla oli semmoinen iso paketti viimeisenä heittona sinne pönttöön, niin se siivitettiin maailmalle. My heart will go onin säkein. Ja hän sanoi, että moikka. Sitten pienen inahduksen, niin kuten Titanic-elokuvassa konsanan, sä heitit ne paristot sinne.
0: Sinne meni.
1: Se oli hieno hetki. Kiitos vaan muistutuksesta.
0: Kiitos
1: Anna. En olisi muistanut, että siitä on vuosi.
0: Ei, muistakaa palauttaa paristonne oikeisiin paikkoihin. Niitä paristokierrätyspaikkoja löytyy vaikka jostain kauppojen tuulikaapeista. Mutta kiitos näistä muisteloista. Nyt sopiikin tämmöisiä ja on ihana lukea näitä muisteloita, koska ei ole enää kauaa jäljellä Yle X aamun PPP-showta. Pari viikkoa enää tämän jälkeen. Tasan 2 viikon päästä meidän viimeinen lähetys. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
3: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
3: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
3: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
3: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
4: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
3: Jos siunaa. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
3: Laajalle kiitos! Sillä Pablolla ja Francescalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
3: Ei tarvi enää auttaa.
4: Ja Jarmo, poista tämä numero.
3: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14:00.
3: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei
4: hei! Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
4: Raskas.
0: Aina soittelee.
4: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
4: Mennään.

Jenny remix-kappaleesta Dracula soi Yle X aamussa. Kello on ihan pari minsan päästä 8. Ja tunnin päästä 9 sitten kattavammin uutisia Yle X aamussa. Tällä radiouutiston välityksellä sitä ne yle.fi palvelee. Ja siellä tästä Uudellamaalla olleesta droonihuhasta, joka siis nyt on ohi. Palvelut toimii Helsingissä normaalisti, töihin ja kouluihin voi mennä turvallisesti. Tämä on nyt ohi täältä, mutta mitä kaikki on tapahtunut silloin, kun sinä olit nukkumassa, niin ei muuta kuin yle.fi-osoitteeseen lukemaan. Ja siellä myös Latviassa on annettu siis droonivarautus, mutta Uudellamaalla tilanne on ohitse. Ja tuosta tilanteesta tai tuon tilanteen lisäksi voi tietysti käydä lukemassa eilisistä Euroviisu-semifinaalista. Siellä on kaikki illan kohokohdat listattuna ja ketkä pääsivät finaaliin 15 esiintyjästä, niin nekin sieltä löytyy. Mutta tunnin päästä tosiaan kattavemmin uutisia ja kohta Euroviisusta puheen ollen otamme suoran yhteyden Viiniin. Meidän kiertävä, lentävä reporteri Mika Parikka on tuolla, missä tapahtuu. Eli ihan siellä Euroviisujen sydämessä ja päästään kuulemaan kulisseista tietoa ja sitä tietoa, mistä valtamediat vaikenee, Mikalla on ollut aikaa tämmöisiä kohtuullisen kattavia raportteja paikoista kuin paikoista. Viime viikolla hän oli mun kohdussa, mikä oli mieluisaa. Missä hän nyt on? Se selviää Benjaminin Tommi seksipommikappaleen jälkeen.

0: yksi tulevan Vain elämää -kauden artisteista Benjamin Tommi Seksi Pommi soi Yle X aamussa, kun kello on pari minuuttia yli 8. Hei, hyvää huomenta.
1: Guten Morgen.
0: Ja ihanaa perjantaita. Täällä on Poikelus ja Pehkonen paikan päällä Pasilassa, live from Pasila, mutta nyt live from Wien, Itävalta, Mika Parikka. Haloo, haloo, kuuleeko Mika?
1: Ja vol.
2: Hello Finland, greetings from Australia.
1: Viinissä.
0: Miksi sä oot Australiassa?
1: Itävallassa.
2: Mitä Itävallasta?
0: Miksi sä et oo?
1: Siellä euroviisut on.
0: Miksi et sä oo, siis euroviisut on Viinissä Itävallassa. Sun piti antaa meille euroviisuraportti nyt tänään.
1: Ja nyt sä oot ihan folkkevestinä jossain
0: Australiassa.
1: Sydney Operatalo edessä.
2: Minä soitin Ebulle, mä kysyin where is Eurovision, ne sanoo Australia.
1: Varmaan sanoi, että Austria.
0: Ne varmaan sanoi jo Austria.
1: Austria.
2: Niin, Australia.
0: Ei,
1: Itävalta.
0: Itävalta. Austria. Ei Australia.
2: Ai nyt mä ymmärrän. No, Minä äsken haastattelin jotain ihan lordin näköistä tyyppiä, se raivostui mulle ihan. Voi.
1: No niin.
0: Me mietittiinkin, että missä sä oot ollut eilen, mutta sulla on ollut vähän pidempi lento sitten.
1: Aivan.
2: No itse asiassa minä tuossa ihan aamusella lähin ja ihan pakko pyytää anteeksi. Siellä on kuulemma ihan kauhean hässäkkä ollut Suomessa.
1: No niin jo.
0: Millä sä lähit?
2: No te tiedätte tämän meidän budjetin, niin mä jouduin itsekseni tuommoisen pienimuotoisen aeroplaanin tekemään.
1: Mä no niinpä tietenkin.
2: Pamautin Australiaa aamulla ja sitten mulla on pittu puhelin täynnä, ihan täynnä viestejä tullut
1: niin
2: sisäministeriöltä ja presidentiltä ja kaikilta. Ja mä haluan tässä pyytää anteeksi, kun sitten siellä on myös joku Ritva laittoi, että hän ei töihin saa mennä. Ja minä olen pilannut kaikki.
1: Niin sä niin kirjoittelin, että sä et kerrinyt lentolupaa pyytää, että sä lähit.
2: No en minä pyytä, niin mitä sinä kerkeä, kun pitää lähteä ratsaa tekemään?
1: Eihän sitä kerkeä. Malmin lentokieltä nopeasti nousu ja kohti Australiaa.
2: Niin, jep. Sen minä haluaisin sanoa myös ole Horneteille, että turvaväli! Turvaväli!
0: Ei ole kiva, kun on perässä kiinni. Se on kyllä joo.
2: No ihan tosi kiva. Mä siinä sitten jarruvaloja väläyttelin niille siinä.
1: Just näin. Niin, ja kai sä pistit hätävilkut päälle kanssa, ne huomaa.
2: No totta kai, ja sitten...
1: Ei tässä.
2: Ja annoin niin pasi.
1: Kyllä.
2: Annoin pasi.
1: Totta kai.
2: Katsotaanko mä annan pasi tälleen.
0: Vitsi, mikä oikein paha.
2: Otti rakoa.
0: Oli paha mulkaisu. Oli paha mulkaisu, Mika. No mutta siis onko sulla siis mitään tietoa nyt, kun siis tavallaan tämä juttu oli nyt sitä varten, että sulla olisi jotain niin kuin tietoa euroviisuista ja niin kuin jotain kerrottavaa sieltä kulisseista, niin onko sulla nyt mitään?
1: Meillä olisi kuitenkin viisutietoja, niin. Finaaliveikkaukset tuossa tehtävillä. Ja...
0: Meidän olisi kiva tietää jotain.
2: No 100% ollaan finaalissa. Ja,
0: no niin.
2: Ja
1: tota... No niin, selvä.
0: Okei.
1: Selvä.
0: Joo.
2: Ja sitten, mä en tiedä, yleisöhän jännittää, kun Ruotsin edustajalla tällä, mikä hitto sen?
0: Felicia.
2: Felicialahan oli tämmöinen vaatekaappiongelma.
0: Joo.
2: Siinä semifinaalissa, luitteko siitä?
0: Ei luettu.
1: Minkälainen vaatekaappiongelma sillä oli?
2: Siinä on joku ihme, sillä oli tämmöinen wardrobe problem. Mä en tiedä, onko se esityksessä siis joku vaatekaappi tai jotain, mitä se ei saanut auki. Ja se on kuulemma, sen mä sain selville, että se on tämmöinen lappeenrantalainen vaatekaappiongelma, että siellä on kuulemma vaarallinen natsi siellä kaapissa, että sen takia se ei auennut.
0: Mutta
2: muuten niin ilmeisesti on ollut aika rauhallista.
0: Okei.
1: Aivan.
0: No hei, kiitos Mika tästä.
1: Kerro vielä, minkälaiset sääolosuhteet Australiassa oikein on.
2: No täällä on oikein lämmintä. Kattokaa, mä toin tämän, mulla on tuoli mukana täällä.
0: Onko se sama?
1: Onko se sama tuoli, mikä oli Jennin kohdussa?
2: Oh, haisee ihan saakeli oudolle.
1: No niin.
2: Australia, kannattaa katsoa Australian rajalla. Seuraava tuottari voi olla, että... Voi olla, että siellä minä ja tuoli jouduttiin pikkusyyniin, kun ne sanoivat, että tänne ei saa tuoda mitään syötävää, mutta tätä te ette halua. Tämä vaan haisee siltä.
1: Merkkasko huumekoira tuolin?
2: No merkkas.
1: No niin. Joo,
2: myös tuolin.
0: Kiitos Mika.
1: Hyvä, kiitoksia.
0: Taas.
2: Kiitos.
0: Ei mistään.
1: Ei me hullua hurskaa.
2: Mä menen nyt tuohon Tyyneen valtamereen pulikoimaan, kun täällä on niin sää tänä kuuma.
1: No niin, pommilla. Ja sinne se meni. Ja
0: sinne pulahti.
1: Yhden valtameri.
0: Loiskahdus vaan kuului.
1: Sitten oopperatalon edustalle. Joo. Eiköhän sieltä Australian viranomaiset sen kohta hae.
0: Kiitos, mikä hukkuksen.
1: Kiitos.
0: Hän näkyykö sen?
1: Ais mennä.
0: Kun ei näy mitään enää.
1: Kiveenä meni toimistoon. No niin. Ei, kyllä se siellä. Kävelee vettä päällä.
0: Se kyllä huiskentelee Herran siellä ja tekisikö se jonkun norpan vielä? Olisiko se, mikä norppa kuulee?
1: Olisiko norppa? Saimaan norppa.
0: Joo, te, ei. Nyt
1: mitään Matti Mikäänen.
0: Toi oli joku ihan muu. Okei, kiitos Mikalle vaan.
1: Kiitos kovasti. Ei me hullua hurskaammaksi Euroviisusta tultu, mutta saatiinpahan vähän Australiasta terveisiä.
0: No oli kiva, kiva sieltä. Kuka ne lennot maksaa?
1: Yleisradio.
0: No verorahoillahan ne, se on näin.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Äsken otettiin suora yhteys, ei Austriaan, vaan Australiaan, jonne siis Mika oli mennyt nyt sitten. Mutta aika vähän jäänyt euroviisutieto, ei laihaksi.
1: Hyvin vähän. Pientä mutuilua Felician, Ruotsin edustajan vaatekaappiongelmista, mutta sille ei ole vielä faktatietoa saatu, ei ole vielä fact checkattu. Että onko sillä vaarallinen natsi vai mikä se ongelma siinä vaatekaapissa oikein
0: ja
1: on.
0: Ei hänellä ole esityksessä mitään vaatekaappia, se nyt on ihan selvä. Hänellä on tämä uskomaton lasershow siinä My System-kappaleessa, että kyllä se liittyy varmaankin pukkarijuttuun, että siellä oli mennyt ovilukko.
1: Ehkä voi olla, tai sitten huhuja, mitä on kuultu Bondi Beachiltä, mutta näin se meni. Pitää ensi kerralla varmistaa vielä toiseenkin kertaan, että mikä on menossa oikeaan maahan ja oikeaan kaupunkiin, koska tähän mennessä niin kaikki kuitenkin paikat, mihin hänen on pitänyt mennä, niin on onnistunut varsin hyvin, että on ollut Milano Cortina kaduilla ja sitten ollut Jennin kohdussa ja missä kaikkella. Niin juuri siellä, minne pitää mennä.
0: Sinne ei kyllä tarvitsisi enää mennä.
1: Hän oli kuitenkin käynyt siellä, hakenut sen tuolin takaa.
0: Niin oli siitäkin, mä en huomannut ollenkaan. Mm. Mun täytyy käydä mun paikat tarkistaa. Kyllä, mä oon siis huonosti tehnyt lantionpohjan lihastreenejä, koska mä en tunne ollenkaan, että siellä Mika käy hakemassa toimistotuolin.
1: Ketään muita siellä on käynyt, kun muista ei videomateriaalia edes ole.
0: Niin sitähän moni miettii, että kuka siellä käy.
1: Niin, sitähän mietitään, että kuka siellä on käynyt, kuka on käynyt ennen ja kuka on käynyt jälkeen. Sitä
0: näinpä se on.
1: Ei tiedetä.
0: Hei, ihanaa perjantai huomenta ystäväiset. Kohta joka päivä joku Kaisa. Eli audiovelho Kaisaa rympsäytetään aalloille. On ihan törkeen hieno kappale. Jälleen, nyt alkaa olemaan, kun nämä on niin kuin viime vuodelta nämä biisit, niin alkaa olemaan semmoisia, mitä ei ole niin paljon soitettu. Mm-hmm. Koska ne vanhat klassikot on saanut uusinta soittoja vuosien varrella. Mutta nämä on nyt sellaisia, jotka tulee jotenkin tuolta takavasemmalta ja on silleen, mitä? Mikä tämäkin oli? Aivan mahtavaa. Niin kohta audiovelho Kaisa-remiksiä ja sitten hei ennen ysiä vielä, niin viestejä vanhemmilta, joten niitäkin screenshotteja voi sieltä viestimistä jo kaivella, koska niitä luetaan sitten ennen ysiä. Ja ysin jäljestä meillä vieraana Vesta. Ja sitten vielä finaali viisutietoja ja veikkauksetkin heitellään. Kyllä tässä kuule 10 asti on kaikenlaista. Nyt Justin Bieber ja Nicki Minaj. Beauty and the Beast.

0: Beat, se on Yle X aamussa. Okei, ihanaa perjantai huomenta täällä Poikelus ja Pehkonen kymppään asti. Ja nyt JPJK, eli joka päivä joku Kaisa, audiovelho Kaisa on tehnyt meille uskomattomia remiksejä vuosien varrella. Ja jotta me ehditään ennen meidän viimeistä lähetystä, joka on siis tasan 2 viikon päästä, niin soittamaan nämä kaikki remiksit ja muistelemaan vähän menneitä, niin me ollaan soitettu näitä tässä jo mitä parin kuukauden ajan varmaan päivittäin. Ja nyt hypätään viime syksyyn.
1: Joo, nyt ollaan tultu siltä ihan ensimmäisestä, joka sijoittuu vuodelle 2021, niin ollaan pikkuhiljaa jo loppuvuodessa 2025 näin kuin aikajanalla.
0: Lähimenneisyyteen.
1: Ja se onkin outoa, että noista vanhemmista, niin kuin tuossa sanottiinkin, että vanhemmista, niin muistaat yllättävänkin paljon noista niin kuin vuosien takaisista biiseistä, tai niin, tämähän oli tämmöistä ja silloin oli tuommoista ja tuolla meni terassilla selkä ja tuolla Mika teki siltaa, muistan nämä kuin eilisen päivä. Mutta mitä lähemmäksi tullaan, niin sitä ohuemmaksi käy myös muistijäljet. Pitääkö olla huolissaan omasta aivotoiminnastaan?
0: Niin, tämä on nyt sitten semmoinen kappale, joka syntyi hetkestä, kun Jere kertoi koskettaneensa ojaansa jalapeño käsillään suihkussa.
1: Mikähän tilanne toikin?
0: No sä sen tiedät parhaiten.
1: No en mä muista.
0: Miksi sä oot jalapeño sormilla koskettanut ojaasi suihkussa?
1: En tiedä.
0: Pessyt tietysti ojaa ja sitten niin, siellä on jalapeño sormessa ja sitten alkanut lämmittää.
1: Kyllä. No, siellä on mikroaaltouuni lähtenyt tuolla tarakan puolella käyntiin. Olisiko joku pizzakeissi ollut? Mä oon jalapeño pizzaa tehnyt ja sen jälkeen suihkutellut. En tiedä.
0: Aina pizzan jälkeen pitää vähän suihkutella.
1: Totta kai.
0: Ja tästä ikävästä onnettomuudesta niin syntyy jallari välläris laulu, johon sitten audiovelho Kaisa yhdisti minkäs muunkaan kuin Tom Jonesin Sex Bomb-kappaleen. Ja ei muuta kuin annetaan taiteen puhua puolestaan. Tässä jalapeño kädet.

0: ja Samuelin kanssa. Ja vielä tää Tussin jalopeenoja.
1: Jalapenioja.
0: Niin.
1: Niin.
0: Tempoin pikku palasi Tussin jalopeenoja.
1: Jalapeno.
0: Jalapeno.
1: Jalapenio.
0: Olin vaarallinen käsien kanssa. Suihkussa sitten.
1: Ei. Mihin hiero? Mihin kosket?
0: No, ei tarvinnut kuin näyttää pikkusen tonne ojaan. Kättäni perse aivan tulee, että oja liekehti.
1: Hiero.

0: Tsa-tsa-tsa.
1: Ja se pitää paikkansa, se ei tunnu hyvältä.
2: Ei se tunnu, ja oliko, mutta se mikä tuntuu, niin oliko siis yksi ainutkertaisimmista hetkistä tässä kappaleessa, kun tuli modulaatio lopussa. Ihana hetki. Jalapeño kädet.
1: Jalapeño.
2: Muisti ihan oikein, että pizza päivästä se oli sitten seurannut, että jalapeño oli kädessä. Mutta se on vaarallinen hetki aina. Mm-hmm. Ei saa koskea mihinkään. Siis, tiiäks, mä oon joskus kaivannut nenää jonkun chillin leikkaamisen jälkeen. Se on kanssa se, että se tuntee elävänsä.
1: Oh.
2: Se polte on jäätävä, että pitää

0: Ja sitten kun se ei välttämättä lähe ihan sellainen ykköspesulla.
1: Ei.
0: Että niinku, sitä pitää varoa oikeastaan koko päivän. Älä koske silmiin, älä koske nenään, älä koske mihinkään haavaan. Pysy pois konehuoneesta.
1: Kyllä, ei millekään limakalvoille kannata laittaa.
0: Niin, limakalvot pois suljettu.
1: Joo, joo.
0: Omat toisen.
1: Erittäin. Toisen, koska sä et halua toiselle aiheuttaa sitä tuskaa.
0: Mieti, kun sä et tietäis. Saisit jonkunkaan tuolla niin sanotusti seslongin puolella nauttimassa jälkkäriä.
1: Ja sä et tietäis mitä.
0: Ja sä et tietäis, että se on just leikellyt jalapenioa. Ja sitten...
1: No mistäpä sä sen se, tietäisit?
0: No et, no.
1: Joo, joo.
0: Sitten se osuisi sun limakalvoon. Se sormi. Jalapenon sormi. Ja sitten alkaisi se jäätävä polte. Niin mitä sä ajattelisit ensimmäisenä, että oh my god.
1: Miten voi seksitauti näin nopeasti tarttua?
0: Niin, just näin.
1: Sormista.
0: Mä arvasin, että tuolla joku on. Sen nyt oli nähtävissä. Mutta mä olin valmis ottaa tämän riskin, koska ollut hiljasta. Ja ei ole muuta irronnut. Mm.
1: Nyt mennään sitten tätä poltetta vasten.
0: Niin, poltetta pakko. Vasten, vaan hengitellä. Huh. Joo. Huh. Joo, tuntuu hyvältä, joo. Mutta siis mikä säikähdys tuli?
1: Se
0: ihan silleen, että niin okei, okay, nyt me ei olla match.
1: Joo,
0: ja se me ei olla match todellakaan, koska sun kosketus niin kuin syövyttää mun paikat.
1: Se tunne on karmiva itsellä. Joskus pleikkaripelien ohessa, niin eka on hierassut silmä. Se oli jotain tämmöistä nakamoritso-tyylistä chiliä vielä leikkelemisen jälkeen, että sormissa on semmoista. Niin eka toista silmää, sitten kun ei voi mennä vielä pesemään, kun peli on käynnissä, niin voi laittaa
0: pois. Totta kai, kun on gameri.
1: Kun on gameri
0: siinä. Mun pitää pelata tätä loppuun, sä oot ihan sokee.
1: Yhdellä silmällä. Yhdellä silmällä. Vettä valuu toisesta silmästä pelaaten ja sitten jostain syystä, niin kuin tuolla jossain takaraivossa, sen on jo unohtanut, että mä oon koskenut toisella kädellä tuota toista silmää ja käsissä on sitä, niin toisenkin silmää sitten vetääkö siinä jotain touhua. Että sitten on molemmat silmät ihan vedessä ja sitten lähdenkin pesemään, että käydään pesemässä silmät ja taas on aivot tehnyt tepposet, että unohtanut niiden käsien chilipitoisuuden, niin ajattelin, että oo, mulla on pissahätä, niin mä pissaan tässä nopeasti ennen kuin mä pesen noi silmät ja sitten on munakin tulessa. Sekin molemmat tilanteessa on ollut tilanteessa, missä molemmat silmät valuu vettä ja on aivan tulessa. Ja
0: sitten hanan alla.
1: Teron päässä on liekki myöskin. Et siinä oli ihan liekinheittiminen ja pitänyt valita, että mikä pestää eka.
0: mikä pesi ensimmäiseksi? Vai jäisikö vaan sikiönä lattialle, suihkun lattialle itkemään?
1: Kyllä, ja siinä pippeliä jogurttia upotteessa, niin sanoin itselle, että pieppä mielessä ensi kerralla.
0: Muista tämä. Niin, toivottavasti oppimiskokemus.
1: Niin.
0: Mutta tämä on oikeasti, hei, muistakaa aina. Ja hyvä huomio, hei, Tokkolaakilta, että ei vaan ne kädet, mutta myös tulisen ruuan jälkeen, niin ei ole suositeltavaa historiallinen kreivikunta Kaakkois-Englannissa, eli Sussex.
2: Okay.
0: Niin ei, koska se saattaa myös suusta tarttua sitten se ikävä polte.
1: Okay.
0: Eli myös okay. Sekin tulee ottaa huomioon.
1: Okei, okay. Ja sitten on genitaalit haisee ihan tikkamasala.
0: No,
1: sekin on vähän inha.
0: Mutta hei, kuuluuko siihen se jogurttidippi samaan?
1: Raita voi saattaa raitaakin tulla jo valmiina. Täällä oli raita valmiina jo.
0: Mä upotan tämän raitaan tässä tähän jälkeen. Kiitos vaan sulle. Kiitos vaan sulle tästä. Hei, tämä toimikoon nyt muistutuksena, tärkeänä sellaisena. Muistakaa aina, hilin jälkeen ei mitään kuumaa seslongin puolella.

0: Vikiin ja Samuelin kanssa. Kävi jostaa Tussi jalopeenoja.
1: Jalapenoja.
0: Niin.
1: Niin.
0: Tempoin pikku palasi Tussi jalopeenoja.
1: Jalapeno.
0: Jalapeno.
1: Jalapeno.
0: Olin vaarallinen käsien kanssa. Suihkussa sitten.
1: Ei. Mihin hiero? Mihin kosket?
0: No, ei tarvinnut kuin näyttää pikkusen tonne ojaan. Kättä, niin perse aivan ei. Tulee, että oja liekehti.
1: Hiero. Kosket.
0: Perse aivan.

0: tsa.
1: Jalapeno.
2: Man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: show, kello on ihan just 8:30. Kohta viestejä vanhemmilta voi siellä jo screenshotteja viesteistä kaivaa. Ja hei, Ysiltä Vesta meillä vieraana heti uutisten jälkeen. Häneltä on tullut tänään 3. albumi Suomi soimaan ja sieltä kuunnellaan myös uutta musiikkia.
1: Kyllä, Maar oli hyvää levy tuossa kerkesi. En ihan kokonaan kerennyt kuunnella työmatkalla, mutta suurimman osan levyistä. Niin kyllä taas hyvältä kuulosti. Kiva päästä Vestan kanssa jutustelemaan tuosta levystäkin.
0: Sitten siis 9 jälkeen ja sitten vielä ennen 10 aika lailla tunteroisen päästä, niin heitetään meidän Euroviisufinaaliveikkaukset. Joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. 9:ltä aukeaa tuolla viisutietäjä. Osastolla Ylen sovelluksessa nuo veikkaukset, niin päästä meidän kanssa vaikka niitä yhdessä arpomaan. Mutta nyt musiikkia Ariana Grandelta. Yes and...

0: Ariana Grande ja Yes And, joka on suomeksi vähän niin kuin, että mitä sitten? Joo, mitä sitten? Mm-hmm. Niin? Mm? Mitä sitten?
1: No sitä.
0: Kiinnosta.
1: Sitä vaan.
0: Mitä sitten? Reaksaamu täällä oikein ihanaa perjantai huomenta. Vielä 1,5 tuntia ollaan, eli 10 asti ja siitä sitten uuden musiikin X. Mut nyt hei, pitkästä aikaa on aika avata SMS-laite ja lukea, että mitä ne vanhemmat on laittanut. Viestit vanhemmilta, ne on aina ihania ja tunnistettavia. Niissä on tietty kirjoitustyyli, se voi vaihdella siitä, että on välimerkkejä joka välissä, mihin niitä ei kuulu. Ei välimerkkejä ollenkaan, yksi sana per rivi. Ne tunnistaa vaan. On ne sitten isovanhemmilta, omilta vanhemmilta, appivanhemmilta, naapurin tsediltä ja tädeiltä, keltä tahansa. Niin niissä on semmoinen tietty sävy ja tyyli.
2: Ja saattaa tulla raportteja yllättäjä pyytämättä pitkänkin hiljaisen jakson jälkeen, niin ei edes kysymystä, että mitä kuuluu, vaan ihan jotain muuta. Esimerkiksi ihmettelin omaisiani viestiä tänään, että miksi isä ilmoittaa yhtäkkiä Uudellamaalla mahdollisesti pyörivästä trombista. Mutta sitten näin myöhemmin, tunti puolitoista myöhemmin viestiä uudelleen katsoessa, niin olikin ihan aiheellinen, olikin droonivaroitus, mikä tänä aamuna oli. Mutta näitä on erikoisia tapoja viestiä vanhemmilta, tai ei välttämättä, vaikka puhutaan viesteistä vanhemmilta, niin niitä ei tarvitse olla vanhempia per se, vaan ne voi olla sediltä tai tädeltä tai naapureilta tai keneltä tahansa muulta aikaisemman saapumiserään edustajalta.
0: Viestejä, joissa kerrotaan, kuinka lintu oli pihassa tai kuinka kaupan kassalla tuli vastaan naapuri ja naapurin piti olla lantsaroottella, mutta lennot perut.
2: Tai siellä Lahtajärven tien päädyssä asuva Teemu oli katkassut pihatuijansa. Ja nyt niiden pihalle näkyy entistä paremmin.
0: Ja tänään illalla käytiin saunassa ja katsottiin Suurmestari. Mm. Ja syötiin tällaisia viinilehtikääryleitä, ei ole ennen tehty.
2: Kuulemma Ruotsista nämä, koska sinne oli Made in Sweden.
0: Ruotsalaista perinneruokaa. Mitä tahansa tällaisia, niin laittakaa screenshotteja, viestejä vanhemmilta. Meidän WhatsApp-numero on 044-421-6888. Pistäkää sinne viestiä tulemaan ja me tietysti, jos

0: sopimuksista ole kuullut. Mutta tärkeintä on, että otatte screenshotin niistä viesteistä ja laitatte meille WhatsAppin kautta ne 044-421-6888 numeroon.
1: Ei muuta kuin viestejä tulemaan, kohta niitä käydään läpi ja saadaan taas vanhempien kuulumiset päiviteltyä. Mutta sitä ennen musiikkia Louis Tomlinsonilta. Tämä on Palaces.

0: Tomlinson ja Palaces on Yle X aamussa, kun kello on 9:20. On aika pitkästä aikaa istuttaa kiikkus tuoliin ja avata SMS-laite. Ota taas sieltä kahvettia sokeripalan lävitse. Ja katsoo, että mitä viestiä on tullut.
1: Minkälaisia viestiä meiltä on vanhemmilta tullut? Otetaan täältä heti kerkkeriin. Joonan äitiltä on tullut viesti perheen WhatsApp-ryhmään.
2: Heips. Meillä oli eilen illalla show.
0: Aha.
2: Tuuli kaatoi puun sähkölinjalle ja tuli pistorasiasta tupaan. Nyt pitää mennä ostoksille. Nettimodeemi, jääkaappi, TV, puhelin, ilmalämpöpumppu ynnä muuta sellaista meni. Et semmoista meille.
1: Nyt on erikoinen luonnonilmiö. Puu on tullut rasiasta, pistorasiasta tupaan.
0: Joo.
1: Se tekee hirveätä tuhoa näköjään, kun kaikki
0: on mennyt. Kaikki modeemit ja kaapit.
1: Kaikki. Se puu on pyörinyt siellä.
0: Voi.
1: Siellä ympäriämpä.
0: Toivottavasti vakuutus maksaa.
2: Toivottavasti näin.
0: No sitten tullut Matin äireiltä viestiä.
3: Mun pitäisi ostaa uudet kesärenkaat, mutta minkä merkkistä mut kannattaisi ostaa? Mites jotkut frikestonet? Autoa muuten kehuttiin katsastuksessa. Masalan Taunokin on katsastusasemalla. Kaatto muutaman kerran ja viimeinen sanoi, että en mennyt heti tuntea. Vastasi, että ei se ihme, kun tässä on niin vanhentunut. Ei kun oli katsastusasenalla.
1: Eikö sä sanonut jo, että se oli
0: sanoit,
1: katsastusasemalla?
0: Että se oli se Masalan Tauno siellä katsastusasemalla. Ei kun oli katsastusasenalla.
1: Mahtavaa. Frikestonen renkaat.
0: Onko frikestoneet? Onko hyvät?
1: Black around frikestone.
0: Joo. Matti oli vastannut, että Firestone on varmasti ihan hyvä. Frikestonesta en tiedä. Kuitti siihen.
1: Ihan mahtavaa. Sitten täällä on Ollilta.

0: Ollilta on Ollille on laittanut viestiä hänen 95-vuotias mummia kertonut omasta vapunvietostaan. Oltiin kylässä 19.30 asti ja mentiin jo sitten 13.00. Viiniä otin yhden lasin, se on aika raitis porukka. Hyvä niin. Ja voiton yksi pelin. Naapuri on laittanut oventaa 3 munkki vapun kunniaksi.
1: Ihan pari pilkkua siellä oli. On. Muuten ihan pikkasen piti miettiä, että mistä alkaa lause ja mihin loppuu toinen.
0: Ei tää.
1: Joo.
0: Otti viiniä yhden lasia raittissa porukassa.
1: No se on.
0: Aika raittissa. Se on aika raitis porukka, joka kertoo tarpeellisia.
1: Nyt on eräältä äidiltä tullut napakka viesti, jos on tulkinnan varaa.
0: No.
2: Otettiin vanhushella, menee pois päältä, jos jää päälle.
0: Otettiin.
1: Vanhushella menee pois päältä, jos jää päälle.
0: Niin, mä teen tosta.
1: Tossa on huoneen taulu.
0: Just näin. Tämmönen jokapäiväinen mantra.
1: Niin. Että home is where your heart is. Ja otettiin vanhushella, menee pois päältä, jos jää päälle.
0: Siihen sängyn päätyy.
1: Joo.
0: Oi. Näin. Ai että. Hei, mä olen tääkin nopea ja lyhyt ja ytimekäs. Tää oli Lauralta ja hänellä oli siis setää lähettänyt tänä vuonna uuden vuoden toivotukset. Ja tää tulee ilman välilyöntiä, ilman pisteitä, ilman pilkkoja, ilman mitään. Kaikki yhteen.
3: Ihanaa uutta vuotta 1926.
0: Tänä vuonna.
1: Hei.
3: Ihanaa uutta vuotta 1926.
0: Kaikki yhteen.
1: Ihanaa uutta vuotta 1926. Hän elää vielä siellä.
0: Niin joo, selkeästi mä olisin huolissaan, että siis sedään johonkin muistisairaustutkimuksiin.
1: Ailin isä on laittanut viestin. Tässä myöskään ei yhtään välimerkkiä tässä viestissä, paitsi huutomerkki heipan jälkeen.
0: Okei.
4: Heippa! Miten siellä menee, jos Turussa päin käytte kukat vois kastella? Muistatko sen salasanan siihen MTV-katsomoon?
1: Ja kuulemma tätä MTV-katsomus alasanaa kysytään vähintään 2 kertaa kuukaudessa.
0: Kyllä.
1: Se, miten se onkin?
0: Aina vakia.
1: Miten se onkin niin vaikea?
0: No täällä oli Petran Mutsi on laittanut viestiä.
1: Mitäpä Petran Mutsi?
0: Joo. Hän on laittanut, että niin kuin eka sovittu näkeminen ja nyt sitten Petra on laittanut, että tulen siis huomenna, en tänään. Niin äiti on vastannut siihen, että
4: kävelen nyt kotiin päin Salelta. Rupes ruoka loppumaan, eikä aina jaksa syö makaroneja. Juu, huomenna on sitten kotona.
0: Ja sitten äiti laittaa seuraavana päivänä.
4: No niin, unohdin jo, että tuletko huomenna vai lauantaina?
0: Ja siihen on vastattu, että lauantaina ollaan tulossa.
4: Kiitos, voi minnuhenttö.
1: Voi minnuhenttö. Nyt hei vähän tästä viimeisten aikojen kunniaksi, niin lavennetaan tätä viestejä vanhemmilta osio siinä mielessä, että tässä on ehkä niinku oiva esimerkki siitä, että sun ei tarvi olla niinku iällisesti kauhean vanha. Sä voit olla henkisesti myös ihan
0: huisella.
1: Koska Katan ystävä, joka on 25-vuotias, on laittanut tämmöisen viestin.
2: Onko tehnyt nyt isoon mokaan, koska en saa itse omaa poistettua tiliä takaisin aktiiviseksi ja mä tarvin sen nyt, niin panin viestiä Googlen porukalle. Alkoivat puhua sitä lainvoimaisista tuomioistujuttuista jne.
0: Onko oikeasti 25?
1: Hän on ilmeisesti äiti jo. Ei, se on ehkä tapahtunut.
0: Se kertoo.
1: Että se ei ole väliä sitä iällä, kunhan sä oot niinku vanhemmaksi, sä olet jo muuttunut.
0: Joo.
1: Niin se jo tekee sen, sinusta sen. Se tekee siitä sen.
0: Joo, tuossa on vahvaa työskentelyä.
1: Googlelle laitoin viestiä.
0: Joo.
1: Googlen porukalle. Laitoin tosiaan Googlen porukalle
0: laittoi viestiä. Koko no niin, porukalle.
1: Hyvä.
0: Yhteiseen.
1: Selvä.
0: Joo. Hei, ennen kuin mennään viimeisiin, niin mä otan vielä tästä tämän Annikan tädiltä. On tullut selostus ravintolasta.
1: Yes.
0: No niin.
4: Kottiin Senjan kanssa raakalihaa, kalaa ja niin edelleen paistettavaksi. Ja annettiin kiekko. Ja sen kun pärisee, niin ruokaa hakemaan. Tofua oli myös suorakaide palavaaleja ja sekös oli hyvää. Jälkiruot jäi kuvaamatta. Pienen lautasen täydeltä 2 kertaa ja jädeä 2 kertaa.
1: Siis ootis tullut sen buffetista.
0: Ilmeisesti. Ilmeisesti, missä saa kasata ruokaa paistettavaksi. Ja sitten annetaan kiekko ja se kun pärisee, niin ruokaa hakemaan.
1: Kiekko. Okei. Okay. Whatever that means. Nyt sitten hei, klassisella ulos, eli Jimin mummolla.
0: No niin.
1: Jimin mummo on laittanut viestiä taas runsain mitoin Jimille, joten otetaan täältä ihan ensiksi.
2: Ostettiin Irmelin kanssa hedelmäkakun. On syödästi. Käyhän syömässä. Mulle riittää palavaan. Petti on tuo lohenpunainen maljakko. Ruusuja siihen ostettiin. Irmeli sanoo, sattupa hänellä on syntymäpäivä. Sanoin, eihän. Syyskuussa synttärisi on. Sanoi, miten tämmönen tuli mieleen? Käyhän kautta käykää.
1: Alkaako Irmelillä alkaako vähän pikkasen?
0: Kyllä,
1: alkaako kaverilla muistipätkiä?
0: Kyllä, vähän tuntuu siltä.
1: Jos on syyskuussa siltä.
0: Joo, niin sitten.
1: Minulla on tänään se.
0: Joo, ehkä siinä saattaa pikkusen rakoilla jo tuossa vaiheessa. No sit lisää vielä Jimin mummoa täältä.
4: Laitan rivi Eurocheck. Jospa onnistas yliin naiset tarttis töihin. Aitaa korjaamaan ja puusavottaan. Nyt pitäis mennä sitten loppukuusta. Ilmoitin, että nyt voi. Ilmoitin, en nyt voi. Eikä Pirjollekaan sopinut. Kesäkuun alkupäivinä lupailtiin. Heinäkuussa ei ollenkaan.
0: Tossakin on runo mittaa.
4: Kesäkuun alkupäivinä lupailtiin. Heinäkuussa ei ollenkaan.
1: Ei. Pivosta ja yksi kesää.
0: No toivottavasti siellä on saatu kuitenkin porukkaa aitaa korjaamaan. Ja Eurocheckpotistakin toivottavasti Jimin mummolle on tullut aimo pommirahnua.
1: Ei muuta kuin
4: terkkuja!

0: Erika Wiikman ja ihkomme. Miten voi olla tästä vaan vuosi, kun tää oli Suomen Euroviisu-edustaja? Nyt tuntuu jotenkin, että siitä on jo 100.
1: Äläpä muuta virka. Tässä on Erika kerennyt jo kielenkin vaihtaa englanniksi, kun tähän päivään tullaan.
0: Äsken vaihdettiin kieli vanhemmaksi.
1: Niin vaihdettiin.
0: Kiitos kaikille, jotka laittoi viestejä vanhemmilta osioon. Ihania viestejä, ihania ja sympaattisia, kaikenlaisia. Kaikenlaisia. Mitä vanhemmille oikein kuuluu?
1: Eikä tarvitse edes olla mitenkään vanhempi, vaan riittää 25 vuotta, jos on vanhempi. Siis jos on jälkikasvua tullut, niin näköjään sielläkin lähtee viestit vähän laukalle. Ja tänne tuli viestiä myöskin varoituksen sanaa, että varo Jere, alkaa pian Jenninkin viestit muuttua välimerkittömäksi höpinäksi, kun lapsi tulee. Niin sitä odotellessa.
0: Niin, ja musta tuntuu, että mä oon jo toinen jalka siellä.
1: Niin.
0: Kyllä aika paljon lähtee semmoisia viestiä, kun ei jaksa vaan korjata. Mm. Tiedätkö silleen, että tulee just semmoista, että en mä jaksa tänne niin kuin nyt näitä, kun te tiedätte, mitä mä tarkoitan.
1: Joo, joo.
0: Että se niin kuin,
1: yksi kerralla siltä alkaa lähteä. Eka korjaukset, sitten lähtee välimerkki.
0: Just näin.
1: Kohta välilyönnitkin lähtee kokoon, että kaikki tulee putkessa. Ja.
0: Niin, ja sitten yhtäkkiä kysellään jotain ihan silleen, että mikä se oli se salasana sinne. Ja, tai sitten kerrotaan, että no tänään pesin pyykkiä ja se oli tällaista ja tällaista. Että kyllä mä aika lähellä on sitä jo.
1: Joo, ei siihen pitkä matka ole.
0: Että ei siihen...
1: Lapsi vaan sinetöi.
0: Niin se vaan, niin kuin, se on viimeinen naula siihen arkkuun. Mutta kiitos kaikille viesteistä. Oli ihania ja Jimin mummolle isoja terkkuja. Kello on 7:07. 9 tulee uutisia. Ja sitten Vesta meillä täällä studiossa. Hänen kanssaan päästään kuuntelemaan uutta musiikkia. Jos sä oot sillä lailla, että elät meidän rytmin mukaisesti, niin saatat ihmetellä, että nyt, että missä on päivän biisi. Yleensä tähän kohtaan se on jo kuunneltuna. Niin päivän biisi tulossa myös tässä 9 jälkeen. Onko tässä joku yhteys?
1: Kuka se on?
0: Kuka se on? Ja mikä se on? Se selviää 9 jälkeen. Nyt Cat Saa ja Pinky Up.

0: Katsaa ja Pinkiä jytisee niin sanotusti. Hyvää perjantaita, ystävät. Kello on 9:04 ja 9:00 tulossa uutisia. Me ollaan täällä vielä tunteroin, eli 10:00 asti vielä Euroviisun finaaliveikkauksetkin heittämättä. Ja kello 9:00 uutisten jälkeen Vesta meillä studiossa.
1: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajat

0: 20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman.

0: Bella Kay rakastaa hitoksia. I love it, I love it, I love it on kappale, joka Yle X aamussa soi. Kello on nyt 9 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Uudellamaalla on annettu varhain aamulla vaaratiedote mahdollisesta droonista. Myöhemmin aamulla viranomaiset ilmoittivat vaaran olevan ohi. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
2: Puolustusvoimat jo tiedotti siitä, että se kohotti valmiuttaan ja oli tilannetta seuraamassa. Ja sitten tuossa 03.50 annettiin tuo vaaratiedote ja 7.06 päättiin tuo tilanne purkamaan. Tiedettiin, että Uusimaa on laaja ja tärkeä alue, 1,5 miljoonaa ihmistä. Kokonaisuus oli varmasti jo tässä kohtaa vaikeutti toimintoja ja aamun käynnistymistä, mutta että erinomaisen hyvä, että päästiin nyt sitten purkamaan tuo tilanne ja viranomaisten toiminta toimi mielestäni erittäin hyvin ja saatiin kuitenkin koko ajan reaaliaikainen tieto asiasta.
1: NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos kertoo, että uhkaavaan tilanteeseen reagoitiin nopeasti.
3: Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun onnistuttiin antamaan tämä vaaratiedote ja se annettiin tosiaan suhteellisen nopeasti. Se ei vieläkään tule meille kännyköihin, vaan se tuli median kautta ja netistä varmaan ihmiset ovat sen useimmat sitten nähneet. Ja tosiaan aika massiivinen oli tämä etsintä tai torjuntaoperaatio tässä pääkaupunkiseudulla. Tämä on tietysti semmoinen kohde, missä on paljon ihmisiä. Tämä on eri asia kuin jos droni pyörisi pelkästään merellä tai jossakin ikään kuin harvaan asutulla seudulla, niin täällä sitten satsataan eri lailla, että se näkyy ja kuului.
1: Lentoliikenne Helsinki-Vantaalla on käynnistetty uudelleen. Lennot sekä Suomenlahden meriliikenne reititettiin uudelleen 16:00 lähtien. Lentoasemayhtiö Finavian mukaan liikenteen keskeytys aiheuttaa tänään viiveitä ja peruuntumisia lentoihin. Helsinki-Vantaalta jatkaa toimittajamme Jyrki Hara.
4: Tätä toimintoa ja lentoliikennettä ajetaan parhaillaan ylös. Sehän tuossa aamulla sitten ilmoitettiin, että lennot kaikki keskeytyvät, kun ilmatilakin kerran suljettiin. Tänne matkalla olleita koneita, niiden lähtemistä on lykätty noissa paikoissa, mistä niitä on Helsinkiä kohti lähtenyt. Jotkut ovat päässeet ilmaan saakka ja joutuneet palaamaan takaisin. Jotkut taas ovat sitten laskeutuneet esimerkiksi Tukholman lentokentälle ja niin edelleen. Mutta nyt tilanne on siis normalisoitumassa. Keskustelin Finavian edustajan kanssa ja hän totesi, että tämä häiriötilanne ikään kuin vaikuttaa lentoihin vielä tänään iltapäivälläkin ja omista lentoyhtiöistä sitä oman lennon kohtaloa kannattaa kysellä. Finavian arvio oli kuitenkin, että lentoliikenne palautuu normaaliksi tämän päivän aikana.
1: Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan. Venäjä sanoo pudottaneensa 355 Ukrainan lähettämää droonia.

0: Etta ja Million Dollar Smile, se on Yle X aamussa kello 9 päätteeksi.
1: 9 päätteeksi, kello 9 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 6 yli. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Vesta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Kiva, kun mä en saanut nyt tätä memoa.
3: Ilmeisesti.
1: Että mitä piti tänään laittaa päälle.
3: Ilmeisesti.
1: Koska sekä Jerellä että Vestalla on tänään Suomi teemainen paita päällä.
3: Huuhkajien pelipaidat.
1: Niin. Hei.
3: Ja vielä tälle, että mulla on valkoinen versio ja sulla on toi sininen versio. Niin aivan loistava. Hei, kopot, siis. kopot, pam.
1: Mihin mun memo jäi? Mulla on joku kaukana
3: planeetta. Sä et saanut sitä. Eikö sä kattonut sun viestejä?
2: Eikö sä huomannut sitä mun levyn nimeä?
3: Niin.
1: No niin, tietysti Suomi soimaan. Mutta mä oon soiva peli, joten.
3: No niin, siinä
1: mä hoidan sen.
2: Sähän löysit sen
3: nopeasti. Siinähän se täyttyy sitten.
1: Mä hoidan sen soimisasian tässä.
3: Siinähän se täyttyy. No miten mennee? Vesta.
2: Minä.
3: Niin, sinä.
2: No, hyvää huomenta vaan kaikille.
1: Huomenta.
2: No, tämmönen erikoispäivä tässä käynnissä, että kiva kun saa tuota musiikkia näin pihalle.
3: No, miltä tämmöiset erikoispäivät tuntuu?
2: No, ihan pääpyörällä.
3: Otetaan omaa aikaa.
1: Pöllämystynyt. Tänään on tullut kokonainen albumi, Suomi soima 3. albumi. Mm. Onko sulla mitään jännitystä ilmassa?
2: No, tämä päivä vasta niinku alkoi, että niin. Tässä on, totta kai, ilmassa on taikaa.
1: Mutta sä et ole semmoinen, niinku, onko se etukäteen jännittäjä tai onko se nyt ollut silleen heti, että no niin, kuka kuuntelee ja missä kuuntelee, katsot niitä jotain tilastoja ja numeroita?
2: Ei, mulla ole tuommoisia appeja, en mä näe noita.
1: No niin, eikö se ole ihan hyvä?
2: Joo.
3: Ei mitään?
2: Ei. Tai siis, no, kyllä mä Spotifyt kuuntelen, niinku kuuntelen. Musaa, mutta ei mulla ole mitään for artist.
3: Niin, niitä numeroäppejä, pahoja numeroäppejä.
1: No, se on hyvä.
3: Se on hyvä.
1: Koska me ollaan, niinku, kun on artistien kanssa täällä jutellut, niin sitten kun jokut on ihan koukussa siihen. Tiedätkö silleen, että se heti pakko silloin yöllä jo katsoa, että no niin, kuka käynnisti albumin ja monelta katsonut.
2: Joo, mä jäisin kyllä koukkuun tosi pahasti. On parempi, että mä en ota tota.
3: Onko sä ikinä, sä et ole ikinä?
2: Kyllä mä oon koukussa puhelimeen, joo.
1: Niin, koukussa on
2: joo.
3: Sulla ei ikinä ollut niitä.
2: Mä voin luetella, mihin kaikkeen mä oon koukussa.
3: No mihin sä oot koukussa?
2: Jodeli.
3: Joo.
1: Se on paha. Okay, mitä sä sieltä, se niinku, on paha. Mitä sä sieltä, niinku, onko sulla jotain tiettyjä, mitä sä sieltä seuraat? Niinku, mitä ne on kanavia tai niitä?
2: En mä voi kerro.
1: Eikö sä, missä sä oot?
3: Ne kerro jotain.
1: Okei, missä Vesta lurkkaa?
3: Mikä on Vesta lurkki jodelilanka?
2: En voi kerro.
1: Hei, ei onpa ämälsä. Mut kirjoitteleks sä sinne usein, vai onko sä sen sanonut? Vai seuraileks sä vaan?
2: Mä seurailen lähinnä, mut kyllä mä vähän aikaa sit kysyin Jodelis niinku yhden kysymyksen ja sit mä sain tosi hyvät vastaukset, mä kiitin sitä lankaa. Että oikeesti olipa hyvä Jodel-keskustelu, kiitos kaikille.
3: Missä jatkot tänään oli?
2: Missä jatkot tänään?
1: Mut toi
2: mä jatkan
1: on...
2: tuolla, joo.
1: Toi on siis, koska siis itse aikoinaan poistin sen, kun se oli niin hirveän toksinen ja sit tuli paha mieli. Mut siis toihan on semmonen, mitä sitten siellä voi ehkä jotain niinku kiusallisiakin asioita kysyä ja sitten saa niinku vastauksen, mitä joku Google ei kerro. Että niinku niin. Kokemusasiantuntijoilta voi kysyä asioita. Okay,
3: no niin. Mä kaikista yllättävintä, mitä mä oon siis tästä Jodelista jatkaen, niin se, että se on ilmeisesti tämmöinen myöskin seurahakupalsta nykyiseltä, että jengi hakee seuraa sillä. Mun mielestä se on kaikista yllättävintä.
1: Mikä ei ois? Jengi hakee seuraa niinku LinkedInistä.
3: Niin, no sekin on ihan totta.
1: Se on ihan sillä, tai jostain Tretsistä.
3: Niin, se on ihan totta, mutta jotenkin yllätti, että Jodel on se paikka, missä tutustutaan jengiin, että haetaanko siellä seuraa.
1: Onko sä hakenut Vesta seuraa?
2: En ole hakenut seuraa Jodelista. Tää rupesi niin kuin mä, niin. Mulla rupesi vähän tulemaan tässä kiusaantunut olo, että ihan kun tää johdatteli siihen.
3: Ei ollenkaan.
1: Yritetään saada sua kiinni.
3: Niin, että mitä sen siellä lurkkaili.
1: Mitä sä teet?
3: Mut niin, ja niin kuin näitä addiktio-appeja lähdettiin tässä luettelemaan, niin.
1: Mitä muita addiktioita?
3: Niin, mitä muita addiktioita sulla on puhelin?
2: Hyvä huomenta Vesta, mitä muita addiktioita teet?
1: No mut sulla oli lista valmiina.
3: Niin,
1: Jodel,
3: mitä muita?
2: No Instagram tietysti.
3: No joo.
1: Niin kuin ylipäätään some.
2: Joo, no.
3: Joo, mutta sulla ei ikinä siis ollut sitä Spotify, tätä artisti-appia, mistä pääsee katsoa niitä. Niin
2: joo, mä ajattelen, että se on jonkun toisen työ sitten.
3: Okei, ei, toi on ihan fressi kulma. Koska monet tuntuu, että toi on myöskin vähän vaihtumassa. Että ihmiset, jotka meillä tässä on vaikka käynyt just haastattelussa ja on sanonut, että ennen oli hirmu tärkeetä katsoa aina. Ja ilta ja yö meni siinä, että eka pidettiin TikTok-liveä ja Instagram-liveä ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen katsottiin aamu asti niitä lukuja. Mutta sitten näinä päivinä niin ei enää jaksa tehdä sitä. Niin selkeästi sä oot ollut tienraivaaja tässä, kun sä et ole edes sitä aloittanut, mikä on ihan hyväkin.
1: Mutta kaikkien muita näitä koukkuaiheita on. Hei, semmoinen kiinnosti kuule tossa Vesta, kun tänään on tullut kokonainen albumi. Se on 3. albumi, jonka on sama tuottaja kuin sun ekalla albumilla, Jori Rosberg.
2: Kyllä.
1: Miksi palasitte yhteen?
2: miksi me palattiin yhteen? Silloin kun me tehtiin eka levy ja sitten kun me saatiin se silloin valmiiksi, niin silloin me vähän niin kuin lyötiin kättä päälle, että no katsotaan sen kolmannen kohdalla sitten uudestaan. Että lähdettiin niin kuin vähän omille teille siinä kohtaa ja sitä ajateltiin, että ehkä kolmannen levyn kohdalla tiet kohtaa taas. Ja näin kävi. Ja meillä oli aivan sairaan ihanaa tätä levyä tehdessä, että meillä on niin upea yhteistyö.

0: semmoinen taajuus. Me tajutaan toisiamme ihanasti studiolla ja me ollaan niinku leikkisiä ja sitten kyllä me oltiin aivan niinku bestiksiä muutenkin, että ihan kaikesta on jauhettu ja avauduttu ja käyty kaikki läpi, että on pystynyt taas tekemään levyn. Et sama kuin ekan levyllä, niin tämä oli nyt ihan erilainen prosessi nyt tämä kolmas levy, että sen ekan levyn kohdalla mulla oli tosi paljon demoja valmiina ja niinku biisejä ja mä tosi hyvin tiesin silloin, että mitä mä jotenkin tarviin Jorilta ja sitten muuta, mutta nyt tämän levyn kohdalla mä halusin lähteä niinku luomaan sen kanssa niinku maailmaa ja sitten se niinku, onneksi se innostui ja onneksi tästä tuli näin kaunis, että me lähdettiin maalaa oma Suomi-kuvamme.
1: Ja se kuulosti tosi hienolta. Mistä tavallaan ajatuksesta tai mistä lähtökuopista te lähditte sitä luomaan, että mikä on se perusydin? Oliko se heti toi, että Suomi soimaan tai Suomi maana?
0: No se lähti niinku itsekseen siinä niinku toki syntymään, mutta että sitten kun se vähän niinku kävi selväksi meille, niin sitten me oltiin kyllä niinku tosi, katsottiin eteenpäin vaan sen asian kanssa, että kyllä Suomi, että Suomi soimaan, että siitä tuli meidän niinku työnimi. Ja sitten me niinku ajateltiin sen kautta, että sitten, niin.
2: Että teema tavallaan niin kuin oli, tai tuli tämmöinen kokonaisuus sitten siitä, että kaikki liittyy siihen. Koska liittyykö myös siihen se, koska huomasin tuossa, että yksi mun viime vuoden lempikappaleista jää mun viereen biisi, joka vähän niin kuin silleen ennakoi kolmatta albumia. Ei ole nyt tällä kolmannella albumilla, vaan se vaan nyt jäi tonne yksinään leijailemaan.
1: Tarvittiin jossain jopa mainostaa, että löytyy niin. Myös Vestan tulevalta kolmannelta albumilta.
2: Okay, mitä kävi?
0: No monta juttua kävi. Koko ajan on käynyt joku outo käänne, mutta en mä tiedä. Mulle tuli semmoinen olo, että ei voikaan sanoa tolle. Ei voikaan pyytää ketään jäämään.
2: Siis känselöit sä itse itseäsi.
0: Jaa.
2: Sä sensuroit.
0: Jaa.
2: No apua nyt, mitä mä nyt voin? Mun täytyy erottaa taidetekijästä, eikun mitä tässä pitää tehdä, koska se on mun lempi kappale. Voinko mä goonella sitä ennen?
0: Voit.
2: Okei, niin se ei liittynyt siis tämmöiseen niin kuin Suomi-Soimaan levyn teemaan, vaan oli joku tällainen niin kuin ajatus, että ei tämä
0: no, siinä oli monta ajatusta. Mulle se ehkä tuntui vähän niin kuin aika raskaalta se biisi sitten lopulta siinä niin kuin kokonaisuuden niin kuin seassa ja sitten niin, piti vähän niin kuin karsia ja pyrkiä semmoiseen tiiviimpään pakettiin ja sitten.
2: Näin,
0: näin kävi.
1: No mutta siellähän se elää kuitenkin.
0: Niin, näin mä oon ajatellut, että siellä se elää kuitenkin. Niin. Ja sitten mä oon ajatellut, että jos ja kun te rakastatte tätä levyä niin oikein kiihkeästi, niin sit mä voin tehdä deluxe-versio.
2: Joka on nykyaikaa.
0: Ja se on nykyaikaa. Ja deluxessa on sit kaikkea. Sinne tulee myös ne biisit, jotka ei mahtunut niin kuin tuohon levylle muutenkaan, että jotain ei ole julkaistu, että kyllä, oli niin kuin, kyllä jäi pari biisiä tonne.
1: No hyvä, ja teen noin, koska mua ärsyttää ne deluxe-levyversiot, mistä on sitten joku isoin hitti, mikä siltä levyltä, tämä on niin kuin, varsinkin tuossa ulkomailla tapahtuvassa musamarkkinassa, että tulee tyyli levy, sitten on yksi iso hitti, niin sitten on vuoden päästä tehdään se deluxe-levy, ja se iso hitti julkaistaan semmoisena kuin se on, mutta sitten siinä on joku fiitti vaan, ja se ei niin eroa se biisi itsessään mitenkään.
2: Että saadaan sille samalle hitille vielä lisää.
1: Pikku lisää ponsi vielä.
0: Niin. Hei, mä teen ton.
1: No niin. Ei, siellä on uusia kappaleita siellä, älä missään nimessä.
2: Nyt täksiä.
1: Ei, miksi mä en sano
0: toi? Toi oli hyvä, mä oon idea.
1: Elää.
2: Jere, nyt.
1: Miksi mä annan tämän ajatuksen ulos?
2: Koska ihan tauko.
1: Mistä ne uudet, ne julkaisemattomat?
0: Mä laitan nekin.
1: No niin, no sitten. Sille.
0: Sekä että.
1: Mä annan sille hyväksynnän leimasta.
2: No mut löytyy sieltä uutta musiikkia kaikenlaista ja tänään se on vasta julkaistu Suomi Soimaan albumi. Ja tänään Yle X:n päivän biisinä, eli kaikissa ohjelmissa pitkin päivää soi Helmi-niminen kappale. Ja seuraavaksi me kuunnellaan se, haluatko Vesta jotain saatesanoja tälle biisille kertoa ennen kuin kaikki sen kuulee?
0: Tämä on ihana biisi. Tätä ollaan rakennettu oikein koko sydämestämme useampi vuosi. Ja mun eka demo tästä biisistä on, mä oon tehnyt sen 2019. Tämä on, tämä on jäänyt mulle kyllä tuonne odottaa pitkäksi aikaa, että sitten...
2: Nyt oli sen aika.
0: Nyt oli se aika.
1: Aromipesäkappale.
2: Oikein ihanasti muhinut ja maustunut. Kuunnellaan Yle X:n päivän biisinä Vestan Helmiä. Jatketaan sen jälkeen lisää.

0: Uutta musiikkia Vestalta. Helmi-niminen kappale soi tänään Yle X:n päivän biisinä ja löytyy tänään julkaistulta Suomi Soimaan -albumilta. Ja tässä siis mitä? Eka demo 2019. Ja sitten mitä? 7 vuotta myöhemmin se löysi tälle albumille. Mielestäni on ihanaa, koska musta tuntuu, että monesti ne niinku ideat, kun ne tulee, jos tulee joku idea itselle, niin se vanhenee tosi nopeasti. Ja sitä niin kuin itsekin on oman ideansa kyllästynyt ennen kuin kukaan on sitä kuullut ja nähnyt. Mutta et tässä oli ehkä sitten tarpeeksi kauan ollut aikaa siitä, että sen pystyi nostamaan tuolta vuosien takaa esiin.
1: Ei, kun se oli vaan niin hyvä idea.
0: Se oli vaan niin hyvä idea. Miksi ei se mennyt käyttöön aikaisemmin?
1: No, ei ollut oikea tyyppi, jonka kanssa se tekee.
0: Okei.
2: Okei, tarvitsiko tämä Jorin innostuksen myöskin, että hei, tässähän on jotain. Okei, Jori ei innostunut sille 2019.
1: Ei, kato, silloin me ei tehty levy. Sitten mä olin näin siellä mainingeissa ja sitten mä säveltelin tuommoista. Joo, sitten näin. No.
0: Siis jengi, tiedätkö, tykkää susta ihan hirveästi. Mm. Tänne tulee todella lämpimiä viestejä meidän WhatsAppiin. Vesta on upea. Vestalle terveiset, oot ihana ja ihan huippu ja todellinen taiteilija. Vesta osaa yllättää aina uudella musalla, kuulostaa aivan uudelta ja samalla turvallisen tutulta. Mm. Täällä on niin kuin jengi ihan silleen, musta tuntuu, että jengi on tälleen semmoisessa niin kuin Vesta-peiton alla lämmittelemässä.
2: Ja mä oon, täytyy mainita myöskin tässä yhteydessä, mä oon innossani paitsi musiikista, niin myöskin tähän levyyn liittyvistä visuista ja sun kiertueeseen liittyvistä visuista, kun sä oot ottanut tämmöiset kaupunki- ja kuntaviirit osaksi sun visuja. Mistä se ajatus lähti? Koska mä oon aina jostain syystä tuntenut niihin jotakin outoa vetoa, noihin vanhoihin, tiedätkö, kasari,
1: samoin
2: ysäri niihin viireihin. Sulla on samanlainen.
0: Mökkiviirejä.
1: Aivan, joo.
2: Mökkiviirejä.
1: Just näin, näin. Toi, ja mä kiteytän sen. Meillä on siis Landel ollut töysän mökillä. Mun niin kuin isovanhemmat on kiertänyt ympäri Suomea ja ympäriinsä. Niin sitten ne on niin kuin kasannut semmoisen ison seinän näin täyteen viirejä, niin sitten mä oon aina niin kuin lapsesta lähtien ollut tosi niin kuin viehättynyt niistä viireistä. Ne on ollut semmoinen niin kuin ei saa koskea juttu ja arvokas, erityinen ja silleen, että sitten, en mä tiedä, se on niin kuin aina näin ollut mun mukana. Mä oon silleen, että miten mä voisin jotenkin pölliä ton kaiken.
2: No niin se on mahtava meininki, se kaikki väri ja muuta, että se saa näyttämään jonkun just, joku Loviisan saa näyttää niin kuin maailman hienommalta paratiisilta.
1: Mutta siis nyt me ollaan tehty graafikon kanssa useampi viikko töitä. Me ollaan siis tehty keikoille, no you will see anyway, mutta me ollaan silleen tehty työstetty näitä viirejä, niin sitten niin siis me ollaan naurettu niin ihan sikana, ne on aivan siis hulvattomia, koska siellä on siis tosi usean paikkakunnan niin kuin ylpeyden aihe tuntuu olevan joku ostari ja sen parkkipaikka.
0: Oikeesti?
1: Siis.
0: Oikein.
1: Ja ne on tosi hienoja, niin kuin hienosti piirretty, ja sitten vaan, ja parkkipaikka taas.
0: Ja niitä niin kuin tasakatto-ostareita, missä on se kampaamo ja yksi ravintola ja joku tosi spesifi ATK-liike vuodelta 87.
2: Ja näin. Mä oon, koska oman kotipaikkakuntani juhli, sinne tuli siis uusi Prisma tuossa vähän aikaa sitten, iso hirvittävän kokoinen. Mm. Mutta ennen kuin sitä Prisman aukaisemista juhlittiin, niin sitä ennen juhlittiin, kun se Prisman parkkipaikka valmistui, niin siellä oli niin kuin Prisman parkkipaikan avajaiset.
0: Kyllä.
2: Ennen kuin sitä koko rakennusta oltiin tyyli edessä aloitettu rakentaa. Mietti sitä.
0: Niin ja missä Suomessa, niin siis ympäri Suomea, missä nähdään? Me nähdään parkkiksella. Että siellä sitten niin kuin tavallaan.
1: Mitä te teette siellä?
0: Niin, no sinne vaan ajellaan ja sitten ollaan. Mm. Että jotenkin niin kuin, toihan on siis Suomi kuvaa parhaimmillaan.
2: On.
0: Parkkipaikka. Ei missä on, hei, tuhannet järvet, muhannet järvet. Mm. Unohdetaan se uusi brändi, tuhansien parkkipaikkojen maa.
2: Näin jo.
0: Soumi.
1: Kyllä se on Amerikka tuo.
2: Siellä on synnytty. Me ollaan synnytty parkkipaikoilla.
1: Täällä on synnytty parkkipaikoilla.
2: Meidät on tehty parkkipaikoilla.
0: Elämä alkaa sieltä. Elämä loppuu sinne.
2: Noniin, ennen kuin tulee asunnot, niin tulee parkkipaikka.
0: Seuraavalle levylle parkkipaikka-aiheinen kappale.
2: Kyllä.
1: Ja tuleekin.
0: Aivan varmasti tulee, koska tämä oli biisileiri itse asiassa. Tämä ei ollut mikään haastattelu. Tämä oli tämmöinen ideointisparraushetki. Mutta jotenkin toi semmoinen Suomi, se maisema ja ylpeys ja sellainen, sitä tämä jotenkin tunnelma tässä huokuu, mutta onko niin kuin jotain, onko täällä, saako Suomi yhtään rapaa täällä?
1: Joo, kyllä se saa myös vähän rapaa. pitää kuunnella se niitä tiedät, mistä
0: no niin pitää, no niin pitää.
1: Mutta muun muassa siellä on kappale, jonka nimi on Soilaulu. Niin siinä biisi alkaa sillä, että mä sanoin, että mun Suomi kaataa puunsa silmän kantamattomiin. Niin se on vähän niin kuin semmoinen tirvasu, että mun rakas Suomi niin kuin tekee tämmöisiä hulluuksia. Tai että niin kuin ymmärrän niin kuin elinkeinona ja niin kuin ymmärrän monia asioita liittyen tähän tota.
0: Niin ne on vaikeat, kun se on aina, joku juttu on joltain pois jotenkin. Tai sillä lailla, että mikä se on se. Kun aina kun se jotain tuommoista arvostelee, niin sitten sieltä tulee se, että no mutta tämä on mun tämä elinkeino tai mikä ikinä. Niin.
1: Mutta ongelma on siis se, että niinku näitä vanhoja metsiä kaadetaan ja semmoisia suojeltuja ja niinku, että tämän kanssa ollaan niinku ihan pielessä.
0: Elkää koskeko niihin. No miltä näyttää nyt sitten kesävestalle? Keikkoilla nähdään täällä, moni oli jo sillä lailla, ootteli niitä livejä, niin minkälainen kesä on tulossa? Onko paljon keikkaa?
1: No tulee semmoinen sopiva kesä, että varmaan saa vähän levättyäkin välissä. Että on ollut aika styrkat pari vuotta tässä. Musta tuntuu, että mä oon juossut pää kolmantena jalkana.
0: Joo.
2: Se oli vainelämää kaikkea.
1: Niin, niin. Että toi vainelämähän keskeytti tuon mun levynteon ja sit piti ruveta tekemään vainelämää biisejä. Ja sit, tai niinku kyllä mun aikataulu oli ihan toinen ennen kuin sit vainelämää puuttui peliin.
2: Joo.
1: Niin sitten.
0: Miten muuten kattelet nyt, että kun nyt oli julkistettu uudet ja ne parhaillaan vissiin kuvaa nyt tätä tulevaa syssyn kautta. Onko sulla, minkälainen muisti tai muisto sulla on tuosta vainelämää kesäleiristä, että katteleksä, että oipa ihanaa, kun nyt noi pääsee tonne tekemään.
1: Ei, kyllä me ollaan Benkunkaan vähän tekstailtu.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että

0: se on takana päin.
1: Toisti homma.
2: No, mutta se on aika hevi. Siis se on aika
1: se on se oli tosi hevi. Mm. Joo.
3: Että vaikka se näyttää hauskalta telkkari.
2: Ja pitkä tämmöinen kesäiloittelu.
1: Niin. Joo. Siis hauskaa ja ikimuistoista ja kaikkea, mutta silleen, että tosi aikaiset niinku aamut ja niinku ei siellä niinku nukuttu paljon. Että pitkät kuvauspäivät, joo. Tosi pitkiä.
3: Ja ennakkoduunia kanssa, että ne biisit pitää tehdä ja kaikki. Niin se on ihan vaan, että mennään sinne paikan päälle milloin millekin vehkeillä ja sitten pidetään hauskaa.
1: Niin. Pitää hallita niinku isoa kuvioa ja sitten olla sosiaalinen jatkuvasti, että sehän on siinä, että ei ole, niinku, ei ole hetkeä niinku palautumiseen.
2: Ei hetken rauhaa.
1: Et mä muistan, mun leiri oli Laurin päivänä, silloin mä niinku heräsin ehkä niinku tyyli 5.30 tai jotain, että mun oli pakko mennä niinku lenkille, että mun oli pakko olla silleen ulkona vähän aikaa. Mm. Niin sitten mä kävin metsässä pitkällä kävelyllä ja sitten mä rupesin kuuntelemaan niinku True Crime podcastia ja sitten se oli niin pelottava jakso. Mä olin silleen, että nyt mut muuten tapetaan tänne
2: metsään.
1: Missäkö on?
2: Ei tolleen, toi ei parasta palautumista toi.
1: Ei kyllä se on, mä tykkään True Crimeista.
2: No niin, no siinä saa vähän ajatuksia muualle.
3: Mutta kaiken kaikkiaan niin vain elämästä jää kaiketin hyvää fiilisiä.
1: Joo, ehdottomasti, todellakin. No, ihania ihmisiä ja
2: niin.
1: Mahtava konsepti ja joo.
3: Penkulle sanoi, että älä kuuntele True Crimea metässä, että sen verran annat vihjeitä.
2: Vinkkejä tulevaa, mutta se on heistä TVn taikaa, kun saadaan siihen semmoinen ihana kesäleiritunnelma. Täällä ollaan vietetty pitkän aikaa, ihanasti aikaa ja vaikka siellä ihanaa onkin, niin on se myös kova rutistus.
1: Ja on se myös pitkä aika, kun siellä ollaan.
2: Niin, sekin ja vielä.
1: Kaikki on totta, mitä te näette.
2: Niin, kyllä. Ne on oikeasti tapahtunut ne asiat. Oikeasti on lounastettu ja kuunneltu musiikkia. Hei, kiitos Vesta, kun kävit meillä täällä vieraana. Me ollaan ihmetelty sitä, että miten sä et ole täällä Yle X aamussa meidän vieraana käynyt näiden vuosien varrella. Ja onneksi me saatiin nyt sut tänne, kun meillä oli nämä 2 viikkoa tässä yhteistä matkaa, niin saatiin vielä Vestakin meidän vieras.
3: Kyllä vaan, oli kiva, että kävit. Pidämme taiteesta.
2: Pidämme erittäin paljon. Onneksi olkoon uudesta albumista.
1: Kiitos.

0: Bileet soi Yle X aamussa. Äsken täällä oli vieraana Vesta. Ihana juttu tuokio hänen kanssaan, ja jos sen missasit, niin ei muuta kuin Areenaan myöhemmin kuuntelemaan.
1: Kyllä Maar sinne. Kiitoksia vaan Vestalle, kun pääsi tänne käymään, ja kiva oli häntäkin tavata. Mutta vielä tälle aamua keretään tehdä vielä Euroviisutietäjää.
0: Joo, katsotaan kohta, että ketä laitetaan finaaliin ja mihin järjestykseen, ja mitä kaikkea muuta siellä pitää veikata. Niin kohta siis viimeiset Euroviisutietäjä-veikkaukset heitellään ilmoille, ja sitä ennen vähän Euroviisumusiikkia. The Real Winner vuodelta 2023. Kääriää ja cha-cha-cha. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
2: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
2: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
2: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
3: Raskas.
0: Aina soittelee.
3: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.

0: cha. Raikaa yleäksi aamussa. Täällä Poikelus ja Pehkonen. Vielä parikymmentä minuuttia kymmenestä eteenpäin sitten uuden musiikin X. Mutta nyt on aika avata Yle-sovellus ja sieltä viisutietäjä ja heittää finaaliveikkaukset, koska huomenna lauantaina on Euroviisufinaali. Ja no niin, lähdetään täältä rakentamaan. Lähdetäänkö täältä niinku alhaalta ylöspäin? Mennäänkö
1: alhaalta ylöspäin, eli jumbo on ensimmäinen, mikä me veikataan. Veikataan vaan jumbo ensiksi.
0: Ja meillä on, niinku, musta tuntuu, että meillä on niinku pari vaihtoehtoa. Ensinnäkin yhdistynyt kuningaskunta. UK, United Kingdom. Se on aika siis silleen jumpona tutuksi tullut.
1: No mä eilen mun mielestäni kerroin oman mielipiteeni hyvin selvästi Iso-Britannian ehdokkaasta ja ylipäätään Iso-Britannian menestysmahdollisuuksista Euroviisuissa aina. Se on hyvin vakiintunut jumbosijoilla siellä niin, niin viimeisen viiden joukossa ainakin.
0: Vaikka se olisi hyvä biisi, niin se on silti.
1: On silti, joo, jostain syystä.
0: Koska jengi on silleen, joo, no niin, Brexit, Mexit.
1: Ei niitä kiinnosta. Niin se on joko, mä sanoisin, että joko Iso-Britannia tai toinen, mikä tuli mieleen, niin oli toi
0: Saksa.
1: Saksa, toinen iso rahoittajamaa, jonka biisi oli aika perus. Perushuttua ja parempiakin sen genren yrittäjiä tuolla finaalissa on, niin jotenkin tuntuisi, että se jäisi ehkä vähemmälle huomiolle.
0: Onko Saksalla kamuja, jotka äänestää?
1: Tietenkin saksankieliset valtiot saattaa
0: niin
1: olla.
0: Mutta hei, siinä UK myös Ein, zwei, drei kappaleellaan niin saksankielisiä valtioita kosiskelee. Mutta tavallaan tekisi mieli sanoa UK, mutta sitten taas toisaalta, onko se niin perus vastaus Saksan Fire, Sarah Engelsin? Mutta se oli niinku hot. Se oli hot.
1: No mutta kun tuossa on hotteja on muitakin ja ne biisit on paremmat ja ne jää paremmin mieleen.
0: Laitaanko me Saksa? Jumbo.
1: Mistä se Saksa edes esiintyy? Missä kohtaa? Että onko se niinku vielä jossain tuolla keskikohdilla? Saksa on vielä kakkosena. Se on jumbo. Se on
0: no
1: ihan
0: niin
1: sataa varmaan.
0: Saksa, jumbo.
1: Joo, joo.
0: Meinaatko sä, että joku ei innostu siinä jo lähetyksen aikana, että mä haluan Saksan jatkoa?
1: Ei varmasti.
0: Okei.
1: Ja sitten se tulee vielä siinä niissä recapeissa, niin tulee kakkosena, kun ihmiset katsoo sen loppuun ja niille jää loppupään recapit vasta mieleen tämmöistä pientä metaa tässä, niin Saksa jää täysin huomiotta. Kyllä.
0: No niin, sitten me veikataan Suomen Raadin suosikki. Mutta mikä takia tämä ei aukea nyt? Mulla aukeaa sulla.
1: Okei. Suomen Raadin suosikki. Mä heittäisin tähän Suomen Raadin suosikki. Eli nämä pahamaineiset musikaalisuuden airueet, jotka kunnioittaa ja pitää lauluääntä sekä musiikillista antia prioriteettinen numero yksi, niin siihenhän, mun mielestä siihen on vain yksi vaihtoehto ja se on Ranska.
0: Niin, mä mietin myös sitä Tanskaa.
1: Niin vai?
0: No joo, Sören Torpegaardia.
1: Sören Torpegaardia.
0: Mutta Ranskalla on kyllä, kun silloin se Ranskan Rosalia siis siellä esiintyy ja se on aika kova, niin sehän vetää siellä oopperaa ja tällaista kanssa.
1: Ja mä eilen siis katoin siihen asti, että Ranska oli esiintynyt ja mun mielestä se oli ihan hitoon hyvä. Okay. Ja laulo täydellisesti. Täydellisesti.
0: Okei. Okay.
1: Laitetaan Ranska.
0: Hei, mut on diskattu täältä appsista, koska mä en pääse laittamaan, mutta se on tärkeintä, että sä saat laitettua.
1: Joo, joo, joo.
0: Niin, joo.
1: No niin, Monroe
0: elikkä,
1: ja
0: elikkä Suomen Raati sanoo, että Ranska paras.
1: Luotetaan siihen, että Suomen Raati sanoo Ranska, Monroe ja Regard.
0: Selvä.
1: Saa sitten Suomen Raadilta suurimmat pisteet, yleisön suosikki.
0: Yleisön suosikki, ja tämähän on se, millä esimerkiksi Kääriä olisi voittanut, koska oli yleisön suosikki ylivoimaisesti, mutta Raati pilasi sen homman, kun ne just arvioi nimenomaan, että se nyt ei ihan nuotilleen laulanut, ihan niin kuin Kääriä nyt nuotilleen laulaisi, haloo. No, yleisön suosikki, niin olisiko nyt se toinen ennakkosuosikki, eli Kreikka, josta me ei tykätä siis yhtään.
1: Sehän kauhean.
0: Ja ei ymmärretä, miksi se on ennakkosuosikki. Mutta onko tapahtunut vedonlyöntitilastoissa jotain vaihtelua niin kuin just Tanskan myötä, Ranskan myötä, Tsekin myötä? Onko tapahtunut jotain tällaista niin kuin?
1: Kertokaapa jengi, mikä Kreikan tilanne on nyt?
0: Australian myötä? No niin. Ei se kyllä yleisön suosikki Australia.
1: Ei, se on enemmän raatihommia.
0: Niin Australia olisi voinut olla myös Raadin suosikki.
1: Joo.
0: Suomen Raadin.
1: Takaa. Tietenkin toi Tanska voi olla toinen yleisön suosikki, joka tuossa on, että onko
0: niin
1: ne keikauttanut
0: Tanska
1: Kreikan
0: kertaa. Tanska vai Kreikka?
1: Mulla jotenkin toi Kreikan suuntaan menee tämä nimenomaan yleisön suosikki, kun se on niin vahvasti skideille suunnattu se koko show siinä.
0: Meidän
1: on
0: lapset äänestää Euroviisuja.
1: No lapset, kato, vaikuttaa vanhempiin.
0: Ai jaa.
1: Siinä on kato Robloxia ja siis kuuttaa ja sillä on hassu hattu päässä, semmoinen kissahattu ja värikäs hahmo ja siinä on kaiken maailman väre.

0: ja emoja ja muuta, niin mä luulen, että lapset dikkaa siitä biisistä paljon toista. Ferto, niin lapset sitten pyytää, että äänestetään Kreikkaa. Let's vote for Greece.
1: No laitetaanko me siihen
0: Kreikkaan?
1: What the fuck? Eli yleisön suosikiksi Kreikka.
0: Laitetaan.
1: Laitetaanko me niin?
0: Joo.
1: Okei. Okay. Sitten raadin suosikki, eli ylipäätään kaikki raatiäänet.
0: Niin, kuka voittaa raatiäänet?
1: No, laitetaanko me tähän sitten Suomi? Koska Suomi, kyllähän Pete osaa laulaa.
0: Pete osaa laulaa. Ja siinä on vielä viulua. Toisena lauluäänenä.
1: Niin, että se on tämmöinen, se on vielä live-viulu.
0: Live-viulu, raati arvostaa. Suomi siihen.
1: Eli Suomi on raadin no, niin suosikki. Liekin, eli jos me ei yleisön äänillä olla voitettu, niin me voitetaan nyt niillä raadin äänillä. Me ollaan ihan Loriinina paikalla.
0: Se, voihan se olla, että Suomi voittaa sekä yleisön että raadin, koska yleisö on ollut aika liekeissä Suomesta kanssa. Mutta niin. Laitetaan nyt tälle, seiftataan vähän näitä, vähän hajautetaan ääniä.
1: No niin, sit top vitonen, eli the
0: no niin, ja nämä pitäisi olla oikeassa järkessä.
1: No niin, pitäisikin, ja nehän me tiedetään. Ykkösenä Suomi.
0: Totta kai, Suomi voittaa.
1: Suomi voittaa noin.
0: Torilla tavataan.
1: No niin, kakkonen. Onko se Ranska vai Tanska? Vai ei se Australia ole sekään, mutta Ranska vai Tanska? Sörgörde, Tanska on kyllä yksi ennakkosuosikoista. Mä laittaisin siihen Tanska. Sören Törpegaard.
0: Kakkoseksi.
1: Joo.
0: Ranska on sitten kolmonen.
1: Niin vai se Kreikka?
0: Riittääkö sille Kreikalla kolmoseksi? Jos Kreikka olisi nelonen, aussi vitonen.
1: Eli Suomi, Tanska, Ranska, Kreikka, Australia.
0: Joo, Suomi, Tanska, Ranska, Kreikka, Australia. Siinä on meidän top 5.
1: No niin,
0: kuulostaa
1: Suomi on top 5 ja tässä järjestyksessä. Joo. Suomi, Tanska, Ranska, Kreikka, Australia, Delta Kudrem. Noin, onks tässä nyt?
0: Oliko muita veikattavia?
1: Oliko muita veikattavia? Ei ollut. Joo, mulla toivottavasti kellään mulle tätä pukia, mikä mulla on, että kun mä oon heittänyt yhden veikkauksen tänne, niin nämä muut ei enää aukene. Niin mun täytyy tää selvittää, että miten mä saan tämän korjattua. Mutta
0: toivotaan näin. Meidän veikkaukset on kuitenkin nyt sitten laitettu ja jäädään jännittelemään näitä. Käykää tekin laittaa omat veikkauksenne ja käykää myöskin sieltä Kimpat välilehdeltä valikoimassa omaksi kimpaksenne PPPn. Viisutietäjäkimppa, ja siellä on, hei, 7022 viisutietäjää, ja 7 000
2: suurin kimppa.
0: Suurin kimppa, ja sinne jaetaan maanantaina palkintoja satunnaisella valinnalla.
1: Come on.
0: Mikäli se vielä maanantainakin Suomen suurimpana kimppana näyttäytyy, niin käykähän liittymässä PPPn kimppaan.
1: Sinne vaan, sankoon joukon. Teitä on yli 7 000, aivan mahtavaa. Kiitos kaikille Suomen suurimpaan kimppaan osallistuville. Nyt Jami Falttin, Anja Mirella, MMG.

0: Jami Falttin, Ani ja Mirella, MMG, soi Yle X aamussa ja pääsitte äsken ihan reaaliaikaisesti seuraamaan, kun äiti yli käyttää ATK:ta. Ei mulla mitään pukia tuossa appissa ollut, vaan mun piti painaa aina välissä tallennan veikkaus, kunnes mentiin seuraamassa. Kun mä ajattelin, että se tallennan veikkaus oli se niinku koko homman.
1: Huolestuttavaa.
0: Että eka ne klikataan mennä sinne auki ja sitten seuraava. Sitten vasta painetaan tallennan veikkaus. Se olisi se niinku kokonaisuus, mutta ei, joka välissä piti painaa tallennan veikkaus.
1: Ei sun meille tarvitse selittää.
0: Ei, no, ei, me ehdin laittamaan jo viestiä tuonne kohtuun, että mikä on, kun tässä on tässä viisutietäjä appsissa, niin miten se pitää laittaa nyt tänne? Miten se laitetaan tänne, kun tää ei nyt, täällä on joku puki? Niin laitoin jo semmoisen viestin ja vastaus tuli. Kiitos siitä. Ja hei, se kun täällä tuli WhatsAppiin paljon viestiä, että kyllä se on se Israel siellä yleisön suosikkina ja unohditte Israelin, me ollaan pelattu tätä viisutietäjää sillä, että me ollaan vähän niin kuin katsottu, että mitkä meidän omia suosikkeja.
1: Kyllä.
0: Ja Israel ei ollut.
1: Ja kansanmurha ei ole meidän suosikki.
0: Se ei ole meidän suosikki, niin me ei olla sitä niin kuin oikein laskettu näihin mukaan. Me ollaan niin kuin katsottu, mitkä on meidän suokkareita ja me ollaan ihan hyvin pärjätty.
1: Ollaan. Tämä meidän 20 jatkoon menijästä, niin 3 hamaa ainoastaan, että se on meidän mielestä ihan hyviä. Näillä me mennään, näihin me uskotaan. Just ja näin. Uskotaan siihen, että viisutieteessä pärjätään. Hei, haluan nostaa tässä vielä ennen kuin viisuista siirrytään muihin juttuihin, niin, ja ennen kaikkea lähdetään tältä pois, kun kohta kello on 10, niin otsikoihin nousi, me oltiin etupellossa tästä Viron Vanilla-Ninjan Too Epic to be True biisistä.
0: Joo.
1: Kun täällä sitä kuunneltiin ja kiinnitettiin huomiota tuohon Kalleniemen suomennokseen.
0: Ei
1: tätä usko Erkkikään.
0: Joo.
1: Koska tästä nyt ilta.
0: Ja me sanottiin, että se pilasi sen mahdollisuudet Suomessa.
1: Mä en tiedä pilasko, mutta ainakin jos Vanilla niin ja monilta unohtui, niin se ainakin piti sitä pinnalla jossain määrin, kun tästä iltapäivälle hetki nostetaan, että viisukappaleen käännös villitsee somessa. Ja mä haluan kiittää Villeä, joka laittoi mulle aivan loistavan videon TikTok videon, mikä sitten vei, tai ei, tätä ei usko Erkkikään lainin, vei tähän Suomen liekinheitin tunnelmaa. Niin se kuulosti, että mua naurattiin eilen ihan hitokseen tämä, kuunnelkaa.

0: Ei jumalauta. Onks nää niinku sen vanilaninen lyrika?
1: Oh.
0: Ihan sika hieno. Hei, tää finaali.
2: Ei usko Erkkikään.
0: Olipas hieno.
1: Hauska juttu.
0: No niin, kiitos tuosta.
1: Siihen päättyy meidän Euroviisu-kornerimme tänään.
0: Huomenna sitten jännitään ja maanantaina käydään läpi, että miten meille oikein kävi.

0: vuoden 2021 Euroviisun voittokappale Måneskinin Zitti & Buoni soi Yle X aamussa. Ja soiko seuraavaksi vuoden 2026 Euroviisun voittaja, kun Yle X aamussa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Joka lauantaina Euroviisun finaalissa esiintymisjärjestyksessään numero 17.
1: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
2: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
3: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
4: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
5: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
6: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
3: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

huomenna sitten selviää. Järjestetäänkö me 27 Euroviisut Suomessa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin soi Yle X aamussa. Kello on kohta 10, Uuden musiikin X jatkaa tästä.

0: vielä 10 arkiaamua ystäväiset yhdessä koossa.
1: Mutta kyllä nyt tässä tämä päivä menee eteenpäin, kunnes tulee vaihto ja sitten off duty.
2: Ja yöllä tietysti rajua ryyppäämistä ja villiä seksiä. Minä ainakin lähden sinne. Nähdään siellä.
3: Me ollaan Poikallismeikkonen ja Parikka ja muistakaahan ystävät, kulkekaa rauhassa ja muistakaa, että tänäkin ehtoina synti on makiaa.
0: Yes.

0: perkele, kun revautetta jarru standin mopolla kiinni, vittu saampuu jenga helvettiin sieltä.
1: Joku poikkeilu, mitä oli, että saa perkele rakastus. Hyvä se mut kuuntelee. No, en mä aina.

0: Robin X.
1: Täällä Pasilan terraariossa Soni Kyläliuhalla sekä uutistoimittaja Sara Salmi. Ja luitko tuosta opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdottamasta koulujen lomauudistuksesta?
2: Kyllä mä siitä jotain vilkasin, että nyt taas sitten lisää lomaa koululaisille.
1: Lomaa loman päälle. Eihän ne siellä edes käy pulpetissa enää.
2: Ei ne ole siellä mitään. Ei, sitä on niin kuin rappiolla. Tämä on
1: kaikki on pilalla.
2: Lopun alkua kyllä.
1: Visatulokset romahtaa.
2: Siis niin. Tätä mä edes muistan, PISA-tulokset, niin onko, ei.
1: Ei kuule, kaikki, täysin, no okei, esitellään nyt vielä tämä aivan surkea ehdotus kansalaisille. Kato, sen ydin on nyt se, että opetusministeriö on esittänyt malli, jossa huhtikuulle lisättäisiin uusi lomaviikko keventämään pitkää kevätlukukautta ja kesälomia siirrettäisiin 2 viikkoa myöhemmäksi, alkamaan siinä noin kesäkuun puolessa välissä ja jatkumaan sitten pidemmälle elokuuhun, mikä vastaisi paremmin eurooppalaista mallia. Ja sehän tässä on ollut hallituksen juju ja kikka kutonen monessakin jutussa. Useinhan uudistuksia on perusteltu milloin pohjoismaisella mallilla, milloin eurooppalaisella mallilla. Nyt se kuuluisa eurooppalainen malli on taas kaivettu sieltä esiin ja ehdotettu tällaista. Onko järjettömyyden huippu vai onko tässä jotain nerouden siementä?
2: Jos olisi huhtikuussa se loma, niin mitä silloin kuuluisi tehdä?
1: Niin. Siellä keskellä loskaa, räntää tai sitten alkavaa allergiakautta. Tiedätkö, kun se huhtikuu on alkanut Etelä-Suomessa ainakin olemaan nyt vähän sellainen, että loppukuusta alkaa jo tosi voimakkaat allergiat, kun ensimmäiset kaikki pähkinäpuut sun muut. Mutta sitten ei ole kuitenkaan millään tavalla vielä edes kunnon kevät tai kesä. Että on kylmää, on ikävää, tulee takatalvia, räntää ja silti nenä vuotaa ja silmiä kirvelee. Että tossa ajassa, mitä sä oikein teet? No, jos sulla on massia, niin joo, ei muuta kuin teetkö koko konkkarokka lentokoneeseen ja Kanariffalle. Ja kyllähän siellä on sitten vauraan keskiluokan kiva viettää se viikon ekstra lomapätkä siinä. Mutta mitäpä me kaikki muut?
2: Niin.
1: Mennään katsomaan Kouvolalaista jääkiekkoa tietysti.
2: Mennään katsomaan, niin kyllä siinä. Täällä yritän vaan miettiä, että mulla on itselläni tällä hetkellä 2-vuotias lapsi, eli tämä nyt ei häntä suoraan koskisi, mutta mitä, jos hän nyt olisi taas viikon lisää kotona, niin mitä... Mulla on, tuossa puhuttiin äsken sun kanssa siirtolapuutarhoista, mulla on siis palsta, niin olisiko tämä sitten meidän todellisuutta sitä, että lapsella olisi loma, niin mä pistäisin hänet palstalle kuokkimaan maata.
1: Todella hyvä, siis työleirillä.
2: Työleiri, että olisiko tämä sitten parempi?
1: Kyllä se tietyllä tavalla ainakin se kasvattaisi luonnetta. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että joo, kyllä me siinä mielessä voidaan lähestyä Euroopan malliin. Että kyllä mun puolesta kesälomat saisi alkaa siinä vasta myöhemmin kesäkuussa.
2: Se on totta.
1: Koska tosi harvoin ne kelitkään oikein kohillaan siinä niin kuin alkukesäkuussa. Se on vähän epävakaata. Että kyllä se aina silloin tällöin, että ainakin pelattaisiin enemmän varman päälle, jos ne lomat alkaisi myöhemmin. Ja jatkukoon sitten sinne vaikka elokuun loppuun asti. Mun mielestä se on ihan tosi ok. Mutta minkä takia sinne keväälle pitää tunkee niitä lomia, koska siellä on jo kaiken maailman pääsiäiset, vaput, helatorstait, kyllähän siellä on vaikka ja mitä, hiihtolomat siellä vielä niin kuin lopputalvesta YMS.
2: Ja ihan toukokuussa, käykö joku koulua enää silloin? Sehän on sitä, että katsellaan jotain elokuvia tunneilla, kun ei enää viitti aloittaa mitään uutta. Tämä on siis mun käsitys.
1: Opettajat on jo burniksessa, niin tosiaan sijaiset pyörittää videokasetteja.
2: Siellä, että eihän silloin enää.
1: Just
2: vielä loma siihen. Sehän sekoittaisi ihan koko pakan.
1: Todellakin. Joten sen takia, että jos nyt halutaan ylimääräinen lomaviikko, niin miksei syksyllä? Mun mielestä niin kuin sinne, jos mihinkä, että tavallaan vedetään ne lomat sinne elokuun loppuun asti, tämä on mulle ihan fine, ja sitten otetaan niin kuin syysloman lisäksi semmoinen niin kuin ekstra syysloma. Niin kuin syysloma 2, part 2.
2: Joo. Mihin väliin sä sen sijoittaisit?
1: No vaikka sinne marraskuulle esimerkiksi. Silloinhan on aika ikävää usein.
2: Niin sit sä menisit himaa vaan ikävöitsemään.
1: No mutta ainakin saisi sen, mun mielestä se paussi on jotenkin niinku järkevämpi siellä, koska keväällä sä kuitenkin liikut kohti kesää, se optimismi kasvaa. Niin sit taas syksyllä pessimismi kasvaa, niin sä tarvit ehkä enemmän niitä taukoja.
2: No ehkä joo, kyllä. Hyväksyn ton, mutta yksi vaihtoehto on myös se, että minkä takia ylipäätään, mä oon miettinyt tätä, että hiihtoloma, okei se on eri paikkakunnilla, tai siis missä päin Suomea asut, niin se vähän vaihtelee, että missä niin kohtaa se on. Mutta mun mielestä se on tosi aikaisee. Mm. Että jos me päästäisiin irti siitä hiihtoloma-talviloma-ajatuksesta, mitä jos se olisi vaan loma, niin sitten se voisi olla siellä enemmän maaliskuussa, huhtikuussa, jos me ajatellaan, että se kesäloman aloitus venyisi. Koska eikö se tule niin jotenkin aika äkkiä kuitenkin siitä? Justhan me ollaan joulussa päästy ja sitten taas lomalle.
1: Mm. Ja itse asiassa, kun tuli tuosta hiihtolomasta mieleen, niitähän porrastetaan. Mm-hmm. Niin minkä takia kesälomaa ei porrasteta? Niin kuin vähän silleen sen mukaan, että missä päin maata asut, minkälaiset kelit siellä parhaan mukaan on. Ja sitä kautta, mm-hmm. että minkä takia kaikkeen muuten pitää Suomessa käydä koulua esimerkiksi samaan rytmiin. Koska on siis erilaista olla vaikka Pyssykylässä, tuolla Sodankylässä koulussa, kuin vaikkapa jossain Etelä-Helsingissä. Maailmat on aivan erilaiset ja myöskin se vuoden rytmi on hirveän erilainen. Niin minkä takia näitä pitää pakottaa samaan muottiin? Et siinä sulle Adlercreutz ehdotusta täältä päin. Et pitäisikö avata tätä ajattelua ihan kokonaan? Koska mä tykkään siis myöskin arvostan opetusministerin näitä heittoja. Mm-hmm. Et totta kai niin kun tällaisia avauksia on hyvä. Mutta kun se tuntuu, että tätä aina heitellään. Mä löysin jotain uutisjuttuja vuoden kahden takaa. Samoja juttuja ehdoteltu. Tämä on sama kuin tämä talvi-kesäajan veivaaminen. Joo, aina puhutaan, että no onhan tämä. Mutta mitä ei tehdä ikinä.
2: Niin ja sitten se jää vaan niin mielikuviin sille, että on heittänyt jotain vähän tosi, joo niin. Se heitti ja tässä vähän avausta. Sitten syntyy keskustelu ja sitten se asia unohtuu.
1: Jep. Niin nyt jotain niin kunnon konkreettia silleen, että jos nyt tätä lähdettäisiin kokeilemaan, niin oikeasti lähdetään kokeilemaan. Sitten voidaan tuolla Turuilla ja Toreilla jupista, että no pieleen meni taas. No ainakin tehtiin, koska päätös, se on paskakin päätös.

Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä uutistoimittaja Sara Salmi. Sara, mitäpä mielen päällä?
1: Mä en tiedä, kuinka syvälle mä kaivan kuopan, kun mä alan tästä seuraavasta aiheesta puhua. Mutta mä voisin eka kysyä, että ootko itse miettinyt koskaan, että sä voisit jotain sun naamalle tai kropalle tehdä?
0: No kyllähän mä tietynlaisia body-modifikaatioita olen tässä tehnyt, eli ottanut lävistyksiä ja onhan mulla tatuointeja. Että kyllä mulla on pysyviä jälkiä, joista olen maksanut rahaa kehossani, koska olen halunnut tehdä tällaista pientä kehonmuokkausta itselleni. Että kyllä, olen harkinnut ja harkitsen itse asiassa tekemään siitä vielä lisää jatkossa.
1: Koetko sä, että se on ollut sua itseäsi varten vai onko siihen kenties vaikuttanut jotkut yhteiskunnalliset voimat?
0: Se on, kun kuuluu tuollaiseen rikollisjärjestöön, niin meidän on kato pakko ottaa
1: patskoja, okay, niin,
0: että se ei ollut tavallaan munkin.
1: Se on ymmärrä,
0: totta
1: no niin.
0: Kai omalle itselle, totta kai. Siis mä oon tykännyt siitä estetiikasta aina ja oikeastaan vasta nyt, kun on aikuis siellä saanut rahaa, niin on päässyt toteuttamaan, koska se on aika kallista.
1: Se on. Mutta joo, tuossa viime aikoina olen tuota interwebsiä selallut ja sosiaalista mediaa, niin on ollut. Mä en tiedä, mikä tämä ajankohta nyt on, että miksi se nyt on just nyt pompahtanut, mutta on ollut paljon keskustelua, vaikuttaa, että somettajat ottanut kantaa tähän, että kun tällaiset esteettiset toimenpiteet ja kauneuskirurgia, kun sehän on yleistynyt, se on tulossa, se on varmaan se hinta tippunut ja on erilaisia pistoshoitoja ja kaiken näköisiä, mitä sulle voidaan tehdä ja ne on yleistynyt, niitä näkyy enemmän, niin ne otettu tähän kantaa, että kun paljonhan aina ajatellaan, tai niin kuin näitä perustellaan sillä, että otin isommat tissit itseäni varten.
0: Niin.
1: Et kyllä, varmaan otatkin itseäsi varten, mutta voidaanko koskaan sanoa, että se on täysin sun oma päätös, koska jostainhan se kumpuaa se halu ja tahto siihen, että sä teet itsellesi jotain. Ja just kun tämä on tosi hähmäinen. Ja tässä on paljon harmaan sävyjä nimenomaan, kun säkin sanoit, että sä oot ottanut tatskoja, sä oot ottanut lävistyksiä, mä meikkaan, käyn kampaajalla silloin, kun muistan, niin missä se menee se raja, että onko se sitten se raja siinä, että kun mä laitan botoksia mun otsaan ja mun otsa ei liiku tai huuliin ja missä se menee raja, että tätä keskustelua on nyt tosi paljon käyty ja mä oon sitä seurannut ja jotenkin tää on kyllä tosi, tosi kiinnostava, mutta vaikea keskustelu, koska nytkin kun mä puhun tästä, niin jotenkin, jos mä haluaisin leimautua tässä nyt, minä olen luomu ja minä en tätä näin, niin mulla tulee heti sellainen pick me girl vibesit, että kun en mä halua painaa ketään alaspäin ja samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että kaikki saa tehdä itselleen mitä haluaa, mutta mitä tässä nyt monet on ottanutkin kantaa, Ronja Salmela oli Ylellä kolumni tästä ja on Pupulandia Jenni ja Ina Mikkola tuolla somessa esimerkiksi sitä, että nostanut esiin, että kuitenkin siinä on, että sä et voi sanoa, etteikö sillä olisi mitään vaikutusta, jos mä nyt naamani laitan, koska ihmiset näkee ja ottaa vaikutteita ja sehän on myös järkyttävä bisnes.

0: Vaikka niin kuin, jos rinnoille tekee jotain, niihin pitää säästää pitkään aikaan, niitä pohditaan pitkään, siinä on kaikki konsultaatiot, YMS, niin se harvoin on vaan sellainen, että voi vitsi, kun nyt alkoi ahistaa, että se on usein sellainen niin kuin pitkän prosessin tulos. Mutta mitä tulee vaikka näihin täyteaineisiin, niin mun mielestä se on aika mielenkiintoista, koska mä puhuin näistä mun lävistyksistä, mä puhuin mun tatskoista, läväritkin saa aika helposti pois ja usein tatuoinneilla ja lävistyksillä ollaan nimenomaan haluttu viestiä sitä, että ei kuuluta siihen normaaliin. Halutaan siis olla jollain tavalla altsuja, jotain alternatiivista. Näiden kehomodifikaatioiden pointti on nimenomaan erottua joukosta. Kun sit mä oon miettinyt näitä täyteaineita, että tuntuu ainakin, että usein niiden pointti on nimenomaan kuulua joukkoon. Että laitetaan täyteaineita, korjataan juonteita ihan vaan sen takia, että kuuluttaisi vielä paremmin siihen massaan. On semmoinen oletus jotenkin sellaista virheettömyydestä, johon täytyy päästä mukaan erilaisilla täyteaineilla esimerkiksi. Niin mä oon ajatellut vaan just silleen, että sen takia tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että kun ihmiset tekee erilaisia bodimodeja ja antaa mennä ja laittaa niihin rahansa edelleen, täysin sama mieltä sun kanssa, Sara, go for it. Mm-hmm. Mut kun tulee sellaisesta kulttuurista, josta niitä tehtiin nimenomaan sen takia, että muut ei tee sitä välttämättä samalla tavalla, niin miten se ajattelu ja teenkö mä tätä itselle motivaatio elää tilanteessa, jos siinä on semmoinen, että mä teen tätä nimenomaan, jotta mä olisin niin kuin ne muut?
1: Kyllä, hyvä Kela. Niin, ja kiinnostava toi, miten päin sä sen käänsit just sen omalla kohdalla, että on ollut lähtökohtaisesti se halu näyttää erilaiselta versus se, että haluaa näyttää joltain samalta.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Ja mikä se sama on, tietysti elää aina tosi paljon ajassa. Muista 2000-luvun alusta varmaan muistat tämän heroin chic-tyyppisen, piti olla täysin langanlaiha. Ja sitten tuli tämmöinen atleettisempi ja nyt tuntuu, että eletään niinku pyöreyden pyllyjen ja tissien aikaa niinku taas. Mikä se seuraava sitten on?
1: Niin, just tämä, että onko semmoista niinku, voidaanko me elää koskaan semmoisessa maailmassa, missä ei olisi näitä jotain vaikutteita?
0: Ei.
1: Ei varmaankaan. Mutta on se jotenkin siis just niinku, edelleen olen sitä mieltä, että saa näyttää ja laittaa itseä niin kuin haluaa, mutta jotenkin se, just kun on nämä pistoshoidot, niin aina mietityttää, tai aina, joka päivä, joka yö mietin tätä, mutta että kun ne kuitenkin maksaa rahaa, on ne varmaan halvempia kuin mitä 10 vuotta sitten, mutta se, että jos sä oot parikymppinen, olettavasti nainen, miksei mieskin, ja sä niin kuin laitat kuukaudessa monia satoja euroja, koska sehän vaikka botox, niin sehän ei ole sellainen, että sä kerran laitat ja se on siinä. Ja sä käytät siihen rahaa, energiaa, niin sit siitä jotenkin tulee ja sit jotenkin ajattelee, että tarviiko parikymppisen vielä silottaa otsaa. Ja jotenkin,
0: tarviiko kenenkään
1: silottaa?
0: Mutta kun kyse ei olekaan sitä, että tarviiko, vaan haluaako. Tavallaan, että jos se halu on, että mä haluan näyttää tällaiselta, mun sisäinen kuva itsestäni on vahvasti sellainen täysin sileä. Niin sit jos se on näin, niin en mä lähde siihen eteen seisoon, että antaa mennä.
1: Ei tietenkään. Mutta just ehkä siinä varmaan mä luulen, että ketkä nyt tähän on ottanutkin kantaa vaikuttaa, että sit myös siellä on se taustalla se ajatus, että anti mennä, mutta nostetaan myös, että ei ainakaan väitetä sitä, että okei, täällä ei olisi mitään taustalla, koska aina on asioita, jotka vaikuttaa ja joku hyötyy siitä. Ja sitten myös ehkä vähän eri asia, mutta tämäkin, että kun ihmiset käy ottamassa näitä toimenpiteitä, no botoksia nyt saa Suomessakin, mutta käydään ympäri maailmaa ja myös miten vaarallisia voi olla ja paljon maksaa. Että mä just tuossa tein uutisvideon siitä, tämä oli kyllä ihan Suomessa, että Espoossa tämmöinen kauneusklinikka suljettiin sen takia, että sieltä on löydetty tällaisia laittomia lääkeaineita. Ilmeisesti en tiedä, onko mitään sattunut, mutta jotenkin tätä ei vissi ihan hirveän hyvin valvota, että kun siinä kuitenkin leikitellään sun terveydellä, niin se on, joo.
0: Ehkäpä tämän nyt voisi summata silleen, että hei, tee mitä teet, mutta mieti mitä teet. Sellaisia niin kuin päähänpistoja ei kannata, en suosittele tatuoinneissakaan, en suosittele lävistyksissäkään. Hei, mieti vähän, jos se tuntuu vielä parin, vaikka puolen vuoden päästä siltä, että tämä on ehdottomasti se juttu, niin go for it. Mutta sitten hei, selvitä mihin sä meet, älä mene mihinkään edullisimpaan vaan sen takia, että vaan mieluummin sit säästä sitä rahaa. Ja koska sen säästöprosessin aikanahan sä joudut usein miettimään, että säästänkö mä oikeaan asiaan nyt. Niin mä ehdotan tällaista, että se laittaa. Ehkä tämä on vähän tällainen Sauli Niinistömäinen.
1: No se oli kyllä, mä kuuntelin sen. Ok, no niin, jes.
0: Kiitos Sara Salmi, kun kävit kylässä.
1: Kiitos.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Kuuluu sulle.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtän kiinni?

0: Lauri Haav, Man of the Hour, tunnin mies. Tervetuloa Yle X:lle.
1: Tunnin mies, kuulostaa hauskalta. Joo. Kiitos.
0: Mä ajattelin, että lämmitellään sun äänijänteet ennen tätä varsinaista haastattelua tällaisella pikku rapid firella. Nimittäin täällä on tullut WhatsApp-täyteen kysymyksiä sulle jo ennakkoon. Esimerkiksi Ulla kysyy, Lauri, miten pidät huolta itsestäsi tämän kaiken täysin ansaitun huomion keskellä?
1: Ihana kysymys. Kyllä tässä nyt niinku vähän vedetään äärirajoilla just nyt, mutta mä tiedän, että tossa on niinku muutama juttu vielä ja sit saa vähän hengähtää ja yrittää oikeastaan nyt arjessa vaan silleen, että ne rutiinit pysyy, että samaan aikaan herää ja yrittää sporttaa ja syyä hyvin ja sitten että ei tätä nyt ehkä ole niinku tehty ihmiselle tätä hetkeä, missä ollaan, mutta ihan hyvin mä pärjään.
0: Mahtava kuulla. Seuraava rapid fire. Jonesi kysyy, Lauri, oletko monesti mennyt luokkaan myöhässä ja sanonut vaan sorry I'm late, tai no miksei myöhemmin elämässä?
1: Mä en ole hirveästi koulussa nyt käynyt, että nämä läpät olisi ehkä toiminut paremmin sitten nyt, jos menisi takaisin koulun penkille. Mutta mä oon aika huono myöhästelemään muutenkin. Sä tiedät, kun mä äsken olin jo tossa valmiina, että mä en osaa myöhästyä, että sitä mä en ole hirveästi elämässä harrastanut.
0: Sitten vielä yksi rapid fire täältä. Hamme kysyy, onko Doggo Lifestyle-lippiksiä tulos enää? On saatava, saatana.
1: joo, mahdollisesti. Katsotaan, jos kerkee täksikin kesäksi vielä vähän väsäämään.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Tämä on Uuden musiikin X, vaan en ole enää yksin täällä. Vieraaksi on saapunut kukas muu kuin Lauri Haav. Tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos.
0: Iso juttui takana, Lauri. Iso juttui edessä, Lauri. Lista ykköstä vain elämää. Vähän kattilaa pitäisi käydä tuolla kuumentamassa. Ja kaikki tämä jotenkin saa mulle sellaisen niin kuin vahvan mielikuvan nuoresta Cheekistä. Menee niin kuin 10 vuotta taaksepäin. Mä en ole siis ainoa, joka käyttää tällaista kieltä, että onko Haavisto nyt uusi Tiihonen. Ja miltä susta tuntuu tällainen?
1: No niin mä veikkaan, että toi Cheek on vähän semmoinen synonyymi Suomen isoimmalle artistille tavallaan, että koen kuitenkin olevani aika erilainen artisti, vaikka tullaankin samasta genrestä ja silleen, niin kuin, että totta kai se on niin kuin, silleen kuitenkin, otan sen niin kuin hyvällä, jos tätä niin kuin multa kysytään ja verrataan, mutta mä ajattelen, että jollekin mä varmaan on jo isompi kuin Cheek ja jollekin mä en koskaan tule olemaan, että tää on vähän semmonen niinku, että meillä molemmilla on tosi vankat fanit ja mä veikkaan, että semmonen Cheek-fani pitää aina Cheekkiä suurimpana ja se on täysin fine, mutta sitten ehkä pitää katsoa ajan kanssa, että miten tää mun juttu tässä kasvaa, että tuleeko seuraavaksi sitten, että Haav on niin kuin, että susta tulee seuraava Haav, että se voisi olla ihan hauska ajatus.
0: Mistä se Haav sit oikein niin kuin rakentuu? Ethän sä on eilen tätä aloittanut. Sulla on ollut myöskin niin semmosia tyyppejä tuossa mukana pitkään, niin kuin just Virkkala Aaroa ja katselin, että Aleksi Asiala on ollut tuottamassa tätä sun tuoretta No Haav No Love-albumia, niin jokaista biisiä. Onko se se tiimi, joka sen tekee, vai mikä se on se, mistä Haav rakentuu?
1: Ihan hyvä kysymys. Mun pitää hetki ehkä jopa miettiä, koska sen verran mä ajattelen, että artistilla on aina sitä omaa vastuuta, että mun on oltava tavallaan se vetonaula, joka on vähän niin kuin kapelimestari ja sitten myös vastuussa siitä, että millaisia tyyppejä me otetaan tätä hommaa tekemään ja että onko meillä kaikilla sama visio, että mulla on semmoinen fiilis, että mä tuon sen niin kuin sen liekin ja sen tarpeen sanoa ja tehdä tätä musiikkia sinne huoneeseen ja sitten mä oon saanut sinne niinku huikeet muusikot Aaron ja Asialan mestoille ja Aaron kaala on toki tehty niinku 10 vuotta tulee.

0: Kesällä tulee 10 vuotta, kun mä aikaan kerran siellä sen porukoitten studiolla tai kellarissa käynyt, ja asialla on tullut tässä niin kuin parin vuoden aikana. Ja just tuossa äijien kanssa juteltiin levystä, oltiin silleen, että yksi siisteimpiä juttu, mitä tämän levyn teon myötä on saanut, on niin kuin tämä uusi ystäväporukka ja ystävyys silleen, että Asialan on tiennyt pidemmän aikaa, mutta ei ole koskaan silleen hirveästi tehty mitään, ja sitten musta tuntuu, että ehkä ollaan Aaronkikkaan lähennetty vielä jotenkin tämän prokkiksen myötä ja tämän uuden kaveriporukan myötä.
1: Mua kiinnostaa, että kun sä pyörit kuitenkin niin luovissa piireissä ja näet valtavan talentteja ihmisiä, varmaan jopa päivittäin. Onko koskaan tullut jopa tällaista, että niinku sun albumi tulee ja menee täysin niinku striimikärkeen, niinku joka biisi on siellä ja niinku oot selkeästi niinku lista ykkönen tällä hetkellä, niin onko ikinä tullut sellaista fiilistä, että miksi minä? Että kattokaa näitä talentteja tymppejä mun ympärillä, miksi ei minä? Vai onko ollut ilmi selvää ihan alusta asti, että hei, mulla on se, millä tää tehdään?
0: No joo, siis varmaan on hyvä todeta, että useasti on myös tässä hommassa niitä hetkiä, että miksi ei minä. Että kyllä mä ajattelen, että mä oon pitkään kuitenkin jo tässä tehnyt, vaikka koenkin olevani silleen aika nuori artisti vielä. Mutta miksi minä just nyt? Niin, no mulla oli semmoinen fiilis, kun mä tein tätä levyä, että nyt on niin kuin mun hetki, että mä niin kuin elin ja hengitin tätä hommaa ja uskoin siihen tosi lujaa, ja musta tuntuu, että se usko ja se rakkaus, mitä mä oon tähän levyyn laittanut, niin on niin kuin löytänyt ihmiset ja ne niin kuin ne samaistuu ja varmaan niin kuin jotkut jopa hämmästyy tai pysähtyy, ja se on semmoinen, että sitä ei varmaan Suomi-musassa kuitenkaan tai missään musiikissa niin kuin joka päivä tai joka viikko tai joka vuosikaan välttämättä koe, että mulle on niin kuin tosi hyvä mieli siitä, että mulla on semmoinen olo, että se mitä mä lähdin tekemään, niin on niin kuin kuultu ja nähty ja ymmärretty silleen, miten mäkin olen sen itse nähnyt ja kuullut.
1: Okei, toihan on tällaisia ihmisen perustarpeita nimenomaan nähdyksi tulleen.
0: Kyllä.
1: Nyt sä teet sen vaan aika helkkaristi isommalla areenalla niin kuin muut ihmiset.

0: täällä on kuulkaa Nuori Herra Haavisto himself vieraana. Kiva vielä, Lauri, kun oot. Voitaisiin puhua vähän sun herkkyydestä ja henkilökohtaisuudesta ja kaikesta siitä, että minkä takia sä, mistä se tuli, että sä halusit olla näin avoin tällä levyllä ja laittaa niin kuin kaiken esille?
1: Mä oon sitä itsekin miettinyt. Yksi juttu, minkä mä tajusin, niin mä tuossa friendin kanssa jauhoin vähän tästä levystä, niin oli se, että mulla on niin kuin tavallaan aina ollut semmoinen joku juttu, että mä oon niinku, mulla on ollut tarve sanoa jotkut asiat silleen, että jos on ollut jotain niin kuin asioita, jotka mun mielestä on väärin tai mitä pitäisi parantaa tai voi olla myös niin kuin tavallaan hyviäkin juttuja, mutta silleen, että mulla on ollut silleen sisällä aina se, että mä oon niin kuin kyllä pitänyt ääntä ja mun ala-asteen maikka, mä näin sitä vähän aikaa sitten tuossa

että hän luulee, että musta tulee aina niin kuin poliitikko. Niin sitten siinä on ehkä jotain semmoista, että on tarve, ja sitten sen tarpeen myötä on sitten syntynyt tavallaan seuraajia ja ihmisiä, ja siitä on sitten tullut taas se vastuu,

0: anoo, kun näkee jotain väärää.
1: Joo.
0: Sitten sä oot vaikka Emma Gaalassa ja sanot, että mä oon kiusaaja, älkää olko tyhmiä niin kuin minä. Sitten ihmiset tuntuu lehdistössä tarttuvan pelkästään siihen kiusaajajuttuun. Mm. Sun koko pointti menee ohi.
1: Mm.
0: Tuleeko tolla siis hetkissä sitten sellainen, että miksi piti sanoa vai oot sä edelleenkin silleen, että no, tää oli tärkeä juttu?
1: No se oli tärkeä juttu, mutta mä oon ehkä saanut myös rohkeutta tavallaan niin kuin tässä viimeisen vuoden aikana myös sit silleen niin kuin sanoa ja seistä sen takana, että huomannut myös sen, että sit kun sanoo ja näin, niin voi olla, että aika pitkään saa myös sitä aihetta niin kuin käydä ja sit on vaan pitänyt hyväksyä se, että no et hei, että näin tää niin kuin menee, että pitää olla vaan kiitollinen siitä, että on niin kuin alusta vaikuttaa ja saada ihmiset kuuntelemaan, niin joku semmoinen fiilis vaan on, että se on niin kuin mun tehtävä, niin nyt mä niin kuin teen.
0: Onks No Have No Love -albumi totta?
1: On ihan 100-prosenttisesti totta kaikki.
0: Koska mä mietin siis sitä, että kyllä jos mietitään vaikka kirjallisuuden keinoissa, puhutaan vaikka autofiktioista, että se kirjoittaa itsensä sinne sisään ja se saattaa olla totta, se tarina tai ainakin osittain, mutta se tärkeintä, että se myydään tavallaan totuutena. Ja totta kai hyvästä valheestakin voi saada voimaa ja ihmiset voi voimaantua siitä tosi paljon. Mutta kuten sanoit, eli kaikki on totta. Onko se sulle niinku tosi tärkeää, että siellä ei ole mitään värikynää, niin kuin räppipuolella aina sanotaan, että siellä ei ole värikynää, mutta ehkä joku kirjailija voisi sanoa, että no siellä ei ole fiktio, että mä en kirjoittanut siitä tällaisia juttuja.
1: No joo, ja siis varmaan se tulee jostain siitä räppimaailmasta ja siitä kaupungista, mistä itse on niin kuin kotoisin, että silleen on uskottavampaa niin kuin olla vaan raa rehellinen, että se on se niin kuin fiilis, että mä en voi mennä tuohon mikkiin niin kuin feikkaa, että se näkyy läpi ja
0: no, mutta koet sä, että toi räppi niin kuin sitoo sua sit kuitenkin silleen, että sun on pakko tehdä se, koska...
1: Se ei mua sido, ja totta kai mä oon tehnyt myös biisejä, mihin mä oon vähän saanut värikynää, ja silleen niin kuin, että jotkut vaikka, ehkä fiitti on semmoinen alue, missä joskus tiedätkö antaa itselleen vähän enemmän silleen, että no ei, että niin kuin, että katsotaan miltä tää tuntuu, että kokeillaan. Mulla ei ole mitään semmoista fiilistä, että se jotenkin sitoisi, tai että mä olisin jotenkin se vanki, mä oon niin kuin tehnyt paljon biisejä, mitä ei vaikka julkaistu, joissa mä oon yrittänyt vähän niin kuin värittää. Ja jos mä en usko niitä, niin sit mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä en tiedä uskoos kukaan muukaan. Että mun pitää niin kuin itse olla se mun tuotteen niin kuin se suuri fani.
0: Kiinnostaa muuten vielä, pakko kysyä tuosta. Täällä on tällaisia spoken wordeja, niin kuin seuraavaksi kuultavalla Ovi Kiik-kappaleellakin. Sen lisäksi, että siinä on ihan sairas Vesala-sämplejä, sulla on Asa-sämplejä, vaikka ja mitä. Ja me voitaisiin keskustella tuntitolkuun siitä, kuinka sairaat tuotannot täällä sun albumilla on. Mutta mä haluan kysyä erityisesti näistä spoken wordeista. Tai ne on vähän niin kuin jotain haastattelu- tai keskustelutallenteita. Mistä ensinnäkin idea tollaisten laittamisen biisiin syntyi ja onko ne aitoja, onko ne näyteltyjä?
1: No idea lähti siitä, että halusi ehkä kuitenkin vielä vähän niin kuin, vielä niin kuin jollain tapaa luontevammin vielä niin kuin vaikka avata seuraavaa trackia tai avata niin kuin edellistä trackia silleen, että olisiko se vielä siihen semmoisen jonkun autenttisen ja niin kuin tosi tavallaan niin kuin haastattelumaisen kulman ja ehkä niin kuin silleen, että mä en hirveästi jätä tulkinnan varaa tässä levyllä. Ja ehkä tollakin mä korostan sitä, että mä haluan, että ihminen kuulee ja ymmärtää tämän just niin kuin mä tässä sanon, että tämä ei ole niin kuin silleen, että on totta kai siellä ehkä muutama biisi, jossa on enemmän semmoista metaforamaisuutta ja tavallaan niin kuin joku testamentti olisi kappale semmoinen, että se voi varmasti monella kulmalla ajatella. Niin mä halusin vielä varmistaa, että mun niin kuin, sanoma tulee varmasti kuulluksi. Ja ne on itse asiassa semmoisia keskusteluja studiosta, että ollut joku päivä ja mä oon tiennyt, että tänään on niin kuin, mulla on fiilis puhuu ja sit mä oon saattanut laittaa vaikka tunniksi vaan silleen, että hei, mä vähän rekkasin äsken ajatuksia, kun mä tiesin, että mulla on tänään tarve sanoa ja sitten niitä on leikkaitu sieltä. Ja
0: kuka leikkasi?
1: Aaro.
0: Tunnin nauhasta.
1: No joo, kyllä siinä sai jonkun verran työtä. Mä olin toki mestoilla, mä tiesin myös sille, mä vähän

0: niin kuin sit myös tunnistaa, mitkä on hyviä paikkoja, mitkä joo. ei. Ei tossa mä vähän liikaa selitä vittu.
1: Mä oot silleen, on se äijä nakittaa vaan silleen, tossa on sulle 8 tuntia tollaista mun yksin puhelua, että koita löytää sieltä jotain järkevää. Mä lähden nyt bisselle.
0: Joo, ei. Ja sit mä oon niin tarkka, että no kyllä mä nyt luotan, että Aaro sen tekee oikein, mutta silleen, että itse asiassa tommoista äänitettä mun on, niin kuin joillain voi olla se, että vitsi, kun mä kuulen oman äänen jossa mä en pysty kuuntelemaan niin kuin. Niin, mulla ei ole sitä mun musiikissa, mutta kun mä noit kuuntelen, niin mulla on vähän sellainen, no vittu, että siinä mulla nousee sama tunne, että onko tää niinku jotenkin, tiedätkö sä, kun kuulee omaa ääntä ekaa kertaa joskus jostain biisestä, niin alku oli vähän sellainen, vittu, kuulostaa mun ääni vähän oudolta, mutta sit kun mä tiedän myös, että silloin se on niinku autenttista, että jos se vähänkin silleen tuntuu hassulta, niin sit se pitää pitää.
1: Kiitos ja helkkaristi, Lauri, kun tulit vieraaksi.
0: Kiitos.

Mä nimittäin maanantaina kerroin täällä lähetyksen loppupuolella, että mä lähden tästä kotiin odottelemaan sänkyä. Sänkyä saapuvaksi, koska kävin ostamassa sänkyjen Ferrarin oikein avaruussängyn, kuulkaa. Siinä on moottori, siinä on valo, vain pakki puuttuu, niin kuin sanotaan. No, se toimitettiin siinä sitten maanantaina. Ja yksi elämän kiusaannuttavimmista hetkistä on se, kun mä olin tietysti tilannut tähän mun erikoissänkyyn kuljetuksen ja asennuksen. Silleen, että ne kasaa sen siinä ja laittaa sen niinku par excellence, kokin suudelma, ja se on ajua vaille valmis. Oon elämässäni liian monta pienoa ja hyllyä ja pesukonetta kantanut. Mä ajattelin, että jos nyt kun kerran muutenkin maksetaan itsensä kipeäksi, niin en minä sitä itse sieltä liikkeestä kanna, joten tällä hyvä. No, en tullut ajatelleeksi sitä, että kuinka kiusallista suomalaiselle on, että kun ne kaksi oikein mukavaa asennusukkoa tulee sitten sen sängyn kanssa, niin että kuinka kiusallista on seistä siinä vieressä, kun ne kasaa sitä sänkyä. Siinä minun yksiössäni, eli kaiken huoneessa, olohuone, makuuhuone, keittiö yhdistelmässä, seison siinä nurkassa ja katselen, kun kaksi raavasta ukkoa kasaa mulle bunkkaa. Ja mun oli pakko keksiä siinä jotain. Mä mietin just silleen, että onko se jotenkin noloa, jos mä yritän tarjoa heille jotain juomista. Sitten mä tajusin, että no eihän mulla ole mitään. Ei mulla ole kuin vettä tässä. Mä ajattelin, että en mä kraanavettä tarjoa. Tuntuu jotenkin oudolta. Ja sitten mä huomasin, että on toisella itse asiassa vesipullo mukana. Muutenkin okei, ei natsaa. No mitä? Sitten lopulta mä tajusin, että ehkä mä vaan niinku puuhastelen jotain. Mutta mä tajusin, että ei mulla oikein mitään puuhasteltavaa. Mä kaivoin sitten läppärin siihen ja esitin, että teen töitä. Tai en mä tiedä, mitä ne ajatteli, että mä siinä niinku teen. Tai vähintäänkin esitän. Mutta ehkä ne aisti sen energian, että tää jäbä nyt vaan yrittää väkisin keksiä jotain. Ehkä mun olisi pitänyt vaan avata miinaharaa tai jotain vastaavaa, vaan sen sijaan, että mä hakkaan kymmensormijärjestelmällä jotain oikeasti osaa, niin kuin jotain randomia, silleen napotin. Niin joo, siinä mä sit olin. Mutta tää kuitenkin palveli mua sen verran, että mä pystyin kääntämään tässä yksiössä selkäni sille, mitä tapahtuu. Koska vielä kiusallisempaa olisi ollut se, että mä olisin ollut katse siihen teon suuntaan. Ja ollut siinä kädet lanteilla ja katsellut, kun ukot puuskuttaa. Siis se on niin kiusallista, että teki mieli silleen niin kuin perua se ja silleen, että anna mä kannan ja kasaan tän itse. Toki se oli jo maksettu, mutta kävi todella lähellä. Koska mä niinku tajusin se, että sen, mitä sä voitat siinä hiessä, niin sä maksat kiusaantumisen suudessa. Et jatkossa, jos näin käy, niin mun olisi varmaan pakko lähteä asunnosta johonkin, vaikka kahville. Mut sit taas toisaalta, mitä mä teen, olisiko mun pitänyt antaa mun avaimet sit heille? Mulla on vaan yhdet avaimet. Tässä on niin paljon ongelmia, ei perhana viekään.

Täällä Raisaa naurattaa. Hän samaistuu hirveästi tähän meikäläisen Soni Kyläliuhalan tilanteeseen, että kun tilasin sängyn kotiini yksiöön ja sitten kun kaksi asentajaa sen sinne kantoi ja kasasi, niin kuinka kiusallista se on seistä siinä metrin päässä pienessä asunnossa, kun ne tyypit tekee. Eihän mä olis siinä osannut auttaa muutenkaan. Arska oli, että et kai se nyt mitään neuvomaa alkanut. No en tietenkään. Siis kun mulla oli niin kiusallinen tilanne, siis siinä, mulla oli niin kiusallinen siis tunne edes kysyä heiltä, että niin kuin voisiko sitä itse asiassa siirtää vielä 20 senttiä vasemmalle, kun mä ajattelin, että se pistoke olisi vähän paremmin saavutettavissa. Ja he olivat siihen, totta kai, joo, siirretään vähän. Ja siinä se siirto sitten kävi. Niin mun piti kerätä siis niin kuin joku 5 minuuttia rohkeutta pelkästään siinä, että mä kehtaan sanoa, että mä katsoin, että ne oli kohta jo lähdössä sieltä pois. Mä teen, nyt on mun viimeinen hetki kysyä, että olisiko sitä voinut siirtää vielä 20 senttiä? Joo, totta kai. No, saakeli soikoon. No en missään nimessä olisi lähtenyt neuvomaan. Mä en siis ymmärrä sitä ihmistyyppiä, joka pystyy vaikka mennä johonkin rengasliikkeeseen ja sit katella sitä suoritetta siinä niin kuin innoissaan ja kenties neuvoa niiden pulttien kanssa. Musta ei olisi ikinä tohon.

0: Iltapäivä. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: upea taiteilija, laulaja Vilma Jää, joka tänne kuulkaa poksahti sisään Yle X:n terraarioon. Tervetuloa Vilma.
1: Kiitos.
0: Sulta tulos perjantaina sun kakkoslevy. Loitsuu ja taikoi, ja siellä ehdottomasti juuri näitä edellä mainittuja on. Miten sä oikein lähdet sanottamaan? Mä tiedän, että sun musiikki, tämä levy myöskin, ammentaa paljon karjalaista kansanperinteestä. Löytyykö nämä tekstit jostain vai syntyykö ne sinusta?
1: Nämä lemmennästöloitsut on tosi yleisiä, niitä on ympäri Suomea, Karjalaa, Inkeri, niin kuin kaikkialla tehty tosi paljon. Ja mä oon tehnyt tosi paljon ton levylle, että mä oon löytänyt jonkun hahmon tai teeman tai tarinan tai jonkun, mitä mä oon sitten niin kuin täältä 2020-luvulta sitten katsonut täältä käsin ja käsitellyt sitä aihetta.
0: Eli se on vähän fragmentaarinen, se on, sieltä tulee niin kuin erilaisia ääniä, ei ainoastaan niin kuin yksi kertoja.
1: Joo.
0: Joo. Miten se, kun mä tiedän, sulla on maisteritaustaa ja sä oot akateemisesti koulutettu ihminen, niin tuleeko sieltä joku sellainen niin kuin nyt täytyy pieteetillä sukeltaa näihin arkistoihin vai onko sellainen niin kuin taiteilijan vapaus, että hei, no, otetaan vähän tuosta ja täältä toinen?
1: Ei se tunnu mitenkään silleen, että olisi pakko tai että se olisi jotenkin ainoa oikea tapa tehdä sitä, mutta se vaan tuntuu silleen mulle siltä oikealta. Niin kuin hyvältä tavalta, koska mä en koe, että mä oon mitenkään silleen sanottaja. Mä en vaikka ikin kutsu itteeni laulun tekijäksi, vaan silleen mieluummin tutkijaksi ja säveltäjäksi, koska mulla ei ole sitä sellaista sisäistä tarvetta jotenkin käsitellä mun omia tunteita ja miten mä katson maailmaa jotenkin joka ikistä asiaa silleen tekstin kautta ja sitten, että mä haluaisin laulaa niitä mun tunteita. Toki mun eka levykosto oli henkilökohtainen, mutta sielläkin oli kuitenkin sieltä arkistoista kaivettu niitä asioita ja niitä viha-aiheita eri kulmilta, mutta jotenkin, että mä tykkään kaivaa sitä jotain vanhaa ja ikiaikaista ja koska nämä teemat, vaikka joku kateus, niin on ollut silleen aina olemassa, että

0: siitä on laulettu ja loitsittu tuhansia vuosia ja edelleen se on aika silleen niin kuin läsnä ihmisten arjessa, niin sitten se on musta siistiä, että miten voi tuoda yhteen jotain tosi vanhaa sitten kuitenkin nykyaikaan.
1: Niin valitettavasti kateus ja katkeruus on varmaan sellaisia, mitä tulevatkin sukupolvet joutuvat valitettavasti käsittelemään ajattomuutta. Mutta ymmärsin oikein, jos ymmärsin oikein, että ilmeisesti kuitenkin vähän henkilökohtainen taso on jäänyt nyt tämän tulevan toisen levyn loitsujataikon osalla taaemmas kuin ensimmäisen albumin.
0: Joo.
1: All right. Mua kiinnostaa tämä sun instrumentti. Se varmaan vaatii äänenhuoltoa aika paljon ja on varmasti vaatinut paljon treeniä. Sä oot saanut hirveästi kehuja vaikkapa nyt Kaija Saaroahon Innocence Operasta New Yorkista ja hirveästi siellä tuntuu kansainvälinen lehdistö nyt kummastelevan tätä. Mutta onko se sulle ihan niinku perusjuttu tehdä vaikka jotain karjakutsuja? Onko se aina ollut sitä?
0: No joo, joo. Että mä teini-ikäisen löysin niinku kansanmusiikin ja sitten kansanlaulu tuli Värttinän kautta. Ja sitten mä aloin niinku enemmänkin kuuntelemaan sitä lauluperinnettä myös tekee sitä itse. Ja sitten Karjan kutsut tuli ensin silleen ruotsalaisen perinteen kautta, koska kukaan ei oikeastaan ollut ihan kauheasti niinku suomalaista tai karjalaista perinnettä edes tutkinut ennen mua. Ja sitten mä kävin ruotsisasti opiskelemaan sitä äänenkäyttöä. Mutta jotenkin se tulee sille jostain tosi syvältä kumpua mustakin. Mä en oikein tiedä, mä oon tehnyt sitä jo niin kauan, että mä en ihan oikeastaan enää osaa sanoa, että miten mä oon vaikka oppinut nää. Tai silleen, että ne on vaan tullut, mä oon kiinnostanut ne ja sit mä oon alkanut tekemään ja sitten käynyt tunneilla, laulutunneilla.
1: No, onko se vähän silleen, että niinku lahjakkuus vie vaan tiettyyn pisteeseen ja sit pitää alkaa treenaamaan?
0: Joo, kyllä ne kulkee käsi kädessä, että en mä ois tässä, ellei mä ois treenannut ihan sikan.
1: Uskon.

0: Vilma jää toden totta täällä vieraana. Silloin kun sä oot vaikka tekemässä jotain Innocence-operaa, niin siinä on iso työryhmä, johon sinä et suoraan pysty vaikuttamaan. Mutta sitten kun sä lähdet tekemään omaa levyä, niin kuin tätä tulevaa Loitsuja taikoi, niin sä oot varmaan pystynyt vaikuttamaan kuitenkin kenen kanssa sä teet. Minkälaisia ihmisiä Vilma Jään musiikin tekeminen vaatii ympärilleen?
1: Tää tuleva levy ollaan tehty tosi monen tuottajan voimin. Eli on niinku biisejä, missä on, siis varmaan tyyli joku 7 tuottajaa on ollut, että joidenkin kanssa ollaan tehty useampi biisi, esim. Just Kalle Vainion kanssa, joka oli koko levyn silleen taiteellisen tuottajan tässä, ja sitten tehtiin Jurekin ja Haliks, eli Lauri Halavaaran kanssa yksi biisi, ja sitten on ollut Topi Kilvistä ja Mauri Syrjälää ja Pixi Pilvi ja California Keke ja Mikko Renfors ja olikohan siinä nyt kaikki, mutta siis tosi, tosi monen tyypin kanssa ja on ollut tosi kiva päästä niinku, koska niillä on kaikille se oma tietynlainen tatsi, mitä ne voi tuoda tohon, ja sitten mulla on tässä kansanmusa, että sit miten pääsee niinku törmäyttää sitä, niin se on ollut sille jokaisen kautta tosi erilainen prosessi, mut yhtä hieno ja jotenkin tosi, tosi siistiä, mitä innoissaan ne on, kaikki on ollut silleen tosta kansanmusajutusta.
0: Mitä sä niinku halusit loppuun? Onko ollut semmoinen joku selkeä tarve, jota tämä kakkoslevy niinku täyttää, vai oliko se vaan, että nyt piti päästellä ulos?
1: Tämä tuli kunnon siis tuskan ja työn ja vaivan kautta tämä levy.
0: Työvoitto.
1: Joo. Että mä olin ekan levyn jälkeen ihan silleen, että apua, että se oli niin henkilökohtainen ja niin semmoinen, että sen mä tein tarpeesta.
0: Joo.
1: Niin sitten mä olin sen jälkeen ihan silleen, että mitä tarinoita mä nyt kerron? Että kyllä mä voisin silleen instrumentaalimusiikkia säveltää ihan koska vaan levyllisen tai 3. Mutta sitten jos pitää kertoa tarinoita, niin sitten mä olin siitä ihan silleen, ei mulla ole mitään, niinku, mitä musta tuntuu, että mä haluaisin sanoa tai mitä niinku, mut tarttisi kertoa maailmalle. Mutta sen takia ne arkistot on olemassa ja ne auttaa mua, että mä menen sinne. Ja sit tosi paljon sieltä kaivelin ja tutkin ja etin ja yritin löytää sitä semmoista kokonaisuutta, minkä mä haluan. Ja sit mä huomasin jossain vaiheessa silleen, että on kaikki loitsuja.
0: Eli loitsiminen on tärkeää.
1: Se jotenkin kiinnostaa mun ihan sikan, että miten niinku joka ikiseen vaivaan ja ongelmaan on ollut loitsu.
0: Onko sulla jotain suosikkiloitsua? Tai semmoinen, mitä on viime aikoina tullut käytettyä?
1: No, mä siis uskon tai älä, en käytä ihan hirveästi mun omassa arkielämässä loitsuja.
0: Okei.
1: Mä säästäisin mun taiteeseen. Mut en mä tiedä, musta toi niinku Hyvästi lemmensortaja biisi, missä Asa on mukaan. Niin se, miten siinä Asa tekee sen lemmensortoloitsun, koska se on saanut pakit, ja sit mä teen vastaloitsun, jotta sen loitsu ei pure ja sytytä mun hiukset tulee. Niin musta se on kyllä aika siisti. Se on silleen, se on niin wacki tarina.
0: Se on upeita puhua tällaista kansanrunoudesta, sanoa, että se on wacki story.
1: Se on semmoinen sairaan wacki story. Niin musta siinä on kyllä jotain sellaista, että ei, mun mielikuvitus ei ikin riittäisi tollaiseen, että se on niinku, se on sieltä arkistoista käsiä ja sen on joku muu joskus keksinyt, että tällaisia loitsuja tarvitaan.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: Täällä on vakioääni Soni Kyläliuhala sekä tuolta Ylen uutisten puolelta, erityisesti somen puolelta tuttu Antti Kurra. Terve taas.
1: Minähän kiitän.
0: Kuulkaa, luen juttua. Sitä tässä ihan presenssissä. Täältä osoitteesta yle.fi. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen otsikko. Osa potilaista sai lumenleikkauksen. Osa oikean. Selvisi, että maailman yleisimpiin kuuluva polvileikkaus voikin olla haitallinen. Mielenkiintoinen juttu. Tämä siis kertoo siitä, että hyvin yleinen polvileikkaus, siis ilmeisesti polven nivelkierukan osapoisto, niin ei välttämättä olekaan niin hyödyllinen potilaille sitten. Tätä on tutkittu lumen leikkaamalla. Ja mä lähdin siis miettimään, okei, no ensinnäkin iso tieto tämä, että välttämättä niitä osapoistoja ei kannatakaan siihen nivelkierukkaan tehdä, koska leikatuilla potilailla oli 10 vuoden jälkeen jopa enemmän polvivaivoja kuin niillä, jotka ei oikeasti käyneet sitä operaatiota läpi. Mutta tämä lumen leikkaaminen itsessään jo, niinku, mä lähdin siltä, mitä ihmettä tämä on. Tai siis, niinku, että voiko olla niin, että vaan niinku esitetään, että leikataan. Mä ymmärrän lumen lääkkeen. Et totta kai, kun tehdään tutkimusta, niin osa saa placebo-lääkkeen, eli pelkän kalkkipilleri, ja osa saa oikean pilleri. Menee helposti tajuntaan. Mutta sitten, jos tehdään lumen leikkaus, niin mitä se nyt oikein niinku lähdetään? Silleen niin kuin aikuisten oikeasti valmistaudutaan siinä. Kaveri on ihan niin kuin psyykkäyksessä, voi saakeli soika, että nyt se tulee, nyt se leikkaus. Perheelle on lähetetty viesti, että joo, mä lupaan koodaa heti, kun mä oon heräämässä. Ja niin kuin kaikki hyvin, hirveät jännitykset päällä. Sitten sä menet sinne ja siellä on joku kesäteatteriryhmä painamassa sellaisen jonkun esityksen, joten mun täytyy lukea tästä lisää. Ja kävi ilmi, että se menee juurikin näin.
1: Mitä kesäteatteriporukka on siellä?
0: Ja kyllä siis, näin tämä homma tehdään. Potilas tulee siis normaalisti leikkaussaliin. Hänet puudutetaan esimerkiksi, pestään, peitellään. Sitten lääkäri tekee polven diagnostisen tähystystoimenpiteen. Eli siis ihan tehdään sellainen niin kuin sinne polveen sisään, kyllä. Ja varmistetaan, että polvessa oikeasti on tällainen kierukkarepäämä, jota lähdetään nyt sitten korjaamaan. Mutta ei muuta hoitoa vaativaa. No sitten tässä kohti mennään ihan game showks. Lääkärille tuodaan kirjekuori. Lääkäri avaa kirjekuoren ja sieltä sisältä löytyy tieto siitä, tehdäänkö oikeasti vai eikö tehdä.
1: Siis se lääkärikään ei tiedä.
0: Lääkärikään
1: ei tiedä. Sitä, että onko se, niinku, onko se potilas silleen, että tietääkö hän ne. Onko se vaan silleen, että no, me nyt leikitään, että leikataan sut, mutta ei ehkä leikatakaan. Mutta se, että potilas ei tiedä. Eikä lääkärikään tiedä, mitä se tullaan niinku tekemään.
0: Juuri näin. Ja siis sehän saattaisi niinku potilas lukea lääkärin ilmeistä asioita. Esimerkiksi jos lääkäri tietäisi. Joten sen takia lääkärikin valmistautuu siihen operaatioon niin kuin hän tekisi oikean leikkauksen. No niin, ja sitten puolelle tulee sieltä, mitä se nyt onkaan, ehkä punainen lappu tai vihreä lappu, whatever, mikä on sovittukaan. Jos se kuuluu lumeryhmään, tämä leikattava, niin sitten tämä leikkauksen vaikutelma stimuloidaan siihen simuloidaan varsinaisen kierukkaan koskematta. Eli lääkäri liikuttelee polvea pöydällä, käyttää erilaisia instrumentteja, edessä on verho, ettei potilas näe, mitä siellä tapahtuu. Tehdään, tiedätkö, noin niinku puudutukset. Sitten käyttää esimerkiksi tällaista moottorihöylää, joka on ilmeisesti jonkin sortin vibraattori, koska kun sitä painaa polvilumpioon vähän siitä niinku ulkopuolelta, niin tulee vähän sellaista tärinää ja potilas kelaa, että nyt siellä varmaan jotain porrataan, nyt siellä porrataan. Sitten varmaan niin kuin heittää jotain perusleikkaussali läppää silleen, että oho, hups, oho.
1: Joo, mä sitten, pitääkö sinä heittää lääkärin kanssa jotain silleen, että plop, noin, nyt se sieltä irtosi. Ei perisin, oli muuten väärä kohta, laitanpa takaisin tuosta. Että ei se
0: on kyllä. Vitsi, kun on niin krapulassa.
1: Tämä oli väärä polovi, että ei.
0: Eilinen oli väärä päivä käydä ryyppäämässä, saakeli, kun tärisee käden. Just tällaista niin kuin klassikkojuttua. Ja sitten paikataan, putsataan. Ja ollaan silleen, että hei, operaatio done. Ja potilas ei tiedä, leikattiinko hänet vai ei, koska se on toden totta lumenleikkaus. Jotta saadaan hyvää tutkimustietoa, niin potilaan täytyy uskoa, että se oikeasti tapahtui. Ja sitten kaikki tiedot niistä niin kun jotenkin piilotetaan silleen, ettei sitten ne leikkaushenkilökuntakaan mene niin kun paljastamaan tätä.
1: Voitaanko sille niin kun potilaalle ikinä paljastaa sitä, että se tämmöinen tehtiin? Et onko se silleen, että se on niin kun täysin kuntoutunut sitten se polo vielä 5 vuotta myöhemmin sille olla silleen, että hei muuten, että me ei oikeasti sitten leikattu sitä. Ja sitten se potilaalle, että ei saa. Ai
0: se vaan irtoaa.

0: on saman tien silleen cartoon tyyli.
1: Mä oon koko ajan luullut, että tää on ihan fine. Nyt te kerrotte mulle, että te et tehnyt mitään. Tää hajoo saman tien. Nyt se on paskana.
0: Niinpä.
1: Onko sinne käydä tolleen? No, onko sinne täysin siipa päästä kiinni?
0: Niin, siis mä ainakin toivoisin, että mulle ei ikinä kerrottaisi. Niin. No, siis anna mun uskoa siihen, että se operoitiin ja se leikkaus onnistui niinku täydellisesti. Koska sit, et pitäkää tutkijat se tieto ihan vaan itsellä, niin antakaa mun olla onnellinen. Mutta oikeasti yhtä mä mietin, koska kun sä olet lääkiksessä ja meet vielä erikoista, meet kirurgiselle ja tälleen, niin eihän siellä nyt mitään teatteriopintoja käydä. Et niin. Eihän siis niinku silleen, että helkkarin kova vastuu laitetaan näille lääkäreille oikeasti vetää todella uskottava teho-osasto tai the pit tai syke-henkinen suoritus siellä. Koska siis niinku mulle ainakin sit lääkärinä kovemmat paineet kuin siitä varsinaisesta operaatiosta tuli siitä, että mun pitäisi esittää oikeasti, että mä teen sen operaation. Niin eikö voitaisiin oikeasti vaikka niinku teakista ottaa jotain ykkös-kakkosvuoden opiskelijoita, jotka päätyy kuitenkin just johonkin syke-sarjaan kaiken maailman.
2: Tai vaatisiko tämä sitten ehkä sitä, että lääkikseen pitäisi tulla joku täysin uusi erikoistumisala, mikä on nimenomaan tämmöistä lumenleikkauksista, koska mä luulen, että tämä kuulostaa siltä, että mustakin voisi olla ehkä kuitenkin kaikkien niin. näiden vuosien jälkeen lääkikseen, jos mä saisin erikoistua siihen, että mun ei oikeastaan tarvitsekaan leikata yhtään mitään. Niin kun, et mä voisin mennä sinne esittämään vähän, tekemään just niitä silleen jotain kainalopiirron äänet. Nyt repee siellä joku perna, että...
0: Mutta sä saisit sen kaiken, sä saisit sen valkoisen takin, sä saisit niin. sen stetoskoopi, sulla olisi ne kynät siinä, tiedätkö,
2: rintataskus. Huomattavasti parempi liksa kuin tällä hetkellä ja
0: juuri näin, kaikki tää. Ja... Pieni se semmonen sänkiparta, tiedätkö, ja niinku kovat unipussukat tuossa silmialat on painettu, tiedätkö, pitkään. Mm. Ja siis mä mietin, kun valelääkäreistä kuitenkin hirveän tuomitsevaan sävyyn puhutaan, mutta eikö valelääkäri olisi täydellinen tekemään just näitä lumenleikkauksia, koska hän on onnistuneesti kyennyt näyttelemään lääkäriä jo pidempään, niin eikö hänellä, jos kenellä olisi siinä tilanteessa, niin täydellinen työkalupakki tekee tuollaisia lumenleikkauksia?
2: Siis ehdottomasti. Sitten mä mietin, että mitä kaikkea muuta lumejuttuja sitä se lääkäri voi sitten tehdä, että se voisi lähteä ihan jostain lumediagnoosista, että ollaan silleen, että kun tulee valittelemaan polvikipua ja sanotaan silleen, että ei se itse asiassa ole siellä lainkaan, että se on tuolla pakarassa se jumi, että uskoppa siihen ja sitten se on siellä ja sitten vähän se sitä hierotaan ja sitten kaikki on fine.
0: No meikäläisillähän toi lumediagnoosi ihan vakio, että esimerkiksi niin kuin maanantaina, jos on vähän tiedätkö silleen kurkku kipeä, niin helposti semmoinen 3 päivää saikkuahan siitä.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: 5. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Komiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: No, uutistoimittaja Ylen somepuolelta, Antti Kurra. Mitäpä sulla mielessä?
1: No, mulla on nyt ollut mielessä vähän tämmöiset kotopuolen asiat.
0: Jaha.
1: Minähän tuolta Raahesta kotosi.
0: Näin on.
1: Sieltä minä tuun. Ja se on semmoinen pieni, reilu 20 000 asukkaan rakkauden rantakaupunki, mutta ehkä tässä rakkausetuliitteessä nyt on pieniä haasteita. Ollaan ainakin miehillä siellä Raahen suunnilla, kun siellä ei kerta kaikkiaan ole deittailuinnokkaille miehille, niin naisia.
0: Siis eikö raahelaisille miehille riitä rakkautta?
1: Ei riitä oikein rakkautta, ainakaan jos puhutaan tälleen tämmöistä heterosuhdekuvioista. Niin.
0: No tietysti ensimmäinen ajatus itselläkin, että voisi lähteä laajentamaan.
1: Niin, no se olisi semmoinen selkeä ratkaisu, mutta
0: Mutta eihän raahelaisille ole junat maistuneet aikaisemminkaan.
1: Niin. No se pitää paikassa, me sinne Vihantiin pitää lähteä, mutta me liitettiin se kuitenkin Raaheen, niin vähän niin kuin saadaan sitä junaa.
0: Tietyllä tavalla.
1: Mutta ei mennä näihin Raahen surullisiin rautatiekuvioihin, pysytään tässä deittailumaailmassa. Mä miettin tuommoista niin kuin pienillä paikkakunnilla deittailua niin kuin ylipäätään. Että millaista se niin kuin on. Kun tosiaan siellä raahelaiset miehet iltalehelle tiesivät kertoa, että siellä ei ihan hirveästi niin kuin deittimarkkinoilla ole tarjontaa, ja Tilastokeskuskin sen tietää sitten kertoa, että 2024 datan mukaan Raahe on yli 20 000 asukkaan kaupungista kaikista miesvoittoisin. Jokaista 1000 miestä kohti löytyy 961 naista. Tämä ei kuulosta mitenkään hirveän isolta.
0: Ei hirveän isolta.
1: Mutta tässä on sitten myös se, että niin kuin naisissa, nuorissa tämä niin kuin nimenomaan korostuu. Vanhemmat ikäpolvet sitten tasoittavat aika paljon. Ja sitten niin kuin nuoret naiset, aika iso osa muuttaa pois sieltä kaupungista opiskelemaan jonnekin muualle. Ja Raahessa, kun on sitten tämmöinen suuri terästehas, niin siellä aika iso osa miehistä jää sinne töihin.
0: Niin.
1: Niin sitten ne ukkelit jääpi sinne terästä tuottamaan ja nuoret naiset lähtee opiskelemaan muualle, niin se tuottaa jo itsessään hankaluuksia.
0: No tämähän on siis tietysti taas yrityselämän vika. Mm. Ja tämä johtuu siitä, että liian vähän naisia palkataan sinne tehtaalle.
1: No tämähän tässä on, että ehkä se joskus sinnekin saataisiin niinku enemmän tämmöistä 50-50-ajattelua sinne, niin siinähän sitä olisi jo varmaan ainakin jonkinlaista ratkaisua tähän ongelmaan. Mutta mä kanssa mietin, että ylipäänsä niinku pienellä paikkakunnalla deittailua. Ihan sama, vaikka olisi niin kuin täysin saman verran miehiä ja naisia ja sille tarjokkaita siihen deittailuhommaan, niin onko se kuitenkaan niin kuin, että siihen liittyy isäkin tämmöisiä erilaisia riskejä. Kun itsekin on kuitenkin niin kuin, mä oon sieltä kotoisin ja tiedän jotakuinkin, minkälaista se elo siellä on. Parikymmentä vuotta siellä vietin elämästä, niin sitten taas on myös tämmöistä deittailuelämää viettänyt täällä Helsingissä, niin on se ehkä vähän erilaista. Ihmisiä on aika paljon enemmän ja niihin ei ole minkäänlaista historiaa ehkä vielä, koska tuolla pienellä paikkakunnalla tulee vähän se, että sähän niin kuin tiedät aika paljon sitä omasta ikäluokasta.
0: No isossa kaupunkissa tosiaan deittielämän riskit on enemmänkin tippuriliitännäisiä.
1: No se on ihan totta.
0: Mutta toisaalta pienessä pitäessään sehän levii sitten kulovalkean tavoin vielä nopeammin.
1: Niin.
0: Että toisaalta. Mutta mä ymmärrän tuon ihan täysin. Oliko teillä sellaista niin kuin henkeä siellä, että on vähän sellainen niin kuin heimoneuvosto, joka päättää, että kenenkä kanssa sopii styylailla? Että jos on vaikka, kun sä mainitsit tämän historian tuossa äsken. Että onko teillä Raahessa sitten ollut silloin sinun vuosiesi aikana tällaista? Et ole ensimmäinen, jolta tässä kysyin. Kysyin myös yhdeltä kirkkonummelaiselta.
1: Yeah.
0: Onko samanlaista niin kuin heimoneuvostoasennetta, että siellä vähän niin kuin kylän vanhimmat päättää, että kenenkä kanssa sopii styylailla?
1: No ei ehkä ihan sellaista olla ainakaan omassa porukassa. Että kyllä nämä on ehkä silleen, mitä mä ajattelin, että nämä olisi niin kuin omassa päässä enemmän, tiedätkö, sille, että sä lähdet käymään nyt jonkun kumppaniehokkaan kanssa ensitreffeillä meitä johonkin syömään, niin se on ihan pommin varma, että siellä on sitten joku työkaveri naapuripöydässä tai naapurin Tiina ja Matti tulee siihen kyselemään kuulumisia, ja sitten on kaikki hirvittävän kiusallista, koska käytännössä sä tunnet siellä kuitenkin kaikki ihan joka paikasta, niin sä et saa oikein rahoista treffailla missä.
0: No mitä tämä ratkaistaan? Ensinnäkin jos on semmoinen niin kuin häiriköidyksi tullut olo, niin sillähän pitäisi olla sitten sellaisia anonyymejä getaway-paikkoja, että jonkun pitäisi nyt, jos ei siihen yrityselämä tartu, niin kunta sitten tarjoaa tällaisia niin kuin kutulomia raahelaisille ja tällaisia niin kuin rauhallisia kutupaikkoja. Että niin kuin silleen porilaisilla on yyterit sun muut, niin joku samantyyppinen sieltä niin kuin rantakallioilta, joku semmoinen kiva, jossa semmoinen yleinen koodi on just niin, että siellä kun pari ihmistä on, ei tarvitse olla lemmentouhuissa, voi olla ihan tutustumassakin, että sinne ei mennä väliin, sinne ei mennä kurkistelemaan. Eikö tämmöinen ratkaisisi jo tirkistelyä niin kuin jonkin
1: verran? No tuohon ratkaisisi sitä, mutta sitten mulla on ehkä kuitenkin se iso

0: ongelma tulee ehkä siellä niin kuin historia hommassa. Ja mä voin vähän avata tätä sulle.
1: No kerran.
0: Tätä lähdin niin kuin miettimään ihan tuossa viime yönä, että mitä tämä niin kuin on, olisi tämä tällainen tilanne. Mutta jos minä niin kuin Raahessa treffailisin, niin jos niin kuin sattuisin siellä Tinderissä niin kuin jonkun kanssa mätsäämään ja lähti sitten oikein kylille hienosti syömään ja muuta ja sitten siinä menee treffeillä kaikki oikein hyvin ja olette silleen, että samaa ikäluokkaa vielä ja näin, niin ja oikein mukavalta tyypiltä vaikuttaa. Mutta koska olette jo sitä samaa ikäluokkaa ja molemmat Raahessa kasvaneita, niin sit se on aika todennäköisesti siellä sitä jonkinlaista yhteistä historiaa varmaan olette. Että olette ollut niin kuin samoissa kotipileissä joskus 16-vuotiaana. Sehän on ihan pomminvarma homma, että näin on käynyt. Ja sitten koetat siinä kuitenkin hirveästi innostua tästä, sanotaan nyt vaikka Liisasta, niin ja ai että kun hän on ihana ja fiksu ja kaunis ja niin älykäs ja hauskakin vielä ja juttu luistaa ja vähän tekisi mieli jo nojata silleen häneen päin ja moiskauttaa pieni pusu siihen, että homma vähän niin kuin etenisi, mutta ei persikkä tule mieleen vaan se yksi mielikuva sieltä kotipilleistä 2012. Että siellä Villen porukalla kotipilleissä olitte Liisan kanssa, olitte siellä Villen vanhempien makuuhuoneessa ottamassa iisiä happea vähän bileitten lomassa, että hengitellään pikkusen ja hengitellään itse siinä kanssa, hengittelette, rauhoitutte, mietit, että mikähän kuvio tässä nyt on. Ja Liisa siinä nätisti sitten ensin kusseen alle ja perään sitten oksentaa päälle ja noin vaan. Ei jotenkin sitten enää teekään mieli nojata antamaan sitä pientä pusua. Että sinne meni sekin. Niin, semmoista on sitten deittailla pienellä paikkakunnalla.
2: Siis sä toit tämän jutun, ystäväni Antti Kurra, nyt vaan siis sen takia, että sä pääsisit avautumaan omista traumoista, eikö näin? Siis sulla ei ollut tässä mitään muuta kuin se, että sua edelleen nyt ahistaa tämä housunkusemisepisodi sieltä vuosien takaa, ja sen takia sä et ole päässyt elämässä eteenpäin.
0: Tarina on täysin keksitty ja nimet muutettu.
2: No voi jumakauta, Antti. Ihan oikeasti, me puhumaan jollekin niin kuin ammatti-ihmiselle näistä jutuista. Ja jos siellä on Raahessa sama ongelma ihmisten kanssa, että tämä on yleinenkin juttu, että se yksi niin kuin virtsankarkaustilanne nyt sitten estää jotenkin niin kuin paremman tutustumisen, niin kyllähän valtio voisi tälleen synnytystalkoiden hengessä alkaa parjuttamaan ihmisiä ihan sellaisella ensitoimenpiteellä, että ilmainen terapia kulkaa kaikille raahelaiselle. Siellä pääsisi niin kuin avaamaan vähän rintaa, niin ei tarvitsisi tällainen valtiollisille radiotaajuuksille tulla niitä Antti purkamaan sitten.
0: Kyllä mä sanoin, että se tekisi varmaan hyvää, että siellä tuolla Iltalehden jutussakin täällä oli tämmöinen joku kaveriporukka nelikymppisiä äijä, jotka siellä jossain Lidlin takapihalla ryyppäs kaljaa harrastuksekseen ja meinasi, että he eivät voi löytää sieltä kumppania, kun kaikilla raahelaisilla naisilla on kuulemma mielenterveysongelmia.
2: No niin, no tämähän ratkaistiin jo tässä niin kuin kertaheitolla. Kiitos Antti Kurra.
0: Kiitos.
2: Kaikki terapiaa. Mars!
3: Yle X. Uuden musiikin X.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua, joku samalla?

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Viranomaisilla ei ole havaintoja, että Suomeen olisi aamuyöllä tullut droneja. Viranomaiset saivat kuitenkin varoituksen mahdollisista harhautuneista droneista. Puolustusvoimat ei kerro, mistä varoitus tuli. Uudellemaalle annettiin vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Pääministeri Petteri Orpo kieltää, että tilanteessa olisi ylireagoitu.
1: Vaaratiedote annettiin varhain aamulla ja tämä osoittaa sen, että edellisestä kerrasta on opittu. Vaaratiedottaminen ja varautumistoimien laajuus oli tässä tilanteessa perusteltua, kun kyseessä oli Suomen tiheimmin asuttu alue. On kuitenkin selvää, että ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki ja on syytä kerrata tämä tilanne ja katsoa, miten ensi kerrallaan viranomaisviestintä vastaa vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Olemme kaikki edelleenkin uuden äärellä.
0: Orpo sanoi, että esimerkiksi työpaikoille ja kouluihin menevien kansalaisten pitää tietää täsmällisemmin, mitä tilanteessa voi tehdä. Orpon mukaan uusi tekstiviestipohjainen järjestelmä pitää saada käyttöön pian. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Kiinan vierailu on päättynyt. Hänen lentokoneensa on noussut Pekingin lentokentältä. Trump sanoi, että maiden suhteet ovat parantuneet. Trump kertoo myös tehneensä taloussopimuksia. Tanskan kuningattarelle Margaretalle on tehty sepelvaltimon pallolaajennus. Margareta joutui eilen sairaalahoitoon rintakipujen vuoksi. 86-vuotias Margareta luopui kruunusta toissa vuonna.
2: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta. Lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
3: Come on! Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
4: Toivas varjelle, mitä sieltä tulee!
5: Sieltä tulee viikonloppu! Täällä oikein hyvää sitä itteensä. We love it!

0: fuck it.
1: Bella Kay ja I love it, I love it, I love it. Se on Yle X iltapäivässä ja mehän rakastetaan. Se on nimittäin perjantai, Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää viikonlopun starttia. Mitä luulet sen ihmisen reagoivan, jos sä avaat keskustelun, aloitat sen sillä, että sä sanot, että hei, älä nyt sit säikähdä, mutta.
2: Eikö tuo on hirveetä. Siis just niinku kaikki tämmöiset, että nyt niinku istu alas ja ota kiva asento, mutta mulla olisi sulle vähän niinku asiaa. Tai että nyt mulla olisi vähän vakavampi juttu. Niin sit on aina silleen niinku, että pitikö tää sanoa?
1: Joo, ja sit varsinkin vielä se, että jos sä sanot sen niinku silleen, että hei, että nyt ei ole sit mitään hätää.
2: Joo, ei ole huolta pelästyä.
1: Mutta just näin, niin mulla ainakin itselläni lähtee semmoinen niinku automaattinen, että kuka on kuollut, kuka on ajanut minne, mitä on tapahtunut, mitä apua.
2: Niin, kerro nyt jo mitä on.
1: Joo, niinku hirveä paniikki. Ja varsinkin jos tää tämmönen kommentti saadaan semmoisessa tilassa, että sä et ole ihan niinku tässä maailmassa. Ja mulle kävi tänä aamuna siis näin, koska olin itse nukkumassa vielä aamu 6 aikaan, kun rakas kämppikseni tuli huoneeseeni hieman koputtaen, hiipien sisään. Mä en tiiäks, avaan vähän siinä mukaan, nostan silmärintsikkaa tuosta noin vähän, että näin jotain ja mä oon tälleen haloo. Ja sit hän aloittaa silleen, että hei älä nyt sit säikähdä, mutta. Ja sit hän kertoo mulle tästä vaaratiedotteesta, joka oli aamulla siis pääkaupunkiseudulla. Koska oli epäily siitä, että droneja voisi olla liikenteessä tai joku eksynyt Suomen maalle tai mitä ikinä siinä olikaan. Niin siitä on se vaaratiedote, että ihmisiä kehotetaan pysyvään sisätiloissa ja niin kuin näin. Ja että se oli niin kuin se. Ja mä niin kuin ymmärrän sen, mutta tiedätkö, kun mulla iski siis aivan järkyttävä paniikki, kun ihminen tulee mun huoneeseen ja on tälleen. Älä nyt sit säikähdä, mutta.
2: Joo, mä ymmärrän ihan täysin, että tuli toi säikähdys. Ja nythän siis vartioidotteiden ja kaiken uutisoinninkin mukaan, niin vaara ohi.
1: Kyllä.
2: Ihan siis niinku Uudenmaan droonitilanteen suhteen. Mutta kato, kun mulhan kävi toi sama, mutta ei sillä tavalla, että kämppis tai kukaan niinku puolisoni olisi herättänyt mua näin. Vaan siis ensimmäisenä, kun mä avasin silmäni, niin totta kai otin puhelimen käteen. Siis mitä muutakaan mä tekisin elämässä. Niin siis vaikka kaikki sanoo, että ei kannata ensimmäiseen puoleen tuntia aamulla selata puhelit, niin. Se on ensimmäinen asia, mitä mä totta kai teen. Ensinnäkin siksi, että mä laitan siitä herätyksen pois. Ja sitten sen jälkeen katson, että mitä siellä on tapahtunut. Niin kato, kun äitini. Niin hän on avannut meidän WhatsApp-keskustelun sitten 6.45 tänään aamulla. Screenshoteilla näistä tiedotteista.
1: Hmm.
2: Herranjumala, mä aukasen tämän ensimmäisen Uudenmaalla mahdollisesti drooni. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa. Luki tässä ensimmäisessä kuvassa.
1: Ja.
2: Äitiltä tulee Melina, huutomerkki, pysy turvassa sydän. En kuitenkaan usko, että pitkään kestävä. Ei ole mitään hätää, sydän. Ei ole mitään hätää, meillä on nyt vaan noudatetaan ohjeita. Rakastan sinua, Mellu, sydän. Ei mitään hätää, muista äiti rakastaa.
1: Aivan rakastin sun äitiä.
2: Ja sitten tullut siihen heti perään screenshot, missä lukee, että Uudenmaan droonitilanne vaarahi. Sydän, nyt meillä on kaikki hyvin.
1: Ja onko tämä siis sun äiti on käynyt yksinään tätä keskustelua?
2: On, ja sitten kun mä herään, niin mä herranjumala, mä seuraan tätä niin kuin draaman kartta. Mä luen noita viestejä, että mitä täällä tapahtuu? Onko mä edelleen unessa? Niin ei mitään hätää, Mellu.
1: Sä oot
2: nyt vaan noudatetaan ohjeita, Mellu. Mä oot selvää.
3: Iltapäivä. Aikko ja Mellu.
1: Hei, panic at the disco, vaikka ei ole syytä paniikkiin.
2: Joo, ei ole. Los Panikos ohi.
1: Tää on
2: High Hopes.

0: Ares. Tyhjää soi yleäksi iltapäivässä ja tyhjää oli myös Suomen ilmatilassa, vaikka aamulla toisin epäiltiin. Tänä aamulla siis pääkaupunkiseudulle tuli vaara-ilmoitus, vaara-tiedote siitä, että ihmisiä kehoitettiin pysymään sisätiloissa mahdollisen droniuhan vuoksi. Todellisuus on kuitenkin nyt se, että siellä ei ole mitään ollut eikä hätää ole ja vaara-tiedotteet on ohi ja muuta. Ja tästä nyt sitten on esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo antanut kommenttia aiheeseen liittyen. Ja mun mielestä siis hirveän hyvä on nyt tämä, että kun puhutaan siitä, että pitäisi saada siis joku tekstiviestijärjestelmä. Että tulisi tekstarilla tieto, että mitä tapahtuu ja nyt tätä sitten selvitellään ja asiaa edistetään ilmeisimmin hyvinkin kiireisesti.
1: Niin kuin tulevien tämmöisten mahdollisten tilanteiden vuoksi, että miten sitten viestitään ja toi just on hirveän hyvä. Kato, kun meiltäkin löytyy niin paljon ihmisiä, jotka niin kuin ajattelee niin ja itse lukeudun myös tähän porukkaan, ketkä on silleen, että heti aamusta ei haluaisi avata välttämättä niitä uutisia.
0: Koska mä en pysty.
1: Joo, ja kato, kun sit menee heti päivä pilalle aina, koska maailmalla tapahtuu niin hirveitä kauheuksia. Joo. Ja välillä muutenkin niin kuin toi uutisointi on niin synkkä, että se ei ole niin kuin se ensimmäinen asia. Joillekin se on ihan semmoinen niin kuin pakko ja tavallaan jo muodostunut tapa, että haluakin tehdä niin. Ja jokainen toimikoon omalle sopivalla tavalla. Mutta jos kokee niin kuin näin, niin sit se on tavallaan niin kuin, eihän sitä voi muuten tietää,
0: niin,
1: että on vaikka joku, jos tulisi samankaltainen tilanne, että joku droonihavainto ja ei pitäisi liikkua ja pitäisi pysyä sisätiloissa, niin se, että jos mulle tulisi tiedätkö, tekstiviesti, niin sehän olisi ihan mielettömän kova.
0: Joo, ja noihän tulee siis niin kuin televisioihin ja radioihin ja kaikkea muuta, mutta kun ei mulla ainakaan ole kaikki härvelit päällä, niin kuin ehkä ennen aikaan on ollut, että aina oli radio päällä. Kaikki tavoitettiin.
1: Niin, tai sitten saatikka tulevaisuudessa. Jos niin mietitään tästä, niin sähän painat nappia, kun sä heräät aamulla, niin sulla avautuu semmoinen niin kuin älykoti. Joku toivottaa. Hei, jos tilanne on muutenkin nyt itse asiassa sun kohdalla se, että jos sun nykyinen uusi hammashari ja toivottaa sulle good morning. Niin se voi kuule olla, että tulevaisuudessa vuosien päästä se kertoo sulle, jos on joku.
0: Se voi olla. Joo, se oli tosi hyvä siis, että tänä aamuna mun kämpis tuli sanomaan sitä. Hän aamulla tuli kertomaan, että ennen kuin lähdet töihin, niin tsekkaappas uutiset, koska mä en yleensä todellakaan tsekkaa mitään. Tuntuu, että maailman pahuus tulee minuun, jos minä avaan tuon minun luurin tuolta, niin en halua. Ja nykyäänkin teen ristikoita, kaikki työmatkat ja kaikki, niin ei tässä pysty.
1: Siinä on meidän Suomen nuori mummo.
0: Hei, kaikki hyvin, elämässä kaikki hyvä. Se on perjantai, aikoja meillä ollut täällä, viikonloppu alkaa.
1: Ja hei, sen takia mä haluankin nyt sitten todenteolla kuulla, että mikä jengin feng shui tähän viikonloppuun. Tämä on iso viikonloppu, meillä on euroviisut, meillä on kaikki kiva, meillä paistaa aurinko, ei välttämättä kaikkialla. Mutta tiedätkö, vähän niin kuin se, että kun mekin saadaan näitä ääniviestejä, tännekin tulee jo nyt, että
2: sehän ois perjantai. Hyvää perstaita kaikille.
1: Et ootko samalla feng shuilla?
0: Niin. Vaikea tuttaako?
1: Niin haluan kuulla.
0: 044-421-6888. Kerro yläksä WhatsAppissa. Nyt musiikkia Blackpinkiltä. Tää biisi on nimeltään Go.

0: Se on juurikin näin. Ja hei, kun Euroviisu viikonloppua tässä nyt käynnistellään ja eletään, niin haluan sen verran sanoa, että mehän saadaan sitten suora yhteys tonne.
1: Viini.
0: Joo, heti kello 3 jälkeen.
1: Kyllä, siellä on Uuden musiikin kilpailun musiikkista vastaava asiantuntijaraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen.
0: Tapio Hakanen siellä, ja me saadaan suoraan hänet siis videoyhteydellä tähänkin lähetykseen. Jos on jotain kysymyksiä esimerkiksi Tapsalle, niin saa laittaa yleensä WhatsAppin kautta, mutta kyllähän me nyt halutaan tietää kaikki näitä, mikä, miten siellä niin kuin Suomi hype tällä hetkellä näkyy. Ja niin kuin muutenkin, mä haluan myös tietää Tapsalta, mikä hänen mielipide on tuohon, niin kun tämä Euroviisujen esiintymisjärjestys on nyt selvillä, huomisi siellä 17, että mikä, mitä, onko se niinku hyvä?
1: Niin, että miten, koska hänkin on kokenut tällä alalla, niin osaa ehkä sanoa sitten jotain siitä. Puhutaan tästä siis 3 jälkeen Tapio Hakasen kanssa, mutta ennen sitä 9 iltapäivässä muun muassa kisaillaan, koska ehkä historian tyhmin radiokilpailu, nimettömän nimetön nimikisa, jossa siis arvutellaan tuntemattoman ihmisen nimeä, alkaa aivan tuota pikaa.
0: Ennen kuin starttaillaan, niin Mirella kaikki vielä edessä ja myöskin Lauri Haavilta soitetaan sulle uutta musaa, Perhonen. Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.

0: Tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
1: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Lauri Haavi ja Perhonen, yleäksi iltapäivää kuuntelet, kello hivelee 2:30, nyt 28 minsa yli 2. Se on perjantai, Aikku ja Mellu täällä, mutta ei vaan kaksin kauaa, nimittäin me tarvitaan seuraavaksi ihminen, jonka etunimeä me päästäis arvuuttelemaan.
1: Tästä käynnistyy tämän viikon
0: nimetön nimikisa!
1: Tämä on kilpailu, ehkä historian tyhmin radiokilpailu, jossa meillä on ainoastaan yksi tehtävä. Ja se on se, että me pyritään selvittämään mysteerihenkilön etunimi. Nyt meillä on vaan sitten mysteerihenkilö etsinnässä. Eli jos haluat, että me veikkaillaan sun nimeä ja kysytään ehkä vähän tyhmiäkin kysymyksiä, joiden myötä sitten saataisiin jotain tietoa, veikkausta siitä, että mikä sun nimi on, niin nyt saa rimpauttaa.
0: 0914822822. Soita nyt.
2: Yle. Soita numeroon 09-148-2822.
1: Pieni kisaa, Ray. Where is my husband?

0: Ray. Where is my heart bent?
1: YleX iltapäivässä ja nyt käynnistetään nimetön nimikisa!
2: Tämä on kilpailu, joka jatkuu niin kauan kuin bändi jaksaa soittaa ja meillä on yksi ainoa tehtävä. Selvittää mysteerihenkilön etunimi.
1: Meillä ei ole siis mitään tietoa siitä, että kuka ihminen meidän linjoilta juuri pääsi läpi. Mysteerihenkilöksi häntä kutsumme. Mites on? Kuuluuko linjojen läpi mysteerihenkilö?
3: Tänne kuuluu hyvin.
2: Mahtavaa, niin kuuluu tännekin päin. Hei, ennen kuin me kysellään sulta tähän niin kuin tarkentavia kysymyksiä, niin voisitko ihan alkujaisiksi esitellä hieman itseäsi? Muista kuitenkin, että älä kerro sitä sun etunimeä.
3: Joo, no Helsingistä reilu 30. Tykkää paljon laittaa ruokaa ja viikonloppuisin viihdy kalas.
2: Kalamies. Onko sulla vene ihan itsellesi?
3: On mulla parikin pienempää venettä.
1: Aika kiva sieltä. Voin sanoa, että tänne kohta satelee pikkusen sitten viestejä. Myös varmaan vähän muitakin kysymyksiä.
2: Voidaan formaata täältä sitten numeroa.
1: Just näin.
2: Jos sitä sitten. Okei, onko sä ihan Helsingistä niin kuin kotoisin?
3: No alun perin en oo. Alun perin mä oon Järvenpäästä.
2: Kato, meikäläisiä Järvenpäästä.
1: Kovaa. Hei, koeksa silloin, kun sä oot ollut vaikka viimeksi koulussa, niin oliko sun luokalla paljon saman nimisiä henkilöitä kuin sä?
3: Ei oikeastaan ollut yhtäkään koko koulussa.
1: Eli onko sun nimi aika silleen harvinainen?
3: No yllättävän harvinainen.
2: Okei, eli sitä ei hirveästi kuule, mutta löytyykö sille kuitenkin esimerkiksi nimipäivä?
3: Tietääkseni tätä nimeä ei ole suomalaisessa kalenterissa, mutta esimerkiksi ruotsalaisessa kalenterissa on.
2: Okei. Hei, mulla on täällä kaksi ehdotusta ylhäällä tällä hetkellä. Mä heitän näistä ensimmäisen. Anteeksi, tää on nyt tosi stereotypinen.
1: Mitä sä nyt oot sanomassa?
2: Onko sun nimi Sven?
3: Ei ole Sven.
2: Ei ole Sven. Entä onko sun nimi Robin?
3: Ei ole sekään.
1: Ei ole sen nimi Stefan.
3: Ei oo.
2: Mitä sä sanoisit, että kun nimiä on niinku lyhyitä ja pitkiä, niin kumpi sun nimi on? Onko se lyhyt vai pitkä?
3: No tää on lyhyt.
2: Lyhyt.
1: Onko se nimi Carl?
2: Carl.
3: Se on kyllä hyvä nimi, mutta se ei ole se.
2: Ei oo. Entä jos se on oikeesti, onko se niinku tosi lyhyt?
3: Ei se ole tosi lyhyt. Siinä on 4 kirjainta.
2: Okei.
1: Onko sun nimi Lars?
2: Lars on aika hyvä.
3: Ei ole sekään.
2: Ei. Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
3: Bella.
2: Onko sä, mikä sä olet?
3: D niin kuin delfiini.
2: Ai D niin kuin delfiini. Onko sun nimi Dobby?
3: Ei oo.
2: Onko sun nimi
1: Dove? Doni!
3: Ei oo sekä. Se on just se.
2: No yeah!
1: Kova! Yes! Mä arvasin, että sieltä se kyllä se tulee vielä, hei. Mut kelatkaa.
3: Just näin.
1: Meillä on reilu 30 jäbyli Helsingforsista Järvenpäästä kotoisin. Hän käy salil, kalas. Hänellä on vene, jos toinenkin. Ja hänellä on ihan mieletön nimi.
2: Hän on Dani. Oli pahan hauska tutustua. Onneksi olkaa Mellu!
4: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Hei, olipahan muuten kiva tutustua sit Daniin.
2: Nyt varovasti, nyt kuulostaa vähän turha innostuneelta.
1: Eikö mä just mietin, että kato, jos tässä on muutama vene ja säkin puhuit tossa, niin olisiko kesällä joku kiva pikku reissu?
2: Pikku reissu päälle, me lähdetään Danin kanssa kalaa. Tää on Vilma Alena ja viimeiseen hengenvetoon.

0: BTS ja Swim yläks iltapäivässä. Hei, se on ihana perjantai meillä kaikkine yhteisineen ja no, haluan toivottaa sitä tasapuolisesti kaikille.
1: Hei, otetaan kolmen jälkeen yhteys Viiniin, Euroviisa-tunnelmiin siellä uuden musiikin kilpailun musiikkipäällikkö Tapio Hakanen. Häneen otetaan yhteys, mutta kohta puhutaan ennen sitä vielä itsevarmuudesta.
0: Nyt kuitenkin Alex Warren ja Fever Dream.
1: Tämä on yksi kuume on niitä.

0: Warren ja Fever Dream soi Yle X iltapäivässä. Aikku Mello ja meidän harjoittelija Impu myös studiossa. Hyvää perjantaita, Ilmari.
1: Kiitos samoin teille molemmille ja tasapuolisesti.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Hei, te olette tommosia media-alan, te olette raudanlujia ammattilaisia, eikö?
2: Okei. Mitä sä haluat?
0: Mm-hmm.
2: Tänne tullaan, ei. Mä tiedän, mitä Jere Pehkonen sanoisi tässä kohtaa. Se olisi tälle.

0: että nyt on sit kieli ruskea.
1: Joo, no sen takia mä pidän sen visusti tuolla mun huulien takana piilossa, että sitä ei näy. Mutta se, että kun tämmöisellä julkisella alalla, niin pitää olla aika itsevarma sit loppujen lopuksi, eikö näin?
0: No siis varmaan tarvis, niin, mutta onko aina, niin ei välttämättä.
1: Sitä mä mietin, että koetteko te itse, että te olisitte niinku itsevarmoja?
2: Sanotaanko näin, että hetkittäin. Ei aina, mutta kyllä niin kuin hetkittäin on hyvinkin itsevarma olo. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on kyllä vuosien saatossa niin kuin kasvanut oma itsevarmuus ja niin kuin semmoinen vähän semmoinen hälläväliasenne niin kuin muiden mielipiteitä kohtaan.
0: Joo, kyllä mä koen myös noin, että on se kasvanut, mutta mä sanon näin, että itsevarmuuteni on parhaimmillaan silloin, kun mulla on tämä kuolematon viikko, eli viikko menkkojen jälkeen. Ja sen jälkeen onkin sitten hieman taantumaa.
2: Että se on niin kuin yksi viikko kuussa.
0: PMS-viikolla
2: 12
0: on myrskyä, älä kysy silloin. Mutta tietysti kun syyt ihan hyvää aikaan.
1: Joo. No mä pistän ton kalenteriin vaikka itselleni ylös, että mä tiedän, milloin mä tuun kyselle ja milloin mä en kysele.
0: Okay. Milloin puhut mulle ylipäänsä yhtään mitään? No ei.
1: Joo, en mä itse asiassa. Mä ihme, kun sä viime viikolla vastailu mulle oikein mitään. Ei, mutta mäkin koen monesti, että musta on tosi kiva olla niin kuin minä. Musta on tosi kiva olla imppu. Vaikka mä osaan kyllä tehdä elämäni tosi vaikeaksi. Esimerkiksi tänään taas aamupuurot levis kangaskassin pohjalle, kun kävelin töihin. Mutta siis mä ihailen ihmisiä, jotka on itsevarmoja. Eikä niitä tarvi olla mitään, tiedätkö, niin kuin maailman kuului artisteja, jotka aina näyttää niin coolilta, vaan ihan niin kuin arkisia esimerkkejä. Niin mä jään ihan niin kuin sanattomaksi. Mä vaan, wow.
2: Joo, ja itsevarmuushan on niin kuin silleen hoteen asia, mitä voi olla. Et ihan sama, mitä on päällä, minkälainen sä oot, onko sulla meikkiä, ei ole, miten sun hiukset on. Ja silti, jos sä oot niin kuin itsevarma tai vaikutat siltä, niin se on ihan semmoinen niin kuin
0: wow. Niin, mä en ehkä sanoisi ainoastaan, että niinku se on se kuumin juttu ihmisessä, koska...
2: Ei siis ainut asia.
0: Ei tots, mutta niinku, kun aina niinku puhutaan tai kuuntelee vaikka kavereilta niitä, että on käyty jossain treffeillä ja silleen, niinku, että no, ensimmäinen kysymys on, että no, oliko se itsevarma? Hmm. Niin silleen, että voihan kaksi, vaikka ei niin itsevarmaa ihmistä myös tulla toimeen ja löytää toisensa.
1: Onko teillä naisilla, naisoletetuilla oikeasti toi eka kysymys, oliko se itsevarma?
2: No joskus.
0: No joo.
1: No meillä on jotain ihan muuta, mutta mä haluaisin kertoa... Tuon Tuulin seuraavan kappaleen lähellä kantavan nimen kappaleen jälkeen yhdestä itsevarmasta ihmisestä, johon mä törmäsin. Mä en tiedä, kuka se on.
2: Oho. Puhutaan tästä yleensä iltapäivässä heti tämän parin vuoden takaisin kesäkuun biisin jälkeen. Tuuli lähellä.

0: vuoden 2026 kesäkumiartisti, joten kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Ensi maanantaina nyt studiossa Aikku, Mello ja Imppu.
1: Joo, mä puhuin tuossa ennen kyseistä kappaletta, jonka nimeä en oikein osannut äsken lausua, vaikka suomen kielen nimi, mutta semmoista sattuu joskus.
0: Semmoista sattuu.
1: Mä puhuin itsevarmuudesta.
0: Sä hienosti itsevarmasti hoidit sen.
1: Joo. Kato, mä oon kehittynyt tässä itsevarmuudessa. Niin kuin mä sanoin, että mä tykkään olla imppu. Toivottavasti se ei nyt kuulosta liikaa sieltä, että mä nyt tykkään olla. Mä vaan tykkään olla tämmöinen.
0: Ei, pidä toi on hyvä.
1: Pidä sä itse hengissä vaan. Ei vaan meillä älä katomaan tolle. Mä näin tuossa aidaan, mitä sä katoit sieltä. Mut niin, mä olin tuossa pari päivää sitten, itse asiassa 3 päivää tiistaina. Mä olin odottamassa junaa tuossa laiturilla. Olin menossa kotiin työpäivän jälkeen. Kello oli varmaan toi 6 illalla. Ja sit siellä mun about niinku jokin 5 metrin päähän tuli niinku semmonen joku about mun ikäinen jäbä. Siis selkeästi oli tulossa töistä niinku työreppu selässä ja sillä lailla ihan suht siististi pukeutunut jne. Sitten mä katsoin, että toi jäbä kantaa niinku kädessä sellaista megapäkkiä, Sode Creamet Onion Sipsä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että jätkä tulee tohon vaan boustailee tiistaina. Sitten että se Sode Cream Sipsipussi kädessä ja on vaan sillä lailla, että hei, vähän niin kuin teet se elekieli oli silleen, että mä näytän nyt kaikille, että tänään on tiistai, mä oon tehnyt rankan duunipäivä, mua ei kiinnosta niin kuin kettuukaan, mitä muut ajattelee. Mä menen tästä junalla himaan, mä laitan joku hyvä sarjan pyöriin ja mä syön nämä sipsit tässä sillä lailla, että ei mun liikaa. Mä en tiedä, johtuuko se, että musta on tullut vähän tämmöinen ruokavalio NATSI vai mistä se johtuu, mutta ei mä jos mä astasin keskellä viikkoa niin kuin sipsiin, niin mä laittaisin kyllä niin kuin repun pohjalle sillä, että kukaan ei varmasti näe, niin mä kadehdin häntä.
0: Siis mä olisin kyllä todellakin toi, joka kulkee se sipipussikourastoa laivan ylpeänä, koska se on ihanaa.
2: Mutta mä myös niin kuin ajattelen silleen, että kun tietyt asiat niin kuin suurimmalla osalla ihmisistä kuuluu niin kuin silleen viikonloppu- ja arkikategoriaan, niin mun mielestä toi niin kuin kova veto, että joskus aamupäivällä vaikka, jos sä olisit vaikka silleen irtokarkkipussikourassa tuolla, niin kuin venaisit bussia, kun muut on silleen take away kahvinkaan, niin tossa on sitä niin kuin jotain semmoista. Mä tiedän, mitä niin kuin impu tarkoittaa tällä. Että se ei ole vaan se, että niin kuin ehkä että sipsiä ei voi syödä arkisin, mutta jotkuthan kategorisoi sen myös vahvasti viikon loppuun.
0: Että on vaan silleen, että ihan sama, mikä paikka, mikä aika, niin kuin mä elän mun omaa juttuun.
2: Toi on vähän sama, kun sä menisit maanantai-aamuna joskus 7.30 brunssille vetään, tiedätkö jotain niin kuin suklaapannukakkuja. Niin silleen, että noihän on niin kuin viikonloppujuttuja, mutta sä otat elämästä irti, kun sä kerran repäset.
0: Tämä on hyvä, ja pidät se oma juttu. Että niin kuin tää yhteiskunnan normi, mitä ei rajoita mua.
2: Ei todellakaan, ja se on maailman paras tunne.
0: Hei, nyt on perjantai-impu. Me hankitaan sulle siihen.

0: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Viikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

0: Alisa Syrjä, Sydän on rikki, soi Yläksi iltapäivässä. Kohta meillä on haastattelussa suoraan Viinistä, eli Euroviisujen päämajasta tältä viikonlopulta. UMK:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen.
1: Joo, ja saadaan myöskin hyvää musaa, Silk City ja Dua Lipa, mutta ennen sitä 3:00 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Puolustusvoimien mukaan yöllinen droonivaroitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Uudellemaalle annettiin yöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Viranomaiset olivat saaneet varoituksen mahdollisista Suomeen harhautuneista drooneista. Havaintoja drooneista ei kuitenkaan tällä kertaa ole. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
3: Jokainen näihin lennokkeihin liittyvä tapahtuma on yksilöllinen ja lennokkien aiheuttama vaara arvioidaan kussakin tapauksessa perusteellisesti ennen kuin väestön varoittamisesta ja torjuntatoimista päätetään. Tässä tapauksessa tuohon arvioon vaikutti muun muassa lennokkien arvioitu määrä, niiden arvioitu suuntautuminen, lentokorkeus ja nopeus sekä ennen kaikkea arvioitu lennokin kuorma. Näillä perusteilla arvioitiin ilmeinen vaara sellaiseksi, että on syytä ryhtyä tarpeellisiin rajoitustoimiin, vaikka ne yhteiskunnassa tilapäisesti häiriöitä aiheuttavatkin.
2: Ukraina teki yöllä laajan droonihyökkäyksen Venäjälle. Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Ukraina iski kaikkiaan 9 alueelle Venäjällä. Venäjä kertoo ampuneensa alas yli 350 Ukrainan droonia. Suomea lähimpänä kohteista on Pihkova, joka sijaitsee Kaakkois-Viron lähellä. Mediatietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa Kiinaan ensi viikolla. Putinin vierailusta kertoo South China Morning Post-lehti. Venäjän viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet tietoa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on puolestaan juuri päättänyt vierailunsa Pekingissä.

0: sanojen mukaan Electricity soi Yle X iltapäivässä. Kello 3:05. Se on perjantai ja iso viikonloppu edessä, nimittäin Euroviisu viikonloppu. Ja nyt me ollaan saatu linjan päähän UMK-musiikkipäällikkö Tapio Hakanen suoraan Itävallasta videoyhteydellä. Haloo, kuuleeko vien?
1: Hyvin kuuluu.
0: Mahtavaa. Mikä siellä on, hei, Euroviisu-tunnelma? Sä oot ollut siellä nyt jo muutaman päivän ajan. Mitä sä sanoisit, miten Suomen hype oikein näkyy nyt siellä viisuissa?
1: Joo, kyllähän tästä niinku tunnelmaa koko ajan tiivistyy ja nousee matkalla kohti huomista. Suomen hype näkyy esimerkiksi tuossa tiistain semifinaalissa sillä tavalla pelkästään se, kun kaikki tietää, että seuraava on Suomen esitys, aletaan lavaa settaamaan ja juontaja sanoi, että seuraavaksi tulee Suomi, niin sä niinku tunnet sen sähköistymisen ja kuhinan, mikä siellä tulee, ja puhelimiin nousi yleisössä enemmän kuin minkään muun biisin aikana, ja totta kai sitten myöskin hurraus oli ihan omalla tasollaan. Ja sitten esimerkiksi eilen täällä on sellainen Eurovillake paikallisen kaupungintalon eteen tehty semmoinen tosi iso ulkoilman festari stage, missä Linda ja Pete esiintyi 5. päivällä, niin se oli täysin mitä mä oon nähnyt sitä siinä aikana ja jengi oli todella isolla fiiliksellä mukana, niin kyllä täällä tunnelma on hyvä.
2: Eli ihmiset mylvii ja Suomen lippuja myöskin näkyvissä.
1: Joo, kyllähän täällä on siis on tullut siis Suomesta ihmisiä tänne, ne on myöskin niinku paikallisia tai ihmisiä ympäri Eurooppaa, ketkä fiilistelee liekin heitintä paljon.
0: Ja mekin täällä kyllä fiilistellään. Hei, huomenna on Euroviisujen finaali, kello 22 alkaa Yle Areenasta ja Yle TV Ykköseltä sitä pääsee seuraamaan ja Linda ja Pete siellä tosiaan esiintyy. Nyt kun esiintymisjärjestys saatiin selville, niin Suomi esiintyy 17. tuossa finaalissa. Mitä sä sanoisit, että onko tämä niinku hyvä slotti?
1: Joo, kyllä se on hyvä slotti, että siis toisella puoliskolla sieltä on keskimäärin on voitettu enemmän ja menestytty paremmin. Ja olisikohan sillä lailla, että siellä on Lorenia ja Lordia ja Lanchanelia ollut niin kuin noilla huijakoin. Että on se hyvä slotti, mutta kyllä kuitenkin totta kai biisi ja esitys on ne, mitkä ratkaisee. Että mutta hyvä slotti meillä on. Ainakaan siihen ei homma kaadu.
2: Ihana. Ja me myöskin seurataan sitten täältä päädystä. Mitä sanoisit, mulla on tämmöinen niin kuin aina tärkeä kysymys, aina kun puhutaan Euroviisujen finaalista, että mitkä olisi sun semmoiset valinnat niin kuin kisakatsomassa näkeiksi?
1: Jaa, no kyllä varmainen makea, suolainen makea, repeat to the end tyyppinen homma toimii. Ja sitten tietysti tarpeeksi isot lasit tai pullot, että koska jännitys tiivistyy ja pysyy koko ajan yllä, niin ettei tarvii koko ajan käydä jääkaapilla.
0: Joo, se on kyllä paha, koska toi on tommoinen monen tunnin setti ja siinä ei hirveästi taukoja tai painostaukoja tai muita ole, niin siinä pitää malttaa jännittää paikallaan. Me täällä jännitetään ja seurataan, mutta kun sä nyt oot uuden musiikin kilpailun musiikkipäällikkönäkin tunnettu hahmo, eli sä johdat tätä ammattilaisraatia, joka sitten valitsee kilpailijat aina uuden musiikin kilpailuun. Niin kun tässä nyt sitten viisuja alla on tietysti kovassa nosteessa puhuttu myös siitä, että UMK on vuoden 2027 haku alkaa elokuussa ja hakulomake aukeaa sinne sitten Ylen sivuille 17-23. elokuuta. Niin mitä sä sanoisit tässä kohtaa näin niin kuin ammattilaisena, että jos joku unelmoi edustavansa Suomea ensi vuonna viisuissa, niin mitä tässä kohtaa kannattaa tehdä?
1: Tässä kohtaa kannattaa varmasti tehdä musaa. Keskittyy musan tekemiseen ja UMK on siitä ihanaa, että kun se on tosiaan avoin haku, kuka vaan voi hakea. Meillä on ollut monen vuoden jopa omakustanne artisteja ja niin kuin tosi uransa alussa olevia artisteja, että sinne niin kuin sitä saman hakulomakkeen kautta tulee taas toisaalta joku joka on tehnyt elämänsä ensimmäisen biisin, niin ei muuta kuin musan tekemistä vaan ja sitten biisiä sisään elokuun lopussa.
2: Siis ihan kohta sekin lähenee. Kyllä täällä niin kuin, mitä mekin saadaan viestejä yleensä WhatsAppiin ja mitä tulee kommentteja, niin jengillä on kova lataus viikonloppuun. Ja myöskin on tullut paljon viestejä liittyen sitten ensi vuoden UMK:hon, niin kiitos. Tämä on varmaan hyvä tsemppi monelle, jotka unelmoi nyt pääsevänsä sitten ensi vuonna UMK:hon ja Suomeen edustamaan.
0: No niinpä, koska kyllä vaan voi olla mahdollisuus olla sitten siellä. Mun on pakko vielä nopeasti kysyä, ennen kuin me päästetään sut Tapsa jatkamaan sinne Viiniin Euroviisujuhliin.

0: hallintaa, niin että miltä susta nyt tuntuu, kun sä oot ollut puheenjohtajana siinä raadissa, joka on valinnut Linda ja Peten UMK:hon ja on nyt sitten, ollaan päästy seuraamaan tää matkasivusta, niin miltä susta tuntuu nyt katsoa siellä, kun sä oot kuullut varmaan jonkun ensimmäisen demon ja nyt se on sitten siellä. Miltä se tuntuu?
1: No kyllähän tämä koko matka tuntuu niin kuin ihmeelliselle, jos ajattelee, että UMK on pitkä matka, että me ollaan niin kuin aikoinaan ajateltu ja määriteltykin, että halutaan, että UMK olisi sellainen asia, mikä yhdistäisi suomalaisiin musiikin avulla. Niistä jotenkin tässä viime vuosina, kun siitä on tullut sellainen kaikkien suomalaisten meitä niin kuin yhteen tuova asia, niin se tuntuu jotenkin niin kuin ihan seuraan siistelle, mutta vähän epätodellisesti, että vitsi, että miten pitkälle tässä on tultu. Ja sitten jokaisen noiden biisin kaa kyllä niin jotenkin se näkee, tai että se näkee ja kokee sen matkan siitä ensimmäisestä demosta minkä tai versiosta, minkä kuulee sitten tähän näin, miten se niin kuin rakentuu isommaksi ja nyt tulee versioita, niin kuin kaikkialla ihmiset tekee omia versioita ja tulee semmoinen ilmiö ja Jaakko Parkkali vetää milloin missäkin päin maailmaa rullaluistimilla ja näin, niin se on jotenkin, se on niin kuin ihanaa ihmeellistä, miten joku asia ilmiöityy ja kasvaa. Ja totta kai mun mielestä Linda ja Pete on ollut aivan siis uskomattoman hienot artistit edustaa meitä koko ajan niin hienosti. Ja tässä on vielä semmoisen asian haluan sanoa, että vaikka Linda ja Pete on tietysti niin kuin siinä keskiössä ja ytimessä, niin tässä on mieletön semmoinen Suomen, mä ajattelin semmoinen niin kuin audiovisuaalisen shown tekemisen maajoukkue, All Stars Team, missä on Suomen parhaat koreografit ja valosuunnittelijat ja lavastesuunnittelijat ja pressityypit ja levyyhtiöhahmot ja kaikki jotenkin niin kuin on tullut yhteen tehdäkseen ja sitten meillä on mahdollisimman hienon esityksen, niin siitä on ylpeä kyllä.
0: Hyvä, saadaan olla ylpeitä täällä Suomen maassa. Nyt me katsotaan vaan, että miten se viikonloppuna sitten rullaa. Tsemppiä sinne Viiniin, tsemppiä Linda ja Pete. Kiitos paljon Tapio Hakanen, kun pääsit meidän vieraaksi. Ei muuta kuin hyvää Euroviisuviikonloppua kaikille.
2: Kannustetaan Suomi voittoon.
1: Kiitos samoin.
0: Todellakin, tää on Kledos ja Korelon. Rullaa.

0: varttia yli kolmen aikku mellu ja imppu sun seurana viiteen saakka.
1: Ja kohta on kuulkaa niin iso viikonlopun päätös, tai mikä haluaa viikon päätös meillä yleensä iltapäivässä, kun käydään viikon viimeinen mylly. Ja tänään kun on tällaiset niin kuin vähän etkoilut tuohon huomiseen Euroviisufinaaliin, niin tänään myllyssä meillä kisaa Euroviisubiisejä. Ja ei ainoastaan aikku ja mellu vastakkain, vaan me saadaan myös meidän harkkarilta impulta biisi mukaan kilpailuun. Joten kolme biisiä, ne laitetaan vastakkain aivan tuota

0: vikaa. Ennen sitä kuitenkin musiikkia Kuumalta, Emmalta, Matildalta ihan kohta ohi. Ja tähän perään Anotorin ja 54 Ultan.
1: Talk to you, mä oon niin valmis.
0: Tää on

0: 4 Ultra, Talk to You sai Yleäksi iltapäivässä, kun täällä jutellaan sulle aina viiteen saakka Aikku Mello ja Imppu studiossa. Ja eilen ratkaistiin tämän viikon myllyjen voitto, kun joka ikinen päivä laitetaan 2 biisiä vastakkain ja sinä pääset päättämään siitä, että kumpi niistä biiseistä oikein kuullaan, kumpi vie voiton. Ja tämän viikon myllyistä voitto meni meikäläiselle. Ja tämänpä kunniaksi, ja muutenkin kun tässä on spessu viikonloppu edessä Euroviisut ja kaikki muu, niin meillä on luvassa tänään spessu mylly, nimittäin ensimmäistä kertaa ikinä tämän osion historiassa laitetaan 3 biisiä vastakkain. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu, ja kysymys kuuluu, ootteko te valmiita?
1: Me ollaan todellakin valmiita.
2: We ready.
3: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
0: Euroviisuja! 3 biisiä vastakkain ja äänestämään pääset soittamalla 09148-2822. Mulla on täällä ensimmäinen valinta. Tämä on biisi, joka on yksi legendaarisimpia euroviisuja. Kappale, joka saa aina hyvän fiiliksen aikaan, ja sehän on... Legendaarinen voittobiisi, Alexander Rybakin Fairy Tales. Tämä siis Aikun valinta tämän päivän myllyyn.
2: I see.
1: I see, I hear ja niin moni muukin. Se oli siis Aikun valinta. Mitäs sanoo, mikä on Impun biisi tänään?
2: Siis mulla on biisi, joka on vuodelta 2010 ja... Te ette ehkä usko, eikä kukaan muukaan. Mäkään uskonut. Mutta tämän sijoitus oli finaalissa 22. Tää oli ihan niinku vikojen joukossa. Mutta tänään mä pidän huolen, että tää biisi saa sen ansaitsemansa kunnian ja tulee voittaa tän myllyn. Se on Moldovan kyseisen vuoden edustuskappale. Olja Tirai ja Sunstroke Project, Runaway. Tää tekee mun viikonloppu ja toivottavasti tää tekee myös sun viikonloppu.
0: Onks tää se saksofonibiisi? Valinta tämän päivän myllyyn. Aika kova.
1: Aika kovilla perusteilla ja biisillä iski sisään. No, meillä, niin kuin kuten tässä on nyt kuultu, niin Aiku ja Impunkin biisi ja munkin biisi on yksi tämmöisistä niin kuin Euroviisu-historian, no voisi sanoa viihdyttävimmistä, muistettavimmista biiseistä, esityksistä. Mun biisi on vuodelta 2007.
0: Ei oo!
1: On Ukrainan edustusbiisi. Ei ja kun mä sanon, että tää biisi on täynnä semmoista niin kuin latausta, energiaa ja diskopalloja, mitä me tarvitaan tähän Euroviisu-viikonloppuun.
2: Oh my god!
1: Niin mä tarkoitan sitä. Mun biisini on... Verka Serduška ja Dancing Lasha Dubai.
0: Mellu-valinta. Apua. Nyt on semmoset biisit vastakkain tämän päivän myllyssä, että ei jakoa. Ja sinä saat päättää, mikä näistä 3 kappaleista kuullaan. Soita nyt.
3: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09 148 2822.
0: Sinä päätät, eli soitahan tähän suuntaan. Vielä ennen kuin kisataan, selvitetään ratkaisu, niin musiikkia etältä. Million Dollar Smile.

0: Ai, katsotaan, että kellä meistä kolmesta on tähän perjantaihin se miljoonan dollarin hymy, kun käynnissä on mylly, kolme biisiä vastakkain Euroviisuteemalla.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kolme biisiä. Myllyssä tänään.
2: Euroviisuja ja tosiaan perjantain kunniaksi Aikku, Mellu ja Imppu ovat tuoneet kaikki me kolme yhden kappaleen Euroviisuteemalla tähän pöytään. Kaikilla aika legendaariset biisit ja nyt sinä saat päättää siitä, että kumpi, tai siis anteeksi, mikä näistä biiseistä soi kun ehdolla tänään. Aikku valintana Alexander Rybak ja Fairy Tale.
0: Impun valinta.
2: Oila Tiira, Sunstroke Project, Runaway.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Ja Mellu valinta. Vuodelta 2007, Verkas Herduska.
2: Ja mikä näistä biiseistä kuullaan, sen päättää kansa. Puhelimitse 09-148-2822.
0: Ensimmäisenä äänensä perusteluinen antaa meille Anna Espoosta, kuuletko?
4: Anna kuulee täällä, hellurei.
2: Kerropas meille, mitä sulle saisi olla?
4: No, minä kyllä äänestän tänään Mellua.
0: Yes! Aika kiva. Onko toi semmonen biisi, mitä sä kuuntelet aina tälle Euroviisujen alla?
4: No en mä kyllä sanoisi, että niin kuin aina Euroviisujen alla, mutta kyllä se saa vähän jalan aina vippaamaan, kun se lähtee päälle. Se on kyllä semmoinen klassikko, että
0: hyvä
4: kyllä se lähtisi kuulla.
2: Ensimmäinen piste meni siis Mellulle ja Verkkosher Duskalle.
0: Seuraavana meille perusteluineen äänen antaa Eetu.
2: Haloo Eetu, mitä sä haluat?
5: Morjesta, morjesta. Kyllä mun pakko vähän tässä pieniä perusteluja alkuun antaa, niin tää kappalehan on tosi niinku tunnelmaa nostattava. Tää on menevä kappale. Ja kovasti mä uskon, että ensi vuonna tulee 20 vuotta täyteen siitä, kun tää kappale kuultiin Euroviisussa, eli Mellu ja Ukraina.
2: Kiitos Eetu. Voi, voi, voi, tilanne tiukka.
3: Mitä tapahtuu?
2: Niin, musta tuntuu täysin samalta. Mellulla 2 ääntä, Aikulle Impulla 0 ääntä, mutta tää on paras viidestä, eli tässä on vielä mahdollisuuksia.
0: On ja niin moneen. Mitä meille sanoo Nasba, minkä biisin sä haluaisit kuulla?
6: No, hyvää perjantaita ensinnäkin. Ja no. Kaikki kolme oli erittäin loistavia, mutta kyllä nyt täältä Uuden kaupungin Jokkepapa Farmilta, niin Nasba sanoo, että Epic Sax Guy.
0: Kiitos.
2: Toi oli Impun ensimmäinen myllyääni ikinä.
0: Niin oli.
3: Mikä kiitos, kunnia Nasba. Mieti, hei.
2: Mieti.
0: Okei, Mellulla 2 pistettä, Impulla 1, Aikulla tällä hetkellä vielä 0, mutta miten käy? Yleäks iltapäivä täällä, kuka soittaa siellä?
7: Taina täällä, moi.
2: No moikka, Taina. Minkä biisin sä haluat kuulla? Vastakkain Alexander Rybak, Sunstroke Project sekä Verkaser Duska.
7: Sunstroke Project.
2: Noni!
3: Oi! Kiitos, ihan
2: tilanne on tasan 2-2, joka tarkoittaa sitä, että meikäläisen biisi Alexander Rybakin Fairy Tale, se on tippunut tästä kisasta kokonaan pois. Nyt mennään kahden biisin kesken. Kumpi voittaa, Mellu vai Imppu? Se on seuraava puhelu.
0: Okei. Seuraava puhelu. Ole mitään hajia, kuka täältä soittaa. Yleäksi iltapäivä täällä. Kuka soittaa siellä ja mistä päin soitat?
8: No se on Pertsa, terve.
0: No Pertsa, terve.
2: Sulla on tehtävä. Vastakkain on Impun biisi Sunstroke Project ja Runaway, tai Mellun biisi Verkkosher Duska Dancing Lasha Tumbai. Tää valinta on nyt sun käsissä. Kummalle menee sun ääni?
8: Epic sax.
3: Ai!
0: Kiitos. Hei, come on! Historian ensimmäinen mylly Impun kanssa. Ja sä voitit.
3: Siis mä oon ihan sanaton. Siis kaikille äänestäjille niinku tuhannet kiitos. Mä ihan
0: sanoksi, että kiitos äiti, kiitos meidän tiimi. Laitetaan se biisi soimaan. Sunstroke Project.
2: Olja Tira.
3: Ihanaa saakeli.
0: Hei, nyt juhlitaan. Otetaan.
2: Se on Euroviisu viikon.

0: hyvä päivä olla Imppu.
1: Ai
0: hyvä
1: että.
0: Päivä olla Minna.
1: Onneksi olkoon historian ensimmäinen myllyosallistuminen ja voitto suoraan sieltä.
0: Siis, joo, siis mä en ollut henkisesti valmis tähän. Siis musta tuntuu niin hyvältä. Siis musta tuntuu niin hyvältä. Musta tuntuu, että mä taidan lähteä himaa.
1: No todellakin.
2: Niin, ja siis sähän et vissi edes himaa lähde. Jos mä ymmärsin oikein, niin sähän oot lähdössä

0: Tallinnalle.
1: Sä oot menossa Tallinnaan.
2: Joo, mä lähden tänne niin sanotusti Etelä-Helsinkiin.
0: No mitään kuule, kuullaan sitten maanantaina, että miten meni.
1: Miten voittojuhlat.
2: Mä nostan kytkintä, mutta oikeasti monesti sanotaan, että jollain kehulla voi elää niin kuin vaikka sen päivän. Mä varmaan elän tällä voitolla pari viikkoa, musta tuntuu.
1: Kiitos Impu, kiitos kaikki äänestäjät. Tämä oli hieno mylly tähän viikkoon. Ja nyt vielä vähän Euroviisutunnelmaa tai Erika Wiikman ja Ihkomme.

0: Backman ja Y-Komme soi yleäksi iltapäivässä ja mahdollisesti tätä biisiä tai ainakin Erkaa kuullaan huomenna Euroviisojen finaalissa väliaikanumerossa. Siellä mukana myös Suomelle Euroviisut voittanut Lordi ja kaikkea hyvää. Ja koko Euroviisu-hommat, karkelot, kaiken hyvän pystyt seuraamaan Ylen kanavilta ja Yle Areenasta. Siellä on chattia, siellä on peliä, on rensseliä, on kaikkea mahdollista. Eli saat kyllä koko paketin itsellesi, jos vaan haluat.
1: Hei! Ketkä nyt aikoo tulostaa ne laput? Se on ollut mun kysymys tässä nyt jo viimeisen vuoden. Joka kerta, kun Euroviisut on, niin musta tuntuu, että niinku joo, että jotkut sanoo joo, että meinaa bingottaa ja tälleen. Mutta silleen jengi ei ole niinku yhtä fiiliksissä, kun mä vähän risoo se.
0: Onko sä tulostanut ne laput?
1: Olen.
0: Olet?
1: Joo, ja mä aion bingottaa.
0: Ihan mielettömän hieno juttu. Mä oon susta ylpeä.
1: Mä aion bingottaa. Mä aion.
0: Mä annan tänne

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Tomi Cash.
1: Espresso macchiato
0: soi yleäksi iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa perjantaita. Viikonloppua kolkutellaan ja halutaan kuulla, että missä tunnelmissa sinä sitä teet. 044-421-6888. Kerro yleäksi WhatsAppissa vaikka ääniviestille, että mikä on sun perjantai-fiilis.
2: Kuinka paha tilanne sun mielestä pitää olla, jos menee tilanne niin äärimmäisyyksiin, että sä koet, että sulla on vain yksi valinta, mitä sä voit elämässäsi tehdä. Ja se on se, että sä painelet tämmöiseen tsekkiläiseen kirkkoon ja haluat sieltä yhden asian itsellesi kotiin. Ja se on tämmöinen 800-vuotias pyhimyksen kallo.
0: Ja se on niinku ainut asia, mitä mä elämässä haluan.
2: Niin, niin minkälainen tilanne sulla pitää olla, että tämä tapahtuu? Että sulla on niinku se on sun päämäärä.
0: No meillä ihmisillä on erilaisia polkuja.
2: Niinku elämäpolku. Se on monella hyvin erilainen.
3: Elämäpeli.
0: Ja mä en tiedä, mitä mun elämässä pitäisi tapahtua, että mä haluaisin jonkun ihmisen kallon ensinnäkin itselleni. Saatikka, että se on joku tämmönen niinku pyhimys, siis 800 vuoden takaa, niin tuntuu aika kaukaiselta. Mutta ehkä uskoisin, että tässä on tapahtunut nyt sit jonkin tason innostuminen tästä tietystä niinku
2: kallosta.
0: Niin, ja tästä niinku silleen ehkä lajista. Tai silleen, että kyllähän on näitä ihmisiä, jotka esimerkiksi vaikka innostuu ihan hirveän paljon koripallosta, ja sitten on pakko hankkia niinku kaiken maailman koripallokrääsää. Niin tässä on nyt sitten innostuttu mahdollisesti jostain arkeologisista löydöistä tai sitten muinaishistoriallisista päistä, mutta on mennyt pitkälle.
2: Niin, ja siis mä ihan mietin sitäkin, että miten jos itse vaikka tässä pääkaupunkiseudulla olisin tulossa vaikka töihin, työmatkaan, ja joku vilistäisi tuolla silleen, että sillä olisi tuossa käsikynkässä semmoinen pyhimyksen kallo, niin mikä olisi niin kuin se ensimmäinen ajatus? Ja samaa vähän pohdin tässä, kun Tsekin poliisi on ottanut nyt torstaina kiinni 35-vuotiaan miehen, jonka epäillään vienen siis tiistaina vuosisatoja vanhan tämmöisen pyhimyksen kallon tsekkiläisestä kirkosta, ja hän on sieltä sitten paennut sen kanssa. Että niin kuin se, että hän on sieltä lähtenyt, niin onko se niin kuin tässä tämä juttu, Hesarin juttu ei kertonut mulle, että onko laitettu niin kuin kangaskassiin ja mihin se on viety ja mitä se on tehty, koska tämä herätti musta niin paljon kysymyksiä, tiedätkö, nämä on just nämä asiat, mitkä oudot asiat, mitkä tulee uniin sitten, että kun mä elän sitten tätä kallosaakaa hyvin pitkään, niin on näitä, mitä mulle jää niin kuin mieleen.
0: Niin, me ei, sä et nyt jaksa.
2: mä en niin kuin ymmärrä. Mä oon kyllä vaikeeta.
4: Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: viiteen saakka ja nyt otetaan haltuun tämän päivän päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Oliko sun vanhemmat simpukkoja, kun sä oot tommonen helmi? Tää on mun kysymys.
0: Se oli semmonen kysymys siihen, koska Yläksen päivän biisi on nimeltään Helmi ja sen tarjoilee meille Vesta. Vestahan vieraili tänään Yläks aamun PPP:n haastattelussa. Jos toi meni ohitte, niin kannattaa käydä Yle Areenasta kuuntelemassa jälkikäteen, koska siellä muun muassa tästä aivan uutukaisesta kappaleesta puhutaan.
3: Halutaan kuulla, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä herää tästä uudesta biisistä. Yläksen WhatsAppin kautta 0444216888.
0: Pakko se on vielä ennen kuin kuunnellaan toi biisi, että tää löytyy siis Vestan kolmannelta albumilta Suomi soimaan. Mitä sä sanoisit, Mellu? Mikä on sulle semmoinen asia, mikä saa niinku Suomen soimaan?
2: No tällä hetkellä Linda ja Pete, mutta sitten sen lisäksi Finlandia.
0: Joo, että siitä lähtee. Mä sanoisin, että ne on torijuhlat tai jotkut tämmöiset karkelat.
3: Mä ajattelin, että sä tarkoitit niinku musiikkia.
0: Ei, no se voi olla mikä vaan.
3: No mikä tässä nyt saa Suomen soimaan? Mä sanon, että sauna ja perunat.
0: Ne saa Mellun mielestä Suomen soimaan. Mikä saa Vestan mielestä Suomen soimaan, se selviää varmasti tällä albumilla, josta nyt sitten nostana Yläksen päivän biisiksi siis uutta musiikkia Helmi.
3: On, ja tämä albumihan on myöskin, kun se on kunnioitus kotimaalle, järville, korville, kuvataiteelle ja sanataiteelle, niin voidaan myöskin inspiroitua.
0: On. Vesta, upea, inspiroiva taiteilija ja hänen kappaleensa Helmi tänään Yläksen päivän biisinä.

0: Tulee Vestan uusimmalta albumilta. Helmi on tää biisi, jonka kuulet Yleäksi iltapäivässä.
1: Ja sehän julkaistiin viime yönä tuo Vestan uusi albumi Suomi soimaan, joka on siis todellakin kunnianosoitus suomalaiselle kulttuurille, kotimaamme järville, korville ja kuvataiteelle ja sanantaiteelle. Hän upea taiteilija Vesta kyllä osaa hyvin tällaisia teemoja tulkita.
0: Nyt Yleäksi iltapäivässä Chapel Roan ja Pink Pony Club. Ihanaa perjantaita, viikonloppu kaikki.
1: Viikonloppu edessäpäin. Elämässä kaikki hyvä. Mä laikkuja melluja. Sun seurana aina viiteen saakka.
0: Ja me ollaan...
2: Mä oon ihan pähkinä aina tähän viikonloppuun.
0: Älä muuta virkasana kirkka.

0: Pink Pony Club soi Yle X iltapäivässä. Aikkuen meillä sun seurana aina viiteen saakka.
1: Yle X.
2: Kello löi 4. Seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella tunnin kuluttua. Ja siellä ajankohtaista asiaa muun muassa, kun hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään.
0: Tänään uutisissa isosti myös tulevan viikonlopun Euroviisujen finaali, jonka esiintymisjärjestys on selvillä. Suomi esiintyy 17. Euroviisujen finaali kilpaillaan lauantaina kello 22 alkaen ja sitä pääsee seuraavaan Ylen kanavilla ja myöskin Yle Areenassa.
2: Muistakin ajankohtaisista tärkeimmistä uutisaiheista ja puheenaiheista löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: tai Yle sovelluksesta, eli sinne vaan. Ja pysyhän messissä meidän matkassakin aina tuonne viiteen saakka, kun me jatketaan seuraavaksi musiikin osalta uudella musiikilla. Kaksi erittäin mielenkiintoista kotimaista artistia, jotka vähän yllättävästi löysivät toisensa ja nyt tekevät

0: Elastisin kanssa. Mun Sidi soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä. Oikein mukavaa perjantaita. 3 minuuttia yli 4 kellossa. Oikein. Oikein ihana viikonlopustarttia.
1: Ja mä en jotenkin voi uskoa, että tämä ilmiö on edelleen läsnä. Tai jotenkin silleen, että miten ihmiset ei täällä Suomen maaperällä vaan niinku ymmärrä, että toi ei ole millään tavalla niinku fresh. Et kun jälleen kerran, siis joka vuosihan me saadaan lukea tästä samasta, että ihmiset menee siis toisten randomien ihmisten mökeille, missä näyttää, että ei ole ketään paikalla. Niin ihan ilman lupia.
0: Siis hä?
1: Omine menoineen.
0: Hä?
1: Jälleen kerran siis Ilta-Sanomissa on tällekin vuotta, kuule eilen illalla tullut. Täällä on ihmiset siis suomalaiset kertonut näistä kokemuksistaan, että miten niinku he on havahtunut vaan yhtäkkiä siihen, että tuossa pihalla, portilla on jotain random tyyppejä, jotka oli vaan tulossa oleskelemaan tänne. Tai saatika sitten täällä on just tämmöisiä, että joku on vähän tullut tsekkailemaan, kun ihmiset on ollut siellä omalla mökillään paikan päällä, niin koputellut vähän ja avannut verhoja, että onko siellä ketään. Niin kuin, että haluaisi tulla sinne, että olisi jengillä pokkaa.
0: Siis miten mä en ole kuullut tästä koskaan aikaisemmin? Musta tuntuu, että tämä saattaa jopa vaikuttaa mun päätökseen siitä, että haluanko mä ylipäätään ostaa omaa mökkiä, joka siis on yksi mun suurimmista unelmista. Mulle ei tulisi mieleenkään mennä tuntemattoman ihmisen mökille. Mä ymmärrän sen, että jos sä nyt oot vaikka joltain tietyltä seudulta etsimässä itse mökkiä, että voi tulla semmoinen, että haluan vähän niin kuin mennä silleen kurkkimaan. Ehkä vähän siellä aidan viereenkin silleen, että minkälaisia pihoja täällä mahtaa olla. Tai niin kuin silleen, että minkälaista vesistöä tuolta löytyy. Onko ruopattua rantaa ja muuta. Mutta ethän sä nyt sinne oleilemaan mene.
1: Joo, ja kun ei siis niin kuin nimenomaan kuin näissä keisseissäkin, mitä täällä nyt luin, että ihmiset on kertonut, niin ei ole kyse siitä, että oltaisiin haluttu vaan vähän vilkuilla, vaan ehkä se, että mistä löytyy tommonen itsevarmuus ja pokka mennä. Koska täälläkin on esimerkiksi tämmöinen 75-vuotias mies kertonut, että kerran kun saapui tässä niin kuin mökille rättiväsyneenä kaukaiselle omalle mökilleen, niin pian selvisi, että se mökkitonttu ei ollutkaan tyhjillä, kuten hän oli odottanut, vaan pihassa oli 2 autoa perässä, isot asuntovaunut, runsaasti porukkaa, sauna oli kannettu vedet ja laitettu lämpöiseksi ja osa oli uimassa ja ulkokrillissä oli makkarat paistumassa, että siellä jengi on. Ja tiiäks, kun tää herättää musta niin semmoista tietynlaista ihmetystä siitä, että miten ihmiset uskaltaa.
0: Ja kehtaa.
1: Ja mä kun tiedän, että suomalaiset rakastaa mökkeilyä ja on niinku, jos ei omaa mökkiä ole, niin semmoisen niinku vuokraaminen maksaa malta.

0: tai muuta. Totta kai. Mutta sitten jos sulle ei ole sitä fyfyä, niin sit sä et ole menossa mökille. Niin kuin Sanna Marinkin sanoi, niin. Onko nyt oikea aika mennä mökille?
1: Ei ole.
0: Ja sitten toinen, niin tämä herättää myöskin musta semmoista niinku, ehkä vähän posttraumaattista. Koska silloin aikoinaan meidän entisellä mökillä, niin mä muistan, meillä oli siis semmoiset niinku, ostettu kirpparilta semmoiset niinku mökkipyörät, millä me sitten lapset saatiin siellä ajella mökkiteitä ja muuta. Siinä mökin pihassa. Ja me sitten päätettiin mun isoveljen kanssa lähteä pyöräilemään. Ja siinähän sitten just päästiin niinku siihen meidän mökin portille. Niin sieltä tuli semmoinen auto, joka oli silleen, että terve, terve. Ai täällä olikin. Täällä olikin
1: käyttäjä tällä mökillä.
0: Joo, että mä olisin tullut. Että oon mä pari kertaa aikaisemminkin ollut ja laittanut sen niinku saunan lämpöön.
1: Ei siis todella, kaikki lukkoon ja riistakamerat.
0: Joo,
1: ja valvontakamerat ja kaikki.
0: Kaikki, juman kautta kaikki. Siinä, että ne riistakamerat laitetaan ja on tolleen paljon porukkaa vaikka perheessä tai suvussa, niin siinäkin on omat riskinsä. Nimittäin heti tuossa Mintun jälkeen, niin kerron, että minkä takia meikäläinen sai vähän satikutia myöskin tämän suhteen.
1: Ai jaa! Yleensä iltapäivässä mökkipaljastuksia, mutta nyt

0: Juttuja Everest yleäksi iltapäivässä. Kello 10 minsaa yli 4. Hei, ihanaa perjantaita. Puoliväli toukokuuta, 15 päivä. Euroviisut tässä alla. Kaikki kiva edessä. Mutta elämä ei ole aina niin silleen ruususta kuin mitä voisi olettaa. Ja onneksi voi sanoakin, että siitä on jo vuosia, niin kuin Minttukin tuossa biisissä sanoi, koska puhuttiin siitä, että jengi menee mökeille kutsumatta, kuokkimaan, ihan randomienkin mökeille. Siitäkin nyt paljon uutisia, ihmiset kertonut omia kokemuksia, että saapunut omalle mökille pitkästä aikaa. Siellä ollaan sitten oltu ihan tuntemattomien ihmisten joukoin, sankoin joukoin.
1: Ihan hirveä. Siis toi aivan järkyttävä juttu.
0: Ja näin kun tapahtuu, niin sittenhän usein just laitetaan näitä parempia niin kuin hälytysjärjestelmiä ja vähän suojataan. Laitetaan vähän tuijiikin siihen ja pihalle ja ehkä jotain aitaa mahdollisesti tai muuta.
1: Siis toihan on muuten hauska, että suomalaisessa taloudessa mielessä, ja siis on se sitten mökki tai omakotitalo, niin aina ajatus on se, että tuijat, ne pelastaa kaiken. Että sä voit, sit kun sulla on ne tuijat siinä pihassa, niin sit sä voit olla vaan kilko silleen, kun sulla on ne tuijat. Ne on niin hyvän näköisesti, että kuka ei näe mitään.

0: kun sulla on ne tuijat.
1: Niin on, että mullekin esimerkiksi silloin viime vuonna, niin meillä kun kävi toi Benjamin, kävi haastattelussa, niin mä muistan siitä haastattelusta yhden asian tosi kirkkaasti, ja se on se, että hän istuttaa niitä tuijia.
0: Niin.
1: Että se on kyllä suomalainen toi juttu.
0: Joo, ja nyt kun ne tuijat on siellä, niin Benjamin aivan varmasti ilkosilla siellä pihalla.
1: Niin.
0: Aivan varmasti, koska on tuijat.
1: Niin on, ja niin. Mä katsoin just, hän oli ollut Maria Veitola jo kyllä se ohjelma, niin mä katsoin heti, että miltä tuijat näytti.
0: No niin, ei ollut ilkosilleen siinä.
1: Ei ollut ilkosilleen
0: siinä. Mutta oli tuijat.
1: Oli tuijat, mutta nyt me ei puhuta tuijista, vaikka tämä on samaistuttava suomalainen aihe. Mutta vaan niin se, että tuijat on yksi ratkaisu, suojata se piha ja saada vähän semmoista turvaa ja ehkä näyttävyyttäkin. Mutta sitten toinen just on nämä hälytysjärjestelmät, lukkojen vaihtaminen mökille ja sitten on kaikki nämä valvontakamerat ja ne riistakamerat, mitkä useat ihmiset sitten valitsee. Ja kato, meillähän sitten kans kun kävi ilmi, että meidän silloisen entisen mökin mökkinaapureissa oli käynyt varkaita ja sitten et muutenkin vähän epämääräistä porukkaa sen liikkunut, niin myös meidän mökille tuotiin nämä riistakamerat sekä valvontakamerat. Ja sittenhän siinä oli käynyt vähän niin, että minulle ja isoveljelle niin annettiin semmoinen lupa, että saa kavereiden kanssa käydä siellä silloin, kun vanhemmat ei ole, mutta siitä pitää ilmoittaa ja se pitää niinku sopia hyvissä ajoin. Mm. Ja mehän sitten oltiin välillä siellä ja no.
0: Sovitte ja
1: niin,
0: ilmoititte.
1: Sovittiin ja ilmoitettiin ja saattoi välillä olla aika silleen bommin jäljiltä siellä paikat, kun nuortakin porukkaa siellä oikein sitten biletti ja viihtyi. Ja näin ollen sitten se kiellettiin, että jatkossa ei enää saa tulla tolle edes niin kuin sopien, että sinne mennään silloin, kun vanhemmat on siellä paikalla.
0: Hmm.
1: No ei siinä mitään. Mutta sittenhän kato tuli ihan hirveä riita, kun selvisi, että siellä riistakamerassa on niin kuin näkynyt tämmöinen auto, mistä ilmeisimmin sitten nuoria on poistunut. Ja arvaa, kun minä sekä isovelini yritettiin selittää, että me ei olla oltu ne sen jälkeen, kun meillä oli just tullut se kielto, että me ei enää saada sinne mennä. Ja nehän ei oltu me. Me ei oltu siellä.
0: Ette oikeasti ole.
1: Ei oltu oikeasti. Ja riistakamerassa näkyy joku auto. Meillä ei ole mitään hajua edelleenkään tänä päivänä, että ketä siellä on ollut, mutta mene ei oltu. Ja tiedätkö, kun yritti selittää? Ja silti sai rangaistuksen.
0: No aivan varmasti sait. YleX iltapäivä.

0: Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Viikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Hyvääksi iltapäivää kuuntelet. Hei, Aiku ja Mellu viiteen saakka sun seurana, kun kello 20 minsa yli 4.
1: Ja tiedätkö tänään? Tänään on pärähtänyt fanfaarit. Tänä päivänä. 15. päivä toukokuuta vuosimallia 2026. Saimme merkittävää tietoa koko kansalle liittyen suureen ja merkittävään kesän parhaimpaan aloitukseen.
0: Nimittäin. Yle X-Mobin aikataulu on julki!
1: Come on! Pari viikon päästä juhlitaan, karkeloidaan niin päätteripäivää, kesäloman starttia kuin myös kesän parasta aloitusta Yle X-Popissa. Kyseessä on ilmainen, ikärajaton, päihteetön tapahtuma, jonne sinut on kutsuttu. Ja tänä vuonna Yle X-Pop järjestetään

0: Vantaalla.
1: 30.5. Tikkurilon urheilupuistossa. Nimenomaan se on just se päättäriviikonloppu ja silloin sitä menoa ja meininkiä tarvitaan. Ja sitähän nyt sitä on luvassa. Tiedätkö, kun mä vilkasin tätä aikataulua, niin mä olin tälleen, että
0: moi.
1: Termos. Se on nimittäin semmoinen homma, että kello 16 karkelot alkaa ja ihan Lauri Haap päättää illan 22.15.
0: Kyllä. Kello 16.00 Emma ja Matilda. Siihen perään sitten Minttu kello 17.15. Komiat painaa lavalle kello 18.30. Ares 19.45, Erika Wiikman 21.00 ja 22.15 sitten Lauri Haave. Ja kaikkien näiden keikkojen välissä me hostataan siellä Yle X-Pop-ohjelmaa. Siellä on luvassa kisaa, on luvassa visaa, on luvassa yllätyksiä, on luvassa jännittäviä asioita. Kaikkea hyvää.
1: Ja siellä nimenomaan on jännittäviä asioita, koska kaikkea tässä ei voi vielä nyt paljastaa, mutta sen mä sanon, että toi oli tosi hyvin sanottu, mitä sanoit, että kisaa ja visaa. Mm-hmm. Ja eilen itse asiassa törmäsin yhteen henkilöön, joka liittyy vahvasti näihin visailuihin ja hän sanoi myöskin, että hän on hyvin odottavaisin ja avoimin mieli.
0: Ja se on tärkeää. Avoimin mieli me lähdetään Yle X-Poppiin Vantaalle ilmaiseen Yle X-Poppiin, jonne sinutkin kutsutaan 30. toukokuuta, eli tämän kuun viimeisenä lauantaina nähdään Vantaalla. Ja jos et pääse paikan päälle, niin koko tämän hulabaloo ja karkelot ja keikat ja kaiken pystyt seuraamaan myös Yle Areenasta.
1: Nyt Adam Port, Struve, Gain Music, Orso, Malachi ja Camila Cabello. Muu Yle X-iltapäivän perjantoissa.

0: ihan meinikki, saappaat jalkahan ja pikkusen lilaa luomelle ja sinne kuule hiusta käkkärälle ja saavun sitten oikein iloisena paikalle.
1: No niin, kannattaa. 35. Yle X Pop järjestetään siis tänä vuonna Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Ja tässä ilmaisessa tapahtumassa esiintyy muun muassa Komiat ja siellähän kuullaan sitten kyllä
2: lölölä. No hei, ei tässä nyt voi, en tiedä niiden settilistaa vielä.
1: Mä sanoin, että mä lähden himaan, jos ne ei vedä.
2: Ja Lululaita.
1: Niin.
2: Meetkö muuten ihan pokalla sanoon tälle, että mä lähden himaan, jos ette soita Lululaita. Voitko please huutaa sieltä yleisöstä, että soittakaa Lululaita. Ja jos ette soita, niin mä lähden himaan.
1: Mä tein semmoisen kilometrin kokoisen kyltin.
2: Lululai!
1: Joo. Jos ne ei vedä sitä, niin mä lupaan, että mä kipuan sinne lavalle ja käyn vetäse sen.
2: Okei, no se on sovittu sitten.
1: Lululai.
2: Eli Lululai tai Dululei siellä tullaan kuitenkin kuulemaan, koska jos ei Komiat sitä vedä, niin aikuisen vetää.
1: Mä lupaan. Suora TV-lähetys. Minä painan, jos tarvitaan, koska kyllä kansa Lululei tarvii. Yleensä iltapäivässä seuraavaksi musiikkia Felicialta My System, Ruotsin Euroviisu-edustus.
2: Oi voi. Tämä on niin vaikea, mutta onhan se siis paha vastus, mutta mä sanon sen, että me soitetaan ja on bängeri.
1: Joo, joku tilastoja katsoo, niin
2: no niin,
1: Ruotsilla missään.
2: No niin, soimaa. Hei, nyt.
3: Yleensä iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Felicia ja My System iskee sieltä. Yleäksi iltapäivän perjantai, se kuulostaa juurikin täältä. Aikku ja Mellu viiteen saakka pitää sulle seuraa. Ja pidetään myös muualla, koska Yle Areenassa siellä löytyy uusi jakso Tyttöjen vessaa, meidän videopodcastia, jossa puhutaan nimenomaan suorittamisesta.
1: Ja mitenkä sattukin eilen kävi niin, että töiden jälkeen kun olin suuntaamassa loppujen lopuksi sitten kotiin, mulla oli itse asiassa mun kummipojan 2V-synttärit siinä ensin ja sen jälkeen mä jäin vielä hyvänä kummitatina, joka nyt sitten myöhässä saapui paikalle, kun juhlat oli jo juhlittu about kaikki, mutta kuitenkin, niin mä jäin sinne vielä vähän loppusiivousta tekemään ja muuta ja sitten suuntasin lopulta kotiin ja sitten iski kriisin paikka, koska mä olin koko päivän suunnitellut mun päivässä niin, että, tai mun päässä niin, että kun mä pääsen kotiin, niin mä pyöräytän makaronilaatikon. Se on mun suunnitelma. Et se on niinku se, mikä mulla on to-do-listalla ja se on tehtävä.
0: Ja sä oot kyllä siitä puhunut koko alkuviikon. Itse asiassa viime viikosta lähtien.
1: Niin on, koska mulla on ollut suunnitelmissa, että mä tekisin sen, mutta mä oon ollut joka ilta niin myöhään ja niin rikkipoikki väsyneenä kotona, että mä en oo saanut sitä aikaiseksi. Joten mä eiliselle sit päätin, että nyt on se päivä. Et oli tilanne mikä tahansa, niin tänään se makaronilaatikko tapahtuu. Kunnes sitten mä oon kävelemässä kotiin, kello joku 9:10, niin mä oon siinä miettimässä vaan sitä, että voi ei, mua odottaa se makaronilaatikko siellä kotona ja mä en niinku pysty. Ja siis näähän on mulle tosi vaikeita. Että jos mä oon oikeasti päättänyt jotain, mikä liittyy niinku just minuun ja minun tekemiseeni, niin mä en pysty siitä niinku helpolla joustamaan, koska mä alan suorittaa. Ja no mulla oli siinä sitten kunnon kamppailu. Siitä, että lepo minä on silleen, että nyt on hyvä aika levätä ja sitten suorittaja minä on silleen, että ei kun se makaronilaatikko. Niin tiiäks, on menty siihen pisteeseen, että mä menin kotiin, katsoin itseäni peilistä.
0: Ja kysyin. Menty tähän pisteeseen, että sä tuijotat itseä syöksen jälkeen peilistä ja kysyt, että onko makaronilaatikon aika vai ei. Nyt on tosi paha tilanne meillä.
1: Mä kysyin, että kuinkas me nyt tehdään?
0: Kerro kuvastin. Tuleeko makaronilaatikko valmiiksi?
1: Mä katsoin itteeni peilistä ja oikeasti kysyin, että mitenkäs nyt tässä tehdään?
0: Koska no, mitä se vastasi, se hirveän väsynyt naama siellä, kiniset hiukset?
1: Mä tiesin siis kaikella järjellä, että mun ei mitään järkeä alkaa tekemään sitä makaronilaatikkoa, koska ensin se pitää tehdä, sitten se pitää laittaa uuniin, sitten se on siellä joku 40 minsaa ja sitten siihen pitää vielä odottaa, että se jäähtyy, että se voi laittaa jääkaappiin. Ei mitään järkeä.
0: Niin ennen kuin sä sait vastauksen tähän, niin sä päätit, että ratkaisu varmaan löytyy siitä, että väsynyt aikku tuijottaa itseensä peilistä. No, mitä se kertoi sulle?
1: Tuijotan itseäni ja kukaan ei vastannut mitään, haluan nyt tehdä sen selväksi. En kuullut ääniä, en nähnyt kuvia, ei mitään. Mutta mä siinä hetkessä totesin itselleni, katsoin niitä silmäpussejani siinä.
0: Ja ajattelitko, että joku saisi niistä kivat tyynyt?
1: Ajattelin, että siinä kohtaa on niinku semmoista, että enää ei niinku unikulmatkaan myy niin.
0: Alkoiko olla silmät jo vähän silleen, että verestikin jopa?
1: Vähän joo, ja sanoin, että pieni kyynelkin tuli siinä, kun itseäni silmiin katsoin.
0: Toinen katto kittilää ja toinen kattilaa.
1: Ja mä totesin, että tänään on aika ottaa lepo. Tänään ei tehdä makaronilaatikkoa.
0: Toi on mielettömän hieno ulostulos.
1: Mut mieti! Siis mä voitin suorittaja minän. Mä
0: en voitit alkanut, pelin.
1: Mä en alkanut suorittamaan. Siis tää oli kuin Sakarin villapaita peli konsana oikeesti. Ja mä voitin sen. Voitin pelin. Mieti.
0: Mä todella mietin.
1: Tää on voitto.
0: Tää on voitto kotiin. Ja sen tähden mä haluankin kysyä, että mikä sua odottaa tänään? Onko tässä sama taistelu?
1: Tänään mä aion mennä itse asiassa, ei. Mä oon tänään menossa mun ystävän kanssa syömään, mä oon menossa yhdelle keikolle ja sen jälkeen mä oon niin myöhään kotona, että en todellakaan ala tekemään makaronilaatikkoa.
0: Ne ainekset odottaa sua omaan tappiin saakka.
1: Jos suorittaja teema tuntuu sulle hyvin ajankohtaiselta, kuten mulle, niin Yle Areenassa uusi jakso Tyttöjen vessa videopodcast ja siellä puhutaan tästä.
0: Nyt Kiki, rakkauden kipeä. Tähän perään Olivia Rodrigolta uutta musaa.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Drop Dead soi Yle X iltapäivässä, kun me dropataan tää arkiviikko aivan tuota pikaa ja startataan viikonloppu Aikko ja Mellu sun seurana viiteen saakka. Ja halutaan kuulla, että mikä on sun perjantai-fiilis. 044-421-6888.
1: Ja tännehän tulee kuule viestiä.
2: No kuten aiemmin kuultiin, niin hyvä on fiilis. Se on kuule työviikko takana, on painettu 3 eri duunia aivan niskalimassa ja no huomenna kyllä jatkuu, mutta kannattaa se tuo anopi tuolta kyytiin ja mennään takas Tampereelle. Niin ai että, enpä muista milloin viimeksi perjantaa olisi maistunut näin makealta kuin tänään.
1: Älä muuta sano.
0: Ja kyllähän se, jos suuntaan kohti Tamperetta, niin...
1: Hei, mehän rakastetaan Tamperetta.
0: Niin rakastetaan.
1: Se on vaan fakta. Ja niin kun, toi on myös ihana kuulla, että pitkä työviikko ja sit pystyy chillaamaan. Siis... Ja sit se niin kun, jokaiselle se semmonen niin kun viikonloppu, se voi jollekin tarkoittaa töitä, se voi tarkoittaa jotain arjen askareita, suoritettavia hommia, tai sit ihan vaan vapaata. Ja jotenkin niin kun, ehkä tässä konkretisoituu se, että viikonloppu... Niin siihen liittyy tosi paljon semmoista niinku pientäkin kivaa. Kun esimerkiksi Rosa laittaa meille ääniviestiä, niin olisinko tosi mielelläni viikonloppuun esimerkiksi hänen tilanteessaan, missä hän on nyt?
3: Mun perjantai-viilikset on sellaiset, että siis nyt on Trampalla ja huomenna menen Särkänniemelle ja sitten katon Euroviisut tietenkin. Ja sitten joo.
0: Joo.
3: Että semmoista.
0: Että semmoista. Kyllä kelpaisi. Trampal, sitähän Särkänniemeen, katsoo vähän Euroviisui.
1: Onko elämässä mitään parempaa?
0: Hei, toikin Tampereella.
1: Niin.
0: Että onko nyt kuitenkin, Tamperehan on Suomen Euroviisujen pääkaupunki tai ainakin UMK-pääkaupunki ollut, joten...
1: En tiedä, tiedätkö sä, niin kuin viekö kaikki tiet Tampereelle?
0: Se voi hyvin olla. Aikko ja Mellu, se on Särna viiteen saakka. Me toivotetaan sulle hyvää perjantaita!

0: Jenny Remix-kappaleesta Dracula soi Yleäksi iltapäivässä, jota jäljellä 12 minuuttia. Sen jälkeen studion ottaa haltuun Vomma Seppälä ja Yleäksi Throwback. Hypätään muistoihin varmasti tänään myös Euroviisutunnelmissa siellä, koska Euroviisuviikko, se on täällä. Ja lauantaina eli huomenna päätetään sitten taas jälleen kerran koko Euroopan voimin, että kuka voittaa vuoden 2026 Euroviisut.
1: Joo, ja nyt ollaan saatu myöskin ihan vinkkejä, tai no niin sanotusti, Lindalle ja Petelle nyt sinne Euroviisuihin. Itse sen aikaiselta, vuosien takaiselta Euroviisuvoittajalta nimittäin Lordi.
0: Oho!
1: Joo, mä luin tässä Aamulehdelle, on Lordi antanut kommentteja ja sieltä on kysytty, että no minkälaisia vinkkejä voisi nyt sitten Lampeeniukselle ja Parkkoselle antaa, niin no, mä ehkä vähän nyt karsin näitä muutaman kirosanan tästä, mutta hän on siis kommentoinut, että ne ovat niin ketun pro, että ihan turha minun alkaa saakeli huutelemaan. Rovaniemen Junttina antaa jotain ketun vinkkejä. Kyllä he tietävät, osaavat omat kuvionsa aivan saakelin hyvin. Ja mä voin sanoa, että kun mä todella karsin.
0: Joo, siis mun mielestä oli hauska, kun Lordi oli vieraan Tyynyjuttuja sarjassa, joka Yle Areenassa, Katri Norlinin hostaama sarja. Niin sielläkin kävi kyllä ilmi tämä, että millä tavalla Mr. Lordi puhuu.
1: Niin siis mä veikkaan, että me ollaan aika samasta puusta.
0: Niin kuin sinä ja hän.
1: Niin.
0: Joo, mutta sä vaan osaat sensuroida.
1: Niin.
0: Musta tuntuu, että hän ei osaa.
1: Mä osaan, mutta hei, mä en ole myöskään Lordi. Jos mä olisin Lordi, niin tarvisiko mulla tämä sensuroida niin. Mutta hän on myöskin kommentoinut, että jos itselleen voisi lähettää vinkkejä 20 vuoden taakse, niin sanoisin, että ihan joka ketun asiaan ei ehkä sanoa, että joo, mennään.
0: Joo, koska
1: että aikamoinen hulapalohan toi on ollut.
0: On kyllä aivan varmasti. Ja mitä tässä aiempien vuosien viisuvoittajia on kattonut ja esimerkiksi myös niitä viisukakkosia, kuten vaikka tuota meidän Kääriää, niin kyllähän tuossa on aikamoinen hulabolo jo nyt takanapäin Lindalla ja Petellä ja varmasti myös edessäpäin kävi miten kävi. Mutta tämä on jännittävää, on jännittävää.
1: On. Me rakastetaan Euroviisoja, to be honest.
0: Ja huomenna se kaikki tapahtuu Yle TV 2 kello 22. Mä tiedän, se alkaa aika myöhään. 10:00 vasta kaikki sielun siskot ja veljet, kaikki mummat ja paapat, no Suomen nuoremmat ja vanhimmat. Mä en tiedä, se on vähän liian myöhä monelle, mutta katsotaan please silti.
1: Siis me ei lukea tätä aamulehden haastattelua. Täällä on niin, siis voin sanoa. Kansi käydä lukemassa. Täällä on ihan mielenkiintoista settiä muutakin, mitä Lordi sanonut.
0: Mitä se sanoi?
1: No, kun häneltä on kysytty, että onko Lordilla ollut vaikutusta raskaan musiikin lisääntymiseen Euroviisuissa, niin no saanko nyt antaa mennä?
0: No, anna mennä.
1: Laita jotain ilmoittaa musiikkia. Laita jotain pimpelipompelia.
0: Voi piippailla.
1: No okei, okay, piippaisitko aina, kun mä näytän merkin?
0: Mä yritän.
1: En minä sitä tiedä. Sehän pitää kysyä niiltä metalli-ihmisiltä, jotka ovat Euroviisuissa. Olisi kiva ajatella, että Lordilla on jokin vaikutusasiaan ollut, mutta vaikea siitä on mitään kunniaa itselleen ottaa.
0: On siinä.
1: No onhan se nyt aika emmetin vaikeaa, mutta kyllä sen sanoin eteen, että Lordi ja 20 vuotta voitosta ja hänethän myöskin nähdään Euroviisuissa nyt tälle vuotta.

0: päätöksessä tähän perjantaihin ja arkiviikkoon. Kello pyörähtää 4 minuutin päästä 5, mikä tarkoittaa sitä, että YleX Throwback sekajahtaa. Tervetuloa studioon, Vomma Seppälä.
1: No kiitos, kiitos. Hyvää perjantaita. Täällä ollaan.
2: No ootko sä ihan viisupäissäs?
1: No vähän viisupäissä. Throwbackissakin on vahvaa viisukulmaa. Vartin valtauksessa toivotaan Euroviisu biisi toiveita, mutta ei ole niinku 100%. Kyllä siellä paljon muutakin mahtuu.
2: No mutta onko sulla suunnitelmia kuitenkin katsoa vaikka Euroviisuja viikonloppuna?
1: Ei ole, en ole vielä miettinyt sen tarkemmin. Ei mulla mitään katsomua tai muuta miettinyt.
2: Katsotaan, mutta onko perjantai fiilis kuitenkin?
1: No perjantai, se on aivan 100%.
0: Se on aivan 100%.
2: Se on. Hieno viikonloppu, se on varmasti tulossa. Voittaa Suomi sitten tai ei. Jäähän YleX Throwbackiin Vomman seuraa. Me kiitetään ja kuitataan tämän biisin tahdissa.
0: Joo, Linda Lampeen, jos on Pete Parkkonen.
2: Liekin peitin. Come on, hyvää viikonloppua.

0: Kyllä, se oli Lappeenyys ja Pete Parkkonen, Liekin heitin, joka lopettelee 9 päivää. Kiitos Laikko ja Mellu. Bomma on kuitenkin studiossa ja kohta throwbackia. Sielläkin vähän viisi tunnelmaa, sitten heti starttiin tulee kohta Epic Sax Guy. Mutta kuullaan nyt kuitenkin starttiin. Kello 5 uutiset ja sitten 3 tuntia throwbackia. 2010 luvun parasta musaa.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää iltapäivää. Puolustusvoimien mukaan yöllinen droonivaroitus oli mitoitettu mahdolliseen uhkaan. Uudellemaalle annettiin yöllä vaaratiedote ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Viranomaiset sanovat, että poikkeuksellisiin toimiin vaikutti droonien arvioitu lentosuunta ja mahdollinen räjähdelasti. Marika Paukkeri jatkaa.
2: Uudellamaalla varauduttiin aamuyöllä drooniuhkaan järein konstein. Muun muassa ilmatila suljettiin ja vaaratiedote lähetettiin kansalaisille. Drooneja ei tällä kertaa harhautunut Suomen alueelle, vaan kyse oli uhkaan varautumisesta. Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula.
3: Näillä toimilla haluttiin varmistaa sivullisten turvallisuus sekä se, että Suomen alueelle mahdollisesti suuntautuvat lennokit kyetään tarvittaessa torjumaan niin turvallisesti kuin se rauhan aikana on mahdollista.
4: Hieman ennen kello 1 yöllä saimme silloin tiedon tästä droonioperaation käynnistymisestä, jonka yhteydessä arvioitiin aikaisempaa suurempi riski siihen, että muutamia aikaisempaa suurempia ja isommassa räjähdelastissa olevia droonia saattaa harhautua Suomen alueelle. Tämän jälkeen käynnistettiin välittömästi meidän valmiuden tehostamistoimenpiteet.
2: Ja edellä tapahtumien kulkua avasi ilmavoimien komentaja Timo Herranen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan valmistelussa oleva uusi järjestelmä kansalaisten tiedottamiseen pitää saada pikaisesti käyttöön. Toimien mittaluokkaa pääministeri pitää oikeasuhtaisena, sillä tilanne oli vakava.
5: Minä ajattelen niin, että jos on olemassa ilmeinen riski sille, että aselastissa oleva drooni tulee Suomeen ja tiheimmin asuttuun osaan vielä, niin minusta sitä ei voi ylireagoida.
1: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112 sovelluksen toiminnassa oli yöllä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta lainkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään, kertoo Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio.
6: Se, missä on ollut tekninen ongelma, niin on ollut se, että vaara ohi tiedotetta me emme saaneet jostakin syystä välitettyä sinne 112 Suomi-sovellukseen. Ja tässä on ilmeisesti joku tekninen syy, jota parhaillaan selvitetään, mistä se johtuu. Nyt en tällä hetkellä pysty sanoa, että mikä on aiheuttanut sen.
1: Vainio muistuttaa, että 112 mobiilisovelluksesta tulisi aina olla käytössä uusin versio. Tilausrikosten torjunnassa pitäisi pystyä puuttumaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Näin arvioi apulaisprofessori Markus Kaakinen Helsingin yliopistosta. Poliisi on paljastanut Suomessa jo 4 tilausrikosilmiöön liittyvää tapausta. Rikosten tekijät on saatu kiinni, mutta tilaajat pakoilevat ulkomailla. Apulaisprofessori Markus Kaakinen sanoo, että myös tilaajat pitäisi saada kiinni.
7: Sitä voi pitää onnistuneena riskien hallintona näiltä rikollisverkostoilta. Eli sitähän siinä alun perin tavoitellaankin, kun tilataan rikoksia ulkopuoliselta, että ne riskit kohdistuu nimenomaan näihin henkilöihin. Ja jos he eivät kiinni, he eivät osaa kertoakaan sellaisia tietoja, mikä johdattaisi sitten tämän rikollisverkostojen keskeisten toimijoiden luokse. Ja se on tietenkin aivan valtava ongelma, koska silloin se kohdistuu se rikosvastuu näitä tilausrikoksia tehneihin henkilöihin, mutta tosiaan ei tilanneisiin eikä niihin itse verkostoihin. Ja jos me halutaan Pohjoismaihin vähemmän vaikutusvaltaisia rikollisverkostoja, niin kyllä me silloin halutaan nimenomaan niitä keskeisiä hahmoja kiinni.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vielä epävarma asekaupoista Taiwanin kanssa. Trump sanoi, ettei hän ole tehnyt vielä päätöstä kaupoista. Hän kommentoi asiaa Kiinan vierailunsa jälkeen. Kiina vastustaa asekauppaa Taiwaniin. Kiina on antanut ymmärtää, että Yhdysvaltojen suhde Taiwaniin vaikuttaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteisiin. Maan itäosaan saapuu illaksi sadealue. Yön ja aamun aikana sateita leviää myös muualle maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8–18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
8: Yle X:n perjantai-ilta.
9: Sä sait mut rakastumaan.
8: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
10: I feel so close to you right now.
8: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen. Yle X Throwback. Parhaat etkot. Vonna Seppälä.
0: Se on perjantai ja se on totta kai Yle X Throwback täällä. Seppälän homma suorana Pasilasta. Aivan loistavaa perjantaita. Missä meet? Mitä puuhaat? Ootko vielä töissä? Ootko tien päällä? Ootko vaihtanut jo vapaalle? Yle X Throwback tänään taas täällä. 3 tuntia 2010.00 on parasta musaa. Perjantai viikonloppustarttia ja myös pientä viisu tunnelmaa tänään. Ei muuta kuin loistavaa perjantaita kaikille. Tätä käytiin asteella. Kyllä.

0: Aasteen Spaceman lähetti liikenteeseen tätä throwbackia ja tännehän tuli liekkiemojeita hirveä läjä eräksi esimerkiksi eräältä kuulijaltamme, jonka nimimerkkiä me jostain syystä saa auki. Mutta tuleepa paljon muutakin viestiä, hei mahtavaa. 044-421-6888 palvelee Niko esimerkiksi fiilistelee, että se olisi viikon loppu. Ja Lefa pistää, että bomma, mökkikokkailu ja throwback, lyömätön yhdistelmä. No se on uskomaton yhdistelmä. Ja kivalla throwbackissa viime viikolla oli muissa tehtävissä, niin tuli uusintaa, mutta tänään vedetään aina sinne kasiin asti. Tulee toivebiisejä, tulee kohta bomma vastaan WhatsApp-aastetta, vaikka ja mitä. Ja sit mua huvituttaa, tuli tossa jo viikolla viestiä, yleensä iltaan keskiviikkona kun tein, niin tuli tän suuntaista.
1: Siis mä olin ihan kiukkunen, että missä on Yle X Throwback, missä se on. Mut sit ei hitto tänään ookaan perjantai. Onks, siis, miten tämmöset arkipuhat sekoittaakaan aina ihmistä?
0: Ja tästä käytiin keskustelua Ainon kanssa silloin keskiviikkona, että nyt ihanin aseen pitää skarpata, niin mitä?
1: No nyt on vihdoin se perjantai. Perjantai tosin kyllä, joka tuntuu maanantailta.
0: No se ei ole niin hyvä.
1: Mut yes, throwback vihdoin. Parasta siivousmusaa.
0: Täällä ollaan, pistitekin viestiä, ootko siivoushommissa, ootko vielä töissä, onko viikonloppua, ties mitä. Lupailin, että näin myös Euroviisi-tunnelmaa, koska huomenna tietenkin Euroviisun finaali, esimerkiksi Vartin valtauksessa, mutta heti tähän seuraavana, vanha kunnon Epic Sax.

0: Vuodet 2010 Moldovan Eurovisio-edustaja Sunstroke Projectin Runaway. Mukana myös Oli ja Sira. Moitakin tuntuu ehkä paremmin Epic Sax Guy -biisinä. WhatsAppin puolella tulee paljon viestiä. Tuossa puhuttiin siitä, että onko päivät ihan sekaisin, kun arki vapaita, niin Sari laittaa, että siis sama täällä. Tänään vielä töissä 6 asti ja ihan maanantai-fiilis. Toisaalta tuli myös hyvä pointti tuolta Jaanalla, että työttömällä päivät on aina sekaisin, mutta hän havahtui vasta nyt, että se on throwbackikin kello sen verran. Saisikohan tästä sen verran virtaa, että saisi vaihdettua loput viherkasvien mullat ja pääsi siivoamaan parvekkeelta ne sotkut ja laittaa sitäkin kesäkuntoon. He kuulostaa mielestäni oikein loistavalta suunnitelmalta.
1: Yle X.
0: Vielä ennen kello 6 päästään kuuntelemaan esimerkiksi Kwanin

Eurovis-tunnelmissa. Oma, mun mielestä aliarvostettu biisi, Jesse Matadorin Ale, ole, ole. Ja mitä, mihin mulla on hävinnyt täältä meidän viimeinen? Oota, onko se tossa? Meidän järjestelmä toivottavasti lähteekö toimimaan vai ei? Kyllä, päästään kuuntelemaan myös just ennen vartinvaltausta Mikael Gabrielia. Kaikkea tätä tulossa vielä ennen kuutta ja vartinvaltausta. Nyt vähän rockimpaa. Evanescencein Bring Me To Life, joka jostain syystä on mulle päässä koko viikon silleen aamusuihkussa.

0: Evanescence vuodelta 2003, Bring Me to Life. WhatsAppin puolella tuli Elisalta ihana kuva, reissukissa Kaapo. 3 viikkoa kesälomaa ympäri ampari Suomeen, viikko vielä, mutta tänään voi kuulla vommaa emännän kaa. Hei Kaapolle terveisiä, hyvää kesäloman loppua. Tuosta meillä laittoi Neija tuolta viestiä, että just päässyt töistä kauppaa ja kaupasta kirjastoon pitäisi hakea kirjat, että pääsee opiskelemaan, mutta oli liian myöhässä hakea kirjat.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Ja nyt on aika taas kerran Vomma vastaa WhatsApp-haasteelle. Eli ensimmäinen chance saada oma toivebiisi soimaan tähän ohjelmaan. Tähän tarvitsen ääniviestillä. Muuten saa toki toivoa biisiä yleäksiltaan muutenkin, mutta tähän pitäisi ääniviestillä pistää. Mikä kappale toimisi sun perjantaihin ja kaikkien muidenkin perjantaihin, vaikka kupa käynnistäisi sen kokonaan? Vomma vastaa WhatsApp-haasteen pointtia on se, että sä laitat biisitoiveen ja mä etin sitä vastaan jonkun oman toivebiisi, joku mikä musta olisi hyvä. Yritän yleensä katsoa, että ne olisi vähän samassa hengessä, että liikutaan vaikka samassa genressä tai samassa vuosikymmenessä tai jotain. Mutta sitten me katsotaan, kummasta jengi tykkää enemmän. Aika 50-50 mun chanssit tässä. Mun mielestä on ollut aika tasasta. Välillä tulee häviöputkia, välillä voittoputkia, mutta mikä on se sun toivebiisi, millä sä lähet mua vastaan? 0444216888. Ääniviestillä tosiaan, kerro sinne ääniviestissä biisin nimi, esittäjän nimi, ja tässä jos missä pieni perustelu voisi jeesata, koska ei ole eka kertaa, että jengi äänestää sen perusteella, että hei, nyt siellä oli joku hyvä läppä tai perustelu. Muista toki Yle X Throwback 2010-00-luvun parasta musaa. Ei mennä sinne liian kauas milleniumin toiselle puolelle, älä toivo tänään julkaistua biisiä. Mutta mikä olisi se sinun perjantain starttaava toivebiisi? Saa olla viisubiisi, ei tarvi olla, vaikka tänään ollaankin siinä vartin valtauksessa Euroviisutunnelmissa, niin saa olla joku muukin tässä kohtaa. Mutta mikä se on se sun biisitoive? Laita tulee, Vomma vastaa WhatsApp. Vielä ennen kuin esitellään meidän kilpailijat, tuot tulee esimerkiksi Guan in Shine, ja seuraavaksi Viisutunnelmissa Krista Siegfriedsin Marry Me, mutta mikä se sun biisitoive on, millä lähdet mua haastaa, mistä biisitoive tulee?

Kwanin Shine soi, biisi, joka jäänyt mulle ikuisesti mieleen. Pikkusysteri, joskus päiväkoti-ikäisenä, eli mitähän on ollut joku alle 7-vuotias. Muistan, että meidän perässä oli mysteeri, että mitä se Bertta laulaa, että jotain biisiä silleen, semmoista vähän niin kuin siansaksaa, että mikä se on. Lopulta selvisi, että se oli Kwanin Shineista kertsi, mutta silleen, että kun pieni lapsi kuulee se jostain radiosta ja jää se niin kuin päälle, mutta et ehkä ei lausunta ihan oo. Ei välttämättä ymmärryskään ihan oo. Menty vaan silleen vähän niin kuin foneettisesti, niin sieltä jäänyt mieleen. Hieno biisi totta kai muutenkin. 044-421-6888 tulee viestiä. Esimerkiksi Heli tällä laittaa, että kesäkausi on alkanut, joten taas kuunnellaan radiota parvekkeella. Ja hän on jo etukäteen vartinvaltauksella tuossa biisitoivetta. Sekin on ihan fine, vartinvaltaus tasan 6:00, siellä tänään Euroviisu-teemaa. Ihan kohta kuitenkin Vomma vastaa WhatsApp, joka on se eka chanssi saada oman toivebiisit tähän ohjelmaan. Ja sinne on tullut jo muutama hyvä ääniviesti. Katsotaan, mikä niistä valikoituu tähän kisaan. Katsotaan, mitä mä kaivan sitä vastaan. Nyt kuitenkin 21 Pilotsia ja Hidets.

0: vuoden 2016 elokuvasta. Ikävä kyllä vähän se soundtrack oli melkein paras siinä leffassa, mutta jäänyt ainakin omille listoille. Tuoreman Pilotsia Yle X Throwbackissa, kun nyt selvitetään meidän Vuoma vastaa WhatsApp-kilpailijat.
1: Vuoma vastaan WhatsApp.
0: Yle X Throwbackissa toki toiveita soi muutenkin, mutta Vuoma vastaa WhatsApp-haaste on se ensimmäinen chanssi saada oma biisi soimaan. Ja siihen saa osallistua tänäänkin taas ääniviestillä. Niitä tuli monia hyviä, mutta Katariina valikoituu ja Katariinahan laittoi meille näin.
2: Kyllähän se näin keväisenä iltana Throwbackin taustalla lapsen kanssa hiekkalaatikolla on niin helppo olla onnellinen. Ja Olavi Uusivirta.
0: Mä olin just muutenkin miettinyt, että enpä hetkeen Olavi Uusivirtaa päässyt Throwbackissa soittaa. Tää on ihana biisi. Toimisiko sulle tänään Olavi Uusivirran On niin helppo olla onnellinen? Tää on taas vaikka, koska kyllä mäkin tästä tykkään, mutta pakko pistää jotain vastaan. Ja kaivoin mielestäni hyvän, vähän silleen samaa aikaa, vähän silleen samaa energiaa, kuitenkin vähän eri tunnelmissa. Lähetkö Katariina messiin, haluatko kuulla Olavi Uusivirtaa On niin helppo olla onnellinen vai mun valinnan? Pariisin kevät ja tämän kylän poiki. Tää on certified korvamato. Kummalla me tänään lähdetään liikenteeseen? Lähdetkö mun matkaa, kun se Pariisin kevättää ja tämän kylän poiki, vai onko se Katariina ja WhatsApp ja Olavi Uusivirran Onni helppo olla onnellinen? Jompikumpi soitossa ihan kohta, pari biisiaikaa äänestää. Tulee Anna Abreon Vinegar sekä aliarvostettu viisubiisi Jesse Matadorin Alle Alle Alle. Mutta sen jälkeen, kumpi soi? Äänestä. 044-421-6888. Ootko WhatsAppin puolella, haluatko Olavi Uusivirtaa? Ootko mun puolella, haluatko Pariisin kevättä? Valtaa sinulla.

0: Tuossa, kun alkulähetyksestä mainostin, että mitä tulee vielä ennen kello 6, niin WhatsAppiin tuli viestiä Rockilta, että oi, nyt on hyviä viisubiisihakuja. 2010 vuosi oli bangeri viisuvuosi. Tämä oli siis Ranskan edustaja vuodelta 2010, Jesse Matadorin Allé Olá Olé, joka jäänyt mulle ainakin semmoisesti aivan aliarvostettu, ei tainnut silloin oikein menestyä, hiton kova kesäbiisi. Toista WhatsAppiin tuli viestiä Pepiltä, että enpä tiennyt, että tämä kuin viisubiisi, tämä on mulle tuttu vaan meemeistä.
1: Bomma vastaan WhatsApp. Kuuluu sulle.
0: Yleistropikissa tänään semmonen vahva viisu alavire. Kohta esimerkiksi Euroviisuteemaa vartinvaltauksessa. Sitä ennen myös esimerkiksi Sandian Sing Away. Mutta tänään ei oltu Euroviisutunnelmissa meidän Bomma vastaan WhatsApp-osiossa, johon saa lähettää ääniviestillä toivetta. Vaan lähdettiin tämmöisellä niin kuin 2010-luvun

vaikka Olavikin on kova. Terveisin Minna, ymmärrän. Tästä muuten lisää näistä kuunneluimmista artisteista tuossa myöhemmin. Pariisia toivoo liekkeen kanssa Tuomo. Sitten tulee viestiä Olavia tuota Raisalta. Oi joi, molemmat on kovia, mutta kyllä nyt toisenempi on niin helppo olla onnellinen fiilis. Sopisi perjantaihin kevätfiilistely ja viikonlopun alkuun täydellisesti. Terveisin Sari. Olavi vie myös Riston puolesta ja sitten ne laittaa myös viestiä, että on niin helppo hypätä vomman kyytiin, koska en vielä kuulu yhtään hyvää kappaletta Olavi Uusivirralta. Hei Kalle, kyllä toi on toi on niin helppo olla onnellinkin tosi hyvä biisi, että olisiko sun pitänyt jopa äänestää sitä, että se kuulisi hyvän biisi Olavi Uusivirralta. Mutta nyt kun äänet on laskettu, kaikki on äänestänyt, niin kyllä se vaan Seppälä vomma vie ja starttaa uutta voittoputkea. Kiitos kuitenkin ehdottomasti kilpailijalle. Tällä kertaa kävi näin.

0: Niin kävi tänään, että Vomma vastaa WhatsApp-haasteessa. Vomma vei. Kiitos vielä kuitenkin jatkuvasti Katariinalle ja tuli ihana kuva, kun lapsen kanssa on hiekkalaatikolla. Tänään jengi halusi kuulla parisin kevättä. Tämän kyllä poikki. En ole kyllä hetkeä tätä itse kuulla.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: Euroviisuteema. 14 minuuttia, itse asiassa tarkkoja ollaan vähän jopa alle aikaa vartinvaltaukseen. Vartinvaltaus sisältää vartin verran toivemusiikkia. Yleensä Rubikissa totta kai 2010-00-luvun parhaita biisejä, mutta vartinvaltauksesta erikseen vielä teemalla euroviisut, koska huomennahan on finaali ja ei siinä sen isompaa selitystä ole. Eli pistä toivoen jotain euroviisuteemalla biisi toivetta tänään vartinvaltaukseen. Yleensä Rubikissa tänään se on toki muutakin kuin viisumusaa. Tuosta tulee kohta esimerkiksi No Doubtin Hella Good sekä Mikael Gabrielin kesäbiisi Riippumatto. Mutta vartin valtauksessa sitten oikein viisi tunnelmaa. Toki, jos on hyvät perustelut, niin kyllä mä oon valmis harkitsemaan

0: esimerkiksi vaikka biisiä tai artistia, joka on käynyt vaikka jossain UMK:ssa tai tälleen niin kuin semifinaalissa, tai mahdollisesti jopa jotain Viisu-artistin muuta biisiä, mutta lähtökohtaisesti Viisu-teema, eli kyllä varmasti siellä tulee olla eniten niin kuin edustettuna ennen itse Viisu-biisit, ja niin saakin olla. Mikä olisi sun toivebiisi, mikä toimisi tähän perjantaihin ja throwbackiin? Laita tulee, numero on vanha tuttu 044-421-6888. Sinne olisi hyvä pistää biisin nimi, esittäjän nimi ja pieni perustelu, että miksi juuri tämä on semmoinen, mistä tykkäät ja haluaisit sen tänään kuulla. Nyt kuitenkin jatketaan Viisu-tunnelmaa vielä ennen vartinvaltausta. Taas sarjassamme tämmöiset aliarvostetut, ei ole ehkä hirveän menestynyt, mutta sitäkin parempi. Nimittäin vuodelta 2016 Suomen edustaja Sandia ja Sing It Away.
1: Lähetä toivebiisin nimi ja esittäjä YleX:n WhatsApp-numeroon 044 421 6888.

ja Sing It Away soi. Suomen Eurovision edustaja vuonna 2016 ja Riikka laittaa hirveän määrän sydämiä ja liekkiä, että hei Sandia. Yleensä Robekkia kuuntelet Seppälä Vomma kanssa siinä 8 asti, 2010-00-luvun parasta musaa ja perjantainen viikonlopun starttia. Tänään vahvalla Eurovision mausteella ja sitä esimerkiksi tuossa vartinvaltauksessa, mihin vielä ehdit toivoa biisiä 044-421-6888-5 toivetta tulemaan. Ja Eurovision teema tänään vartinvaltauksessa, eli siellä sitten ekstra viisuenergiaa. Viestiä tuli myöskin tuossa aikaisemmin meille Olivialta. Hän laittoi, että ihanaa lojoa sohvalla ja kertaa voimia, että jaksaa viikonlopun myydä seuran tanssikisoissa lippuja. Throwback sopii tähän paremmin kuin hyvin. No hei, ihanaa voimien keräilyä ja hyviä tanssikisojen. Okei, hän on myy myös lippuja. Meitä voi kuitenkin niin kuin silleen, voiko sanoa, että menestystä kisoihin? No voi, myöskin lipun myyjälle. Lippumenestystä, myyntimenestystä, mitä näitä on. Kohta Mikael Gabrielin Riippumatto, kesäbiisi vuodelta 2017. Tähän väliin taas sitten No Doubtia, Hella Good. Ja ihan kohta se vartin valtaus vielä lähettää oman Euroviisuteemaisen toivebiisisi 044 421 6888.

0: riippumatto saa sydämiä. Ja 100% emojeita tuolta Simolta. Kotiläistä Robekkia, vomma on täällä. Kello lyö just tasan 6, tarkoittaa tietenkin vartin valtausta.
1: Yle, vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Paljon on tullut hyviä biisitoiveita vartin valtaukseen. Voi olla, että niitä tänään mahdotetaan muuallekin, koska totta kai se on myös Robekissa biisitoiveita ja tänään myös vähän biisutunnelmaa aina sinne 8 asti jossain määrin. Mutta lähdetään liikenteeseen. En olisi ehkä tavallaan arvannut, että tämä on yksi meidän toivotuimpia tänään. Mutta tämä on jäänyt itsellekin mieleen syystä tai toisesta. Tuonne laittoi esimerkiksi Roki, että hänen mielestään kyllä yksi kringeimmistä biiseistä, mutta jotenkin myös kierrosti kutkuttelee. Hän muistaa olleensa vähän ihastunut niihin veljeksiin. Ja myös täältä pisti viestiä Sari, että tämä toimisi hyvin. Se on Jedward ja Lipstick.

99 Stropekin vartin valtausta. Euroviisu teemalla tänään startattiin vuoden 2011 Irlannin Euroviisu kappaleella. Eli Jedward ja Lipstick, kaksosveljekset, eli Jedward. Ja kyllä tänne tuli viestiä, tätähän toivoisi Roki, joka sanoi, että hän oli aikana ehkä vähän ihastunut. Ja niin myös laittaa Peppi, että hän myöntää, että oli ihastunut heihin. Olihan ne aika söpöi silloin. Mä en tiedä, kuinka söpöi he on nykyään, mutta ihan mahdollista sekin. Vartivaltauksessa siis Euroviisu-tunnelmaa ja otetaan kohta toinen vuoden 2011 satoa. Sieltä on selkeästi jäänyt jengille monta mieleen, koska Petra toivoo meille Viron edustusbiisiä 2011, joka saattaa olla osalle tutumpi Nightcore-versiona. Ikävä kyllä sitä Nightcore-versioa löytynyt, mutta ihan kohta Rockefeller Street. Sitä ennen kuitenkin mennään vähän kauemmas, koska täältä Riikka, hän oli isosti jo tuossa niin kuin heti kun kerroin teemaan, niin tuolla toivomassa. Riikka vaan laittoi, että tämä on hänen henkilökohtainen elämän biisi. Ruotsin viisu 2000-luvulta, ruotsalaista viisumenoa parhaimmillaan tai pahimmillaan saa itse valita. Itse asiassa vuodelta 2004, Lena Philipsonin It Hurts. Nobody

0: Getter Jaani ja Rockefeller Street. Petra toivoi tätä meille vartinvaltaukseen Euroviisuteemalla. Hän laittoi, että Viron edustusbiisi vuodelta 2011 ja lienee osupelaajille tutumpi Nightcore-version myötä. Ja mä muistan, että se jotenkin muutenkin vähän trendasi se Nightcore-versio tästä. Ikävä kyllä sitä löytänyt. Tää on kyllä kova. Unohtanut, kuka hyvä tää on silloin harvoin, kun tää Tropicissa on soinut. Yleks Tropicissa tänään siis totta kai perjantai-tunnelmaa, Euroviisutunnelmaa, kohta myös esimerkiksi Profeettoja sekä Eli Gouldingia. Mutta otetaan me nyt vielä yksi. Ja ettekö arvaa, mikä se on? Koska kyllä mä arvasin. Mä tiesin, että jengi toivoo. Täällä Joona laittaa, että hei 20 vuotta voitosta. Täällä Mirsukka laittaa, että no kyllähän se nyt pitäisi saada soimaan. Ja ketään kaikkea muuta. Täältä tuli esimerkiksi ääniviestiä myöskin Aleksin muodossa.
1: Hommaa. Euroviisuteemalla totta kai pitää laittaa Suomen ainoa tähän asti sitä Euroviisuvoittajaa, eli Lordia ja Harvi Kalleluja soimaan. Eikö vain? Ja siitäkin hän on jo 20 vuotta aikaa, jos minä päätin, mutta saadaan kyllä sitten muistaa, niin sitä suuremmalla työmaalla on paukkuna.
0: Oikein muistat, kyllä Lordia.

Lordin Hard Rock Halleluja oli, en tiedä oliko yllätys kenellekään, toivotuin biisi Vartin valtaukseen Euroviisun teemalla. Heli esimerkiksi heti tuolta jo viiltä laittoi, että halusi olla ajoissa, koska kyllähän se Lordi kuuluu väkisin viisun teemaa. Hän myös muistelee, että silloin voittoiltana hän juhli pyöreitä vuosia ystävien kanssa ja huikea ikimuistoisen lahjan saakin, kun Lordi voitti. Ei ole ikinä Helsingin taksijonossa ollut niin lempeä ja rakastava tunnelma kuin silloin ja jonotettiin toista tuntia. Ja huomenna kuulemma juhlitaan samojen ystävien kanssa vähän isompia pyöreitä lukemia. Ei onnittelua Helille ja no niin, no käy järkeä, jos on silloin 20 vuotta sitten ollut pyöreät, niin make sense.

Seppälä Voima siis täällä sun kanssa viettämästä perjantaita Throwback Musan parissa. On vahvaa Eurovis-tunnelmaa, mutta myös koostaa esimerkiksi profeettoja yhtäkkiä. Missä meet, mitä puuhaat? Moni on ollut tänään siivoilemassa ja valmistautumassa kevään tuloon, kun on puhistettu partseja ja muuta. Saattaa olla myös töissä jengi. Pistä viestiä 044-421-6888. Erityisesti pistä viestiä, jos on jo vaihdettu niin sanotusti vapaalle. Täällä siis Riku laittaa, että hänellä on kaivoon uusi huoltoluukku betonilaatasta tehty. Hyvältä näyttää. Ja Tuomas vielä pisti, että kyllä se toimittelee vanha kunnon lordi. Tän tahtiin kelpaa ajaa auto pesulaan. Kohta saadaan myös biisibuffettia. Katsotaan, kuka sinne valikoituu. Nyt kuitenkin profeetat ja yhtäkkiä.

0: yhtäkkiä. Kimmo laittaa viestiä, että sauna on saanut tänään terassikatoon, on se nyt nätti. Ihan yhtäkkiä, pidä lippu korkealla, samoin Kimmo ja kaikki muut. Kasi asti vomma täällä, vielä ennen kello 7, päästään kuuntelemaan näitä.
1: Yle X.
0: Heti tossa biisibuffetin jälkeen legendaarinen Aviciin Levels. Ja sitten sitä tohon perään tulee myöskin, miten meidän tänään näin yhtään toimin nämä mun klipit täältä. Siihen perään on myöskin tulossa Laura Voutilaista. Addicted to you. Jatkaa meidän Eurovis-linjaa, niin kuin myöskin just ennen kello 7 ja lekalopetusta kuultava, vähän herkempi. Duncan Lawrencein Arcade. Näitä kaikkia siis vielä ennen 7. Nyt eli Gouldingia ja sen jälkeen tarkemmat ohjeet, että miten päästössä listuu biisibuffettiin.

12. Eli Gouldingin nostattava Burn soi. Loistava perjantai taas. Seppälä Vommelä Extra Upekissa. Ja nyt olisi taas aika etsiä meille Biisi Buffet osallistuja. Tuossa on kohtulos Stromain Papa Uutte, mitä toivottiin. Sen jälkeen Lauran Addicted to You. Ja sitten siellä olisi Avicii ja muuta. Mutta Biisi Buffet on yksi mahdollisuus päättää, että mitä se ohjelmassa soi. Sehän toimii niin, että mä soitan klippejä throwback-biiseistä, ja sun tärkeä tehtävä on sanoa stop. Sitten kun sä oot silleen, että hei, tää on hyvä biisi. Sitten me kuunnellaan se. Helppo ja yksinkertaista. On pieni riski, että koska sä et tietää montako biisiä on Biisi Buffetissa, että jos jää odottelee liian pitkäksi aikaa, niin sit mä valitsen joku kappaleen, ja se on yleensä vähän semmonen rankkubiisi. Sitä ei myöskään tapahtunut pitkään aikaa, niin ei kai nyt tänäänkään mitään chanssia ole. Eikä se ole niin vakavaa, vaikka oiskin. Mutta Biisi Buffettiin pääsee osallistumaan, kun ilmi antaa itsensä WhatsApp-numerossa 0444216888. Laita sinne, että hei, mä voin tulla Biisi Buffettiin, tai en mä tiedä, hep, tai mitä vaan. Ja ei ole sinänsä mitään rajoitteita. Aina sanon, että olisi toki kauhean kiva, jos sulla yhteydet pelais, että sä et ole missään ihan niin kuin jossain kaikkien tietoverkkojen ulkopuolella. Toinen, että toki jos ajat vaikka autoa, niin mietitään että kuitenkin liikenneturvallisuutta, että mielellään kuin handsfree. Muuten ei ole niin väliä. Jos sä oot sellaisessa paikassa, että pystyt puhelinta käyttää, niin ilmoita itsesi Biisi Buffettiin. Mä kaivan tuolta meille yhden soittajan. Soitan sulle sitten sun suuntaan. Ja siinä sitten palaillaan. Biisi Buffet. Hauskaa ja kivaa. Tulee taas. 044-421-6888. Se on WhatsApp-numero ja sinne voi laittaa vaan viestiä, että lähden Biisi Buffettiin, niin mä soitan sit sun suuntaan. Mutta vielä ennen kuin Biisi Buffettiin päästään, vielä ennen kuin nähdään, että kuka on tänään rohkea ja osallistuu, on Lauran Addicted to You. Ja sitten Toukolta biisi toivetta. Touko laittoi tuossa lähetyksen alussa, että olisi aivan sairas bängeri, kun saataisiin soimaan Stromain Papa Uutteeni. Täältä se tulee.

Tänään on ollut Eurovisu-tunnelmaa Yle X Tropicissa. Ja niin myös vuonna 2002. Larvoutilaisen, silloin pelkkä Laura. Addicted to you. Ja näyttää 7:30. Ja on aika taas kerran Yle X Tropicin klassikko-osiolle, eli biisi buffet.

0: Ja moni taas olisi ollut valmiina biisibuffetti itse ilmi antamaan, mutta tänään valikoitui yleäksi illan ja Tropekin vakikuulija Juhis. Terve Juhis. Tuossa ehdittiinkin vähän jutella, että mitä sun viikon loppuu, mutta aika iisisti otat ja laitoit jo aikaisemmin viestiä, että tänään esimerkiksi on Guilty Gear videopelit tulilla. Sulla vähän se meni nyt Juhis johonkin, puhut vähän jostain purkista tai jostain, niin saaks vähän puhelinta paremmin? Vähän on nyt, mä en tiedä mikä äsken tuossa kuului hyvin tuossa, kun puhuttiin biisin aikana.
1: Nyt, on nyt kuuluuko nyt hyvin?
0: Nyt kuuluu hyvin, nyt kuuluu hyvin. Mä en tiedä.
1: Joo, sori, mulla oli kaiuttimella.
0: Aivan, se on heti, kato, joo, varmasti ei ottava ongelma. Mutta ei nyt kuulu aivan loistavasti. Noniin, mahtavaa.
1: Joo, hyvä, hyvä.
0: Ja sä oot itse asiassa ennenkin tähän biisibuffettiin halunnut päästä mukaan. Silloin ei osunut arpa sinun.
1: Montakin kertaa.
0: Kyllä, mutta nyt oot messissä ja sen takia tiedät hyvin, miten tää toimii. Mutta
1: kyllä.
0: Niille, jotka ei tiedä, niin kohta lähtee siis soimaan pätkiä Tropek-biiseistä. Ja Juhiksen tärkeä tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän tykkää. Sitten me kaikki kuunnellaan se. Riski on se, Juhis ei tiedä monta biisiä siellä, ei tiedä mitä biisejä siellä on. Jos hän odottelee liian pitkään, niin sitten ne loppuu kesken ja mä valitsen. Ja WhatsAppilla taas on tärkeä tehtävä, että sieltä saa laittaa, että mihin olet itse pysäyttänyt, että tekikö Juhis oikean valinnan. Eikö taas sulla Juhis ihan selkeätä?
1: On, kyllä.
0: Mahtavaa, se on ehkä kaikkein tärkeintä tässä. WhatsAppissa toki olkaa myös korva tarkkana, että mihin pysäytetään, mutta jos sä oot Juhis valmiina, niin mä pistän tätä pyöriin.
1: Olen valmis.
0: Let's go.

0: Stop.
1: Ai, jäättikö se kisuun?
0: Kyllä jäin.
1: Hei, se on oikein loistava valinta, se on ihana biisi. Eli siis kisun polte on nyt lukittu. Tehdään vielä silleen, että kuunnellaan kuitenkin loppuun tämä meidän biisibuffetti, katsotaan kuinka lähellä kävit niin sanotusti turmiota, ja myös, että WhatsAppissa sitä arvostellaan, että mitä sieltä sitten jää vielä yli.

0: Ah, siinä olisi ollut pelimies.
1: Siellä olisi ollut vielä pelimies viimeisenä aikaisena.
0: Joo, siis en ottanut.
1: No mutta kisu on nyt lukotettu, toivottavasti sekin on kuitenkin jees, mutta näin käy välillä.
0: Joo. Ja.
1: Hei, aivan loistavaa viikonloppua sulle Juhis ja kiva, että pääsit.
0: Kiitos samoin ja muillekin kuuntelulle hyvää viikonloppua.
1: Hei, ehdottomasti kiitos. Kiitos kaikille. Nyt sitten kuuntelee Juhiksen valintaa biisibuffetista Kisun polte.

Biisibuffetista kisun, kyllä, kisun polte valikoitu tänään. Juhis osallistui kisaan. Ja täytyy sanoa, että moni fiilistelee, että oli kova biisibuffet, olisi ollut monta valintaa. Petra laittaa, että oi juku, oliko Arctic Monkeys siellä? No, oli tarjolla. Mia laittoi, että monta hyvää, Happy, Polte, Pelimies, Liituki innostui tuosta Häpistä, joka on myös käytynyt leffasta tuttu. En tuomitse kisua, mutta Teenage Dream olisi ollut 100 prosterveisin tuomas. No hyvä biisibuffetti on ollut, kun monta hyvää valintaa, ja kyllä se myös kisu ihanasti toimi. Hieno, kaunis biisi. Mä ainakin kertonut, että mä olisin ensin treffeillä, missä on karaokeessa vetänyt sitten treffikumppanin ton, ja se oli hieno hetki. Mutta kiitos vielä Juhikselle tästä. Yleensä Tropekkia on jäljellä semmoinen tunti 20 minsaa perinteisen tyyliin 7 jälkeen sitten vielä uutta vaihdetta silmään, kun Leka lopetuksessa iso meno, iso bangeri, iso tykitystä. Kohta kyllä samaa linjaa toivebiisinä kuin Güntheriä vähän Euroviisutunnelmissa ja nyt Aviciin legendaarinen Levels.

Avicin Levels vuodelta 2011 soi. Tuomas laittoi viestiä. Tällä tuli just joku somevideo vastaan, että oli ihan erilaista elämää silloin, kun Levels on joka baarissa. Silloin ei tarvinnut miettiä mitään hälytyksiä ja muita, mitä tänäänkin aamulla on ollut. Those were the days, mutta yleensä Tropikissa sitä fiilistellään ja voi Aviciitä tykitellä menemään. Kohta PMMP:tä, kohta Mac Milleria liittyen mun 20V Spotify-juttuihin, mitä moni tänään fiilisteli myös tuolla WhatsAppin puolella. Tää väli kuitenkin biisi toive, ja en muista, milloin on viimeksi ollut näin hyvät perustelut, nyt täytyy sanoa. Koska siis Lissu ja Sanna täältä laittoi. He laittoi vartin valtaukseen tän, kun oli Euroviisu-teema. Sinne en valinnut tätä, koska tämähän ei Euroviisuun lopulta päässytkään. Mutta. Moikka Vomma ja kaikki Tropikin kuuntelijat. Kaksi siskosta Jalasjärveltä toivoo vartin valtaukseen Güntherin ja Dee Santsin Love Yourself. 3+1 äärettömän hyvää pointtiamme. 1. Günther, tarviiko edes muuta sanoa? Elävä legenda. Se on kyllä kova. 2. Biisissä on modulaatio. Tämmöisillä hienoilla emojeilla vielä. Se on totta. 3. Tällä on sata varmasti voitettu meille toinen viisuvoitto. Tästä vähän epäilen. Ja 4. Biisin sanoma on herkkä ja aina ajankohtainen. Günther ja Dee Santsin Love Yourself. Kohta PMMP kumivirsi. You can't resist.

Kesä Kumibiisi ja vuodelta 2005 PMMP ja Kumivirsi. Huomenna on päivä, kun paljastetaan tämän vuoden kesäkumiartisti 8:00 aamulla Yle X aamussa PPP-showssa. Ja sitten ensi viikon perjantaina, että biisi julkaistaan. Ja mä olin eilen, kuulkaa, kesäkumibiisin musavideon kuvauksissa. Mulla on sellainen pieni cameo, aika lyhyt. Ja en tiedä paljon mä kehtaan vielä paljastaa, ettei sitten kukaan nyt tee mitään uskomattomia päätelmiä. Voin sanoa, että hieno musavideo kyllä tulee. Semmoinen viva jäi, että todella kova. Ja oli se mun cameokin hauska, mutta pieni toki. Ja kuvailin aika paljon behind the scenes matskua siinä. Katsotaan, mitä siitäkin näkyisikö jossain kohtaa, mitä kaikkea sekoilua oli läsnä. Mutta sen takia kannattaa huomenna siis olla messissä. Kesäkumibiisi kuitenkin kesän vahvoja merkkejä. Tänään joku laittokin, että Spotifysta, suoratoistopalveluhan on jakanut näitä, että UA 20 vuotta, mitkä on sun kuunnelluimmat artistit ja biisit. Itsekin mä tykkään käsittää myös datasta, sen takia joka vuosi tykkää vuoden lopussa, kun eri palvelut näitä laittaa, näitä olla enemmänkin. Ja sen kunniaksi biisi, minkä mä oon kuullut siis ensimmäisenä kyseisen suoratoistopalvelun liittyessä, koska se oli se toinen, että sieltä tuli isosti se, että mitä sä oot eniten kuunnellut, ja sitten se toinen, että mikä on ollut eka biisi. Niin silloin vuonna 2015 mä aloitin myös Yle X:llä töissä, osittain sen takia, että se enemmän

100 Grand Kids. Eka biisi, mitä itse on kuunnellut Spotifyssa, kun moni on jakanut näitä heidän tämmöisiä juhlistuspostauksiaan. Tämä laittoi esimerkiksi Jonna, että hän on kuullut Pariisin kevättä yhteensä reilun kuukauden. Ja joo, moni laittoi, että huomenna on lauantai, kun maanantaina kesäkumiartisti paljastetaan. Mulla on päivät sekaisin, tässä on ollut arkivapaita ja vaikka ja mitä. Kello näyttää ihan just 7, sen jälkeen Leka lopetus, iso bile energiaa, sieltä tulee Rihannaa ja Kävi Härisiä, sieltä tulee Daruden Euroviisubiisiä. Toivotaan, että ehditään myös kunnolla Green Dayta toivebiisinä ennen kuin Salla on kotona. Nyt kuitenkin vielä Euroviisutunnelmissa vähän herkistelyä ennen Leka lopetusta. Duncan Lawrencein hieno Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Duncan Lawrencein Arcade vuodelta 2020. Just menee vielä Tropekin alle. Ja sit!
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 3, 2, 1.
0: Sitten loppuheen peilyt ja itkut, kun on kello 7 ja tunti vielä Throwbackia. Niin sanottu lekalopetus, iso ajo, tanssilekaa, mitä kaikkea, toiveita, uudelleenversiointia, vaikka ja mitä. Pistä viestiä, missä meet, ootko vaihtunut vapaalle, vielä kun on hommaa, vomma täällä sun kanssa. 8 asti ja 8 eteenpäin vielä DJ Orion. Heti tähän starttiin Riannan ja Calvin Harrisin We Found Love, todellinen bileleka. Loistava perjantaita.

Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, starttaili lekalopetusta, kun tuutte vielä throwbackia tähän perjantaihin. Oot sitten niinku Heli, joka on toista viikkoa jo sikeästi kipeänä, suunnitelmit on piloilla, kun olisi ollut luokkakokousta, mutta onneksi on throwback. Hei, me pidetään Heli sulle seuraa, toivottavasti parannet ja onneksi ehtii juhlia vielä myöhemminkin, luokkakokouksikin voi järjestää uudestaan. Toisaalta meille tuli myös viestiä Liitulta, että Ryynärit kodassa. Vähän tässä hätävaarana hän on tehnyt sukiakia, mutta se oli mennyt kulma reisille. Mutta Ryynäri maistuu myös hyvältä ja toimii. Onpa kiva nähdä, kun on siellä ihan notski. Missä meidät niitä puuhaat? Pisteviestiin tulee 044-421-6888. Tänään oltiin myös Euroviisutunnelmissa ja ollaan vielä täällä lekolopetuksessakin jonkin verran. Seuraavana Daruden ja Sebastian Reimannin vuoden 2019 Euroviisu-biisi Look Away.

0: Darude ja Sebastian Reiman, Look Away. Vuodelta 2019 Suomen Euroviisun biisi. 69 Traubeckia, Bomma on täällä vielä 50 minsaa. Ja tossa ennen Kasia ja DJ Orinen ohjelmaa päästä kuuntelemaan näitä.
1: Yle X.
0: Mä tiiä. Osalle vieläkin vaikeeta, mutta kyllä mä ajattelin, että tähän throwback-teemaseen throwbacki. Otetaan Loreni Euforia. Ja sitten. Renon letkeä aina yhtä hyvä. Fatboy Slimin Praise You. Ja otetaan just ennen 8 Pendulumia. Watercolor. Näitä kaikkia tulossa vielä tässä tunnin sisällä, mutta nyt vielä ehittii. Salla on täällä kovasti toivonut, että Green Day Holiday on yksi lemppareita. Just loppuun kuulemma automatka. Tässä sitä Green Day.

ehti just tän kuuntelemaan. Yleensä Tropekkia kuuntelee Teitsi. Tiia laittaa esimerkiksi viestiä, kun kysyy, että missä oot ja mitä puuhaat. Että hän siivoo ja kuuntelee Tropekkia. Työkaverit on vaan vähän tiellä ja sotkeja. Työkaverit tässä tapauksessa, onko ne ankkoja tai jotain muita sorsia tai muita tämmöisiä eliöitä. Niin on paljon ikävää, että toiset tunkee sinne alle. Myös tien tukkona, toukohousuna tien tukkona on täällä Oskari. Eli hän on jonkunnäköisen laitteen, mikäli on raktorin kyydissä. Tsemiä sinne myös hommiin. Ja vähän taas chillimin on Emilia. Hän laittoi, että täällä kuunnellaan Tropekkia paljusta, kun mökkikausi on avattu. Ihanaa viikonloppua. Ihanaa viikonloppua sinne Emilialle ja koiralle. Vuodesta 2016 Baker Matin ja Goldfishin Games Continued.

Tää, mikä nyt soi, on harvinaisen hyvä. Jotenkin ton trumpetin yhdistäminen tohon bassoon toimii. Terveisin Liitu. Mä myönnän, että tää oli niinku harvinaisen silleen Vuoma Seppälän omalta listalta. Vaikka totta kai YX Throwbackissa meikähän nää kaikki tänne valitsee. Mutta tää oli siis 2016 vuodelta hollantilais DJ Baker Matt sekä myöskin eteläafrikkalainen duo Goldfish. Oli puhetta näistä, että mikä on kenenkin kuunnelun artisti suoratoistopalveluissa, kun niitä nyt on fiilistelty. Niin kyllä se vaan Goldfish meikäläisellä on kaikista kuunnelluin, niin päätti tänne kaivaa. Mukana myös Marie Plassard, semmonen bändi. Just sanoin, meillä on kumppanin kanssa semmoinen iso vääntö. Hän ei ihan hirveästi niin kuin konemusaa, tanssimusiikkia kuuntele. Hän enemmän rockia. Ja mä oon siellä sanonut, että pitkin hampaat joudut tulemaan. Jos ikinä on chance, että mä pääsen Goldfishin keikalle, kun vielä en ole päässyt. Jos se tulisi Suomeen, jos se olisi jossain tuossa lähialueella. Aika paljon kiertää Etelä-Amerikassa ja muualla, mutta jos se olisi, niin siitä on vaan pakko. Mutta he kuitenkin soittaa myös oikeita soittimia. Heillä on siellä lavalla monesti kontrapassoa ja just saksofonia ja muuta. Kohta Loreenin euforia. Tässä kohtaa jo trigger warning, jos vieläkin Loreen harmittaa. Peppistä tuolta esimerkiksi toivo myös, että Euroviisutunnelmissa pitää päästä Loreenia kuuntelemaan. Tähän väliin kuitenkin kotimaista Beats & Stylesin Dynamite.

Loreenin euforia soi. Tänään on ollut vahvaa Euroviisu-energiaa. Yleäks Traubekissa ja Peppi tätä esimerkiksi meille toivo. Kohta tulee muuten viikon uudelleen versiointia, mistä mun pitäisi varmaan jotain vihjettä taas antaa. Viikon uudelleen versioinnissa on joku Traubek-biisi pistetty uuteen uskoon ja tänäänkin on taas aika uunituoretta. Ja tänään on silleen jännää, että ainakin mun päässä meillä on vähän niinku tupla uudelleen versiointi, koska tässä on tää on ihan nimensäkin perusteella versiointi vuoden 2009 tämmöisestä R&B-biisistä. Mutta siinä R&B-biisissä on tosi iso lainaus taas vuoden 2005 tämmöisestä folktronika-biisistä. Ja en nyt mene lupaamaan, ettei sekin ole jostain sämplätty, mutta tavallaan se, että mä muistan sen niin kuin alkuperäisen biisin, joka oli vaikkapa The OC-sarjassa yhdessä isossa kohtauksessa ja sitten semmoisessa parodiassa, mikä pyöri jossain vaiheessa, oliko SNL:stä vai mistä. Mutta sitten taas tämä on kyllä versio ymmärtääkseni tästä vuoden 2009 versiosta. Tässä on myös autotune aika isosti läsnä, tai jonkunnäköinen vocoderi siinä alkuperäisessä, mutta sitten tässä 2009. Okei, sekavia vihjeitä, se on ihan fine, jos et vielä näillä arvannut. Jos arvasit, laita viestiä, jos et, niin kohta sä kuulet, mikä meillä on tänään taas uudelleen versioinnissa, mitä on laitettu uuteen uskoon. Ja jatketaan ruotsalaisella linjalla, koska äsken kuultiin Loreenia, ja seuraavaksi päästään kuuntelemaan, mun pitää tarkistaa, että oikeasti ruotsalainen on, Mike Perry. Koska Niko laittoi biisi toivetta, että piristäisi mukavasti iltaa, kun huomenna joutuu töihin. Ensimmäinen vuoro yli 3 vuoteen. Mike Perryn ja Shy Martinin The Ocean vuodelta 2016. Aika tämmöistä tropical house-energiaa.

Mike Perry ja Shai Mordin The Ocean soi Nikon biisi toivetta piristämään hänen viikonloppua, kun kuulemma ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen on lauantai vuoroa huomenna töissä. Ja WhatsAppin puolella kyllä tuolla joku sai kiinni mun mystisistä vihjeistä, että kun ihan kohta viikon uudelleen versiointia, että tänään on kyseessä What You Say, Jason Derulon kappale vuonna 2009. Ja niin kuin mä sanoin, mun päässä taas se on niin kuin enemmänkin se Imogen Heapin kappale vuodelta 2005, Hide and Seek, mistä se kertsi on niin isosti lainattu. Miltä se kuulostaa tuo meidän tanssiversio tänä päivänä? Se kuullaan ihan kohta. Viko uudelleen versioinnissa haluan kuulla jengin mielipiteet, onko hyvä vai huono, onko parempi kuin alkuperäinen, onko silleen, että mä kuullutkaan tästä alkuperäisestä, onko sille mitään väliä. Ihan kohta siis viko uudelleen versiointia, mutta tähän väliin vähän ehkä yllättävä euroviisuteemainen toive. Tosi toivottu tänään. Selkeästi bändi on jengillä mielessä. Taitaa johtua siitä, että he taisi olla tänä vuonna niin kuin kävi karsiutumassa euroviisuissa. Vanilla Ninja, eestiläinen, virolainen pop-rock-yhtye, he edusti tänä vuonna Viroa ja sitä ennen vuonna 2005. Ja tähän liittyen täältä siis esimerkiksi Vesa toivoi heiltä yhtä toista biisiä. Mutta sitten eräs toinen kuulijamme laittoi tuossa, että hän on vuonna 2005 tutustunut bändiin ja levyä tullut kuunneltua. Eli Vanilla Ninja, joka tänäkin vuonna Viroa edusti euroviisuissa, mutta se heidän vuoden 2005 edustusbiisi Cool Vibes.

0: Vanilla Ninja, virolainen rock-yhtye, joka on siis, sori, Sveitsiä edustanut 2005. Tämä on mulle, mun täytyy myöntää, että aina jos Euroviisussa on näitä, että joku edustaa jotain toista maata, niin mulla rupeaa menee sekaisin nää. Mutta eikö he nyt sitten tänä vuonna edustanut kuitenkin Viroa? Kyllä. Joo. Joo. No, anyway, Vanilla Ninja toivoo useampi ihminen meille tänään. Kiitos siitä. Full Vibes Levy.
1: Throwbackin uudelleenversiointi.
0: Ja sitten viikon uudelleenversiointi mennään, kun kello on 7:30. Throwbackissa aina siis joku throwback-kappale laittu uuteen uskoon. Ja tänään se on Watcha Say. Tosin mä olen vähän ristiriitaisella mielellä, koska Watcha Say oli se Jason Deruloon vuoden 2009 biisi. Mutta tässä on mun mielestä melkein vaan käytetty se kertsi, joka taas on sieltä Hide and Seek Imogen Heapin kappaleesta vuodelta 2005. No, kiinnostus on se, että onko tää hyvä, onko tää huono, onko tää parempi kuin alkuperäinen. Etkö et muista alkuperäistä, onko tää hirveä pyhäin häväistys. Laita viestiä numeroon 044-421-6888. Tää oli ihan unituinen biisi. Tässä on esittäjinä Law Styles, tämmönen hard dance, hyperteknotuottaja, olettaisin, että Saksasta. Ja sitten on myöskin messissä Joa, tommosella norjalaisella Olla, eli IOA. Hänkin myös saksalainen tuottaja. Ja aika hyvää tykittelyä on luvassa, mutta miten se sulle toimii, se on aina se tärkein. Tulee kohta myös JVG:tä toiveena, tulee Fatboy Slimiä. Mutta mitä oot mieltä meidän viikon uudelleenversioinnista? Kaikki viestit numero on 044-421-6888. Tää on siis Law Styles ja JOA. Watcha Say.
1: Throwbackin uudelleenversiointi.

Viikon uudelleen versioinnissa J.O.A., Joa ja Low Styles, What You Say soi. Ja kyllä mä myönnän, okei, vähän tuossa rupesin huutelemaan, että no pitääkö tästä antaa pisteet Imogen Heapille, kun sieltä on kertsi, vaiko sit kuitenkin Jason Derulolle, niin okei, oli se aika vahvasti se Jason Derulon versio, että kyllä siellä oli ne kuitenkin ne What You Say verset myös messissä. WhatsAppin puolella, niin kuin aina kiinnostaa kuulla mielipiteitä viikon uudelleen versioinnista, niin tänne tuli esimerkiksi Mikolta kuvan kanssa, että vomma, liian aikaisin laitoit tämän biisin, Subaru on vasta valmistumassa. Mä yritin kaikkien odottaa, Mikko, miksi sulla on kestänyt niin kauan siinä Subarissa? Sitten taas tulee viestiä Liitulta, että amispasso toimii, mutta muuten aika sekamelskaa. Paha lähteä kyllä sanoa, että onko lintu vai kala. Ja Tomi pistää, että eipä tää nyt häväistys oo, että ihan hauska ralli. Noni, ota haltuun. Joa, Low Styles, What You Say. Me ollaan aika paljon uudelleen versioita kuunneltu. Mun mielestä ei ole niinku pahimmasta päästä, että välillä on ollut aika hirveitä rimanalituksia, mutta myös ei mene mulla kyllä ehkä niinku ihan parhaimmistoa, jos pitää niinku laskea. Ehkä olisin inasen kaivannut vielä jotain pientä luovuutta, mutta hyvin se basso siellä baussas. WhatsAppilla oli myös viestiä Teemulta, että hän on kuulolla ja spora hommissa koko viikonlopun. Katsotaan, josko huomenna saisi kuskata viisuporukkaa torille, niin no niin, sitä isosti odotellessa. Mutta tänään on isosti puhuttu viisuista. Yleäksi throwbackissa on fiilistetty sitä, että huomenna paljastuu kesäkumiartisti, mutta täältä tuli Lauralta viestiä, että hei, tänään alkaa jääkiekon MM-kisat niiden kunniaksi tsemppien leijonille ja JVG voi tulla yöhön.

Ja nyt Fatboy Slimin hieno Praise You. Etsi, praise saa kaikkia. Toivottavasti hyvä viikonloppu. Jos itse kulkee.

Bob Sinclair, rock this party. En mä tiedä, miksi mä rupesin tulleen niin jamaikalaistainen nimeään vääntämään, kun sen Ranskasta tuu. WhatsAppissa fiilistellään isosti, että esimerkiksi Bob Sinclair on aivan jäätävä kaveri kans. Terveisin Liitu. Viesti tuli myös Lotalta, että hän on vihdoin ja viimein nauttinut throwbackia tutuissa tunnelmissa pihasaunassa leikkauksen jälkeen. Joo, Lotta aika usein pihasaunasta laittaa, että siellä on sauna lämpimänä. Mutta lyhyeksi jää tämä ilo, kun ensi viikolla saa kipsin käteen. No, mutta ehdit kuitenkin hetken tässä välissä. Myös DJ Orion, hänet on saatu yhteys WhatsAppin kautta ja tasan kasilta hän sitten on ihan äänessä. Mutta vielä ehittää. Mä lupaan esimerkiksi pendulumia, siellä lopetellaan. Mutta tänäkin viikonloppuna jengi varmasti tuolla diskoissa ja klubeilla. Siellä soi varmaan liekinheitin, ihan sama miten meilläkään Euroviisuissa. Muistan silloin, kun Kärjä tuli kakkoseksi, se oli 6 kertaa putkeen tanssilattialla jatkoilla. Ja vähän niihin energioihin Gasellien Discotheque X-mies-versio.

Gasellit, Disco on alkuperäinen biisi, mutta silloin X-mies julkaisi sitä heti perään, että Discotek. WhatsAppi tulee viesti Liitulta, että ei ole muuta huonoa kuin auton äänen toisto. X-mies on kyllä painanut todella rankkaa bassoa tähän, loistavaa. Myös täydellinen biisi, tanssikisat alkoi etkoihin, laitto Olivia. Eli ihanaa, että jengille toimii. Kiitos, että Robiksta muutenkin on tuntunut ihmisille toimivaan. Tänään on ollut hyvää Eurovisu-energiaa, jos meni ohi. Tuolta se moni toivo vielä niin kuin jälkikäteen, että olisiko Epic X-kaita, niin se soi heti siellä alussa. Käy Yle Areenasta vielä fiilistelemässä jälkikäteen. Ensi viikolla sitten jatketaan ja mä ajattelin, mä voin tässä kohtaa paljastaa, että ruvetaan olemaan vähän niin kuin kesäbiiseissä. Koska Yle X-pop, sit virallinen kesän aloitus, siihen vielä pari viikkoa, niin ensi viikolla voidaan ottaa sen vartin valtaukseen ne niin kuin ei-kesä-kesäbiisit. Mä selitän tämän tarkemmin sitä auki, mutta totta kai Tropicissa 2010-luvun parasta musaa, ei mitään hätää. Meitsi myös maanantaina backiin Yle X illassa, heti viideltä starttaillaan, toivotaan, että Sikkekin terveenä. Käy kuuntelemaan myös Yle X viikonloppua, mä käyn siellä, ajattelin tuossa sunnuntaina käydä kääntymässä. Ja ei kai, tässähän muuta. Orion jatkaa Kasilta Berliinistä. Pitäkää hyvä viikonloppu. Sinne Petelle ja Linnallekin tsemiä. Ja vielä loppuun Pendulumin Watercolor.

0: se sekään, ja mistä...
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin.
3: Jos viimeistä vuotta vedetään, niin jotkut sanoo, että silloin pitäisi hidastaa, mutta ei, me lisätään vauhtia vielä senkin jälkeen, kun ollaan menty täysiä viimeiset 18 vuotta. Mä Dan Jorjonen, livenä Saksan Berliinistä, seuraavat 2 tuntia erinomaisen elektronisen musiikin äärellä. Onks teikäläinenkin? Anna kuulua itsestäsi Yle X:n perjantaila WhatsApp 044 421 6066 vastaanottaa. Ja sielläkin soi piano.

aivan sairaan hienoja uutisia liittyen myös uuden tanssimusiikin listaan. Häh? Eikö se uuden tanssimusiikin lista loppunut? Kyllä tavallaan. Ja sitten se koki tällaisen uudelleen syntymän, mutta siitä he

nostateltu hiukan jo energialeveleitä ja erinomaista transmeininkiäkin tähän perjantailta. Mutta onks tää se, mitä kaipaa tällaisen helatorstain jälkeiseen tunnelmointiin? Tänään hoidetaan helat kuntoon joka tapauksessa, jos niitä ei ole eilen hoidettu. Uuteen nousuun, uuteen viikonloppuun ja kohti niitä hienoja uutisia ja tämän illan julkistusta, artistijulkistusta ja niitä uuden tanssimusiikin listajuutta ja ihan kaikkea tulossa juuri, mutta ensin transeillaan.

mutta aivan, että mitä nämä biisit oikein on, niin välittömästi lähetyksen jälkeen osteessa djorion.fi/radio löytyy kaikki nämä biisilistat. Ja sitten kun klikkaat siellä mitä tahansa artistia tai biisiä, niin saat saman tien hirveän määrän statistiikkaa. Kuinka monta kertaa se on soinut viimeisen 18 vuoden aikana näiden perjantai-iltojen lähetyksissä? Kuinka monta kertaa ja minä vuosina ja missä vaiheessa käy kurkkaamassa? Testaa siellä niin. Jos pitäisi olla yksi biisi, jossa olisi semmoinen todella odottava tunnelma, niin se on tää. Hyvät ystävät, tässä näin kun odotellaan jotain tapahtumaksi, mikä ei todennäköisesti tapahdu ikinä, niin kerrottakoon, että uuden tanssimusiikin lista on kokenut reinkarnaation osoitteessa djorion.fi/UTML, eli djorion.fi/uuden tanssimusiikin lista UTML. Mene sinne ja näet listan, missä ei ole ainoastaan niitä upeimpia tämän hetken mashuppeja, bootlegeja ja muita epävirallisia julkaisuja, mutta myös top 20 listaus, jonka sisältä löytyy ne uusimmat kotimaiset raidat tällä hetkellä. Niitä kaikkia voi kuunnella, niitä kaikkia voi äänestää laittamalla niille peukun ja nimenomaan teidän äänestämisten ja muiden avulla ne laittautuvat joka päivä uuteen järjestykseen. Joka päivä sinne nousee uutta musiikkia, joten tee hyvin. djorion.fi/UTML, käy kurkkimassa sieltä niin, miltä homma oikein näyttää. Ihan sairaan hienoja uusia biisejä tälläkin päivälle. Yksi biisi vielä tämän perään. Ja sen jälkeen ollaan illan artistijulkistusten äärellä.

nopeasti ohi djorion.fi kautta UTML. Ja jos tää nyt menee tää kirjan yhdistelmä ohi, niin me ostee se djorion.fi. Kyllä sisälukutaitoisena löydät sen sieltä. Heiku kirjoittaa myös, aurinko paistaa ja sauna lämpiämässä, pitkä työviikko takana. Ja musiikki, nimenomaan energinen sellainen, auttaa jatkaan loppuillan. No olisiko sitä tässä? Tai tässä? Tai tässä? Tai tässä? Tai tässä? Hyvät ystävät, piano perjantai-illan huumaa. Ja ennen kaikkea erinomaista yhdessäoloa. Siitä reseptiikasta on perjantai-illat tehty. Mahtavaa, että oot matkassa.

hyvää, on kaunista. On aurinkoista, on meitä kesää kohti vievää. Ja on pianoista. Siitä on perjantai-ilta tehty. Ja myös mistä perjantai-ilta on tehty, on tiettyyn pisteeseen asti muisteloista. Koska vuonna 2011 tiistain tanssi-ilta ja sen jälkeinen DJ-nimeä pitänyt ohjelma, ne oli molemmat tulleet tiensä päähän ja yleäksän perjantai-iltaa alettiin uudistaan. Ja siinä jollekulle tuli mieleen, että pitäisikö tässä perjantai-illassa olla myös tällainen DJ-mix-osio. Ja siitä sai alkunsa legendaariset X-mixit. Nykyään X-mixit on pituudeltaan 15 minuuttia, niin kuin hyvin tiedätte tässä ohjelmassa, mutta silloin X-mixin pituus oli heti saman tien tunnin verran. Ja mä aloin miettimään silloin, että keitä pitäisi tällaiseen niin kuin X-mix-osioon oikein kutsua. Ja tietysti ensimmäinen ajatus oli, että hei, että siinä pitää olla niitä maailman isoimpia DJ:itä, mutta sit hiukan eteenpäin ajateltua, niin mä aloin miettimään, että ei, sen fokuksen pitää olla nyt jossain muualla kuin siinä kaikkein ilmiselvimmässä. Sen fokuksen pitää olla kotimaassa. X-mikseistä pitää tulla semmonen platformi nimenomaan kotimaisen osaamisen nostamiselle. Sille, että saadaan ison yleisön äärelle suomalaisia DJ:itä, mistä ne ei ole välttämättä ikinä kuullutkaan. Ja sit ne on, että jumalauta, tää on näin kova ja näin hyvää osaamista löytyy myös kotimaasta. Ja sen lisäksi, tää oli vähän ehkä uudehko ajatus silloin, ainakin niinku Yle X:n perjantai-illassa. Ja toinen uudehko asia oli se, että drum and bass ei ollut silloin mikään uusi juttu. Ei ainakaan sellainen kuin tänä päivänä. Silloin drum and bass -bileet oli pieniä, ehkä 100-200 ihmisen kekkereitä. Ja nykyään niin kuin vedetään kaapelitehdas täyteen drum and bassillä. Mut mä haistoin silloin, että yhdessä kaverissa, nimenomaan drum and bassin äärellä, voisi olla potentiaalia avaamaan koko X-Mix-sarja. Ja mä pyysin silloin tamperelaista DJ:tä nimeltään Vispy tekemään Yle X:n perjantai-iltaan kaikkien aikojen ensimmäisen X-mixin. Ja se oli ihan sairaan kova. Siitä alkoi 15 vuotta kestänyt sarja. Vuodesta 2011 vuoteen 2026. Ja se teki Vispystä myös yhden kysytyimmistä X-mix-sankareista, mitä perjantai-illoissa on ollut. Joten, hyvät ystävät, nyt siis kaksi julkistusta kerralla. Ensinnäkin, tänään kuullaan Vispyn juhla X-mix välittömästi ysin jälkeen. Mutta sen lisäksi myös Vispy saapuu tarjoilemaan livenä tän X-Mix-spesiaalin ja juhlistaan 15 vuotta kotimaisia X-Mixejä Yle X:n taajuuksilla. Vispy siis saapuu Helsingin Homecomingin lokakuussa. Mä oon aivan sairaan fiiliksissä siitä. Miettikää, se tyyppi, joka on 15 vuotta ollut suurimmalle osalle teistä vain nimi, joka toistuu vuosittain ja on siellä tarjoaa timanttia, niin saapuu tarjoilemaan sitä timanttia livenä teidän eteen. Joten lämpimästi tervetuloa tälle tamperelais-supersankarille. Tää lippu nousee hyvin vahvasti kaikille drum and bass -fiilistelijöille, kaikille kotimaista osaamista liputtaville ja kaikille niille, jotka ylipäätään haluu kokea livenä tän perjantai-meihemin vielä yhden kerran, kun se on mahdollista. Tää kaikki, hyvät ystävät, siis lokakuussa ja tänään vielä Vispyn Special X-Mix. Ja tää

Hitto, kun tää toimittelee. Huutelee tuolla noin Lasse yleensä perjantailla WhatsApp-groupissa. Ja hei, X-Mixis tota nannaa tulossa vielä lisää. Nikke huutelee, että Visby on kyllä yksi X-Mixien monista kuninkaista. Tää jatkaa kunnon legenda, huutelee myös Äänekosken Eero.

itseni bootleg-maailmaan, haluaisin ehdottomasti päästä halaamaan Visbyä. Kessu kanssa, Visby helvetin hieno!

tiistaina kävi muuten hassu juttu. Masaman laitto noin 87 viestiä meikäläisen WhatsAppiin. Ja se listas peräkkäin Interstellar-elokuvan tunnarista tehtyjä versioita toinen toisensa jälkeen. Ja siellä oli niitä siis ihan sairaan paljon. Ja tosi paljon myös sellaisia versioita, mitä mä en ollut ikinä kuullut. Ja Masaman kirjoitti myös, Interstellar-biisin sävelmä soi monessa biisissä, eikä lähde päästäni muuten kuin kuuntelemalla. Valitsisitko hyvän näistä sellaisen version, joka sopisi myös perjantai-iltoihin soittoon? Ihan sairaan hienoa duunia, Masaman. Mut noista sun ehdotuksista, vaikka niitä oli yli 80, niistä puuttui yksi, joka on tietysti se perjantai-iltojen iso klassikko.

18.12. Silloin yhteensä 10 tunnin lähetys. Riku Jyväskylässä tarjoilee tän Fred Again. Se ei mahda Paulille mitään. Ja viittaa tietenkin uivaan Pauliin, eli Swimming Paul. The Driving Fast.

jonkinlainen saarnamies. Tää vuosien paasaus konemusiikissa ja ihmeellisestä maailmasta ja perjantai-shown ylivertaisuudesta päättyykin lopulta siihen, että elokuussa 25 lähdin hänen mukaansa teidän Lahkon kirkkoon, eli

Once again we will dance roll the night. Ja hei, te tuutte tanssimaan vielä monta päivää siellä niin erinomaisten polttarien merkeissä. Paljon rakkautta.

muuta tulevaan liittoon tämän baselinein, tämän julistuksen myötä. Ja toivottavasti nähdään myös tulevissa juhlissa. Ja Bestman, täydellistä toimittamista sieltä.

Kristian Haapaminen jatkaa. Isketäänkö välillä perjantailta vanhan liiton tamppausta? Järjettömän hyvä biisi, mitä ei ainakaan Eetherissä ole loppuun kulutettu. CJ Bolland, There Can Be Only One, ja siitä John Askewin remix.

Saana tietää. Vitut bestmaneista, oispa Jusko mun kummisetä. Mä voin olla kummisetä mies, jos vaan pyydetään.

ja tää on selvä homma. Fiilistellessä suosikkilistolta, niin mitä haluaisin vielä kuulla radiossa, palautui mieleen Charlotten mahtava versiointi Pushin klassikosta. Pää laittaa potkimaan jalkaa lattiin.

Legendaa, legenda perään yleensä perjantai-illasi, jota livenä Saksan Berliinistä tuupetaan. Ja se, että tää tulee lähetys livenä Berliinistä, sallii meille myös tietynlaisia vapauksia antaa matka- ja keikkaraportteja suoraan konemusiikin ytimestä. Eli sieltä Teutoniasta. Koska mä olin tosiaan menneenä viikonloppuna kahdella keikalla. Mä olin ensin Frankfurtissa ja sitten vielä Berliinin KitKatissa jälleen keikalla. Ja kaksi huomioa näistä näin. Ensin Frankfurtista. Mä olin siinä käsityksessä, että Frankfurtin bileskene on vähän niinku kuollut. Että se on muuttunut se kaupunki sellaiseksi, että sinne lähinnä niinku ihmiset tulee töihin.

vibrantti klubimeininki. Ja mä olin keikalla vielä spesiaalissa lokaatiossa, joka oli Museum of Modern Electronic Music, eli modernin elektronisen musiikin museo, joka on siellä aivan Frankfurtin keskustassa. Ensinnäkin, nyt kun mä näin sen koko näyttelyn ja näin sen mestan, mä suosittelen lämpimästi käymään, jos olet Frankfurtissa, niin tuossa museossa todella, todella hieno ja todella spesiaali paikka. Ja sitten sen lisäksi ne bileet oli ihan sairaan hyvät. Siellä tuli soitettua, niin kuin mua edeltävä tyyppi soitti, nimenomaan sellaista upeata pianovetosta, diskovetoista, hausea,

erittäin hienosti jalan alle myöskin Saksan Frankfurtissa. Ja sit siitä niin kohti kotia, ja mä olin soittamassa sit Berliinin KitKatissa vielä maanantain ja tiistain välisenä yönä. Ja tää tuntuu, ja mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että toi maanantain ja tiistain välisen yön bileet, niin tuntuu sellaiselta vähän kuin menis vaikka johonkin pienelle paikkakunnalle Suomessa soittamaan sunnuntai-keikan ja toteaisi, että okei, kukaan ei käy sunnuntai-iltana tässä pitäjässä baarissa. Mutta kuinka väärässä jälleen voi olla niin kuin Berliinin ollessa kysymyksessä siitä, että jos soittaa oman DJ-keikkansa maanantai- ja tiistain välisenä yönä kello 4-6, eli 6 asti tiistai aamuna, niin kuinka paljon ihmisiä voi olla lattialla? No täysi tanssilattia. Uskomatonta, koska tää on niinku kolmas kerta, kun tää on tapahtunut mulle tässä kaupungissa, että mä en usko, että siellä on ketään, ja sit siellä on niinku täys hönkä. Ja nyt

ihan sairaan hyvä house, sairaan hyvä tekno. Jos et usko ja satut olemaan jollain viikolla Berliinissä käymässä ja mietit, että mitä voisi tehdä niin kuin maanantaina, niin käy testaamassa toi mesta. Et pety. Tää tulee J. Somerstonelta Espoosta. En tiedä, mikä tekee J. Lumenin biiseistä mun makuun sopivia, mutta niin vaan on. Tää on julkaistu vuonna 2004. My Baseline.

sitten ollaan tän illan demokratiaraiteen äärellä. Hämmästynyt haju Vaasasta huutelee. Kuuntelin tätä biisiä, tätä seuraavaa siis, Release Radarista Spotifysta, ja olin, että mikä on tämä herkku? Viidennen peräkkäisen kuuntelun jälkeen tsekkasin, että onko tää soinut perjantai-illassa, ja huomasin, että tämähän on suuri.

ja astral projection, anything is possible. Synkimmilläkin hetkellä voi tulla muutoksia matkaan ja positiivisuutta astuu kehiin, kun saa hyviä uutisia ja mieli kohenee. Muistakaa lähimmäisiänne rakkaudella. Hyvin sanottu. Ja muistakaa lähimmäisiänne astral projectionilla myös.

Markus huuteli kans WhatsAppin kautta. Tässä Transe toivetta. Sitten kun saan äänen takas, niin laitan myös demokratia toive ääniviestiä. Anyway, Transe, se ei kuole koskaan. Sotaisin totta, psy Transesta sen perinteisen äärelle. Ui, mitä tapahtuu?

0: juttuja on tietenkin epäpyhät liitot, eli mashupit. Ja seuraavaksi päästään yhden kimppuun ennen kuin hypätään tämän illan demokratiaraitoihin kiinni. Morjesta, Juska huutelee Lime, eli Lime. Joku saattaa ehkä muistaa mut vuosien varrelta X-Mixien osalta. En oo kuitenkaan koskaan keikkailu kovinkaan aktiivisesti. Nyt kuitenkin onnistui saamaan slotin tulevan kesän sonaarifestareille, jotka järjestetään täällä Lahdessa kesäkuussa. Ja koska on ottanut tavaksi tarjoilla joka keikalla jotain, mitä ei varmasti muualla kuule, niin on työstänyt uusia versioita ja mashuppeja. Ja nyt niistä kuullaan yksi tän illan viikon muusina.
1: Viikon muusi.
0: Te tiedätte Alt-F4:n, Alt-F4:n sen transeklassikon, mutta miten sopii Daft Punkin Get Lucky sen kanssa? Täysin epäpyhä, täysin odottamaton liitto ja hämmästyttävän toimiva.

0: mashupista ja Herkuu keikalle. Erinomaista onnea. Tää tulee varmasti toimimaan siellä.
1: Saiskohan perjantai demokratia tai toiveeseen Dimensionin Once in a Lifetime? Vitsi, mä oon viime aikoina ollut tuossa Dimensionista ihan sairaan fiiliksissä. Allasliveä katsomaan sitä 13.6. Tää perjantaiilla soittolista lähtee lauantaina kuunteluun. Juoksen ensimmäisen maratonin ikinä elämässäni Helsinki City Runilla. Kiitos ja hyvää perjantaita kaikille.

jälkikäteen, niin minä haluan ehdottomasti lopputuloksen yleensä perjantai-illaan ja WhatsAppiin 044-421-6066. Raportoi sinne, kun pääst maaliin. Ja toivottavasti pääst maaliin.

0: tehdään vähän tässä, koska me päästetään irti se perjantai-iltojen paha henki ja todellinen rähinä sankari. Nyt! Mitä täältä oikein tulee? Ja kuka tällaista oikein toivoo? Haloo!
1: Viime kerralla oltiin semmosissa keväisissä country-tunnelmissa, niin jatketaan samalla linjalla tavallaan. Oot varmaan kuullut sanonnan, että aina ei voi olla kedon kaunein kukka, mutta aina voi olla pellon paras peruna tai punajuuri.
0: Okei. Okay.
1: Punajuuri.
0: Okei. Okay.
1: Verinen punajuuri. Verinen punajuuri, joo. Ehdottomasti semmonen. Tässä tapauksessa demokratareidaksi The Bloody Beetroots ja Stompers. Hiro the Hiro ja Mazare siellä kanssa mukana. On meinaan kuule aikamoinen bängeri. Vaasa haju antoi siunaukseen ja ei muuta kuin laitaan soimaan ja odotellaan kesän tulemista.

0: Kuuntelet YleX:ssä perjantai-illan demokratia-raitoja, joihin livenä tulleista erinomaisista demokratia-raita ääniviestitoiveista kootaan joka perjantainen timanttinen paketti.
1: Moi moi. Demokratia-raita toivettani. No, tiukka työviikko ollut takana, niin eiköhän se olisi aika vettää vähän happia. Sitä tarjoaisi esimerkiksi sitten Prototypesin Oxygen. Laittaisitko sen soimaan ja ei muuta kuin perjantaiilla jatkoa. Terveisiä Junias.

aurinkoista persiantaita, hosti Juska ja ihanaiset kuulijat. Lähdin taas demokratiatoivetta toivomaan, josko nyt sais tämän vähän erilaisen mulle. Elikkä Solah ja Hawks Wings. Olis mukavaa. Mahtavaa ehtoota kaikille. Huutelee Kangasalan päivi.

Norjasta Juska ja Penepäivän kuuntelijat. Tämän päivän toive lähtee ihan puhtaasti tuolta Trip Down the Memory Lane -osastolta, kun tuossa tuli erään kaverin kanssa puheeksi, että hän ei oikein tykkää japanin kielestä musiikissa, ja minullehan saman tien tuli mieleen Ayumi Hamasaki ja Naturally ja siitä Pippenberry remix, joka on kyllä niin mahtava biisi, että ei siitä paljon parane, ja se menee vielä klassikko-osastollekin. Lähdetäänkö sillä luonnollisesti viikonloppua kohti? Ei muuta kuin oikein hauskaa perjantaita jatkoa kaikille.

0: on Joonas, moi. Demokratia raita toiveella jälleen pitkästä aikaa. Ja tänään meinasin jopa ehtiä ole livenä kuuntelemassakin. Nyt pari viikkoa mennyt enemmän tai vähemmän puoliksi areenasta jälkikäteen. Niin. Ajattelin tässä, että mitä sitä nyt toivoisi, kun herra on ollut nyt tässä viime aikoina palveluammattissa työskenteleväksi, niin vähän palkkaavalla päällä, että pitää olla kappaleet sellaisia, että löytyy herralta sieltä valmiiksi, ettei vaan joudu hirveästi kaivelemaan.
1: Niin haista itse!
0: Tuli nyt mieleen, ei ole vähän aikaa soinut. Imuri-referenssi oli vahinko. Niin kappale, joka ei ole vähän aikaa soinut ja varmaan löytyy sieltä sun levylautaselta, niin voisit laittaa ton B-kompleksi Beautiful Liesiin, joko se Orkiksi tai L-Side Remixi soimaan ja sillä sitten viikonlopun viettoon. Ei muuta, laita soimaan ja hyvää viikonloppua kaikille.

0: kyllä sana, että se potkit ihmisiä pyllylle, koska jos näin timanttisia toiveita tulee, niin kyllä tää on niinku ihan parasta. Pistä lisää vaan potkua perseelle, niin saadaan enemmän näitä ensi kerran demokratia-toivoja. Ja tota, Day Orion, ihan mieletön miksaamista. Vitsi oikeesti, kyllä mä osaan arvostaa tätä sun ammattitaitoa. Siis sä oot ihan älyttömän hyvä DJ, siis huhhuh. Ja ettei tää nyt meni liian kehumiseksi kaikin puolin, niin demokratia raito toiveena joku paras Chardonic remix, mitä löytyy. Piste parastessa.
1: Haluaisitko kuulla, kuinka hyvä DJ mä oon? Kuuntele! Tchyky tchyky!

0: Moikka, tässä Viljus.
1: Ja Elmo, moi. Me tehdään lettuja ja pizzaa.
0: Ja taustalle sopis Luca Dante Spadaforan Nut Nut.
2: Hyvää iltaa kaikille!
3: Hei, aivan mahtavaa iltaa myös sinne, ja täältä tulee seuraava ehdottomasti omistettu teille scratchaus kerran. Tsyky, tsyky, tsyky, tsyky, noni.

Ihan sairaan hieno toive täällä näin fiilistellä yleäksen perjantaiillaan WhatsApp-groupissa. Et mahtavaa panostusta ja kova nude.

Moikka Orion, haluaisin toivoa yhtä biisiä, ennen kuin sanon sen. Minun pitää kertoa tämä nopeasti, koska kello on kohta 9 ja alelaputtavat kaupassa, niin viimeksi olen vuosi sitten pyytänyt biisiä, et laittanut, päätin ettei vuoteen pyydä, koska tämä on niin piip lähetys, radiolähetys, mitä rakastan sydämeni pohjasta ja olen vasta 2 vuotta sitten alkanut kuuntelemaan. Ja sitten sinä tiputat pommin, että joo, lopetat koko paskan. Kiitti, näkemiin ja voitko laittaa Max Cementiin rusko.

0: Moi! Erittäin mainita iltaa taas kaikille ja demokratia raidaksi laitan tällä kertaa Avicii muistolle tehtyä Tim-biisiä. There's no party without Ari. Näin sitä sanotaan. Terveisin, pahasan haju.
1: Kevin!

juhlallista X-Mixia. 15 minuutin pakettia, jonka Visby meille tarjoilee 15 vuoden jälkeen jälleen yhden. Herrasmies, joka toimitti kaikkien aikojen ensimmäisen X-Mixin. Herrasmies, joka myös saapuu Helsingin Homecomingin tarjoilemaan sen saman sitten livenä. Mutta ennen sitä viimeinen demokratiaraita. Kiitos Vaasan Hajulle, Arti ja Tim.

0: muuta. Eiköhän oteta siitä kaikki irti. Hyvätään kotimaan katsaukseen, kurkataan tuoreet. Tällä viikolla meikäläisiä haaviin tarttuneet kotimaiset raidat. Ja sen jälkeen illan X-Mixin pari.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.
0: Ja me lähdetään isolla liikkeelle uutta musaa Temperilta. Temperi tykittelee tähän suuntaan isoimman, todennäköisesti isoimman julkaisunsa tähän päivään mennessä. Erittäin iso modernin teknon suuntaan kallellaan olevaa soundia. Ja tää julkaistu aivan juuri Animarum nimisellä lafkalla. Tänään siis julkaistu. Ja lisää pökköpesää myöskin kotimaiselta Mad Rodisilta, uunituore No Face.

Neiklin kirjoittaa. Tää Orkis-biisi on pyörinyt mulla päässä jo tosi pitkään ja tein tällaisen vähän menevämmän klubi-editin. Isaac Frank, Love Re-

Ehdottomasti lisää tietoa näistä artisteista, niin djorio.fi kautta radio välittömästi lähetyksen jälkeen. Sieltä löytyy biisilistat ja pääset klikkailemalla näitä artistien nimiä myös heidän Spotify-tileihinsä kiinni. Ihan muuta viimeisenä kotimaan katsauksen raitana. Tervehdys! Tämä biisi syntyi yhden hahmon inspiroimana, jolla oli tapana jäädyttää talvisin keskuspuistoon Pasilaan oma jääkiekkoareena. Se veti sinne kanisterissa pulkalla vettä himasta.

perjantai-illan ydinomaisessa kotimaan kattauksessa. Jos nää tosiaan toimii, niin ota lisää selvää näistä artisteista. Teet itsellesi ja koko maailmalle palveluksen. Mut me hypätään tän illan X-Mixin kimppuun. Kun mä pyysin Vispyä tuuppaamaan X-Mixin tähän suuntaan juhlallisuuksien merkeissä, niin senhän hän teki. Ja hän kasas tähän näin klassikoita. Aina sieltä vuodesta 2011 tähän päivään asti. Klassikoita, bootlegeja, uusia hittejä, eksklusiivisia hommia. On tanssitetty, on viihdytetty ja on sivistetty. Siitähän on perjantai-illoissa kysymys. Ja kun alkaa tätä intoa,

Jones 87 huutelee tuolla näin, että hei, Visbyn on parasta olla Tampereella sitten kanssa. Mä oon aikaisemminkin jo sanonut tän, sanon nyt myös. Tampereella ja Helsingissä homecomingeissa ei ole yhtään samaa artistia.

Päivi ihmettelee, että mitähän siellä tavara-asemalla on oikein luvassa, kun todella, todella mahtavia tyyppejä Hesuleissa. Tärkeintä tälle perjantaille ehdottomasti se, että Visby saapuu paikan päälle tarjoilee tätä nannaa livenä. Iso kiitos vielä tästä X-Mixistä. Järjettömästi onnea myöskin 15 vuoden taipaleesta. Se on mieletön virtsanpylväs, johon ei moni pysty. Mä oon iloinen, että oot ollut mukana. Halaillaan sitten lisää. Biisilista tosteessa digiorio.fi kautta radio. Ja me hypätään perjantai-iltoon todella todella rahakkaan osioon.

0: ihme siellä on? Halo, halo.
1: Ja aivan oikein mahtavaa, ihanaa ja kesäisen aurinkoista orjantaita kaikille. Ja varsinkin meidän Juska Puskaselle sinne. Koska ohjelmasi on melko häiriintynyt ja oloni on hieman häiriintynyt tästä kaikesta valon ja lämmön määrästä, niin haluaisin myös toivoa häiriintynyttä musiikkia, eli Rihannan Disturbion. Kiitos. Oliko sitten?

kiekkoa ja olivat menossa jo toiseen suuntaan, kunnes koira näki minut. Hän lähestyi ja tuli haistelemaan, että mikä mies minä oikein olen. Koira haisteli ja istui viereeni ihmettelemään maailman menoa. Vaihdettiin muutamat sanat, kun omistaja sanoi, että no niin, Orion, mennään. Oli, että mitä sä sanoit? Onko sun vanhan koiran nimi Orion? Mä juuri kuuntelen DJ Orionin showta tällä hetkellä ja pariskunta hämmentyi. En yhtään ihmettele. Mikä yhtä?

odotetaan toiveissa menevää rallia, mutta ei paljon Jusko kello olla vielä tarpeeksi tähän biisiin. Toivottavasti myöhemmin vielä terkkuja tyttöjen illasta. Ja jos tyttöjen illasta tätä seuraavaa toivotaan, niin mitä me tietysti toteutetaan?

fiilistelleet niin biisejä, kuin artistijulkistuksia, kuin perjantai-iltaa, kuin uuteen nousuun lähtemistä helatorstain jäljiltä. Toivottavasti helat on hoidettu niin kuin lupailin alkulähetyksessä. Laittoi muutamia viikkoja sitten tähän suuntaan viestiä, että Ibizasta puheen ollen todellakin YleX:n perjantailta eli Juska. Laita vielä jollekin tämän vuoden perjantaille Sunset on Ibiza viimeiseksi hittaaksi. Ja Street Drivesia ja tätä massiivista remixiä toivotaan.

keskiviikko, lauantai ja maanantai välisenä yönä. Kerrotaan niitä kokemuksia, joita raportoidaan ensi perjantaina sitten koko kansalle täällä radioaalloilla. Toivottavasti oot matkassa myöskin silloin. Areenan välityksellä jälkikäteen, tai sitten jopa ihan livenä, jos uskallat. Silloin lisää artistijulkistuksia, silloin paketillinen järjettömän kovia biisejä ja toiveita. Silloin aloitetaan myös demokratian raitaan toiveet poikkeuksellisesti jo hyvin aikaisessa vaiheessa, koska ohjelman toinen tunti on pyhitetty live drum and bass -miksaukselle. Tämä johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että meikäläinen sai erittäin spesiaali mahdollisuuden päästä Boards of Canada-nimisen elektronisen musiikin yhtyeen ennakkokuuntelutilaisuuteen Berliiniin. Ja jos tollasen legendan pääsee tsekkaamaan ennakkoon, jotka on 30 vuoden aikana keikkailleet vaan pikkasen yli 10 kertaa, niin sehän pitää mahdollisesti käyttää tämä mahdollisuus. Mut siitä lisää ensi viikolla. Nyt, pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaisesta elektronisesta musiikista. Tehkää se yhdessä. Tehkää se tämän tahdissa. Hienoa viikonloppua. Hienoa alkaa viikkoa. Ja kuullaan jälleen isolla porukalla mahtavien fiilisten myötä ensi perjantaina. Moi moi.

seuraavat pari tuntia vietät minun seurassani, nimeni on Roni Rex. Ja toivotan sinut tervetulleeksi kuuntelemaan uusia klubibängereitä. Seuraat kaksi tuntia siis tätä toimintaa. Iso höyry.

Jungle Blondishiin starttiin, kun me lähdetään tutkimaan, mitä tämän päivän antimet antaa, ja nehän antaa aika paljon, se on varmaa. Mä oon käyttänyt tässä viime pari tuntia vaan siirtäessäni musiikkia minun USB-tikuille, koska sitä kamaa tulee tälle just ennen kesän kynnystä ihan järjettömät määrät. Mulla on tänään 100 biisiä ainakin, minkä mä haluaisin soittaa sulle, mutta otetaan nyt niistä ainakin parhaimmista tänään yhteellä. Ja jos kaipaat energiaa, olet oikeilla linjoilla. Yousef! Round and round.

hitsit ja järjettömän kova biisi. Ja tääkin voisi mennä viikon biisiksi, mikä me kuullaan ihan kohta siis tämän perään, mutta sitä lämmittääksemme niin tämän viikon suurimpia uutoksia helposti. Italiasta vahvas nousus globaalissa tanssimusakentällä oleva Camufly ammentaa hienosti tästä popin ja elektronisen musiikin välimaaston parhaimmistoa. Himalaya, Kimmeltä.

0: viikon biisi Tune of the Week siihen kohtaan perään. Tuntuu hyvältä. Yle X.fi live-striimi 4K.
1: Ota halt.

järjettömän kokoinen bängeri uimassa korvatunnellisi paraikaa Yle Aksalla. Ronny Rex tässä ja ollaan juuri aloitettu. 044-421-6888 WhatsAppista kommentoi Olli, että olipa kiva tulla kotiin, kun täällä on kunnon meno päällä. Ultraharvinaisesti livenä pitkään aikaan. Jautsa laittaa kans täällä tuntematon kuulija. Ja myös Essi laittaa viestiä, että vielä muistelen jo nää mun pöydällä hengähtäneet mansikat näkösälle. Niitäkin kerrotaan kohteen biisitoivet. Sitä ennen ihan kohta viikon biisi kotimaisesta euforista elektropoppia parhaimmillaan. Sitä kohti kuljetaan näistä intensiivisesti Peak Hour House Systeemeistä. Mietze Kontteen, saksalainen tekijä, jolla on todella, todella uniikki oma tyyli. Sitä tuli viime viikon kommentti seuraavasta biisistä, että herättää mun ADHD-tendenssit ihan eri levelillä. Mä ymmärrän kyllä miksi. Mietze Kontteen Weather / Synthesizer. V8. Ihan kohta perään meukasta kotimaista pop soundia.

0: Tässä olemassa siis kissan pesut, yksisarviset, kaikki totemieläimet ja ennen kaikkea iso lasti uutta klubimusiikki genrerajoista välittämättä sitä, mitä mun mielestä saattaa olla korkea todennäköisyys, että tulevina aikoina soi klubeilla niin Suomessa kuin ympäri maailman, eli ainakin hyvillä tanssilattioilla. Ja tähän hommaan kuulutin sitten myös pop-vivahteiset systeemit ja nyt mun mielestä tämän vuoden kotimaisen popkentän raikkaita tuulahduksia, yksi niistä isoista sellaisista tuulahduksen pyreistä, on Sokar-niminen yhtiö, josta mulla olikin itse asiassa jo viikon biisinä heidän ihan eka sinkku, debuttisinkku Hope Core, mutta tämä tokakin on sen verran kova, että suoraan kärkeä eka soitolla vaan viikon biisiksi. Euforista ja ihanaa. Sokar, se seuraa.
1: Roni Rex, viikon kotimainen.
2: Voi tulla onks Sokarista. Tää biisi on meidän kunnia-osoitus Underworldille ja UK-klubimusalle. Jos sä oot silleen ikin miettinyt, että miltä kuulostaa biisi, joka kertoo eskapismista ja mielenterveysongelmista, mut joka soidessaan saisi tanssia.

viikon biisi, Sokar, Yle XL, se seuraa. Mun tuoda semmonen. Kiitos musiikista. Mitä sulle lähtee, kerro totuus. Ja jos ei toimi ollenkaan, niin kerro myös se ja laita itse parempaa. Mä otan tullut teiltä kenties juuri sinulta yhden biisin soittoon seuraavaan 10 minuutin aikana valitaan. Täällä on tullut ihan huikeet pommei joka viikko. Ja mä oon täysin varma siitä, että me päästään jälleen sinne, minne meidän pitää päästä, eli maaliin. 044-421-6888, luuri käteen, viikon mansikka, Strawberry of the Week. Ja pikkasen vielä näitä tämmösiä junglehenkisiä biittejä perään, ennen kuin mennään takas hauseen ja teknoon YMS klubimusiikki, että on tulossa semmoista perkussiivista kikkailua ja kissanpesuääniä ja myrkybaassia ja kaikkea kivaa myös. Mutta tämä upea maalaileva atmosfäärinen. Mansikkainen, GG, FM, Shelter Our Time.

Näin se soi. Mansikakeru käynnissä. Tällä hetkellä täällä kanavalla sun aivan ystäröistä channelöidään, kanavoidaan yksi kappale soittoon. Olisitko juuri sinä viikon mansikoija? Vielä hetki. 044-421-6888. Mitä sä haluat Suomen kansan kuulevan? Paljasta sisin totuusesi, meiltä puhua! Sisin totuusesi! Mennään vähän syvemmälle klubille. Me tuidaan sinne tällä hellästi pikkuhiljaa. Chapedora, Amantralt, Genocidralt.

No, oishan se pitänyt arvata, että se meni tämmöiseen lähes psytranseen asti tämä. Ja seuraavaksi ei päästetä yhtään höyryä alas. Aivan, ei vielä toimi tänään. Audiovisuaalisen kaauksen nuori ritari Brisbaneista, Ausseista, Ethan Plus, Human Faults. Aivan, aivan sfäärein. Ja se viikon mansikka teidän biisissä kuullaan ihan kohta, se on poimittu tuolta. Kiitos kaikille mansikoineille. Yleäks.fi, sieltä livestreami videon kerran Areenasta. Kans biisilistain lähetyksen jälkeen Roni Rex hakusanalla. Ihana kun oot mukana. Vapauta itsesi henkisesti ja fyysisesti. Metafyysisesti. Tee se nyt!

0: get my inspiration, I get my energy from you.
1: Oi jumaa, oi jumaa.

Locations, Yle XL, Bay Area, Renegade Tracksil, Vol. 3, tämmöstä vähän jännempää klumisaunia sitten. Voit kuvitella, oli vähän hauska, kun koitin tätä biisiä etsiä kuljossa miksauksessa aikoinaan. Ja tämän sitten syvän kaivuprosessin jälkeen päädyin sen lopulta löytämään, mutta se matka oli pitkä, kun sä googlaat DJ Allegations, niin sieltä tulee kaikkea ei niin mukavaa juttua vastaan, mutta sen otamme.

Australian kiinnostavimpia lafkoja. Niin alas Vegasin NLV Records, joka muun muassa löysi, sainas ja rakensi nyt globaaliin supertähteyteen ponnistavan Nina Girahin, joka vistiin Grammy-palkinnoissakin tuolla mainittiin, tai oli ainakin vahvasti siellä esillä. Joka tapauksessa ihan sairas lafka, ja sieltä tulee myös tämmöistä perkussiivimmasta klubimusiikin päädystä siellä Niin alas Vegasin oma yhteistyö Swikin kanssa. Shot Kala, Sanilja Fiitis, Sugar Edit, Uunituore, tuore uuni. Hurjaa.

0: tausta. Just. Edittäjän maailmanmestari, helposti ainakin siellä kärjäs, J.D. Reed, Romeo Funk. Olisitko sinä Romeoni? Sitten viikon mansikkaan siirrymme. Tää tulee Essiltä. Ihanaa musiikkia. Essi, mitä sieltä on luvassa?
1: Hello, hello, hello. Mansikat on tosiaan ollut tuossa pöydällä ja siinäpä sitten joulukuussa julkaistu biisi ja silloin olisi, että ai vitsi, tässä on jotain kesää. Ja nyt viimein, kun pieni mieli rupeaa ymmärtämään, että kesä, sehän on niinku, no, käytännössä nurkan takana, niin mikä sopisi ihanammin kuin Loose Goose, A-Track, Gus Dapperton ja biisihan on Holding On.
0: Hell yeah, kiitos Essi!
2: Ronirex, viikon mansikka.
0: Shake.

Strawberry of the Week Yle X:llä. Ronny Rex tässä klubimusiikki. Se soi, tää oli Essin valinta. Huikää. A-track. Das Depperton, Loose Goose. Holding on. Sit tänään on luvassa massiivinen kokoinen transe tykitys. Eli tranaa, ei vaan trana hetken parissa luvassa, vaan myös viikon selektori on tänään transeen keskittyvä tyyppi, joten päästään tänään tykittelemään. Ihan huolella. Tämä on pieni palanen semmoisesta atmosfääristä. Eli enkelimusiikki luvastaan Memphis LK, Some Kinda Heaven. Ja ihan kohta perään kanssa viime viikkojen isommat biisit, 4 kappaletta sellaisia tuhteja mansikoita myös ne. Rex Mix siis kohta.

tilanne on semmonen, että se vaatii, se suorastaan huutaa Justin Bieberi, JB, my good friends. Juuri löytämäni systeemi täällä Bandcamp tarjoilee parhaimmistoon. Mä en tajua, miksi jengi käytä sitä enemmän. Kaivakaa hyvät ystävät, tehkää se. Ja jos sä oot itse DJ, kenties tuotat itse musiikkia tai kun ystävä laittaa SoundCloudin omia tuotoksiaan tasaiseen väliaikaan tai sitten ei laita ja ne jonnekin makailemaan, niin hys, ei sellainen saa tehdä, että nyt niinku ryhtiä siihen toimintaan ja laittakaa niitä biisejä maailmalle ja laittakaa niitä mulle, Jouko. Mä haluan sun musiikin. Mä haluan sen heti. promo@ronirex.com ja jos toi meni ohi, niin ihan vaan RONYREX Yle Areenasta. Sieltä löytyy biisilistat, linkit YMS. Saa lähettää.

JB Yukon. Tom VR Tech Trip Remix. Ihan kohtaan perään kanssa Rex Mix, eli viime viikkojen parhaimmista. Mennään suurimmista suurimpiin. Kaipaat energiaa, sitä on kohta luvassa isolla satsilla taas jälleen kerran.

kotimaista ääntä Yle X:ltäs on tuore Janos Emporio Love Poem. Tämän kaveri, joka on aloittanut jo 90-luvulla ja oli silloin aktiivisena DNA-tuottajana. Ja sitten on ollut pitkä tauko ja nyt en tiedä kuinka monen vuosikymmenen jälkeen sieltä on comebackia tehty, mutta on tehty ja kuulostaa todella hyvältä näin Justin Bieberin perään. Tää siis kaveri, joka ammentaa muun muassa Ultravoxista, Depeche Modeista ja Classicsista, Novoxista. Että se uusi EP ulkona nyt, sitä johdattaa meidät hienosti kans Rex Mixiin, päästään pomppaamaan tästä suoraan. Klubimusiikki tässä ohjelmassa siis suunnitelta uutta ja nyt kuulet viime viikkojen parhaimmistosta pienen paketin nyytillisen bängereitä, semmosia mitä musta tuntuu, että sun pitää kuulla. Niin käydä testaamassa. Seuraavat 4 Rex Mix. Kiitos Janos Emporio.

biisiä Yle-X:llä, Rex Mix. Sellaisia, mitkä on jäänyt mulle kummittelemaan tästä viime viikolla. Mä tykkään näistä, ainakin yllätys. Mitä sulle lähti kertoa tuossa WhatsAppissa 044-421-6888? Täällä kommentoidaankin, että no nyt on sellaista piippausta, että näin tulee hietsulta. Ja seuraavaksi otan suuntautumaan tokalle tunnille syvemmälle. Tässä on tulossa iso lasti uutta musaa, tulossa Trana-hetkeä, Transe-musiikkia sinun korvatunneliisi ja paljon muuta. Viikon selektori kanssa Transen parissa tänään, niin päästään vetää kunnon transkattaus, niin kuin sen pitääkin. Nyt sitten vähän jotain muuta väliin. Mennään Saksaan todella tunnettuun nimeen. Mood switch. Purple Disco Machine on blessannut meitä taas. Ihan käsittämätön. Slimmer Bangle, mikä toimii. Vähän kaikenlaisissa days etes. Vähän siellä sun tää. Disco Cherry.

lisää kotimaista house-musiikkia tai julkaisemat on vielä tulossa nyt perjantaina. Kova yhteistyö. Kuopio, Helsinki, Axel, DJ Woof ja Janne Johannes yhdessä. Again, tää sieltä poiminta. DJ Woof vasta hommansa alussa. Janne tehnyt vähän pidempää, mutta molemmilla on semmonen soundi, mitä just hausen parissa aika harvoin kuullaan Suomessa. Näin laadukkaasti tehtyä kamaa. Se on niinku ihana klassisen hausen tatsi. Mutta tehty kuitenkin silleen niinku niin sanotusti jykevällä, rehellisellä otteella. Ei jäädä niinku liikaa sinne vellomaan. Siitä mä tykkään. Saat toki velloa, sit pitää kans tapahtua asioita. Sit tässä biisissä mun mielestä tapahtuu asioita. Ota se miten otat. Matkamme on pitkä ylös tulivuoren rinnettä aina transeen asti tässä. Kymppi asti klubimusiikkia tänään, vähän kaikenlaista kivaa. Päätyy tänään erittäin iloiseen. Loppuun mulla on valittu semmonen klassikko. Ei mitään järkeä. No niin, kuunnellaan.

WhatsAppissa kommentoidaan, että mä vähän luulen, että tässä ohjelmassa pääsee vaikka kanin kolosta 7. taivaaseen ja takas. Ennen kuin oot ehtinyt tajua edes, mitä tapahtuukaan. Kiitos Samun tavoite. Tuntuu hyvältä. Mikä tunnelma, kenen kanssa oot, missä menet, mitä ympärillä se tapahtuu, saa hyppää tänne Ronny Rexin henkiseen tukilaatikkoon. Vastailen sitten, kun vastailen, mutta vastaan kuitenkin melkein aina. Melkein. Olipa hyvä myyntipuhe. 044-421-6888 yleensä WhatsApp. Siis täällä vastaanotto käynnissä livenä tää ohjelma aina keskiviikkoisen 8.10 ja Yle Areenasta sitten aina uudelleen kuuntelut biisilistat yms. Tällä hetkellä korvatunnollisi uiton perkussiivisen pienen palasen Tom Marsin Too Muchin jälkeen. Tällainen DJ Tuulehenkinen tekelä. Niin kotimaista soundia myös. Miro Benji ja Stuster. E Love Affair. Bliss Inc. Remix. Kuten sieltä saatatkin kuulla, jos olet valppaana, pienet transahenkiset synnät jo riipii meitä kohti seikkailua syvää. Rana hetki luvas kohta.

juttu nyt sitten siinä hetki on läsnä, viikon paras hetki. Mikä? Tässä hölisää siellä. Kerma sai feedbackin, että ne kaikki hupiukot pitäis tööttää helvettiin sieltä ylältä, että mitä järkeä enää oo, että hupiukkoja vaan siellä huutellaan.

No niin, nyt tää sirkus. Maksimoidaan hupiukkeliutemme ja hupinaiseutemme, ystävät hyvät. Tämä on kun onkin viikon.

loppu ei lopu ikin. It never stops ever, ever, never. DJ Chica Vietnamista. Kitty and Booty. Siellä ystäväni Perttu Kurttila on muuttanut hyvin pitkässä aikaa Vietnamia ja siellä tutustunut paikalliseen skeneen ja ujuttautunut sitten. I love all the kitty. Niinkin syvälle systeemeihin, että tämäkin biisi on ennen julkaisuaan jotenkin uinut mun DM:ään. Ei haittaa yhtä. DJ Assault, henkisiä tunnelmia.

toi Tronse-homma nyt jäi vähän kutittamaan vielä, että nyt tarvitsisi vähän kunnon tykitystä tässä vielä tänään sitten. Niin sitähän on luossa viikon selektorivieras tänään, Sirius myöhemmin. Päästään kuuntelemaan sitä kunnon Tronsea sitten. Siihen vielä hetki. Ota mua kädestä kiinni.

urheilumusiikki, sport songs tähän päällä. Siis edellinen biisi Hiasilta, You Have To Leave. Nytten sitten Martin Bootispooni samalta genreltä, genrekartan suunnilta. Diskosämpläily. Nopeat. Kaikkea kivaa jukkii, footworkii, yömmäs. Mennään kohta tästä teknoon ja DMB junglehenkisiin juttuihin. Sitten takas transeen vielä. Viikon selektori tulossa tänään. Sirius. Got none. Ja jos hei tämmönen musa maistuu sulle, mitä tässä nyt mitä puolitoista timmaa plus soinnut, niin spotterista muilta isolta musiikkipalveluta löydät viikoittain päivittyvät soittolistat. Otahan sinä haltuun. Löytyy hakusanalla Rex Radio. R-E-X Radio. Se olisi ihanaa.

Peppi kommentoi WhatsAppiin täällä Yle X:llä, Roni Rex täällä heissä, niin Peppi kommentoi tänne numeroon 044-421-6888, että jos DJ-hommat ei enää kiinnosta, niin susta voisi tulla joko satusetan tai puhelinmyyjä. Not sure which, mut vähän ehkä taivun satusedän puolella. Jos te haluatte, että musta tulee satuseta ja mä suunnannun tälle, niin laittakaa +1. Mä oon aika lähellä kyllä sitä. DJ-hommat ei kyllä ikinä lähde, musta se on varmaa. DJ Babature, Awesome Tree, Don't Go Remix, Sairas. What is that? Sitten teknoa. Siirrymme Lahteen.

0: Liina laittaa viesti 0444216888. Lahti kuulee. Hyvä.
1: Pelotevaikutus.
0: Tässä suunnitoidatta BC-tä. Lahti tarvitsee ydinaseen. Se, jos joku on riski. Varmasti ihan totta. Kun nyt ei tarvitsisi vähän nyykkejä. Happo Teknon maailmanmestari tässä. Anna se viin.

0: sieltä päästiin niin päätyyn, että me meinaan suoraan hyppää tästä viikon selektoriin, koska tällä viikon selektorin vieralla on meillä sanomaa, jossa on erittäin, erittäin vahva lahtihenkinen teema. Joka viikossa tässä ohjelmassa jonkunnäköistä klubimusiikin parissa tuli toimivaa tyyppiä, koska sitä musaa tulee niin paljon, niin otetaan jotain kiinnostavaa ulkopuolista osaamista. Tällä kertaa Sirius. Hän on tietysti Lahdesta, mutta miten se Lahti tähän asiaan liittyy ja onko hänellä ydinasetta, se selviää pian. Viikon selektori Sirius. Ollas hyvä.
1: Roni Rex, viikon selektori.
0: Vai onko sittenkään? Ja koitamme saada musiikin käyntiin seuraavaksi.
2: Moikka Roni ja kuulijat. Tässä on Sirius Tampereen suunnalta. Ja iso kiitos, että sain tulla tämän viikon selektoriksi. Mulla on siis takana muutama vuosi DJ-keikkoja ja soittelen pääasiassa transea, joka on ollut mun oma lempikenre ihan sieltä nuoruudesta asti. Mutta viime aikoina mukana mahtunut myös vähän hardimpaakin soundia. DJ-hommien lisäksi on tämän kevään, mutta kiireisenä pitänyt myös tapahtuman järjestämiseen liittyvät jutut. Etenkin toi heinäkuussa Lahden Enonsaaressa toista kertaa järkettävä Sonari-festivaali. Ja sen warm-up-tapahtuma onkin tässä tulevana lauantaina Lahdessa ja siellä päästään todistamaan Ronin ihka ensimmäinen täysi transesetti. Ja sitä odotetaan kyllä isosti. Mutta sitten näihin biisivalintoihin. Itselle musiikissa tärkeintä on se hyvä drive ja kaudit melodiat, etenkin vähän sellaiset tummemmat ja ehkä melankolisetkin. Tämä ensimmäinen valintani on maaliskuulle julkaistu kappale, jonka esittäjä oli mulle uusi tuttavuus, mutta jokin tässä biisissä iski vaan heti. Tämä on juuri sopivan menevää, hypnoottista ja tässä on paljon old school transevipaa. Eli Grimm-nimiseltä artistilta kappale

0: viikon selektori Sirius. Jykevää menoa, ihanaa tavaraa. Grim Breathe ekana. Mitä kuulemme seuraavaksi Siriussa? Mitä me kuulemme?
1: Yhteistyössä Vanhiksen kanssa tehty Fate, joka tuli viime vuoden puolella ulos Renea Blazin Redux 138-levyyhtiöltä. Fate on draivaava ja melodinen tech trance biisi, johon on myös haettu vähän klassikotransesta vaikutteita. Breakdownissa on vahva mystinen fiilis ja sen on myös sanottu tuopan mieleen öisen itämaisen aavikon tunnelman. Millaisia mielikuvia se mahtaa teissä herättää?

viikon selektorina siis viime kaksi biisiä meille poiminut suurella rakkaudella, koska nähän oli bängereitä, se on selvää. Sirius, tässä oma biisi Vanhiksen kanssa, Fate. Ja suuri kiitos näistä biiseistä. Mitä sulla

Loppas kerran WhatsAppista tipata totuus. Ja tässä tosiaan soitettiin Business City sitä ennen. Lahti tarvitsee ydinaseen ja se ydinase on tulossa. Se rakennetaan nyt lauantaina. Silloin nimittäin tapahtuu kummia. Niin kuin Sirius tuossa sanoi, niin mä oon tossa 8 vuoden ajan näitä transe-biisejä tiputellut enemmän tai vähemmän, nykyään vähän enemmän kerran viikossa. Ja sitten on koostunut aika moni juttu. Myös se aikoinaan, kun mä aloitin konemusan kuuntelemisen, estrosisen musiikin kuuntelemisen joskus 2000-luvun alussa, niin mulla olisi koottarissa semmoinen itse rakennettu CD ja soitin Pesa siellä ja Subbari ja kaikki. Kato, menin ympäri Espoota siellä ja neonvalot vilkkuu ja oli meininkiä. Ja siellä soi aika paljon transe kanssa. Se oli mun yksi ensimmäistä konemusa löydöistä. Siitä mä hyppäsin bassamusa oikeastaan sitten hauseen ja näin päin pois. Tämä mun tarina mennyt. Niin Sirius on soittamassa mun kanssa Lahdessa nyt lauantaina ja siis ensimmäistä kertaa ikinä niin soitan täysin puhtaan transe-setin, mistä mä kerään nää kaikki isommat bangerit täältä ylältä vuosien varrelta kasaan. Ja siis mä oon tosi hypeis tässä, koska se on mulle semmonen haaste samaan aikaan ja sit mä pääsen tykittämään näitä biisejä, mitä aika harvoin omilla keikoilla pääsee tekemään. Todella fiiliksi tästä. Tää siis niin täysin oikeassa mestassa kans missään muualla kuin Lahdessa en tätä soittais ekaa transakeikkaa, eli Lahti nyt lauantaina Valimo, tuu mukaan siellä Sirius, meikä vanhis, Ricky Bonfire, Hollow Bass, jejo, koko jengi. Sitten tänään ollaan kuulet aika paljon klassikkoja, niin kun uidaan kohti loppua, niin todella iso semmonen makeversio Radioheadin Everything in its Right Places, Left and Rightilt. Seikkailu pitää viedä maalinsa ja yksarviset pitää palauttaa tallinsa ja avaruusdelfiinit pitää ravita. Tässä sitä ravitsemusta.

0: Uudelleen kuuntelut Yle Areenasta. Roni Rex Hakosanalla biisin listat, linkit, yms. Hyppää mukaan meidän WhatsApp-ryhmän kanssa, jos edellät 2 tuntia maistuu. Sieltä myös koko muu sinun elämäsi tästä ohjelmasta tarvitseva infopaketti. Ensi viikon jatkuu normaaliin systeemin mukaisesti. Kiitoksia, kun olet mukana. Se on pus. Ja moi moi!
1: Suomen alueelle ei harhautunut perjantaina drooneja, kertoo puolustusvoimat. Aamuyöllä viranomaiset antoivat Uudellemaalle vaaratiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä pysymään sisätiloissa drooniuhkan takia. Muun muassa Helsinki-Vantaan lentoliikenne keskeytyi noin 3 tunniksi. Puolustusvoimien mukaan drooniuhkan taustalla oli Ukrainan laaja hyökkäys Venäjälle. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että Ukraina toimii väärin, aiheuttaessaan riskitilanteita liittolaismailleen. Puolustusministerin mukaan Ukrainan kanssa tullaan keskustelemaan tapahtuneesta.
2: Se, että jos Ukrainan suurista lennokkiiskuista aiheutuu vaaraa jollekin NATO-maille, niin totta kai se on joka kerta paheksuttavaa, se on väärin. Heidän pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta vaaraa heidän tukijamaille. Se on päivänselvä asia.

0: tullaan heille myös viesti lähettämään.
1: Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-sovelluksen toiminnassa oli viime yönä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei esimerkiksi saanut ilmoitusta droonivaarasta ollenkaan. Osalla vaaratiedote oli taas voimassa hyvin pitkään. Hätäkeskuslaitoksen mukaan sovelluksessa oli tekninen häiriö, jonka syytä selvitetään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, voidaanko Taiwanin kanssa solmia merkittävä asekauppa. Trump kommentoi asekauppoja kolmipäiväisen Kiinan vierailunsa jälkeen. Trumpin republikaanihallinto on jo valtuuttanut myynnin, mutta se ei ole vielä edennyt. Kiina vastustaa kauppaa ja on antanut ymmärtää, että Washingtonin suhde Taiwaniin on keskeinen tekijä Kiinan ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa.

0: No juu, olihan tuota ihan riittämiin kansallista ja kansainvälistäkin tapahtumaa yhdelle perjantaille. Tässä on juuri matkustettu lauantain puolelle, kello on 2:30. Kansalliseksi tapahtumaksi meinasin nimittää tätä nyt alkavaa toiveiden yötä. Mutta jos joku sattuu olemaan kuulolla jostain tuolta juuri nyt, siis jos joku laittaa viestin joku läsnä olevista, joka sattuu olemaan Suomen ulkopuolella, siis laittaa sieltä tervehdykset, että hep, täällä ollaan tämän nimisessä maassa, niin sitten voidaan sanoa, että onhan tässä, että tämähän on ihan oikea kansainvälinen tapahtuma, tämä toiveiden yö. Joka tapauksessa minä toivon, että sinä toivot musiikkia, laita tänne toiveviestiä tulemaan. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää tätä yön viettoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Levy.toiveet@yle.fi on oikea sähköpostiosoite. Senhän sanoo järkikin alkaa viestiä. Minä aluksi vähän joskus hitaana kaverina rupesin lukemaan eteenpäin, että miten tämä jatkuu, mutta sehän olisi tosiaan se biisi. Sitähän tässä toivotaan, senhän sanoo järkikin. Eli olisi mukavaa kuulla Muskan ja Georgen, senhän sanoo järkikin. En muista radiosta kuulleeni Timo Tapio laittanut tällaisen viestin. Huomenna muistaa, että eilen kuuli.

Muska ja Georgi, senhän sanoo Järkikin, sillä käyntiin Toiveiden yö. Toiveiden yö, johon on saapunut viestiä muun muassa Saksasta ja sitten myös Yhdysvalloista. Eli nyt voidaan sanoa hyvällä omalla tunnolla, että se on kansainvälinen tapahtuma tässä käynnissä. Kiitos paljon saapuneista viestistä. Kiitos paljon, kun mainitsitte, niin nyt saadaan tuollainen titteli itsellemme. Kuunnellaan Hetan toive seuraavaksi. Näinhän me tehdään. Heta toivoo nimenomaan yömusiikkia, The Doors ja Moonlight Drive.

The Doors Moonlight Drive. Norjakin on ilmoittautunut paikalle. Seuraavana toiveena, no joo, tämä henkilö, joka tällaisen viestin on laittanut, niin ei kerro, että onko hän Norjassa tai missä mahdollisesti toisessa maassa. Ei myöskään kerro nimeä, mutta sehän nyt ei ole missään nimessä pakollista sellainen. Anonyyminakin saa totta kai toivoa. Kertoo, että yössä soi kauniisti Chris Isaac ja Wicked Game. Kaunis kappale, kevät yö on yhtä kuin ja sitten punainen sydän. Niin on.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Palataan takaisin toiveisiin. Yhdessä toiveviestissä ei toivota rauhaa ja rakkautta, vaan rakkautta ja rauhaa silleen päin tällä kertaa. Soita Arpalta Metsänpoika popparissa. Terveisin Jore ja rakas vaimo, siis rakkautta ja rauhaa.

Se metsänpoika popparissa ei loppunutkin. Jengi ilokiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomi.

Metsän paikka popparissa ei loppunutkin. Piti vaan matkustaa kauas, että tajuaa jotain noin yksinkertaista. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma.

Metsänpoika popparissa Arpalta. Toivetta levy jonoon. Harvemmin yöradiossa kuultu tätä Annikki Tähden, kun kukkii puiston puu. Niin hyvä.

Viikonloppua kaikille toivotetaan viestissä kanssa ja jos mitenkään mahdollista soittaa Annikki Tähti, kun kukkii puiston puu. Hyvinkin mahdollista soittaa. Arvaa milloin. Nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä toivoisin klassikkoa Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Kyseessä oleva kappale on ollut lempikappaleeni sen julkaisusta lähtien. Kaksi kertaa käynyt bändiä katsomassa keikalla vieläkin harmittaa. Helsingin keikan peruntuminen 2023. Minä laulan tätä kappaletta, kun ratsastan hevosella maastossa. Näin minä itse rentoudun, hevonen rentoutuu ja luottaa ratsastajaan. Tällaista kertoo Petri. 2023, oliko se silloin, kun tänne Helsinkiin piti saapua jonkunlaisen myrskyn ja sitten keikka peruttiin ja sitten oli koko illan tyyntä. Ja kuten Petri juuri kertoi, niin vieläkin vähän harmittaa. Depeche Mode, Enjoy the Silence, nauttikaamme hiljaisuudesta. Kertoiko tämä suomalaisista?

Täällä viestien puolella yksi ihminen arvuuttelee, että yhdysvaltalaisorkesteri nimeltään Korn saattaisi olla monin paikoin vääränlainen orkesteri toiveiden yöhön. Saattaa mennä hänen mukaansa vähän liian hevin puolelle. Mutta löytyy heiltä yksi kappale, joka kuulemma myös sopisi tänne toiveiden yöhön. Se on Got the Life. Niin nythän me kuunnellaan sitten. Kyllähän nyt Kornkin sopii toiveiden yöhön. Tässä toiveessa. Oh yeah.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aika paljon rauhoittuu, kun siirrytään Tuulin toiveeseen. Tuuli kysyy, että voisitko soittaa Vuokko Hovatalta Kosketusta vailla vapiseva mies.

Artisti nimeltä Patti Bravo täyttänyt 78 ikä lienee pelkkä numero, jos tekee mistä pitää, näin kertoo Ari. Ja ei pelkästään kerro, että minkä ikäisiä itse kukin tässä maailmassa on, vaan toivoo myös Patti Bravo ja Bambi.

otti Bravo Bambino, sitä seuraa Pet Shop Boysilta Shopping-niminen kappale. Jari kertoo, että on vaan yksinkertaisesti niin valtavan hyvä kappale ja vuosia vaan ollut Pet Shop Boys funny. Niin siinä on

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Miten te löysitte toisenne?
2: 71 marraskuussa Mäntsälän seurojen talolla. Mä kyllästyin olemaan näiden muiden kanssa tuolla diskossa ja sit mä päätin, että mä lähden sinne, ennen sanottiin lehmäjonoon. Menin sinne ja sieltä tuli Make sitten mua hakemaan tanssimaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kun suoraan C-kasetilta.
4: Mulla muuten meni vähän eri tavalla tuo asia kuin mitä yleensä ihmisellä menee, kun ei ole mitenkään harvinainen lausahdus, että minun nuoruuden musa on sitä ihan parasta musaa ja sehän on ihan tutkittukin juttu, mutta minä en oikein omassa nuoruudessa. Ennen minun nuoruutta tehtiin hyvää musiikkia ja nykyään tehdään todella hyvää musiikkia, mutta minun nuoruudessa minä en oikein meinannut löytää. Tekee mieli sanoa, että silloin kun minä olin nuori, niin tehtiin kyllä aivan valtavan huonoa musiikkia. Siirrytään kuuntelemaan Jarken toivetta, Ritva Mustonen, Kylmää sotaa ja rakkautta. Erityisen sopiva myös näinä aikoina. Lisäksi tätä 60-luvun alkupuolen musiikkia soitetaan Ylellä aivan liian vähän.

Sibelius kovalla P:llä sanoo, että myös tämä seuraava kappale tai tämä seuraava kappale soi liian harvoin radiossa. Pikku tyttönä sitä kuuli 70-luvun alussa tätä kappaletta. Silloin kuulemma lauleskelin sitä ehkä vähän enemmän kuulostaen, että Vanttalamera. Biisi ja sen rytmi kulkee mukanani lapsuusmuistoissa. Kiitos, jos mahtuu tähän toiveiden yöhön. Kompai Segundon versio Vanttalamera-kappaleesta.

0: Compay Segundo ja Guantanamera, eli siis Guantanamera, eli siis nainen Guantanamosta. Olisikohan sitten nainen tästä Länsi-Pasilasta, niin Länsi-Pasilera. Joo, siinä on yksi tavu liikaa, se ei sopisi tuohon kappaleeseen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minä uskallan tuosta seuraavasta tunnista sanoa jo tässä vaiheessa sen verran, että se alkaa Tompan toiveella. Mikä Tompan toive on, se selviää kello 1 Yle Uutisten jälkeen. Ennen uutisia puolestaan Karin toive. Olisi kiva kuulla Saimaa ja Hipit rautaa. Sitä on kyllä kuullut, mutta tämä jaksaa kuulla uudestaan ja uudestaan. Me kuullaan nyt Saimaa Hipit rautaa tästä kello 1 Yle Uutisiin.

0: Kansalaisten parissa julkisen velan kasvua hillitsevä niin kutsuttu velkajarru nähdään tarpeellisena, kertoo kunnallisalan kehittämissäätiön kysely. Kyselyssä selvä enemmistö, eli yli 70% täysi-ikäisistä vastaajista, koki velkajarrun käyttöönoton Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeelliseksi. Alle viidesosa näki velkajarrun tarpeettomaksi. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannatteista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Helsingin Linnanmäellä Ukko-vuoristoradan vaunu jäi illalla jumiin puoleksi tunniksi. Ukko on vuoristorata, joka kieputtaa matkustajia 50 metrin korkeudessa ylösalaisin ja syöksyy sitten alas. Vaunu jumittui lähellä radan ala-asentoa. 12 matkustajaa joutui odottamaan apua jonkin verran takaa kenossa. Huvipuiston mukaan heidät saatiin lopulta turvallisesti pois. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat laskussa. Laaja-alainen S&P 500-indeksi sulkeutui reilun prosentin miinuksella ja teknologiapainotteinen Nasdaq oli puolestaan 1,5% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli yli prosentin pakkasella. Pörssikurssit laskivat raakaöljyn hinnannousun seurauksena, mikä on herättänyt pelkoa maailmanlaajuisesta inflaatiosta. Raakaöljyn hintoja on puolestaan nostanut epätietoisuus Yhdysvaltain ja Iranin välisen hauraan tulitauon jatkumisesta sekä Hormusin salmen sulku. Aamun aikana sateita leviää suuren osaan maata. Lännessä ja Länsi-Lapissa on poutaisempaa. Iltapäivällä myös etelässä poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vai että aamun aikana sateita leviää suuren osan maata, mikäpä siinä, kevät sadetta on hauska katsella ja myöskin hauska haistella. Monesta asiasta ei vitsi sanoa, että ai siinäpä asia, jota on mukava haistella. Ja katsella. Toinen asia, mitä on mukava katsella, on moottoritie yöllä autosta käsin. Siinä on jotain valtavan lumuavaa. Tomppa on laittanut viestin, että yöajelulle me toivoisimme musiikkia. Tämä Levi and the Leavesin kappale saa aina huutohymyn aikaiseksi, joten toivomme tikapuut taivaaseen. Aloitetaan toiveiden yö toinen tunti tällä kappaleella. Lasse Olkinuora sanoo, että terve.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja se sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Edellisellä tunnilla, kun utelin, että onko niitä kuuntelijoita myös tai onko läsnäolijoista joku Suomen rajojen ulkopuolella, ja olihan noita Saksaa, Norjaa, Yhdysvaltoja ja vaikka mitä. Kari on laittanut kumminkin viestin, että oikein hyvää iltaa. Ei olla ihan ulkomailla, vaan mökillä Puhumalassa. Joten soittaisitko Osmos Kosmoksen kappaleen Karjalaisten laulu, kun tässä Savon ja Karjalan rajamailla? Soitan.

0: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ja tilanne jatkuu, tie 27 Vieremä. Tarkempi paikka on paikasta Runnin tienhaara 2,4 kilometriä Partalan suuntaan. Ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

10 minuuttia yli yö yhden, kun palataan toivekappaleeseen. Minä muuten onnistuin tekemään tuossa juuri sellaisen jutun, kun tein itselleni lämpimiä voileipiä ruisleivistä. Ja sitten otin sen tulikuuman pellin uunista ulos ja jostain syystä on se rupesi lipeämään minun kädestä. Minä en oikein tiedä, että minkä takia minun reaktio oli ottaa se kallistuva tulikuuma pelti vastaan toisen käden, jotakuinkin tuosta hauiksen kohdalla. Niin tulikuuma pelti, kun nojaa ihoon, niin siitä jää sellainen aika kuumottava punainen ja syvä jälki. Välillä on huomaa, että vähän on tuo käpälä kipeä. Toisesta syystä on käpälät kipeitä rymyllä ja jymyllä. Täällä on maalailtu tänään kädet kipeäksi, niin kipeäksi, ettei meinaa betonitölkkiä saada huulille. Koitetaan, josko olkapäät saunassa saisi rennoiksi. Huomenna sitten uutta seinää työn alle. Mökki saatava maalattua ennen viikon päästä häämättävää Kreikan lomaa. Toiveena on Fleet Foxes ja Mykonos. Kiitos ja anteeksi, rymy ja jymy.

Sami on mökillä. Kertoo, että toiveena olisi U2 ja Sunday Bloody Sunday. Ei liity mihinkään. Rummut asennetta ja kesän Irlannin kiertuetta lämmitellessä. Toivottavasti soitat. Toivottavasti lähtee käyntiin.

WhatsAppiin saapuneiden viestien perusteella valitettavan yleinen, mutta suosittu harrastus, yleensä kertaluontoinen harrastus, on tuo, mitä minäkin juuri tein. Eli vahingossa rupesin paljalla iholla koskettelemaan uunista otettua tulikuumaa peltiä. Kokemuksia tuntuu riittävän. Kauniin keväisen yön kunniaksi saisimmeko kuulla kauniin kappaleen Millimetrit artistilta Lyyti. Täällä vaimon kanssa yökyöpelöidään tässä radion kupeessa parhaillaan ja tämä biisi on meille tärkeä. Parahin terveisin Orvokki ja Ade. Lyyti, Millimetrit.

Lyytia Millimetrit. Berliinin Anni laittanut meille viestiä. Olisipa ihana kuulla kyllä, eli sii, tuo Abballe 74 kakkoseksi jäänyt Giliola Cinquettin Euroviisu Italiasta. Sii.

0: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Esa Suomesta allekirjoittanut viestinsä, että terveisin Esa Suomesta. Morjentes, nyt kaivattaisin vähän reippaampaa musaa. Eli Ganesilta Get On. Pysyisi vielä hetken hereillä, kiitokset.

meille lähetetään terveiset Ilomantsin möhköstä. Ilomantsin möhköstä. Ollaan kaveriporukalla mökkeilemässä viime syksynä. Yksi pari porukasta täällä meni naimisiin. Me toivomme kappaleeksi Mokoma ja toinen ihminen. Terveisin Tea, Eetu, Leksa, Metu, Jarkko, Sutki ja Milla. Kaikki he toivovat yhtä paljon, tasaisesti, tätä kappaletta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämäkin toive tulee ihan Suomesta vaan, tarkemmin sanottuna Päijät-Hämeen yöstä. Pihani Tuomi kukkii juuri, joten tähän yhden hetkeen sopisi Tapani Kansan herkkä biisi Yössä toukokuun. Kiitokset siis Päijät-Hämeen yöstä.

Rakkaani, nukutko? Olen istunut kauan tässä, illan hetkessä viipyvässä, pientä laulua hyräilemässä. Rakkaani, nukutko? Olen laittanut laulun tästä, katsoin hymyä huulillasi.

kanssa aivan muita. Pajulintuni lauleluita, kerranhan sen tiedostan. Muuttomatkalla yhteisellä, pajulintuni Kotkan kohtaa, joka varmasti kotiin johtaa.

0: Radio Suomi.
1: Nypyköitten Kanuna Ralli, sen niminen levy kuulunut 90-luvun alusta lähtien kuuntelemiini levyihin. Silloin tämä ysäriteini kuunteli lähinnä joukon esittämiä juomalauluja ja hyvinkin onnellisena. Salaisuusbiisi. Tältä levyltä se on kuitenkin sitä toista puolta ja se olisi sopivan kaihoisaa kuunneltavaa tähän hetkeen. Nypyköitten uran viimeiset kaksi keikkaa on julkaistu tälle kesälle ja kovasti mieli tekee heitä jompaan kumpaan kuuntelemaan. Ehkä sitä saisi sitten tästä potkua lähteä reissun päälle ja käydä heidät ensimmäistä kertaa livenä kokemassa. Terveisin, Minna. Nypykät ja salaisuus on Minnan toive. Mikäpä jottei. Tässä kappaleessa on niin valtavan hauska tuo kertosäkeistön kiippari, että siinä on jotain hirmuisen sympaattista. Onko mahdollista, että ihmisen tekee mieli syleillä kiipparisoundia? Kyllä minun tekee mieli ihan halata sitä. Nypykät ja salaisuus.

nypykätia salaisuus. Lemonheadsien versio Mrs. Robinson kappale. Hieno versio, olisi mukava kuulla. Jarno toivottaa meille mukavaa yön jatkoa.

The Lemonheads ja Mrs. Robinson. Jere lähettää terveiset Ylimaariasta ja morjesta yöpöytään. Nyt kaivataan porukalle vähän motivaatiota. Me ollaan lainausmerkeissä pieni plus 20 henkilön kaveriporukka vuosituhannen alusta. Napanuora ei koskaan katkennut ja touhutaan kaikkea hienoa ja vähemmän tyhmää edelleen säännöllisesti. Joku sai nyt kuningasidean, että pitää se triathlon vetää kerran elämässä. En osaa edes enää olla yllättynyt, mutta silti olen iloinen ja positiivisen hämilläni, että oikeasti nyt meidän jengi

ihan oikeasti treenaa sitä varten. Ehkä tämä on sitä totaalista ystävyyttä. No, sen takia nyt pistät sieltä Survivorin Eye of the Tigerit soimaan. Me toimimme juuri näin.

Eye of the Tiger. Hei, meillä on tässä yhdelle kappaleelle vielä aikaa. Oikein nopeasti, kun laitetaan se käyntiin. Tämä Annelin toive olisi saada Olavi Virran kesäyön valssi listalle. Se mahtuu vielä tähän. Mä kiitän isosti kaikista saapuneista toiveista.

0: Israel ja Libanon ovat sopineet jatkamansa tulitaukoa 45 päivällä, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Sopimus saavutettiin kahden neuvottelupäivän jälkeen. Lisäneuvottelut jatkuvat touko-kesäkuun vaihteessa. Tulitauon pidentämisestä sovittiin siitä huolimatta, että Israel jatkoi eilen iskujaan eteläiseen Libanoniin. Israel väitti kyseisten iskujen olevan tulitauon ulkopuolella. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 60 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiassa. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut Iturin maakuntaan, Kongon koillisosaan. Myös naapurimaa Uganda on vahvistanut yhden Ebolaan liittyvän kuolintapauksen. Pelastusviranomaiset lähettivät viime yönä vaaratiedotteen kaikille Uudenmaan asukkaille. Moni jäi kuitenkin ilman viestiä. Hätätilanteiden vuoksi useat EU-maat ovat ottaneet niin sanotun Cell Broadcast-varoitusjärjestelmän käyttöön 5 viime vuoden aikana. Samanlainen järjestelmä on tulossa Suomeen, sanoo sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
1: Siinä on kyse sellaisesta järjestelystä, jossa riippumatta siitä, onko erilaista ohjelmistoa tai sovellusta olemassa, tulee tällainen pakotettuna viesti ja tieto siitä vaarasta. Meillä on myöskin 112 sovellukseen valmisteilla erityisesti ilmavaarauhkaan liittyviä täydennyksiä. Tämä Cell Broadcasting-järjestelmä, jossa tulee pakotettu viesti, on nyt sitten parasta aikaa työn alla. Rahoitus on olemassa ja mahdollisimman nopeasti pyritään saamaan tuo järjestelmä käyttöön.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kelloon 2:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Aika koneelta kuullaan keltainen tähän viikonloppuyöhön. Arvatkaa, mitä muuta kuullaan viikonloppuyöhön, niin tuossa kello 2:15 Kansan radio on luvassa. Onhan tuolla Pekkalainen ihme maatakin ja. No, ei nyt liikaa kerralla. Yksi kerrallaan järjestyksessä aika kone keltainen.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostyy fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

jonkinlaiseksi lämmittelyksi voisi sanoa tuota kappaletta, nimittäin tullaan tänään kuulemaan todella paljon Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Yöltä Rakkaus on lumivalkoinen, sellainen kappale me kerätään kuuntelemaan ennen kuin sitten vuoroon Kansan radio, jossa muuten tällä kertaa yksi ihminen ehdottaa, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkarit, siis unilukkarit, ettei kukaan vaan rupea, ettei kukaan vaan torku kesken työnteon tai sitten ei huomio herpaannu liikaa. Tai jos meinaa torkkua tai huomio herpaantua, niin sitten unilukkarit voivat sieltä laitamilta tökkiä hereille, että keskityhän töihin. Yötä ensiksi sitten Kansan radio.

0: No niin, Hiltus Into tieltä Keski-Suomen Raksamaalimmasta päivin. Tuli semmonen mieleen, että kun tätä yksityisautoilua pitäisi vähentää, niin minähän on heti valmis vähentämään. Ja lopeta heti ajamasta autolla työmaalle, kun työmaat tulloo pyöräilymatkan piehän. Ja minä asun Korpilahdella, en tiedä milloin sinne on viimeksi rakennettu. Toinen juttu, koska tämähän ei ollut ainut, on tietenkin se, että jos keinoäly tekisi ne työt. Joku saamarin robotti voisi rakentaa näitä ja ruuvata pistorasioita seinä, niin ei mullakaan menisi hartiat jummiin sinne kyykkiessä. Minä istusin sitten aurinkotuolissa ja joisin kaljaa. Miten asiassa ne asukkaat siitä talosta vois myöskin istua aurinkotuolissa ja juua kaljaa. Ei niiden tarvitsisi tässä asunnossa asua. Piruako näitä taloja tekemään? Ihan vaan tämmöisiä vappuajatuksia. Hei hei!
1: Niin ihan kuin se äänensävy olisi tässä aika pikkuhiljaa sitten muuttunut, jos joku aika sitten vielä kuuli innostunutta kysymystä, että mitä kaikkea se tekoäly tuleekaan meille tekemään, niin ehkä nykyään kuuluu vähän useammin huolestuneempaa pohdintaa, että mitä se tekoäly nyt tuleekaan meille oikein tekemään. Ainakin kun tämän ohjelman näkö- tai kuulokulmasta asiaa tarkkailee, se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Ja ihan koko Kansanradion puolesta minä tietysti toivotan hyvää äitienpäivää. Tällä kertaa täällä Kansanradiossa muuten kerrotaan täydellinen lahja äidille äitienpäivänä. Sen lisäksi ehdotetaan esimerkiksi sellaista, että eduskuntaan pitäisi palkata unilukkari. Tai vaihtoehtoisesti antaa ihan kaikille kansanedustajille potkut ja antaa sellaisen pienehkön virkamies- ja virkanaisporukan hoitaa kaikki päätöksenteko tässä maassa. Mutta nyt seuraavaksi matkataan halki Suomen tai pitkin ja poikin. Kuunnellaan taas, että mikä se mietityttää missäkin. Lähtöpisteenä meillä Helsingin Konala ja huomautus naapureille.
2: No niin, yksi äijä tässä Helsingissä. Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni. On olemassa konstruktioterät, varmaan ammatti-ihmiset tietää sen. Niin se menee betoniin ilman iskua, ihan kevyesti. Ei naapurit häirinny eikä mitään. Muistakaa tämä, ei mulla muuta. Kiitos.
3: No niin, täältä aloittaako nyt nimimerkillä, että voi helvetti sen. Tuosta maataloustuesta sen verran, että niin tuolla Etelä-Savossa ja siellä, missä pellot on hyvin kivisiä,

0: ja muita ja on paketissa ja niistä maksetaan sitä tukea ja niillä ei mitään, ne ei tuota muuta kuin voikukkaa. Ja minusta olisi fiksuva siinä, kun ne istutettaisiin ne kiviset vanhat pellot, niin istutettaisiin metäle, mettä kasvaisi, sieltä saisi joskus tuloja, jopa verotulojakin voisi saada. Eiköhän tätä kannattaisi niin kuin harkita näiden päättäjien, että ei muuta. Kiitti, moi.
1: No, Ville, täältä terveiset Pohjois-Karjalasta ja kiitokset Orpolle, kun on hoitanut täällä nämä työllisyysasiat hyvin. Tuskin täällä on yhtään työtöntä ainakaan tässä kunnassa, jossa olen taloyhtiön vuokralaisena. Täällä pitää asukkaan hoitaa liputuspäivinä liputushommat. Olen 88-vuotias ja huki on minun tehtävä. Laitoin almanakkaan ylös, että muistan juhannuksena nostaa lipun salkoon. Onhan minulla synttärit. Täällä vanhuksetkin tekee työt. Kaikille hyvää jatkoa. Heippa hei!
2: Hei, se on täältä Rovaniemen laitamailta semmoinen 70-vuotias emäntä. Pitäisi puuttua nyt Suomessa semmoisen asiaan, mikä varmasti toi säästöjä huomattavasti. Työterveyshuoltoalas. Olen itse ollut töissä ihan lapsesta vanhuuteen asti ja seurannut tätä hommaa. Minun omassa työyhteisössä, kuinka hyväksi käytetään sitä, että kuinka on helppo pirhauttaa, jos on pääkipiä, rapulaa, jotakin asioita, mitä haluaa hoidella, että enpä lähde töihin. Me soitan työterveyteen, niin sieltä tulee heti. Me valehtelen, että on selkä niin kipiä, että nyt pitää kyllä, oi, nyt on huono olo kyllä, että sieltä lipsahtaa heti 3-4 päivää, eikä mitään sen kummempaa. Jos ihminen on töissä, sillä on varaa maksaa oikeasti sairastuessa se sama polimaksu, minkä maksaa eläkeläinenkin nyt varsinkin, kun lähdetään tuonne vastaanotolle odottamaan, jos sinne yleensä pääsee muutaman päivän päästä. Harvoin pääsee heti, mutta jos pääsee, niin kyllä minä maksan mielihyvin sen polimaksun, mutta haluan, että sen maksaa työntekijäkin. Ja työterveys alas, vapautuu lääkäreitä ja vapautuu kaikkia ja asiat ja säästöä tulleepi. Ei muuta.
3: Kansanradio.
4: No, täältä Itä-Suomesta hyvää iltapäivää.
3: Oikein hyvää iltapäivää. Miltä se näyttää Itä-Suomessa tämä sunnuntai?
4: No, miltä? Se näyttää ihan hieno pilvinen keli, lämmintä ja
3: kevät on ja kohta on kesä.
4: No näin on.
3: Kyllä kelpaa.
4: On tässä kuukausia jo miettinyt, että kehtoonko tämä asia ilmasta, kun meitähän on vain jo 6 miljoonaa tässä Suomessa ihmistä. Niin minun mielestä tämä meidän poliittinen järjestelmä tuolla eduskunnassa ja yleensäkin, niin meillä on liian iso se. Niin eihän se tällä tavalla oikein nämä asiat minusta etene. Että
3: eli minkälaista muutosta toivot?
4: Tehtäisiin nyt semmoinen poliittinen päätös, että kun nyt on vuoden päästä nuo vaalit, niin lakkautetaan 4 vuotta tämä poliittinen järjestelmä ja 50 virkanaista ja 50 virkamiestä siellä ministeriössä rupesi tämän maan asioita hoitamaan.
3: Kuka heidät siis valitsee?
4: Ne virkamiehet ja virkanaisethan siellä jo istuu niin parassa aikaa, mitä eli säännökset, lakiesitykset ja lait valmista ja sitten vaan tämä meidän suuri eduskunta niin napinpainoksella hyväksyy tulevaisuudessa.
3: Nämä henkilöt säilyvät siellä ja kansanedustajille joo, sanotaan, että muita hommia.
4: Joo, niin muita hommia. Pannaan tuonne kokeilemaan tuonne kortistohommiin. Ei mitään palkkiovirkoja eikä mitään. Tähän työ lähtee kansa puhtalta pöydältä ehtimään niitä töitä.
3: Aika suuri muutos.
4: Aika suuri muutos, mutta kokeiltaisiin.
3: Niin.
4: Jos ei tämä homma pelaa, niin sitten palataan tähän entiseen järjestelmään.
3: Me jäädään kuuntelemaan, että mitä sanoo Kansanradion kuuntelijat tästä ehdotuksesta. Sen voi sanoa tästä ehdotuksesta, että ainakaan tässä ei vaan viilata yksityiskohtia, vaan kyseessä on ihan täysremontti.
4: Niin, semmoinen 4 vuoden remontti. Katsottaisiin kahden vuoden päästä, että jos on ihan metässä tämä homma, niin voidaan me sitten vaalit järjestää.
3: Niin.
4: Hyvä, kiitoksia sinulle ja päivänjatkoa sinulle varmaan muuta.
3: Me toivotellaan päivänjatkot. Tämä meidän Kansanradion yhteystiedot, ne minä kerron sitten tuolla ohjelman loppupuolella, niin tiedät, että mihinkä numeroon, mihinkä osoitteeseen vastata. Jos haluat vastata vaikkapa nyt sitten seuraaviin kysymyksiin tai ihmettelyn aiheisiin. Seija on laittanut meille viestin, että minä en jaksa ymmärtää, miten monet taiteilijoiksi itseään kuvittelevat, halveksivat katsojiaan tulemalla resuisissa vaatteissa esiintymään. Heidän menestyksensähän riippuu katsojista, vaatejakelusta saisi varmaan ehjiä vaatteita, vinkiksi vain, näin päättää viestinsä Seija. Suivooko muita, puolestaan kysyy ukkeli Orivedeltä. Eli olisin kysellyt seuraavaa asiaa, kun suivoo niin ristuksesti, että kun rupeaa lukemaan puhelimesta uutisia tai mitä vaan tietoa, niin pompsahtaa heti joku Iltalehden tai Iltasanomien plus-toiminto, että maksa nyt vielä, että pääset lukemaan sen asian. Rahastusta koko touhu, en maksa, kiitos.
5: No Taru ja Antti soittelee täältä Mäntyharjun kupeelta. Ja semmoista asiaa ollaan mietitty, tästä on paljon ennenkin puhuttu, mutta pitäisi nostaa uudelleen esille, niin nämä yleiset roskapöntöt, korit, millä näitä nyt sanoisi täällä maantien varrella, niin pitäisikö niihin laittaa jotkut kamerat, kun tuntuu, että ihmiset saatana vie tälleen kesämökkin kauden jälkeen niin huonekalujakin sinne ja ihan kaikkea muuta mahdollista, niin johan toi olisi niinku sakotettavaa toimintaa. Että puheenaihetta siitä. Kiitos.
6: No hei, Raimo tässä. Yllätyin, kun kävin Lidistä alkukuusta, ostin Saskia hiilihaputetun vesipullon. Hinta 66 sen. Nyt niin kävin uudestaan, niin sama pullo maksoi euro 11 sen. Hinta oli noussut 45 senttiä. Eli yhdelle litralle tulee hinnankorotusta noin 30 senttiä. Ja 70% korotus alkuperäiseen hintaan. Lidi ei ole pystynyt vastaamaan tähän, mistä korotus johtuu, koska ei ole mitään makeutusaineita, vaan pelkkä hiljapotettu vesipullo. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
7: Täällä tuohtunut akka. Kyllä elämä tehdään vaikeaksi ja ikävän vaikeaksi, kun pankki vaatii asiakastietoja yli 80-vuotiaalta ihmiseltä. Sillä pitäisi olla toi tietokone. Sen pitäisi jaksaa juosta pankkiin tekemässä asiakastiedot. Sairas kun on, ei vääse. Ja sitten kun pyytää puhelimetse paperiversiota, se maksaa yli 2 euroa se puhelumaksu. Ja paperiversionkin täytyy olla vielä tulostettu henkilötiedot, siis henkilökortissa tiedot. Mistä nämä kaikki johtuu? Että kaikkia vaaditaan vanhoilta ihmisiltä, jolla ei ole tietokonetta, eikä älykännykkää, eikä jaksa enää. Niin minkä takia tätä asiakastietoa aina pitää päivittää? Moi.
8: 80 plus täällä. Ihmettelen, onko Suomen antiikkimarkkinat ollenkaan kansainvälisellä tasolla. Ja kuka heille, jotka antiikkia täällä Suomessa hoitavat, maksaa palkan? Koska mikään antiikki, mikä on pienet, isot, mikään ei heille kelpaa myyntiin. Eikö heidän pitäisi palvella asiakkaita ja ottaa toimeksi annon, jos joku haluaa, että hänen antiikkinsa myydään? He vaan käy katsomassa ja tarkistamassa, että onko mitään. Ja sanoo, että ei me mitään myydä, mutta jostain ne palkkansa saa. Kiitos, hei.
9: Voisikohan noita Saimaan norppia istuttaa Päijänteeseen, Oulujärveen tai Inarijärveen?
3: Palataan seuraavaksi viime viikkoiseen lähetykseen. Ei suinkaan ainoa aihe, joka puhututti, mutta erityisesti se ehdotus äänestys yläikärajasta sai ihmiset soittelemaan, laittamaan viestiä muitakin reittejä. Hiukan suivaantunut yli 75-vuotias kysyy viestissään, että mitäpä jos tehtäisiin sellainen laki, että kaikkien alle 35-vuotiaiden olisi pakko äänestää, kun tuntuu, että nuoriso ei ymmärrä, että jättämällä

0: äänestämättä annat toisen mielipiteen esittäjälle kaksinkertaisen vaikutusmahdollisuuden, koska se vastaehdotus puuttuu. Kansanradio.
1: Ja täällä on Jokke, terve.
0: Terve Jokke, mitä kuuluu?
1: Kuule, kiitos. Ihan hyvä tässä kuuluu, mutta kun kuuntelen tätä Kansanradioa ja kun mua naurattaa tällainen asia, tämä nyt on varmasti jo vanha juttu, mutta tällainen kuin tämä budjettiriihi, niin mun mielestä se, mä oon ajatellut, että kyllä on helkkarin huono mielikuvitus. Se on varmasti joskus keksitty 30-luvulla joku riihi. Nämä, edes nämä, mitkä siellä istuu päättämästä asioita, tiedä, mikä edes helvetin riihi on.
0: Okei. onko sulla mahdollisesti sitten jotain toista nimiehdotusta?
1: No mun mielestä, eikö nyt olisi, siis kun ne istuu tuolla, minä tiedän, kun mä olen Helsingistä, niin tuossa Snellmanin kadulla siellä talossa, niin eikö se voi sen talon mukaan kuule päättyä se, että tämä olisi siellä, missä ne todella istuu ja päättää asioista. Niin, ja sitten toinen asia, mikä mä oon nyt tässä kyllä yhden viikon myöhässä, mutta kun puhuttiin näistä murteista.
0: Joo.
1: Mä ymmärrän kyllä, että ihmiset puhuu niinku murteista, mutta minun mielestä Yleisradion toimittajan pitäisi kyllä suunnilleen puhua kirjakieltä.
0: Eli toimittajien kirjakieltä.
1: Niin kyllä minun mielestäni pitäisi puhua kirjakieltä, eikä mongertaa jotain savua tai karjalaa tai mitä ne nyt sitten tekeekään.
0: Joo, eli esimerkiksi Yleisradiossa niin pidetään sellainen yhteinen linja kirjakieltä.
1: Minun mielestä kyllä.
0: No niin, kirjakieli Ylelle ja budjettiriihin sijaan se olisi sitten
1: Missä ne pojat päättää ja tytöt niistä asioista, eikö se ole se
0: Säätytalo. Säätytalon
1: budjetti minun mielestä, eikä mikään helkkarin riihi.
0: No niin.
1: Kukaan enää, mun lapset ei enää tiedä, mikä helvetin riihi on.
0: Siinä kaksi ehdotusta.
1: Okei, kiitos.
0: Mainio juttu, päivän jatkot.
1: Kiitos sinulle.
0: Kiitos, moi.
1: Hei.
2: No Tommi tässä Hämeestä vaan, terve. Tälle kaverille, joka ehdottaa yläikärajaa äänestämiseen, niin tällaista lakia ei ole missään maapallon maassa. En ymmärrä, mitä tämä henkilö tarkoittaa tällä, että Suomeen laitettaisiin yläikäraja äänestäjille. Tämähän on aivan naurettavaa. Minä toivon, että kaikki veteraanit ja sodan aikana syntyneet ja sodan jälkeen syntyneet ihmiset soittavat nyt ja lähettävät viestiä Kansanradioon. Tämähän on aivan naurettava ehdotus. Tälle henkilölle, joka näin ehdottaa, minä ehdotan hänelle vuoden naurettavinta ehdotuspalkintoa.
3: Sunnuntain 3.5.26. Vastaus mielipiteeseen, jossa soittaja väheksyy yli 75-vuotiaan äänioikeutta. Juurikin ikäihmisillä on viisautta, elämän kokemusta karttunut. Fiksuja kannanottoja ollut, kun miesystäväni kanssa olemme haastatelleet ikäihmisiä turuilla ja toreilla. Ikäihmiset on hyvää ainesta. Kaikille 18-100-vuotiaille pitää olla edelleenkin äänioikeus. Häpeä sinä, joka väheksyit yli 75-vuotiaiden äänioikeutta. Harrastit ikärasismia.
4: No Jussi tässä. Tuossa joku rouva soitti, että minkälaista puhekieltä tulee Yle Radiosta, niin ei ihan kuule, että sitten pitäisi vastuussa toimittaa. Tälle rouvalle sanon yksinkertaisen helpoimman ohjeen. Jos päätä kiristää, pipo purista, niin osta sen pipo, mikä ei purista. Taisi olla niin virkaintoinen joku suomen kielen tutkija, niin toivottavasti löytää semmoisen pipon. Mulla on kyllä 47 numeron pipo. Sekin taitaa olla liian tiukka, että hommatkaa itse, nekin.
5: Timo Tampereelta, huomenta. Viimeksi Kansanradiosta puhuttiin kuun valoisasta ja pimeästä puolesta. Niin kuuntelin palautetta, jossa henkilö ehdotti, että kuussa voi olla myös etu- ja takapuoli. Niin tuli mieleen 60-luvun alakoulu Johanneksen kansakoulussa. asianomaisen

0: aiheesta. Johtajaopettaja Sarjasto kysyi, mitkä puolet on maapallolla. Viittasimme ja opettaja kiersi luokkaa pitkin ja kysyi minulta, Timo, no mitkä puolet on maapallolla? Vastasin, etu- ja takapuoli. Siitäkö se riemu alkoi ja itse pääsin jälkiistuntoon. Joutukohan asianomainen henkilö myös aikoinaan jälkiistuntoon? Terveisin Juhannuskylän kansakoulusta, Timo. Kiitos.
1: Television ja radion vuoro, eli mitä sieltä on hiljattain nähty, mitä hiljattain kuultu. Meille saapunut sähköpostia, jonka lähettäjä kertoo olevansa aktiivinen Ylen Ykkösen ohjelmien kuuntelija. Podcasteja ne kai nykyään on. Ammattitoimittajat ovat hyviä, mutta rasittaa ihan satasella nuo kaiken maailman asiantuntijat ja erikoisasiantuntijat. Johtuukohan se tämä tästä TikTok-ajasta, kun puhuvat lausunnoissaan kuin tykin suusta. Ja usein kyseessä nuoremmat tyypit. Tai sitten olen itse vaan hidas. En jaksa, en pysty seuraamaan sitä tykitystä, sitä puheen nopeutta. Mikä hemmetin kiire heillä on räpättää turbona koko ajan. Ja suomen kielen hyvä taito on myös usein hukassa. Joku uuden sukupolven juttu selkeästi. Tuutatkoon muilla kanavilla, mutta ei näillä perinteisillä. Ja Ylen pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Ja suomen kieli ja tiedonvälitys kunniaan.
2: No täällä Aino, katsoitteko ihmiset äsken tuon elämäni biisin, joka olin tuosta nuorista. Voiko ohjelma olla miellyttävämpi? Kiitos elämän biisin tekijöille, kaikille. Tuo oli kaunista. Illan pelastus. Hei, hei.
3: No, Saki Loinen tässä soittelee ja katselee tässä A-studiota parhaillaan, jossa sanotaan, että pitäisikö arkipyhät muuttaa työpäiviksi, jotta taloutemme voitaisiin pelastaa. No niin, hyvä, hyvä. Siinäpä se. Nyt vaan joku tuolla radiossa kysyi myöskin, että pitäisikö haittatyökorvaukset muuttaa vastaavaksi vapaa-ajaksi, jotta työllisyystilanne voitaisiin pelastaa. Tässä on niin paljon pelastettavaa, että tässä ollaan kohta orjatyövoimaa kaikki. Mutta ollaan oltu vaikeammassakin tilanteessa tässä maassa.
4: No hyvät kansanradiolaiset, olen sitä mieltä ja moni muu, että nämä tunnarit, mitä soitetaan välimusiikkina, ennen ja jälkeen esimerkiksi uutiset, iltapäivisin ja urheiluruudun välissä, korvat ovat kovilla. Voisiko vaihtaa vaikka kesäksi pätkän kesäillan valssia, syksyllä syysillan tuuli, jouluna voisi olla jouluista, talvella vaikka Jäny Jussin mäenlaskua ja keväällä linnun laulua. Jotain muuta kuin mitä nyt on. Korvat kärsii tästä rämpytyksestä, eikä jaksa aina vaihtaa kanavaa. Me kuitenkin maksetaan Yle veroa. Olisi kiva, kun tunnarit vaihtuisi ja saisi kuulla, mitä halutaan. Ja sitten vielä, onneksi voi kääntää kanavan, kun Arttu Viskari huutaa ja kiroo naama punaisena perkelettä siellä Suomelle, siellä Voice of Finlandiassa. Turhan päiväistä uhoamista. Muuten hyvä kappale, mutta perkeleet pois. Ja siellä televisiossa se taustaväritys silmissä ihan vilisee. Tulee huono olo, kun se siellä taustalla takana virkuilee. Heippa, mummeli.
5: Hyvää päivää Tampereelta. Nyt on niin kuin mielen päällä. Tänä aamuna kuuntelin telkkarista ja näytettiin tilannetta. Ja se nämä valkoposkihanhet taas valtaavat peleleiden pellot. Ja tämä on ihan järkyttävää. Kun tähän saadaan korjausta, että viljelijät kärsii ja sato menee ja ne tuhoaa kaiken. Että miksi näitä voidaan nyt sitten antaa lupa, että niitä ammutaan ja sitten voitaisiin vaikka ne syödä. Ja tuli mieleen, että nälähätä uhkaa, miksi niitä voidaan pakastaa ja sitten lähettää vaikka nälkäisille muualle maailmaan, eli Suomessa saa niitä syödä. Tämmöinen mielipide oli minulla nyt päällimmäisenä. Ja ihan asia ja kauheat korvaukset sitten maksetaan. No hyvä, että sitten maksetaan, millä liian tarvii ne, mutta siis tämä on niin kuin naurettavaa. Ja Suomessa ei ole kyllä maalaisjärkeä, vaikka maalaisasiasta puhutaan. No niin, kiitoksia. Toivottavasti tähän otetaan kantaa ja tulee korjausta. Heippa!
1: Kalevi on laittanut meille WhatsAppitse viestin, ehdottaa seuraavanlaista. Suomessa nuoret liikkuvat yhä vähemmän, ruutuaika vaan kasvaa ja harrastukset ovat monille aivan liian kalliita. Tämä näkyy terveydessä ja jaksamisessa. Me siis tarvitsemme lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotta kaikki pääsevät mukaan. Sellainen ehdotus Kalevilta. Lisää ehdotuksia luvassa seuraavaksi. Suurin osa näistä ehdotuksista kohdistuu tuonne Arkadianmäen suuntaan. Eivät kaikki, mutta suurin osa. Kansanradio.
6: Täällä Ritva vaan, terve.
1: Terve Ritva.
6: Tätä noin ennen vanhan kirkoissa oli unilukkari, joka herätteli niitä ihmisiä, kun nukahtivat pitkän saarnan aikana ja kepillä herätteli. Ja mitäpä jos kansan edustajien heräteltäisiin tällä tavoin, että unilukkari herättäisi niitä, jotka nukahtaa.
1: Että siellä olisi eduskuntatalossa kaveri kepin kanssa ja jos meinaa huomio herpaantua, niin no niin.
6: Hei vaan.
1: Kiitos, hei.
7: Siitä on puhuttu siitä eduskunnan kansanedustajan valehtelusta. Siitähän on tehty kirjakin. Ja aika erikoistahan on, että esimerkiksi eduskunnan puhemies sanoo, että täällä ei saa, eduskunnassa ei saa sanoa toista valehtelijaksi. Mutta ei kiellä sitä valehella. Saa vaikka kuinka paljon, niin kuin ne tekeekin sitä. Ja jos ajatellaan, että nämä ihmiset on jonkin verran kouluakin käynyt, että jopa akateemisiksi voi sanoa, mutta ne varmaan on lukenut vähän väärää lajia, kun on lukenut näitä yhteiskunta- ja valtiotieteilijöitä. Olisi pitänyt lukea laskentatieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä. Mutta pitäähän tämä saada loppua. Ja ainoa konsti siihen on, että siellä tulee, aina kun tulee näitä vänkäyksiä, isojakin, kurjan näköistä kuunnella, niin siellä olisi asianmukaiset faktantarkastajat, jotka kertoo, miten se asia oikeasti on. Muulla tavalla tämä ei lopu. Kiitos, hei.
8: Täällä on 91-vuotias mummo. Kerron tuolle Päivi Räsäselle. Tulee jo 2000-luvulle. Et ole seurannut, kuinka lahjakkaita homot on. Maailman kuuluja muotitaiteilijoita, maalareita, näyttelijöitä, operalaulajia, kirjailijoita ynnä muita taideammatteja. Päivi, älä käytä mitään kulttuuria. Äläkä käytä mitään asuja, jos ne on vaikka homon suunnittelemia. Sinä, Päivi, veit Raamatun sodan Jumalan alttarille. Kiitos.
9: Hoivakodissa asuva mummo. Ihmettelen sitä, että hoivakodissa on työpaikkoja, mutta suomalaisille ei kelpaa. Työttömyyskorvaukset niiltä pois, jos se kerran työ kelpaa. Töitä on. Suurin osa on ulkomaalaisia, jotka tässäkin hoivakodissa tekee töitä. Suomalaisille ei kelpaa. Ei kelpaa työ.
10: Nimimerkillä ennustaja. Nyt kun tulee nämä jääkiekkopelit, niin kyllä siinä käy niin, että Tappara näyttää KK:lle kaapin paikan siellä hyvin perällä ja Saipakin on kun jostain vaivastalosta katannut porukka, opetelkaa pelaamaan jääkiekkoa niin kuin Tappara, niin se on kunnon joukkuessa, voittaa miten haluaa, muut tulee kaukana perässä, hei.
11: No nyt kaikille mummoille ja äiteille niin ruokatermari äitienpäivälahjaksi, sillä voi tehdä kaikkea. Eli puuro aamulla, illalla vaan vähän lämmittää, sitä saa puuron tehtyä. Sitten saa keitettyä riisit, sitten saa keitettyä makaronit. Enää ei tarvitse käyttää paljon mitään sähköä. Tällainen on hyvä ruokatermari. Ei muuta.
1: Tämänkertaisen Kansanradion loppuun kuullaan kaksi viestiä nuorille, sen jälkeen yksi viesti ihan koko kansalle. Niitä ennen lupaamani yhteystiedot. Meidän WhatsApp, se on 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Lyijykynällä tai kuulakärkikynällä kirjoitetut kirjeet ja kortit, ne voi lähettää osoitteeseen Kansanradio PL 79 000 24 Yleisradio. Ja se meidän vastaaja, se on 08.

0: 0806000154. Siellä se ihmisvastaaja sitten odottelee sunnuntaina lähetyksen päättymistä, että pääsee vastaamaan juuri sinun puheluun. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää kevään viettoa. Siis tuoksusta en osaisi päätellä tällä hetkellä, että on kevät, kun tuo koivun siitepöly päätti minulta viedä väliaikaisesti hajuaistin, kuten perinteisiin kuuluu. Mutta ainakin tuo ulkona kevältä näyttää ja kiitos komeiden lintukuorojen, siltä se kuulostaa. Voi hyvin.
1: No, tässä on vanha vaari. Harmittaa noin nuoret, kun niillä on hienot puhelimet, mutta ei niillä soittaa voi mihinkään, kun ei ainoa äänettömällä, ei kukaan vastaa, kun yrittää soittaa.
0: Kansanradio.
2: No heippa, kuulepa. Sellainen asia, poiketaan kaikista näistä nyt näistä jutuista, mitä on kuultu.
0: Kato,
2: kun äitipäivä tulossa.
0: Kyllä.
2: Ja moni mummikin on yksinään siellä, on hoitanut lapsia. Ja nuorilla on kaikilla älypuhelimet. Ja sitten tällä mummelillakin on älypuhelin. Niin voisiko nämä nuoret laittaa vaikka iloisen tekstiviestin tälle mummille, koska ne on hirveän tärkeitä asioita. Koska niitä korttia ei enää kirjoitella, vaikka se olisi kyllä aivan ihana, kun saisi kortin.
0: Eli huomautus kaikille nuorille, tai miksei nyt oikeastaan ihan kaikille muillekin, että
2: niin,
0: laittaa
2: niin kuin lapsillekin
0: sitten...
2: ja lapsille.
0: Rohkaistuiskohan ne, vaikka tiedän, että nykyään ei ole kovinkaan suosittua soittaa puhelimella, mutta rohkaistuiskohan ne äitienpäivänä jopa soittamaan?
2: No ei, vaikka ne ei soitakaan, mutta voisi vaikka laittaa sen tekstiviestin.
0: Niin just.
2: Säilyyhän se tekstiviesti ja joku kiva kuva, sieltä löytyy paljon hauskoja juttuja, on emojia kaikkia, niin säilyyhän se kuva siellä. Sitten mummi voi katsoa niitä sieltä tekstiviestiosastolta.
0: Ei se paljon vaadi.
2: No ei, se kuule paljon vaadi, kun ne on aina puhelimessa.
0: Se on kyllä totta, joo. Niin, kerta siinä koko ajan on puhelin kädessä, niin miksipä ei sitten.
2: Niin, hyvä. Mutta ei muuta kuin... Ennalta jo kaikille äidille ja mummille on paljon onnea.
0: Minä kiitän, kun soitit. Ja päivän
2: jatkot.
0: Kiitos.
2: Moi. Hei.
3: Joo, moi. Nyt kun kevät kääntyy kesään, niin on tavallista, että alamme viettämään piknikkiä ulkona luonnossa, nurmikentillä ja muilla ihanilla paikoilla. Mutta tiedämmekö, mikä vaara siellä vaanii? Se on se pieni, olematon näköinen, katala, punkki. Punkillahan on kaksi kantavaa, kohtalokasta sairautta. TBE ja borrelios. TBE:hän on saatavi rokotte toisilla alueilla ilmaiseksi ja toisilla ei. Mutta miksei sitä tulisi kaikille lapsille oikeus, niin kuin se oli, tehtiin poliolle. Muistan saani sokeripala jo aikuisiässä, mutta se borrelios, sehän on vasta katala. Muistakaa, että jos punkki on purrut, tai jos on viitteitä siitä, niin jos sen saa ajoissa lääkitetty, niin siitähän selviää. Olkaa kovia ja taistelkaa, olkoon se mikä tahansa. Siis punkin jäljeltä jättämä oire. Mä en oikein ymmärrä, miksei sitä borreliosta voi ottaa vähän vakaammin. Sehän on semmoinen pirullinen sairaus. Kiitos.

Sorrel Woodin hiljaiset värit viimeisellä rannalla, sellaista soi yöradiossa kello 2.53. Sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen astutaan, tallustellaan kaikessa rauhassa, tassutellaan. Näin me tehdään Pekka Laineen ihme maahan. Nyt ilta muistuttaa, että yksin et koskaan sä mee, tai siis toki saat mennä, mutta muistaa, että tarvittaessa on sitten heitä, jotka tarvittaessa on.

ilta yksin, että koskaan sä mee, kello on 2.56. Maija Vilkkumaa laulaa meille vielä rannalla oleskelun yhdestä huonosta puolesta ennen kello 3 uutisia. Hiuksissa hiekkaa, anteeksi, on tämän kappaleen nimi.